בוקר טוב לכם, בוקר חדש, יום רביעי בשבוע, כ"ו בתשרי תשפ"ז, 7 באוקטובר 2026. התאריך הלועזי לטבח ה-7 באוקטובר, אנחנו ככה מציינים אותו בכמה מועדים. השבוע כבר ציינו אותו בעברי, עכשיו התאריך הלועזי מגיע, ואיתו גם שרשרת של הקשרים חשובים. בראש ובראשונה רצף של אזהרות, המטה לביטחון לאומי מפרסם היום אזהרה חדשה לישראלים בחו"ל, המל"ל מפרסם התראה לשוהים בחו"ל יום לפני ציון טבח 7 באוקטובר, 3 שנים אחרי. חמאס, לפי התאריך הלועזי, כי קיים סיכון מוגבר לניסיונות פיגוע, נכתב בהודעה, ויש גם צעדי זהירות נדרשים ומדינות שיש להימנע מלהגיע אליהן. מיד נביא את הפרטים. וגם מערכת הביטחון מסמלת שני תאריכים רגישים, מוכנות של ארגוני הטרור לפעול נגד ישראל. היום זה יום אחד, יום הבחירות זה היום השני. תכף נביא כמובן את כל הפרטים בעניין הזה. 3 שנים אחרי, הצבא מודה, יש חומרים נוספים ממוצב נחל עוז שלא עברו למשפחות. צה"ל צפוי להעביר חלק מהחומרים למשפחות התצפיתניות שנאספו, שצמאות למידע על השעות האחרונות של יקיריהן. עורך דינן אומר, לא נאפשר לאף אחד להסתיר את האמת. בינתיים כבר 3 שנים, הם מסתירים מכם את האמת. ג'יי די ונס חשף את התנאים לסיום המלחמה. איראן חייבת לצמצם משמעותית את יכולות ההשערה שלה. סגן הנשיא

חצי פקפק בכוונות האמיתיות של משטר האייטולות. אם אתם לא רוצים נשק גרעיני, אז למה אתם צריכים דלק מואשר ב-60%? בראיון לרויטרס הוא סיפר על הקושי הגדול ביותר בהתנהלות מול האיראנים. לא ברור שמי מקבל בכלל את ההחלטות. הוא גם התייחס לסיכויים שירוץ הנשיאות ואמר, אני לא חשבתי על זה הרבה, אני דחיין. אוקיי. נשיא העליון, פוליטיקה עכשיו, אומר ליאיר גולן, אני מציע לך למשוך את העתירה להבטחת השבק. בג"ץ דן בעתירת מפלגת הדמוקרטים, שמנסה, כמו גדי איזנקוט, להציב סביב המועמד של הקישוט מאבטחים של השבק. אנחנו לא נתערב בסוגיות מקצועיות ביטחוניות, אומר בג"ץ. השבק התחייב להנחות את המשטרה בנוגע להבטחת גולן, בהתאם להערכות סיכון שוטפות, כמו שהתחייב בעניין של גדי איזנקוט ויתר ראשי המפלגות, אבל אין מה לעשות. השבק לא מוכן להפוך להיות הקישוט של המועמדים בפוליטיקה. ליברמן אומר, אני אשמח שווינטר יעבור את אחוז החסימה. בעמך ישראל לא פסלו ישיבה עם איזנקוט. עושה רושם שרק הולך ומסתבך אופר וינטר מיום ליום, ובלי הפסקה. יושב ראש ישראל ביתנו קינה את וינטר טירון פוליטי, וטען שמי ששם דגש על נושא הגיוס, לא יכול לשבת עם נתניהו. ניגע בזה כמובן פינת הפוליטיקה, וגם שני אירועים מתרחשים אתמול בהיבט הפלילי. נקבע מותו של בן 36 ששוטרים השתמשו נגדו בטייזר לאחר שהפר את הסדר. האירוע החל בדיווח למוקד עירוני על אדם שמשתולל סמוך לפיצריה בחיפה. לפי המשטרה, השוטרים נאלצו להשתמש באותו אקדח חשמלי כדי להחזיר את הסדר על כנו. זמן קצר לאחר מכן הוא פשוט התמוטט, ולפי גורמי רפואה לא נראו חבלות על גופו של הגבר. מחש פתחו בחקירה בעניין הזה, לא באמת ברור מה קרה שם. וגם פיצוץ רכב אתמול בירושלים, העבריין הבכיר איציק ברמוחה נפצע באורח קשה, בנו בן ה-13 נפגע בינוני. מטען החבלה התפוצץ במכוניתו של מי שהוביל את הכנופיה הירושלמית ברחובות שכונת ארמון הנציב, רגעים לפני שהוריד את בנו בבית הספר. צוותי מד"א פינו את השניים להדסה עין כרם מפרשת הבנק למסחר והלוואות ענק מהכלא דרך חברת הירקות ועד מלחמת המטענים והסכסוך המדמם עם קוטייר עודה. הפרופיל של יעד החיסול ששרד בעבר ניסיונות דומים, הפעם הוא נפצע קשה מאוד. נדבר על זה כמובן מפינת הפלילים שלנו בהמשך. תודה לאו, מסי נפרד מארגנטינה בערב שלא ישכח, הסופה של אגדה. מספר 10 האגדי כבש ובישל פעמיים במשחקו האחרון בנבחרת אחרי 21 שנים אדירות, לא הצליח לעצור את הדמעות וזכה למחוות מרגשות. והוא גם אומר, לא רוצה שיגמר, אבל זה הרגע עצוב בקריירה שלי. מסי התקשה לעצור את הדמעות אחרי משחק הפרידה מארגנטינה, נזכר באביו, הודה לחברה ולקהל וסיכם, לשחק במדעי הנבחרת זה הדבר הכי יפה שיכול לקרות לך. אייל ברקוביץ' רוצה לאמן את הנבחרת. כוכב העבר התראיין ואמר, מה הבעיה לנסות משהו אחר? אבל זה לא רלוונטי כרגע, לא מעוניין ברוסו, התאכזבתי מבן שמעון, הבעיה הכי גדולה שלו זה גניבת דעת. מעניין, כמה פנינים יש לו שם ברעיון, נדבר, נשמע ונתקדם מעלם. השר, המשרד לביטחון לאומי, הזמין הופעה עם אייל גולן במיליון שקלים, בזמן שהוא תחת חקירה. אז אמר, עבר השלמות חקירה במסגרת פרשת משחקי חברה, רק בשבועות האחרונים, ועדיין הוזמן להופיע בכנס הצדעה הרשמי לסוערים. מה הבעיה עם זה? לא כל כך הצלחתי להבין, אבל מסתבר שזאת מספיק בעיה כדי שזאת תהיה כותרת. אוקיי. קולות הסלבריטאים, למי מצביעים אנשי התרבות והבידור? 3 שבועות לבחירות, זמרים, שחקנים, יוצרים, אנשי טלוויזיה חושפים את הפתק שישלשלו אל הקלפי. בצל השיח האלים והרעיל, אומנים ישראלים רבים מפחדים להתבטא פוליטית, ולא כולם הסכימו לשתף פעולה, ולמי הם נותנים את קולם? אלה שכן, גם נימקו את עמדתם. רוצים לנחש? לאן רובם מצביעים? כן. טוב, בינתיים רשמית, צ'כיה פורשת באירוויזיון. הפעם זה לא בגלל ישראל. הטלוויזיה הציבורית הצ'כית הודיעה כי לא תשתתף בתחרות השנה וגם לא תשדר אותה, בניגוד למדינות אחרות שהודיעו על פרישה או כוונה לעשות כך בגלל ישראל. מאחורי ההחלטה הצ'כית עומדים בכלל ענייני תקציבים, וזה לא קשור אלינו. הפעם זה עניין שלהם ועניין של כסף. תחזית מזג האוויר, מזג האוויר מתייצב, הטמפרטורות תפסנה. היום יום רביעי צפוי להיות מעונן חלקית עד בעיר, עם עלייה קלה בטמפרטורות שיהיו די דומות לעונת הסתיו. נצא לדרך, חברות וחברים. יחד אנחנו כאן עם כל הכותרות, פרשנויות, מוסיקה טובה, עד לשעה 7 בבוקר. לי קוראים נועם אמיר. בוקר טוב, שיהיה לכולם.

עכשיו 6:11 דקות, בוקר טוב לכם. היום 7 באוקטובר, עוד כ-20 דקות אפשר יהיה לציין על הפול, מה שנקרא, על הנקודה, את השלוש השנים על פי התאריך הלועזי לפתח טבח 7 באוקטובר. המטה לביטחון לאומי מפרסם אתמול עזרה מיוחדת לישראלים ששוהים בחול בצל ציון 3 שנים למועד הלועזי לטבח. במטה קראו לישראלים לגלות ערנות מוגברת ופרטו למה כדאי להם בעת השהות במדינה זרה לשים לב. לפי המטה קיים סיכון מוגבר לניסיונות פיגוע נגד ישראלים ויהודים בחול לצד הפגנות והפרות סדר, נכתב בהודעת המל"ל. ארגוני הטרור, איראן ושלוחיה, חמאס, גורמי הג'יהאד העולמי, רואים במועד זה נקודת ציון משמעותית. צריך להימנע מפרסום מוקדם ברשתות החברתיות על תנועה בחול. להימנע מהגעה ליעדים בעזרת מסע ברמה 4, כמו ירדן, קטר, סומלילנד ומצרים, כולל חצי האי סיני. ביעדים ברמה 3 צריך לצמצם דיבור בעברית במקומות ומי אדם, להתרחק מהפגנות ומתקהלויות, לא לעלות לרשתות החברתיות תכנים המעידים על שירות ביטחון בכוחות הביטחון, בחירום לפנות תחילה לכוחות הביטחון המקומיים. כך לפחות על פי העזרה של המל"ל. בישראל אגב רואים לא רק בתאריך הזה אלא גם בתאריך הבחירות כיעד בעייתי מבחינת ניסיונות של ארגוני הטרור להוציא אירועים ביטחוניים.

מערכת הביטחון מזהה מוכנות של ארגוני טרור שונים לפעול נגד ישראל בתקופה הקרובה. מאחורי הקלעים סומנו שני תאריכים רגישים, 7 באוקטובר ו-27 באוקטובר. מערכת הביטחון מזהים אפשרות שארגוני טרור ינסו לפגע גם בהיבטים של סמליות, ובעיקר כדי לנסות להשפיע על הבחירות בישראל. באגף המודיעין מכוונים לאפשרות שחיזבאללה, גורמי ג'יהאד בסוריה או חמאס הם ארגוני הטרור שינסו לפעול, זאת על רקע השינוי שמזהים בימים האחרונים בהתנהלות של חמאס בעזה. לכן, מערכת הביטחון כולה במוכנות גבוהה מאוד בגבולות המדינה, גם אגף מודיעין, גם חיל האוויר, יש הערכות לתגובה קשה ורחבה אם יידרש לכך. נדגיש שאין התראות קונקרטיות בשלב הזה, אבל בשל הרגישות בישראל לא לוקחים סיכונים, כך לפחות אומרים בצבא. החשש שעולה במערכת הביטחון, מיסיונות פיגועים ב-7 באוקטובר ומועד הבחירות מגיעים לאחר החשש שעלה בתקופת החגים, לפיו איראן תנסה להוציא נגד ישראל פיגועים. הערכות מצב בדרג המדיני ובמערכת הביטחון מתחילת חודש ספטמבר הצביעו על חשש בשיתוף פעולה בין כוח קודס לחמאס. בינתיים נמשכת חקירת ניסיון הפיגוע בפליי דובאי. כאילו מצחיק, לא מצחיק, זה מביך שמצד אחד אומרים אין משהו קונקרטי, רק לפני שבוע כמעט היינו פה בחתיכת אסון, באמת, אסון מטורף, אין דרך אחרת להגדיר את הדבר הזה. בינתיים, נספר לכם שג'יי די ונס חושף את התנאים לסיום המלחמה. סגן הנשיא ג'יי די ונס אמר הלילה בראיון לרויטרס כי איראן תידרש לבצע צמצום משמעותי ביכולת העשרת האורניום שלה כתנאי להסכם שיביא לסיום המלחמה בין המדינות. לדבריו, ארצות הברית לא תסתפק בהבטחות איראניות לצמצום עתידי, אלא היא תדרוש צעדים ממשיים בתחום הגרעין. ונס אמר כי ארצות הברית ואיראן החליפו בשבועות האחרונים הצעות שנועדו להביא לסיום המלחמה ולפתיחת מחודשת של מצר ומוז, נתיב מרכזי להובלת אנרגיה ברחבי העולם. לדבריו, הנשיא דונלד טראמפ דחה את ההצעה האחרונה שהעבירה טהרן, והזהיר כי הפעילות הצבאית עשויה להתגבר לאחר בחירות האמצע בארצות הברית, כך הוא אומר. אנחנו לא הולכים להחליף מילים במעשים, אמר ונס. הוא הבהיר כי מבחינת וושינגטון, כל הסכם מצטרך לכלול ויתורים קונקרטיים מצד איראן בנושא הגרעין. ונס התייחס גם לרמת העשרת האורניום באיראן. אם אתם לא רוצים נשק גרעיני, אז למה אתם צריכים דלק מאושר ל-60%? תהה, לדבריו, אם איראן רוצה להוכיח שהיא מחויבת שלא לבנות נשק גרעיני, עליה להפסיק לייצר חומר מאושר ברמה גבוהה. עוד אומר ונס, אני חושב שאם הם רוצים להראות מחויבות לא לבנות נשק גרעיני, הם יעשו משהו משמעותי בנוגע ליכולת ההשערה שלהם, כך הוא אמר. לדברי ונס, אחד הקשיים המרכזיים במסע ומתן הוא בעצם חוסר הוודאות בוושינגטון לגבי האופן שבו מתקבלות ההחלטות בטהרן. הוא אמר כי ארצות הברית נמצאת בשיחות עם נשיא איראן מסעוד פזשחיאן ועם שר החוץ עבאס ערקצ'י, אבל לא ברור עד כמה הסמכות שלהם בתוך מבנה הכוח באיראן סמכות רחבה. בינתיים, 3 שנים לטבח השבעה באוקטובר, התפתחות חדשה בעתירה של משפחות התצפיתניות מנחל עוז. הצבא מודל הראשונה כי ישנם חומרים ותיעודים נוספים משבעה באוקטובר שלא עברו למשפחות. התיעודים כוללים חלק מהשעות שלפני מתקפת הפתע ומהטבח עצמו. מדובר בשינוי בעמדת המדינה שטענה עד כה כי החומרים הועברו למשפחות למעט תיעודים שנשרפו ונהרסו במהלך המתקפה. רק בזכות עתירת המשפחות מונה קצין בודק שעבר על החומרים ומצא תיעודים חדשים. אותם תיעודים צפויים להיות מועברים למשפחות בזמן הקרוב. טוב, אני לא הבנתי מה הסיפור כאן, אבל הם חושבים שיש פה סוג של סיפור, אז הקראתי לכם אותו.

עכשיו, 6:21, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90, ואנחנו עם הפוליטיקה הבוקר הזה. בג"ץ דן אתמול בעתירת מפלגת הדמוקרטים נגד החלטת ראש השב"כ, שלא להצמיד הבטחה ליושב ראש המפלגה יאיר גולן, לאחר שבית המשפט הוצגו חוות דעת ביטחוניות. באשר לרמת האיום על גולן, נשיא העליון השופט יצחק עמית הציע לגולן, שמע חבוב, תמשוך את העתירה. העתירה שהגישה מפלגת הדמוקרטים בשבוע שעבר צויין כי גולן חשוף לעשרות איומי רצח קונקרטיים, מפורשים ומצמררים. גולן הביא לבית המשפט כמה צילומי מסך של בוטים מהטוויטר. הם פשוט חיים בסרט שכל העולם, כל החיים, הכל הכל הכל נמצא רק שם. רק בטוויטר. זה היקום שלהם בגדול. ושם הוא טען שהוא חשוף לעשרות איומי רצח קונקרטיים, מפורשים ומצמררים, וכי כל יום שחולף ללא הבטחה מותיר את העותר כבשר תותחים. העותרים דרשו צו הרעי, צו ביניים ודיון דחוף נוכח האיומים וסמכויות הזמנים לבחירות לכנסת. אתמול פורסם שגולן הגיע לפני שבועיים למפגש ציבורי בבאר שבע בעקבות התקהלות שעלולה הייתה להוות סיכון ליושב ראש הדמוקרטי, הוא החלט להפעיל תוכנית פעילות ולהבריחו דרך אירוע פרטי. זה חרטוט, אלוהים. הגיע לבאר שבע, רצו כמה אנשים לצעוק לו בוז, אז הוחלט להפעיל תוכנית מילות. מי החליט להפעיל תוכנית מילות? מי? נעמה לזימי? מי? מה אתם בלבלים את המוח? איפה אתם מביאים את הקשקוש הזה? באותו דיון נציג יושב ראש הדמוקרטים, עורך הדין, יועמש הדמוקרטים, סליחה, עורך הדין עמרי שגב את הטענות של המפלגה. לאחר מכן התקיים דיון במעמד צד אחד. בדיון זה הציגו נציגי השב"כ ושופטים את חוות דעתם בנושא, ואת המענה המוצע לאיומים נגד ראשי מפלגות, הכולל התחייבות שבמידה ויקרה משהו, הם ינחו את המשטרה מה לעשות. הנושא שהצפתם הוא משמעותי וגם אנחנו הוטרדנו ועדיין מוטרדים מהבעיה שהצפתם, אמר שופט עמית נציג המפלגה. מבחינת כוח אדם הבנו שהשירות מנחה והנחה את המשטרה בהתאם למידע שאתם תעבירו. השירות יכולה לעזור לכם מול המשטרה באירועים מסוימים. עמית הוסיף כי השבק עורך פעילות שוטפת בעניין הביטחון האישי של יושב ראש המפלגה. ולא רק שלא, השופט עמית הסביר את החלטת בית המשפט שלא להתערב בשיקולים מקצועיים של שבת, ואמר יש לנו גוף מקצועי שתורתו אומנותו

אותו בעניין הזה, ולא נתערב, ציין השופט. המענה שיינתן על ידי השירות יהיה בהתאמה לרמת הסיכון, שנבחנת באופן שוטף. מציע לאדוני, בוא, נמשך את העתירה, במילים אחרות, אל תצא טמבל. בסדר, שיחליטו אם הם יוצאים, לא יוצאים, זה כבר עניין שלהם. שלושה שבועות הבחירות לכנסת, עמך ישראל של אופר וינטר נמצאת במוקד, אחרי שכבר סקר שלישי אומר שאופר וינטר לא עובר את אחוז החסימה, ועל רקע קמפיין הליכוד נגדו וסערת דבריו של מועמד המפלגה יוסף חדד סביב התמיכה שלו בעזה, יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אמר כי הוא ישמח שווינטר יעבור את אחוז החסימה. אופר וינטר הוא טירון פוליטי ואני מאוד מקווה שהוא כן יעבור את אחוז החסימה ושהוא יצטרף לגוש המשרתים, אמר ליברמן ברעיון לספי ויניר בגלץ. אבל אני, אי אפשר לדבר על גיוס לכולם וללכת עם נתניהו ודרי, אמר וינטר, שבא עם כוונות טובות. הוא הרים את הדגל בנושא הגיוס, קואליציית האנטי משרתים, ברור לכולם שמי שמדבר על ציונות וגיוס לא ילך איתם. אני מקווה שזה לא מאוחר לחשב מסלול מחדש ולהודיע שהוא הולך עם גיוס לכולם עד הסוף. יושב ראש ביחד נפתלי בנט, שותפו של ליברמן לגוש השינוי, הגיב על דבריו ואמר, וינטר לא מבשר שינוי, הוא נשבע אמונים ממשלת נתניהו ואמר שילך עם ראש הממשלה, רק עם ראש הממשלה. כמו מזכיר איזה פעם, היה איזה אחד, גם נפתלי בנט קראו לו. מה, זה אותו אחד? לא, זה מישהו אחר. שאמר שאין סיכוי בעולם שהוא ייתן ליאיר לפיד להיות ראש ממשלה, אין סיכוי בעולם שהוא יישב עם ערבים, אין סיכוי שוב בעולם שהוא יבקש להיות ראש ממשלה, ואחר כך עם שישה מנדטים הלך ועשה בדיוק הפוך. אז זה מצחיק שיושב ראש ביחד, נפתלי בנט, כן, מגיב על דבריו של ליברמן ואומר שווינטר לא מבשר שינוי, הוא נשבע אמונים לממשלת נתניהו ואמר שילך רק לממשלה, לפחות הוא לא חתם על זה. בשידור חי. חתיכת כלום ורק. חתיכת כלום ורק מתוכן. במפלגת עמך ישראל של אופר וינטר הגיעו ואמרו, וינטר לא יישב בממשלה בראשות ליברמן. מי שבונה על שותפים בכירים כמו יאיר גולן וגבי לסקי, לא יוכל להכריע אף אויב. בישראל ביתנו של ליברמן מעדיפים לצעוק מהיציע, או לשבת בממשלה עם גולן ועבס. מי שרוצה הכרעה, מי שנמאס לו מהקונספציה שעדיין כאן, רק עמך ישראל היא הפתרון, בלי קונספציה ובלי תירוצים. אולי יש לו כוונות טובות לוינטר, אבל הדרך שלו משהו שם לא עובד טוב, וגם צריך להגיד, אני חושב שווינטר עשה טעות, גם הוא וגם יוסף חדד, היו צריכים לקבל את ההצעה של נתניהו לבוא לשריון בליכוד, להיות שם, והם פשוט טעו בעניין הזה. אין דרך אחרת להגדיר את זה. ועכשיו הם משלמים את מחיר הטעות. יעברו אחוז חסימה או לא יעברו אחוז חסימה, אני באמת לא יודע לענות על השאלה הזאת. אני רק יודע דבר אחד, שני האנשים הללו שבנו עליהם הרים וגבעות לפני הבחירות, ודיברו עליהם רבות, כן יהיו, לא יהיו, בסוף שני האנשים הללו, לאט לאט הולכים ומתרסקים, ומתרסקים, ומתרסקים, ומתרסקים, ומתפרקים.

עכשיו 6:30, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90, ואנחנו עם עניינים ביטחוניים, פליליים פה בתוך שטח ישראל. אדם מת הלילה בחיפה, לאחר ששוטרים השתמשו נגדו בטייזר, במהלך טיפול בהפרות סדר בעיר. לפי המשטרה, זה נועד על מנת להחזיר את הסדר על כנו. השוטרים נאלצו להשתמש באקדח שמשגר חיצים זעירים שמעבירים פולסים חשמליים, ופשוט גורמים לניטרול זמני באופן שאינו קטלני לכאורה. אלא אם כן אתה מתרסק על הפרצוף שלך, חוטף איזשהו זעזוע מוח ויכול למצוא את עצמך מת כמה דקות לאחר מכן. אז האיש תושב נהריה בן 36 פונה לבית חולים רמב"ם תוך כדי פעולות החייאה. פשוט קיבל דום לב מהטייזר. בסוף נקבע מותו. המחלקה לחקירות שוטרים. מח"ש פתחה בבדיקה של נסיבות האירוע והשתלשות העניינים מהרגע קבלת הדיווח ועד לפינוי לבית החולים. גורמים רפואיים שהיו מעורבים בטיפול סיפרו כי כאשר צוות הרפואה הגיע למקום, האיש היה אזוק, אבל עדיין היה בהכרה. לא נראו עליו חבלות חיצוניות, עוד נמסר כי במהלך האירוע ניתנו לו מספר מכות חשמל, וכעבור דקות מצבו יידרדר. לפי גורם רפואי שהסביר, ההתמוטטות לא הייתה מיידית לאחר שימוש בטייזר, אחרי 5 דקות המטופל לאט לאט הלך והתמוטט. האירוע מתחיל בעקבות קריאה שהתקבלה מוקד 106 של עיריית חיפה, מדווח אדם על מישהו שמשתולל ועושה בלגן, סמוך לפיצריה ברחוב חניתה. בעקבות הדיווח הגיע למקום צוות של שיטור עירוני, לאחר שהבחין במתרחש והבין שהוא לא יכול להשתלט עליו, הזעיק שוטרים. לפי המשטרה, שוטרי התחנה הגיעו למקום, הבחינו באדם שהוא מפר את הסדר, ניסו בהתחלה לשוחח איתו, זמן קצר לאחר מכן, מטרה להחזיר את הסדר על כנו, הם השתמשו במכשיר טייזר. בשלב הזה לא יודע מה הייתה נסיבת המוות, אין קביעה רפואית, ולא ברור אם קיים קשר סיבתי בין השימוש בטייזר לבין ההתמוטטות, או אם בכלל קשור או לא קשור. ב-2014 פורסמה חוות דעת של מבקר המדינה, אז השופט בדימוס יוסף שפירה, שהוא מצא ליקויים משמעותיים שנוגעים לעבודת המטה במשטרה וביטחון לאומי, לגבי שימוש באקדח ההלם החשמלי. הוא ציין אז כי במשך שנים רבות לאחר שהוכנס לשימוש מבצעי לא הוגדר באופן סופי, וברור אם הטייזר הזה הוא אמצעי על הרג או בפועל כלי יריה. מאז תועדו מקרי מוות שונים שקשורים לשימוש בכלי גם בארץ, גם בעולם, ועדיין ממשיכים להשתמש בו.

בבית החולים. הדסה עין כרם במוחה הוכנס לחדר הטראומה, שהוא סובל מחבלה רב מערכתית וגם מקביעות. בנו מטופל כשהוא בהקרה וסובל מחבלות וקביעות בגופו. חובש רפואת חירום שהגיע בין הראשונים סיפר, ראינו את הרכב פשוט עולה באש, שברי מתכת ורסיסים מפוזרים סביבו למרחק. סמוך למכונית שכבו גבר כבן 50 ונער בן 13 שהם בהכרה וסובלים מקביעות וחבלות בגופם. הענקנו להם טיפול רפואי מהיר בשטח, פינינו אותם בניידת לטיפול נמרץ לבית החולים תוך כדי המשך טיפול. טוב, אז מי הוא, מה הוא, איך ולמה? איציק ברבוחה סומן במשך עשרות שנים כיד מודיעיני בכיר של המשטרה וריצה במצטבר יותר מעשור מאחורי סורג ובריח. נחשב לאחת הדמויות המוכרות בעולם התחתון בישראל. נקשר לאורך השנים בשליטה בבתי קזינו לא חוקיים, הלוואות בריבית בשוק האפור, ניהול קווי גבייה וסכסוכים אלימים מול יריבים מרים. שמו עלה לראשונה לתודעה הציבורית הרחבה במסגרת פרשת המעילה בבנק למסחר. בכתב האישום המקורי נטען כי הוא קיבל 50 מיליון שקלים מכספי הגניבה של אתי אלון, והיה מעורב בסחיטתו ובחטיפתו של אחיה עופר מקסימוב. אלא שבמהלך המשפט העיד מקסימוב עצמו לטובת ברבוחה וטען, שיקרתי לאחותי ולגרושתי שהם חברים שלי ולא סחטו אותי. סעיף קבלת הכספים נמחק בהסדר טיעון, וברבוחה הורשע בעבירות מס וניהול בתי מורים, ונידון רק ל-11 שנות מאסר. גם אחורה סורגים, לפי מה שמפרסמים פה, המשיך לפעול, הוא אשם כי ניהל מתוך תאו רשת הלוואות שגלגלה מיליוני שקלים, שרתה כ-250 לובים, והניב הרווח של מאות אלפי שקלים כל חודש. סעיף ניהול ארגון הפשיעה נמחק בהסדר טיעון, ונגזרו עליו 43 חודשי מאסר נוספים. לאחר שחרורו מהכלא ב-2016, עבר ברמוחה להתגורר ביבנה, שם הקים את חברת הירקות פרכז הירוקים. המשטרה חשדו כי בית העסק שימש מסווה ותשתית סחיטה באיומים של ספקים בשוק, אך החקירה לא הבשילה לכתב אישום. באותה תקופה נקשר שמו בסכסוך עקוב מדם מול האחים מלכה, הוא נחשד בהזמנת חיסולו של סימו מלכה בתכנון פגיעה במי שהפך לריבו אמר יוסי מלכה, תיק שהסתיים בהרשעה מקלה בלבד בעבירות רכוש החזקת מכשירי פריצה. בסוף צריך להגיד בכנות, האיש מייחסים לו פה גיליון ארוך של פשע מאורגן, ובסופו של דבר לא הצליחו לתפוס אותו כמעט על שום דבר, שזה צריך להגיד בכנות מביך, מביך מאוד.

היצירות של הכל, גוף שלא בונים במכון, עם הצבים של אביות חול, להיפרד ממך, סמן של מקדונלדס בגן עדן, לא הבנתי איך אפשר לאכול, את זה שאת שם, שאני לא מאושר, שכל היום אני מאושר, נשבע לך כבר חשבתי על למחוק אתמול את האינסטגרם, רק מלחשוב על זה, נכנסתי

עכשיו 6:40, בוקר טוב לכם. ארגנטינה ועולם הכדורגל כולו נשאו את עיניהם הלילה בין שלישי לרביעי לאצטדיון בבואנוס איירס, שהיה מלא בעשרות אלפי אוהדים שהגיעו כולם לחלוק כבוד אחרון לשחקן הכדורגל הגדול ביותר בהיסטוריה של ענף, לפחות לרוב הדעות, ליאו מסי, שרשם אתמול את משחקו האחרון בבדי נבחרת ארגנטינה. ההודעים קראו שוב מסי מסי, העניקו לפרעוש את התשואות האחרונות. ילדים ומבוגרים הזילו דמעה לאורך כל המשחק, שהם מתקשים לדמיין את הנבחרת בלי השחקן שהיה חלק מחייהם במשך יותר משני עשורים. מסי נפרד מהנבחרת הלאומית שהוא בן 39 אחרי 21 שנים בלתי נשכחות שבהן לבש את המדים הלאומיים. כבר בדרך לאצטדיון התרגש ומסי בחר באוטובוס נגב את הדמעות שהביא דרך החלון. נזכר בשנים הראשונות שלו בנבחרת, שהגיע לאצטדיון הוא מצא את החדר הלבשה שעוצב במיוחד לכבודו. הוא כבר בטלפון וידא שאותה אנטונלה, אשתו ושלושת ילדיו נמצאים ביציע. מהלך החימום הוא ניסה להחזיק את עצמו, אבל התקשה, הרים את ידיו לארבע פינות האצטדיון בתגובה לתשואות אדירות. יפה. כוכב הארגנטיני הודע על הזכות ללבוש את מדי הנבחרת משך יותר מ-20 שנה, והדגיש כי גם בתקופות הקשות ביותר לא הפסיק להילחם ולתת את המקסימום. אני רק יכול להודות, היה עבורי כבוד גדול ללבוש את החולצה הזו במשך 21 שנה, גם ברגעים הכי קשים, אף פעם לא הפסקתי להילחם, לתת את המקסימום ולרצות להיות כאן תמיד, כך הוא אמר. מסי התקשה במיוחד לדבר על הפרידה עצמה, והודע כי היה לו מאוד קשה להגיע לנבחרת, לא להגיע יותר יהיה כאב גדול מאוד, אני נשבע שהייתי רוצה להגיע כל החיים, כי לשחק בנבחרת ארגנטינה זה הדבר הכי טוב שיכול לקרות לך, אמר מסי. התייחס גם למונדיאל האחרון ולחלום שהיה לנבחרת לזכות שוב בגביע העולם. אני מרגיש שזה הרגע לפרוש, המונדיאל האחרון היה יותר מבחינתי, היה לנו את החלום לחזור ולהיות אלופי העולם. הקפטן התייחס גם להפסד בגמר מול ספרד, דחה את הטענות שלפיהן היה משהו חריג במשחק. לדבריו, ההתמודדות מול אנגליה בשלבים המכריעים הייתה קשה מאוד מבחינה פיזית ומנטלית. הנבחרת הגיעה לגמר כשהיא מותשת, לא היה לנו שום דבר מוזר, כמו שאומרים, נתנו את הכל. המשחק מול אנגליה היה שחיקה גדולה מאוד עבורנו מבחינת הרגליים, מבחינה מנטלית. הגענו עם מה שהיה לנו, נלחמנו עד הסוף, כמו שאנחנו תמיד עושים, אבל לצערי, לא הצלחנו להיות אלופי עולם. כך הוא מספר. אגדה. כולם שם דמעות וכולם שם בוכים וכן הלאה וכן הלאה. אייל ברקוביץ' התראיין אתמול ונשאל האם הוא רוצה להיות מאמן בנבחרת, ואמר, קודם כל כרגע יש מאמן. האם אתה רוצה להיות מאמן של נבחרת? כן, אבל זה לא רלוונטי כרגע בתנאים שלי, כן. מה זה בתנאים שלך? מאמן יחיד שבוחר לבד. בתיאוריה, היה ותקבל הצעה, יש לך כיוון, אז הוא אמר, אני שמח להיות רצוי ונאהב, אבל כרגע זה אמצע קמפיין. באומנם התוצאות לא טובות, אבל יש מאמן ויושב ראש שמגבה אותו, אז זה לא רלוונטי כרגע. ומה אתה חושב על נבחרת ישראל? הוא ענה, היא נראית רע מאוד, משחקים נגד נבחרות דרג ב', ולא מצליחים להוציא יותר מ-30 דקות טובות. שאלו אותו מה דעתו על השחקנים, והוא אז אמר, כשאני אראה אותם מידע. לא ראית את המשחקים? אין לך זה? ואז כבר מתחילים לשאול אותו, אתה תהיה מעוניין בג'ובאני רוסו בצוות? והוא עונה, לא. מפתיע אותך איך שהוא חזר בו ואמר שמגיע לך להיות בנבחרת? הוא אומר, לא מפתיע אותי חוסר היציבות.

שלו. אתה מופתע ממה שראינו במשחקים האחרונים מרן בן שמעון? הוא אומר, כן, אני מאוכזב, בדרך כלל אני תופס ממנו ומצפה ממנו להרבה, אבל הוא הפתיע לרעה. הוא לא ראה את המשחקים. עזבו אתכם. אם הוא היה ראה את המשחקים, הוא לא היה עונה שלוש שאלות קודם לכן, כשהראה אותם עדע. מה זה כשהראה אותם? לא ראית את המשחקים? אז על מה אתה עולה להתראיין? על זה שאתה יודע מה הייתה התוצאה? מה אתה חושב על איך שהוא מדבר אחרי משחקים? ואז הוא עונה, הבעיה הכי גדולה של רן בן שמעון, חוץ מהתוצאות, זו גניבת הדעת אחרי משחקים. כדורגל זה משחק של העם, אם אתה לא מדבר אל העם, אל תהיה מאמן נבחרת. אחרי המשחק נגד אירלנד, זה היה בושה וחרפה, אי אפשר לדבר בחיבוק ידיים, זה היה ביזיון. טוב, בקיצור, הוא רוצה להיות מאמן הנבחרת, יש לו באמת דעה ברורה מאוד על הנבחרת עצמה, רק כששואלים אותו מה דעתו על השחקנים, הוא אומר, כשאני אראה אותם, אני אענה על השאלה. במילים אחרות, הוא לא ראה את השחקנים ואין לו שמץ של מושג. בסדר, אני אגיד לכם. זה ברקוביץ' למי ששאל.

עכשיו, 12 דקות לפני 7 בבוקר, בוקר טוב לכם. משאל בין אומני ישראל, למי אתם מצביעים בבחירות? פוליטיקה תמיד הייתה נושא רגיש בעולם התרבות והבידור, וגם היו אומנים ששילמו מחיר על אמירות כאלה ואחרות. מערכת הבחירות תאונה גורלית, במיוחד גם שאלה פשוטה לכאורה, כמו למי אתם מצביעים, עלולה להפוך למוקש. 3 שבועות לפני פתיחת הקלפיות פנו לשורה של זמרים, שחקנים, יוצרים ואנשי טלוויזיה ביקשו לדעת במי הם תומכים. חלקם הסכימו לחשוף את בחירתם וגם להסביר מה עומד מאחוריה, אך אחרים בחרו שלא להתבטא בכלל. על רקע שיח ציבורי אלים, רעיל,

מקוטב, חככי, חיכיכו, חככה. הקומיקאית השחקנית יעל פוליאקוב אמרה שהיא תצביע לאייזנקוט, גילתה יחד עם אמא שלה שוש בשיחה עם מערכת, כי זה מה שהיא תעשה. השחקנית הקומיקאית רותם אבואב הביאה תמיכה בחילי טרופר, שחתם בהמשך על הסכם ריצה משותפת גם הוא עם אייזנקוט. סבלימינל, אורי גלר, אופר לוי, אבי ביטר, אמרו בקולם שיצביעו ליכוד. אומן החושים אמר, אני מצביע לביבי, גאון, קוסם, מנהיג, עולמי, אין שני לו, אמן הרעיתות, עוצמתי, מחויב, בעל אינטליגנציה אינסופית, אוהב את ישראל באופן עמוק ורוחני, ואת עם ישראל והיהודים בכל רחבי העולם, בכל מאודו, בגופו, בנפשו. הראפר סבלימינל אומר, אני חושב שנתניהו מנהיג דגול, אחד בדורו, ואני חושב שהביביסט זה כללה שמנסים להשפיל, אני חושב שזה גזעני. יש הרבה דברים בדרך של ביבי שאני לא מסכים איתם, אפילו כועס עליו בגללם, אבל הוא אלף כיתות מעל כל האלטרנטיבות הפתטיות שיש כרגע. הייתי בוחר בו, גם בדעות שלי הייתי שמאל, הוא שחקן במשקל הכי כבד, אלוף עולם שנמצא אצלנו בפוקוס, ברוך השם, אמר את הדברים מוקדם יותר. אבי ביטר אמר, ביבי הוא ראש ממשלה נבון, אציל, חכם, ואין מי שיחליף אותו, הצד השני רוצה לתת מדינת היהודים לפלסטינים, והרבה דם יקר נשפח פה, דם יהודי, לא נוותר על המדינה שלנו, זו מדינה של יהודים וכל שאר אורחים פה. קובי עוז, שלמה שרף ורוני סומק הודיעו על תמיכתם במפלגת ביחד של נפתלי בנט. עוז, סולן להקת טיפקס, שיתף את עוקבה ברשת ה-X, בקלפי כנראה שהבחר המפלגת ביחד. זאת תהיה הפעם הראשונה שיצביע לבנט. בנט השואל, ליבו במקום, רגיש, נחרץ, נראה חד מתמיד, חותר למגע עם הציבור, לא מפחד לדבר, להתווכח. טבע את עם של הרעיות ברגע שהיינו צריכים את הרוח המנהיגותית שלו במפרשים. רוני סומק, סופר ומשורר, משבצת ששמורה בדרך כלל כאות כבוד לאנשי ציבור ותרבות ופוליטיקאים מעבר, אמר, אני חייל בצבא, יש עתיד. יאיר לפיד הוא בעיניי מנהיג נהדר, יודע לפעמים גם לוותר. אין לו אגו מלגו, יש לו עיני רנטגן, הרואות את מה שהכי טוב למדינה הזאת. אורנה בנה, יעקב בוזגלו, יוסי מרשק, אחינועם ניני, דנה מודן, לימור גולדשטיין, אסתי זקאים, טלמה אליגון רוז, הביאו כולם תמיכה במפלגת הדמוקרטים. פוסט שעורר עדים, כתב כדורגלן לעבר יעקב בוזגלו, תפסיקו להתבייש. אם אתם מאמינים בערכים של שוויון, דמוקרטיה, זכויות אדם, אחריות חברתית וחתירה לשלום, אין שום סיבה להתנצל על כך. פעם, להיות אי-שמאל לא הייתה מילת גנאי. מפלגת העבודה הייתה מפלגת שלטון, ורבים נשאו בגאווה את השקפת עולמם. עם השנים נוצר מצב שבו אנשים רבים חוששים אפילו להגדיר עצמם כשמאלנים. כך הוא אומר. מאוד. אסתי זקה, עם פעמיים זוכת פרס אופיר, הוצבה במקום ה-68 ברשימת בראשות יאיר גולן, אומרת שהיא מצביעה לדמוקרטים כי אני רוצה להרגיש שיש מי ששומר על המדינה שאני מאמינה בה, מדינה יהודית דמוקרטית, חושית שוויונית והומנית. במקום 68, לא ידעתי. טיטי עינאו תצביע למפלגת למד של ישראל ביתנו, היא עלתה סרטון תמיכה עם אביגדור ליברמן, לליברמן יש ניסיון מתאים ביותר להוביל את המדינה, הוא מנהיג עקבי שאפשר לדעת בצורה ברורה במי הוא מאמין ובמה ואיפה הוא עומד, מילה שלו זה מילה. כמי שעלתה לישראל בדומה לליברמן, אני יודעת שהוא מבין את אתגרי העלייה, הקליטה, והצורך להילחם על המקום שלו. יפה, אז הנה, יש אומנים שכן אומרים את דעתם ולא מפחדים. יפה. טוב, שימו לב לסיפור הבא. לא הבנתי כל כך מה הסיפור פה, אבל ננסה. המשרד לביטחון לאומי בשיתוף קרנות הסוהרים, צפוי לממן במיליון שקלים הופעה שבה השתתף הזמר אייל גולן, שעדיין נמצא תחת חקירה משטרתית. מדובר בהופעה משותפת של אייל גולן ועדן בן זקן, שתתרחש בהיכל מנורה עבור 11,000 אנשי השב"ס ומשפחותיהם. עלות ההופעה כולה 2,750,000 שקלים, שהמשרד לביטחון לאומי יממן מיליון שקלים. וקרנות הסוערים את היתר, וכך יוכלו בעצם הסוערים לרכוש כרטיסים מוזלים. המשרד מגדיר את ההופעה בתור אירוע הצדעה לסגל השב"ס. מיליון השקלים יועברו לפטור ממכרז לארגון קרנות הסוערים שממנת השאר העלות של המופע. לפי המשרד לביטחון לאומי והשב"ס, לאירוע יש תרומה ישירה ומשמעותית לשימוש וחיזוק המוטיבציה של סגל שב"ס, תוך חיזוק תחושת השייכות וההוקרה של הארגון כלפי פועלם. גם אם תעלה הטענה לפי המשרד של איתמר בן גביר רק מממן את האירוע ולא קשור אליו, אז במסמכי ועדת המכרזים צוין במפורש שיש שימוש בלוגו המשרד. לא הבנתי איפה בדיוק הבעיה כאן. הוא חשוד במשהו? כי כתוב פה שהוא נחקר. א', הוא לא נחקר, הוא מסר עדות. הוא אשם

משהו, נאשם במשהו, מה אתם רוצים? לא הבנתי בדיוק מה הבעיה. איפה הקטע הזה שאדם חף מפשע עד שהוכח אחרת? שוכחים את הקטע הזה מדי פעם, לא? שלא שוכחים. זה מכוון, אתם אומרים. יכול להיות, לא יודע. טוב, צ'כיה, לא תשתתף באירוויזיון. הטלוויזיה הציבורית במדינה הודיעה על כך שבאופן רשמי היא מוותרת על השתתפותה בתחרות שתארך במאי בבורגס שבבולגריה, ואף לא תשדר את התחרות. בניגוד לפרישות שליוו את האירוויזיון בשנים האחרונות, הפעם ההחלטה לא קשורה להשתתפותה של ישראל. כבר בשבוע שעבר דווח בתקשורת הצ'כית כי הגוף תקשורת מתכוון לוותר על התחרות במסגרת תוכנית קיצוצים נרחבת, והטלוויזיה הציבורית נערכת לצמצם את הצעותיה בכ-350 מיליון קרונות צ'כיות, שזה בערך 14 מיליון יורו. במהלך 2027, הקיצוצים צפויים להשפיע גם על כוח אדם וגם על הפקות ותוכניות נוספות, בהן תחרות השירה הבינלאומית. לא ישדרו, מי שרוצה לראות, שיצפה ביוטיוב או בערוצים אחרים או במקומות אחרים. בלוויין, בקיצור. ההחלטה הצ'כית מגיעה כשברקע עדיין מרחפת המחלוקת סביב השתתפותה של ישראל בתחרות, רק שזה לא קשור אחד לשני. אז למה אתם קושרים אחד את השני? איזה אתר זה? כרגיל, N12. אם זה לא קשור, למה אתם קושרים? מה הקשר? למה קושרים משהו שלא קשור? זה קשור? לא קשור. אז למה אתם קושרים? תחזית מזג האוויר, היום, התייצב, הטמפרטורות מתחילות לטפס. מחר, שימו לב, לא מחר, היום. היום, כן, היום יום רביעי, צפוי להיות מונן חלקית עד בהיר, עם עלייה קלה בטמפרטורות שיחזרו לרמות אופייניות לתקופה. בשעות הצהריים יורגשו רוחות ערות לאורך מישור החוף. גם תחזיות נקודתיות באזור החוף מצביעות על התחזקות הרוח במהלך שעות אחר הצהריים. ביום חמישי תימשך מגמת ההתחממות, עם עלייה קלה נוספת במידות החום, מזג האוויר יוסיף להיות מעונן חלקית עד בעיר בפנים הארץ, ובערים תורגש ירידה בשיעור הלחות. לאורך מישור החוף צפויות שוב רוחות עירות בשעות הצהריים, ביום שישי כבר יהיו טמפרטורות גבוהות מעט מהממוצע העונתי, בעיקר באזורים הפנימיים ובהרים. בשבת לא צפוי שינוי משמעותי בתחילת היום, השמיים יהיו מעוננים חלקית עד בעירים, הטמפרטורות יוסיפו להיות מעט גבוהות מהרגיל לעונה. דגש על ערים בפנים הארץ, גם הפעם צפויות רוחות עירות לאורך מישור החוף בשעות הצהריים. לקראת אחר הצהריים עשוי להגיע שינוי, כאשר יש סיכוי לגשם מקומי גם בדרום וגם במזרח. אבל שימו לב, ביום ראשון הבא צפויה הטמפרטורה והמגמה להתהפך במעט. הטמפרטורות ירדו באזורי ערים, מזג האוויר יהיה מעונן חלקית. גם במהלך היום יתכנו גשמים מקומיים בכמה אזורים ברחבי הארץ. אז קחו את זה בחשבון. זהו חברות וחברים, אנחנו כאן מסיימים, סוגרים נפרדים, רוצים להגיד לכם תודה רבה שבאתם, מקווים מאוד שאני לפחות הצלחתי לעשות לכם קצת סדר בכותרות, להגיד לכם תודה רבה, בוקר טוב, קוראים לי נועם אמיר, שיהיה לכולנו יום נהדר, ביי ביי.

0: שלום רב, השעה 7 באולפן ישראל היום, מופיע משה עם החדשות. 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. צה"ל מפרסם את נתוני הפעילות המבצעית בכלל הזירות בשלוש השנים האחרונות, תוך יישום לקחי המחדל. מתחילת המלחמה הותקפו כ-100,000 מטרות בגזרות השונות, בהן כ-65,000 ברצועת עזה. מצבת מערך המילואים גדלה בכ-36%. אמן עדכן את תפיסת ההתראה. חיל האוויר הגדיל עד פי 6 את הכוננות, ובגבולות נבנו שכבות הגנה חדשות, כך נמסר מצה"ל. ב-6:29, שעת תחילת המתקפה, החל הבוקר טקס בנשקיית כפר עזה, בהשתתפות 7 חברי כיתת הכוננות ששרדו את הטבח, ואלמנות 7 חברי כיתת הכוננות שנפלו בשבת השחורה. אנשי מועצת אוקטובר, שמאגדת משפחות חללים ושורדי שבי, התכנסו הבוקר לדקת דומייה מול הכנסת. המשתתפים החזיקו בשלטים עם תמונותיהם של חטופים שנרצחו בשבי, וחלק בדגלי ישראל, תוך קריאות להקמת ועדת חקירה ממלכתית. לאורך היום יערכו שורת טקסי זיכרון ברחבי הארץ, ובתשע בערב יערך בפארק הירקון טקס הזיכרון שארגנו משפחות 7 באוקטובר. ראש שב"כ דוד זיני מתריע על מצב ביטחוני חמור בנגב. בישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני, זיני הזהיר מפני תשתיות צבאיות וניסיונות להקים גדודים צבאיים בפזורה הבדואית. הוא הבהיר כי מדובר בתופעה מאוד מדאיגה כלשונו. ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי, הטלגרף הבריטי חושף כי טייס המשנה, המחבל האומני, שעל פי חשד תכנן לרסק את המטוס בישראל, למד באחד מבתי הספר לטיסה הגדולים ביותר בבריטניה. זאת לפני שקיבל את רישיון הטייס שלו, בפוסטים שפרסם תיאר את שנות לימודיו במערב כשיא התחזקותו הדתית. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית כוכבית 8703.
2: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה, כוכבית 6188.
0: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות והן רגילות לעונה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות

0: שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
1: רוצים לשלב בין חיים ללימודי משפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי. הרשמו לתואר היברידי במשפטים וקבלו תואר, תעודת התמחות וניסיון מעשי כבר במהלך הלימודים. להרשמה כוכבית 6188.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
3: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.

0: שבע וארבע דקות עכשיו.
1: היי, בוקר טוב.
0: בבוקר יום,
1: יום רביעי,
0: רביע
1: היום,
0: נכון? בשבוע. כך. אכן כך, מה שלומכם בבוקר הזה? איך אתם... איך אתם סוחבים? אתם סוחבים, תגיד.
1: סוחבים בעלייה.
0: אתה סוחב בעלייה?
1: סוחב בעלייה.
0: אתה עדיין סוחב בעלייה?
1: סוחב בעלייה, כן. בהילוך נמוך. אתה מוריד הילוך טיפה ככה, נותן ככה...
0: זה נראה לא קל, הסיפור הזה.
1: אנרגיה קצת, ואז אתה מעץ ומעיץ לאט לאט.
0: היום הוא מסוג הימים שאותם לא נשכח. 7 באוקטובר. היום 7 באוקטובר.
1: בול. היום בול 7 באוקטובר.
0: כן, כבר שלוש...
1: תסתכל על התאריך הזה ב...
0: סליחה, פעמיים. זאת אומרת, מ-7 באוקטובר 23
1: אז זה כבר שלוש פעמים, כי גם בשבעה באוקטובר עצמו, לפני שלוש שנים, היה שבעה באוקטובר.
0: לא, אני מדבר על יום זיכרון לשבעה באוקטובר, מהיום עצמו, זה הפעם השנייה.
1: עברה שנה פעם אחת, עברה שנתיים, עברו שלוש, היום פעם שלישית.
0: שזה, אנחנו מציינים את זה?
1: כן.
0: נכון.
1: שלוש שנים.
0: כן.
1: כן.
0: ו... כן, זה כל אחד ו...
1: כאילו זה עושה לך משהו בעין שאתה רואה את זה, ביומן, או במחשב, או בכל מקום.
0: לא רק בעין, זה כזה עושה.
1: כן, לא, לא, אני אומר, לראות את זה בעין, את המספר...
0: ויותר מזה,
1: שזה היום.
0: 7 באוקטובר וה-16.29.
1: 16.29, נכון.
0: זה כאילו, זה יותר מתאריך וזה יותר משעה.
1: איפה היית ב-16.29, ב-7 באוקטובר? היום, כאילו, מה עשית?
0: אז?
1: לא, היום, עכשיו.
0: היום בבוקר? הייתי איתך פה, מה עשיתי?
1: כן, ראיתי שאתה מסתובב כזה, הולך במסדרון וחוזר כאילו.
0: כן.
1: אתה תזכור לנצח מה עשית היום.
0: לא, אני אזכור לנצח מה אני עשיתי אז. בקיצור...
1: הייתי בחדר מדרגות עם השכנים.
0: הייתה אזעקה אצלנו.
1: ישנתי אזעקות, חדר מדרגות, ואז אמרנו, אוקיי.
0: נגמר.
1: כן, יורים, יורים מהדרום.
0: טוב, כל אחד ומחשבותיו וענייניו ביום הזה. זה, כן, זה מהימים שלא צריך להזכיר. אני גם, אני חושב
1: שאתה יודע כל ה... סליחה, שחשדתי שהסרטון, הסרטון הראשון שראו, שהתחיל לעבור...
0: שהוא אמיתי.
1: הטנדה, הטויוטה, הטויוטה בדיוק, בכיכר וזה. אמרנו, לא, זה לא, זה לא אמיתי, זה כאילו, זה איזשהו פייק כזה, מה זה הדבר הזה?
0: כן, כן, אלה היו מחשבות.
1: ומשם זה התחיל, כן.
0: בקיצור, כל אחד וענייניו ביום הזה, וכולנו בענייני כולנו. מהתאריכים שלא נצטרך להזכיר, זאת אומרת, לי זה נראה מהתאריכים שלא נצטרך להזכיר אותם, לא צריך כאילו ל... כאילו כמעט יום זיכרון הוא כמעט מיותר עכשיו, כאילו. אבל ובכל זאת, היום 7 באוקטובר, כ"ו בתשרי תשפ"ז, היום הוא יום רביעי בשבוע, ואנחנו מכאן ועד 9:30. אוקיי, בסדר, בסדר גמור.
1: בסדר.
0: וכל מה שעברנו גם מאז, אתה יודע, הכל כבר...

0: בצל העניין הזה.
1: שלא מרפא, זה שלוש שנים.
0: כן.
1: שלוש שנים זה כאילו הרבה זמן, אבל זה גם לא הרבה זמן.
0: זה ממש לא הרבה זמן. ממש הכל עדיין קורה. הכל עדיין קורה.
1: כן.
0: זה לא, אנחנו לא, זה כאילו נזכרים בשבעה באוקטובר.
1: אתה לא מדבר של מורות הרפת.
0: לא, אבל נזכרים בשבעה באוקטובר כאילו זה, אבל זה עדיין קורה, הכל עדיין קורה.
1: נכון.
0: זה מבין, זה כאילו, אנחנו עדיין עם זה. אתה בכלל לא נזכר במשהו שקרה ונגמר. זה מה שאני מתכוון.
1: אתה עדיין בתוכו.
0: אתה עדיין בתוך הסיפור. טוב, יאללה, בוא נתחיל.
1: יאללה, קדימה.
0: מה אתה אומר על זה שנתחיל כבר?
1: הכי טוב להתחיל. תשמע, אתה כבר פה?
0: זהו.
1: תתחיל.
0: זהו.
1: מה אכפת לך? סתם תשב. יש לך מיקרופון, יש לך פה, יש לך זה, מחשב.
0: החדשות.
1: יאללה.
0: יאללה, חבר'ה.
1: אני פותח את הרגלית.
0: אה, כן?
1: כן, כן, כן, כן. בעיקר ביום כזה.
0: טוב.
1: יאללה.

0: אז ככה, אנחנו הבוקר ברדיו 90 מכאן ועד 9:30 כרגלנו. נגיד שהטלפונים פתוחים גם בבוקר הזה לחידון אקטואליה. אנחנו כרגלנו שואלים אתכם במשך חצי דקה שאלות, ואם אתם עונים נכונה אתם גם יכולים לזכות בפרסים. מי שעונה על 5 ומעלה בוחר שיר. זה משהו שלא היה כבר הרבה זמן, אני מתחיל לדאוג כבר
1: שלא בחרו שיר?
0: כן, זה כאילו, אולי צריך להוריד את הרף לארבע תשובות.
1: מה פתאום? לא, ארבע תשובות אתה לא...
0: לא, לא, אתה לא מתעסק
1: לזה. לא, אין מה לעבור.
0: צריך לשנות את ה... לא יודע, לשנות משהו. לא?
1: אתה רוצה לשנות? מה היית משנה?
0: הכל. לא, סתם. אז בוא נשאר ככה, בוא נראה מה...
1: צריך שינוי, אתה אומר. חמש תשובות ומה, אתם מוכרים שיר בתוכנית, זה נחמד, זה כיף. זה גם יום רביעי, זה היום האידיאלי להתקשר לרדיו. תעשו את זה, דברו איתנו.
0: אוקיי, אוקיי.
1: בואו נתקשקש קצת.
0: ואנחנו נהיה עם המאזין הראשון ממש עוד מעט. הטלפון שלנו 1-2-1-2-90-90-90, זה המספר. תראו, מדי בוקר אנחנו מתעסקים במאורעות היום ושואלים שאלה שקשורה במאורעות היום.
1: נכון, שאלת היום.
0: שאלת היום כזאת.
1: טלגרם, וואטסאפ.
0: כן, ושואלים, אתה יודע, נניח מסי נפרד אתמול.
1: את הלילה, נכון.
0: הלילה מ...
1: הריקוד האחרון של מסי, נכון.
0: איזה ריקוד אתם רקדתם?
1: מה הריקוד האחרון של...

0: בתחום שלכם.
1: נבחרה ציפור של ישראל היא נחליאלי.
0: מה הציפור שלכם?
1: נכון. עכשיו, בגלל שהיום הוא יום 7 באוקטובר, והרגישות כמובן מובנת לכולנו, אנחנו נתקלים בקושי רב בלשאול שאלה הבוקר הזה.
0: היו לנו כיוונים, היו רעיונות, אבל כל דבר אתה אומר, לא ביום כזה, לא ב7 באוקטובר, כאילו כזה.
1: השאלה היא, מה אפשר לשאול ביום כזה?
0: נכון, וזאת השאלה שלנו. היום, בשביל להכר עצמנו,
1: לא, בשביל, לא, המטרה היא לא להכר אף אחד.
0: אנחנו שואלים, ביום כזה, השאלה שלנו היא, מה אפשר לשאול ביום כזה?
1: ממש ככה, כי כל שאלה נראית או לא קשורה, או לא בסדר,
0: או לא במקום, או לא נכונה, או מדי, או פחות מדי, או כזה.
1: נכון, אז אנחנו שואלים...
0: ובגלל זה כשזה יגיע מכם, השאלות, מה היום שואלים...
1: לא, אתה יודע, מה הייתם שואלים ביום כזה? כן, בדיוק.
0: זו שאלה שהיא בפני עצמה.
1: אז אוקיי, אז תכתבו לנו מה אתם הייתם שואלים ביום כזה.
0: זאת שאלת השאלות, אם תרצה.
1: כן, אז אתם יכולים לכתוב לנו בוואטסאפ ובטלגרם, מה אפשר לשאול ביום כזה? כי כל שאלה אולי מיותרת, וכל שאלה אולי לא לעניין.
0: נכון. אז מה כן אפשר לשאול ביום כזה?
1: תכתבו לנו לוואטסאפ, לטלגרם.
0: חפשו איזה זווית מעניינת, משהו, שיהיה כזה כיפי גם, וכזה בסדר.
1: נכון, נכון.
0: הכל קשר.
1: תמיד אני חושב על אוכל בזמנים האלה, כאילו אני אומר...
0: אני בלי קשר תמיד חושב על אוכל. אני גם בזמנים אחרים חושב, גם ב4 באוקטובר.
1: אני אומר, לא, כאילו לפעמים אתה יודע, לברוח לאוכל, כאילו אוכל מנחם נניח.
0: ידוע, בטח, בטח.
1: שגורם לרגע של אושר למרות הכל וזה.
0: נכון, נכון, איזה גלידה, להתפרק על איזה גלידה ככה וזה, נכון.
1: אז הייתי שואל, כאילו, איזה אוכל הכי מנחם? נניח, זה שאלה שהייתי שואל. זה לא מה שאני שואל.
0: לא, לא, לא, אתה שאלת כמו את השאלה. השאלה שלך היא... מה אפשר לשאול?
1: כן, אז נכון.
0: אבל ללכת, כן, נכון. מה האוכל שמנחם אתכם?
1: נכון, נכון.
0: מה האוכל שכזה?
1: מה בכל זאת גרם לכם ל... נניח איזה משפיען רשת גרם לכם להשתעשע מאז, כאילו... אני גיליתי את יקיר בר זוהר מאז 7 באוקטובר.
0: חסס על חיה. ראית אותו?
1: תמיד...
0: חסס על חיה שהוא אומר?
1: אבל הוא תמיד מצחיק אותי, לא משנה מה קורה.
0: כן, כן.
1: אז מה הייתם שואלים ביום כזה? תכתבו לנו לוואטסאפ ולטלגרם.
0: הוא נוזף באנשים שנכנסים לו לפריים בתחילת הסרטון.
1: זוזי, כבר.
0: זוזי, זוזי, גברת, אנחנו... כן, בבקשה.
1: But you love Israel? You love Israel? מצחיק אותי.
0: טיפוס זה.
1: כן, כן.
0: אוקיי.
1: אוקיי, ואמרנו כפי שדיווחנו כבר, שהטלפונים פתוחים בחידון אקטואליה, המספר הוא 1-2-1-2-90-90-90. זה המספר. טוב, אנחנו בהמשך... יש פינת ספורט היום? אז נדבר על מסי. תכניס לי את מסי לפינת ספורט.
0: מסי יהיה לך היום 9:05, מסי פה.
1: נדבר על מסי ועל עוד ענייני ספורט שקורים.
0: תפקיע, בישל שני גולים.
1: אבל נפרד.
0: כן,
1: נפרד יפה, מה
0: שנקרא.
1: וגם נשיר שיר בשירה בציבור, זה יקרה 8:15. אבל בואו נתחיל בכלל, בכותרות החדשות. היום 7 באוקטובר, 3 שנים אחרי, צהל מפרסם את ההישגים, 100,000 מטרות אויב הותקפו, אמן התקן את תפיסת ההתראה, חיל האוויר הגדיל פי 6 את הכוננות ונבנו שכבות הגנה חדשות. תשמע, הכל טוב, רק חבל שהדברים לא נעשו לפני.
0: טיפונת, כן, אחרי. אבל תמיד טוב שיהיה גם...
1: כן, נכון, שכבות הגנה.
0: כי אתה לא יודע מה לפני גם.
1: נכון, נכון, אתה לא יודע לפני מה אתה.
0: בדיוק.
1: ונבנו שכבות הגנה, כן, הצבא גדל.
0: זהו, אנחנו מוכנים, ערוכים, הכל בסדר. להפתיע אותנו אי אפשר, הכל טוב, סגור, מורתעים שם, הכל זה, פיקס.
1: הצבא גדל, מערך המילואים התרחב ב-36%. כמו כן... פורסמה רשימה ותמונה של כל הבכירים שחוסלו מאז 7 באוקטובר.
0: ראיתי כמו איזו תמונת מחזור כזאת גדולה של תולים תמיד להכיר בבית ספר של כל הבוגרים.
1: כן, נכון, אז בדיוק הפוך. מנסראללה, דרך סינואר כמובן, וכל הבכירי החמאס שחוסלו, וגם מנהיג איראן, חמינאי, כן. ובכירי המשטר. זאת אומרת, בכל יפה, זירה, יפה. כל זירה ומחוסליה.
0: מחוסליה. נכון, נכון. כולם היו מחוסליי.
1: נכון, בדיוק.
0: יפה. אז זה ככה מבחינת הישגים.
1: הישגים. זה וזהו.
0: זהו. לא כן, עכשיו.
1: לא עכשיו.
0: לא להוריד.
1: בדיוק.
0: לא עכשיו מחדלים, כישלונות, פקשושים, לא זה.
1: לפעמים...
0: למה צריך לדעת? למה צריך זה?
1: נכון, אתה יודע מה?
0: תן לי רק את הטוב.
1: נכון, בדיוק.
0: מה אנחנו צריכים עכשיו לחקור? לבדוק?
1: עניין אחר לגמרי. חשש בישראל, ארצות הברית עלולה לבחון מחדש את הפטור מויזה. הנה, עכשיו נסעתי ארצות הברית.
0: מציקים.
1: אתה מוציא רק איזה...
0: 72 שעות לפני.

0: אתה עושה איזה, זה נקרא אסטה, אתה מוציא איזה משהו,
1: גם לטיילנד אתה עושה את זה במחשב, זה באינטרנט תוך יממה.
0: מה שקורה זה בעקבות מחדל טיסת פליי דובאי, ארצות הברית תבדוק מחדש את עמידת ישראל בתנאים לתוכנית הפטור מוויזה, בעקבות הכשל בסינון טייס המשנה העומני. ישראל הצטרפה לפטור
1: ב-2023. אז הייתה פלטה עם טייס, אז הייתה פלטה עם טייס שכמעט
0: ריסק
1: פה מטוס בישראל, אז עכשיו ישר ככה לבוא ולהגיד אתם לא בסדר?
0: תשימו את האומנים, לא אנחנו. ישראל הצטרפה לפטור מוויזה ב-2023, כשבין הדרישה, אתה זוכר שפעם היה שהולכים לשגרירות של ארצות הברית?
1: את זה הם רוצים להחזיר. תורי ענק, וחודשים מראש,
0: ואין חניה גם,
1: ואין חניה כזה בירקון שם,
0: ותור גדול, וזה, ואתה אומר, בונה,
1: והוא שואל אותך, ואתה צריך למלא טופס לפני זה של 150 שאלות,
0: כן, כן, כן,
1: ואז אתה מגיע לרעיון, אתה מגמגם לו שם באנגלית העקומה שלך,
0: נכון,
1: I'm not going to work there, here I'm not working, so there? כולך שמה מתבלבל, כאילו המורה לאנגלית העמידה אותך בהום רידינג מול כל הכיתה.
0: אף פעם לא עשיתי את זה, אבל תמיד זה היה לי.
1: עשיתי את זה, כן, כן.
0: אז אתה אומר, בוא נה, ניסה לקריטים כבר, מה אני צריך את כל ארצות הברית הזה? אבל עכשיו, כן, אם הם יחזירו אותנו.
1: הצלחת להשחיל את הטיסה הזאת לפני,
0: אחרי. כן, לפני שהם יחזרו.
1: שזה חוזר, כן.
0: אז הצטרפנו לפטור, כשבין הדרישות הרלוונטיות נמצאות באמת קבלת המידע על נוסעים וצוותי אוויר, כעת יש חשש שישראל תצא מהתוכנית ובאמת נחזור לעידן הקונסוליה והוצאת זה, ויזה. עניין אחר לגמרי, מטוס נאלץ לבצע נחיתת חירום.
1: לא, לא זה, לא זה. תניחו לנו עם המטוסים האלה כבר. לא זה,
0: אלא בטנזניה, נחיתת חירום, לאחר שהוא פגע בזברה כשאמרי. המטוס הוביל 26 תיירים.
1: ברור שהוא אמרי, הוא לא פגע בשמיים.
0: כן, נכון. המטוס...
1: זה לא זברה מעופפת.
0: המטוס זה באמת אמרי, הוא הוביל 26, המטוס קל, קטן, 26 תיירים בטנזניה.
1: לך תגיד את זה לזברה, שהוא קל וקטן.
0: ופגע בזברה בזמן ההמראה, ואז הוא גילה...
1: הנה, כבר יש לך עוד פרק לתעופה בחקירה, שהוא יוכל לשבת לראות בכיף, למקרה שהוא יתקל בזברה, השוב רב.
0: אז הוא גילה תקלה במערכת גלגלי הנחיתה, ונאלץ באמת לנחות נחיתת חירום, כשכל 30 האנשים יצאו ללא פגע, הזברה נהרגה.
1: בסה.
0: היא שילמה את המחיר פה על ההמראה הזאת.
1: מוזר שלא הייתה שם איזו ג'ירפה שהתריעה מראש. נכון. הרי התרועה מקילומטר מטוס מתקרב. נכון. לא תזרקי מילה לאחותי, אחותי, אחותי, זוזי, זברה, אחותי, אני תאמיני לי, אני רואה מה...
0: או הינשוף עם ה-180 מעלות שלו, עם ה-360, יכול להסתכל כל זה, הוא כמו מגדל פיקוח.
1: כן, מסתובב כל הזמן, מגדל אור כזה.
0: אז אתה לא יכול להתריע? האנשים יצאו ללא פגע, הזברה באמת נהרגה באזור, חיות בר מסתובבות בחופשיות, ולכן בזמן ההמראה הוא לא הבחין שהוא פוגע בזברה.
1: טוב, אולי הוא חשב שזה מעבר חצייה קטן שעומד שם על המסלול. הוא אמר, אוקיי, מעבר חצייה, אף אחד לא חוצה אותו כרגע, בואו נמשיך.
0: אבל אפשר להמשיך ככה. והמטוס, דוב, גם היא עושה שחור לבן, שחור לבן, כדי להסוות את עצמה שלא יראו. אז אחר כך אני מתפלא שבאמת לא ראו.
1: כן. השאלה אם לא ראו, השאלה אם היא בדיוק קפצה למסלול כשהוא אמרי, היא עמדה שם. תשמע, באמת לא הכל זה שחור ולבן.
0: נכון.
1: אין מה לעשות, אי אפשר לדעת מה היה שם. צריכים לבדוק את הקופסה השחורה אולי.
0: או הלבנה.
1: נכון, או אם יש
0: איזשהו... תלויים זה לפי הדברים האלה. בקיצור, היא נהרגה, אז זברה, אבל המטוס ספג נזק משמעותי, נפתחה חקירה של האירוע, זה קרה בטנזניה, ונניח לאירוע הזה עכשיו. הלו, יש לי בעיה במיקרון. בקיצור, אנחנו בוואטסאפ ובטלגרם, בואו נראה איך אנחנו מתמודדים עם זה, אנחנו שואלים אתכם מה הייתם שואלים ביום כזה. לנו קצת קשה לשאול שאלה ביום הזה, מה אתם הייתם שואלים ביום כזה? תחשבו על זה רגע. גם לא חובה. אם עולה לכם משהו, תכתבו לנו לוואטסאפ ל-054-90-95-39. כמובן אפשר גם בהודעה קולית.
1: הנה הודעה קולית, מיכל שלך.
0: ובטלגרם אנחנו בקבוצה שנקראת הבוקר ברדיו 90.
2: בוקר טוב. אני הייתי שואלת איזה דברים מעצבנים או חסרי טקט אנשים נוהגים לשאול, להגיד במקרים של פטירה, בהלוויות, בשבעה. יש מלא כאלה.
0: אוי, נכון.
1: כן, כן.
0: שאלה טובה. שאלה טובה. חוץ מזה, אנחנו פותחים את הקווים לחידון אקטואליה, הקווים פתוחים, אתם יכולים להתקשר אלינו, תכף נהיה עם המאזין הראשון. הטלפון שלנו, 1-2-1-2-90-90-90.
1: קדימה, תעשו את הצעד הזה וכנסו לרשימה.
0: יאללה, אנחנו נצא להפקת פרסומות קלה ותכף ממשיכים, אנחנו כאן הבוקר ברדיו 90.
3: בקלפיות באזור שלנו צפויים

0: חומרי ענק, יישמרו.
1: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
2: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
3: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
4: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
3: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.

0: זו במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
2: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך לחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
3: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטי והצטרפות, חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
4: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, קוסקוס מרוקאי האופה 500 גרם השני במתנה. גרעיני תירס מתוק האופה מארז שלישייה השני במתנה. משחת שיניים קולגי טוטל 100 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
6: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
5: להזמנות 09-866-6602.
7: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.

0: אנחנו הבוקר כאן ברדיו 90, נמצא איתנו על הקו רועי, שלום רועי. שלום. בוקר טוב, בוקר טוב.
1: יש טיפונת רעש אצלך רועי.
0: בוואטסאפ ובטלגרם הבוקר אמרנו, נשאל אתכם מה אתם הייתם שואלים ביום כזה, מבחינת שאלות שאנחנו שואלים כל יום, ואתם כותבים לנו בוואטסאפ מין פתרון כזה ליום הזה. הוואטסאפ שלנו 054-90-90-53. רועי, הסתדרת שם עם הטלפון או שאתה עדיין עם הטלפון מחרקש?
2: לא, אני בסדר, אתם שומעים אותי טוב?
0: טוב זה, אתה יודע, מה זה טוב? מה זה טוב זה שאלה פילוסופית, אנחנו שומעים אותך, בוא נגיד את זה ככה.
2: כן, במיוחד ביום כזה לגמרי.
0: רועי, ספר לנו איזה ארבעה דברים ככה יבשים על עצמך. אל תתחיל ישר עם הטירופים. בוא תן לנו איזה ארבעה דברים אינפורמטיביים יותר, אובייקטיביים עליך. מי אתה רואה?
2: אינפורמטיביים. אני בן 44, גר באטליס, עושה מוזיקה, ועוזר להלומי קרב בכנסת, מפעם לפעם.
0: וואה, רגע, בוא נתחיל אחד-אחד. אטליס זה רחוק, בוא נתחיל מזה. אטליס זה לא פה קרוב, זה לא, בוא נגיד, זה לא נורדיה.
2: יחסית.
0: יפה, אז אטליט, אוקיי. 44 זה גיל, אתה יודע, זה גיל כבר מבוגר. לא, אתה לא ילד.
2: זה גיל שמתחילים בו את החיים. אתה יודע, זה גיל שעשיתי בו שינוי קריירה לגמרי.
1: זאת אומרת, עד עכשיו אתה יושב רגל על רגל ומחכה להתחיל את החיים. לא, אתה אומר, זה 44, יאללה, מי עכשיו נותן את הפוש.
0: מה זה, אז אני מניח שהמוזיקאי זה משהו שהצטרף עכשיו, זה לא היית מוזיקאי.
1: אני חושב שתמיד את המוזיקה שם.
2: בארבע, חמש שנים האחרונות, כאילו, זה נכנס לקטע יותר רציני.
0: כן, כן.
2: שהתחלתי לעבוד עם הלומי קרב, ודרך הפוסט-טראומה, ולעשות מוזיקה, וליצור.
0: וגילית את המוזיקה שבך, ואת היכולתה לרפא ולעזור.
2: בדיוק, בדיוק.
1: מעניין. איך אתה עושה מוזיקה, איזה...
2: וואו, האמת שזה הגיע בלילות מה זה קשוחים, הייתי יורד תוך כדי התקפי חרדה לאולפן, שם אוזניות ופשוט נותן למוזיקה להגיע.
1: שומע מוזיקה וגם מנגן?
2: לא, מנגן, פשוט נותן לאקורדים להגיע בגיטרה.
1: גיטרה, אוקיי, גיטרה.
2: נותן למילים להגיד את מה שיש לי בלב, ופשוט נולדו ככה שירים, והתחלתי לעבוד על זה עם גלעד ויטל, זיכרונו לברכה משוטי הנבואה. עבדנו 4 שנים על האלבום הזה, והוא נהרג לפני שנה וחצי, ו...
0: אני זוכר. רגע, אבל אתה עצמך, אז מותר לשאול אתה עצמך מה קרה לך?
2: אני גם נפצעתי בקלקיליה ב-2002, הייתה שם איזו תמונה קשה.
0: אוקיי.
2: וזהו, הפוד טאומה התפרצה פשוט, אתה יודע, 20 שנה אחרי, חיכתה לי מעבר לפינה.
0: מי חיכתה לך? הגיטרה.
2: הפוסט-טראומה.
0: חשבתי הגיטרה. אוקיי, כן.
2: גם הגיטרה חיכתה, אתה יודע, זה היה...
0: כן, זה היה מרפא. רגע, אז מה אתה עושה בחיים אבל? מה אתה עושה? כאילו, מה המקצוע שלך
1: מעבר לזה? ביום-יום, זאת אומרת, מעבר למוזיקה ו...
2: ביום-יום, אני עובד, או שאני עובד עם חבר'ה שהם נפצעו, או שאני עושה מוזיקה. אני עובד עם אמיר אטיאס גם מבית הבובות, אז קצת, אתה יודע, הופעות כאלה וזה.
0: אוקיי.
2: אבל מנגן, בגדול כן, רוב החיים שלי זה סביב המוזיקה.
1: מוזיקה. זו גיטרה חשמלית?
2: אני אקוסטית. עושים אחר כך רועי ברדה ביוטיוב, יש שם כמה שירים מאוד יפים.
1: אוקיי.
0: אז אתה אומר שהם מאוד יפים.
1: כן, זה שלך.
0: זה כמו שאתה יודע, אני אדבר עם ג'י מוריסון, הוא יגיד לי אני אחלה מוזיקאי, אני צריך לשמוע כדי לדעת.
1: הוא אומר לעצמו, כמו האל והחברה שעושה את המלך שולחן, הוא כותב מלך שולחן מעולה.
0: מעולה, כן.
1: זה שלכם.
0: אתה עושה את זה, תן לי לשפוט.
1: מלך שולחן לא משהו.
0: כן.
2: אני בגלל זה אמרתי, השירים לא שלי,

0: כאן לחידון אקטואליה.
1: כן, אנחנו ניתן לך חצי דקה של שאלות, אם אתה לא יודע משהו תגיד עבור.
0: נכון.
1: אם אתה רוצה לנסות להיזכר, לנחש, גם חופשי חופשי, אבל כל זה במסגרת חצי דקה.
0: יש לך פה, כן, זה השעשועון, זה ככה אתה יודע להקליל.
1: ואם תענה על 5 תשובות ומעלה, גם תוכל לבחור שיר בתוכנית ונשמיע אותו בו במקום.
0: תגיד, יש משהו שככה, חוץ ממוזיקה שאתה רואה ככה ונסחף אליו בימים אלה ממש, זה תוכנית טלוויזיה, סרט שראית, איזה?
1: אתה יכול לשמור סוד על זוג שמביימים את המוות של הבעל.
0: ראיתי את זה.
1: כן.
0: ראיתי את זה.
1: כן, בהוט.
0: זה חמוד, זה בריטי.
1: כן, בריטי חייב להיות מצחיק.
0: לא, לא חייב להיות מצחיק.
1: מה? אין דבר כזה, אלופי הקומדיה.
0: יש דברים בריטי. אתה יכול לשמור, לא, זה גם קצת שיימם אותי אחרי שלושה
1: פריטים. מה, מצחיק, הדמות של האבא?
0: כן. כן, זה מצחיק.
1: שהמשפחה מביימת את המוות שלו לקבל כספים מהביטוח, והם צריכים להסתיר אותו.
0: נכון. משעשע.
1: מצחיק מאוד.
0: לא מצחיק מאוד, זה משעשע, אתה מגזים.
1: לא, אתה לא יושב מחזיק את הבטן, זה לא מופע סטנדאפ, אתה יושב וצוחק מקומדיה טובה, מהמשחק, מהכתיבה.
0: לא, אבל אני שאלתי אותו דווקא, אתה מאזין, לא שאלתי אותך דווקא.
1: מה שאלת אותו?
0: אם יש איזה סדרת טלוויזיה.
1: יש מאזין על הקו, למה אתה צריך להזכיר את הדבר?
2: רואי.
0: אז אתה, יש איזה סדרה שסוחפת אותך, שהיא ככה אוסרת, שאתה אומר, בוא נזה, ראיתי את זה עכשיו, איזה מדהים.
2: וואו, אני מנסה להיזכר, היה משהו בנטפליקס על הפטריות, שזה פעם אחרונה שראיתי את זה.
0: איוואסקה?
1: שמתקשרות בפטריות.
2: כן, זה וואו, זה מטורף הדבר הזה.
1: פטריות מתקשרות בלבי עצמם, עם השורשים של
2: העצים.
0: מה? מה הסדרה פה, כאילו?
2: על הפטריות, והמערכת האקולוגית שלהם בטבע ובחיים, ומה זה עושה לנו.
0: מה, הם מדברות ביניהם? הלו, שמפיניון? את שומעת אותי?
1: שיטקי, תרדי שנייה מהקו, זה נורא מפריע.
0: יפה, יפה, פטריות מדברות. טוב, יאללה. רואי, אנחנו נלך על החצי דקה הזאת שדיברנו עליה, אז זה הזמן להתחיל אותה, שיהיה לך בהצלחה.
2: יאללה, אני איתכם.
3: 3, 2, 1.
0: איזו קבוצת כדורגל אנגלית מכונה התותחנים?
2: וסטאם?
0: לא, לא וסטאם. איזו חברה פיתחה את הדפדפן כרום?
2: גוגל.
0: נכון. מי הוא מתעמל הקרקע הישראלי שזכה במדליית זהב באולימפיאדת טוקיו? המפורסם.
2: אני זוכר את השם הזה, מדליית טוקיו.
0: זה הזמן להגיד,
1: אם אתה זוכר, זה הזמן בדיוק
0: להגיד אותו.
1: לומר את השם, זאת תהיה התשובה.
2: אלכס אוברבוך?
0: לא. איזו תוכנית בישול עלתה אתמול בקשת 12?
2: מאסטר שף, נפלתם על בן אדם שלא רואה טלוויזיה, אלא אם ישמור.
0: ובכל זאת עלתה המטבח המנצח VIP אתמול.
1: כן. ארטיום דולגופיאט.
0: זה האדם.
1: כן, לא אלכס אוברבוך, שזה שילוב
2: של כל מיני. ארטיום.
0: אבל
1: ארסנל, התותחנים.
0: כן.
2: ארסנל, התותחנים.
0: כן. מה אני אגיד לך, רועי?
1: שאנחנו בתשובה אחת.
2: הייתי תותח.
0: טוב שאותך זה משעשע.
1: כן, לא, היית תותח בלי קשר בשיחה איתנו.
0: אתה תותח בלי קשר לכלום.
1: זהו, כן, נכון, נכון.
2: תקשיבו בכל מקרה לרועי ברד על המוזיקה שלי.
0: זה, אוקיי, בסדר. זה רשמנו לעצמנו בדברים לעשות.
1: ואתה בבאר שבע ב-13 לאוקטובר, נכון? אתה מנגן שם?
0: שיהיה לך יום טוב.
2: כן, בעצן הזמן.
0: רועי, אנחנו נעצור כאן.
1: כן.
0: כי מפה, אתה יודע מה יקרה.
2: אז שיהיה לכם יום טוב.
0: גם לך יום טוב, להתראות, ביי.
2: תודה יתרים, תודה.
0: המשך כך, ביי, להתראות.
1: לא בטריוויה, מבחינת שעשונים וחידונים, לא ככה להמשיך, אבל כל השאר כן.
0: ביי, להתראות. הטלפון שלנו לחידון האקטואליה, 1-2-1-2-90-90-90, כמה הוא עושה פה?
1: תשובה אחת צריך לעבור, יקרה תשובה אחת. היום גם מישהו יבחר שיר בתוכנית.
0: אני מאוד מקווה.
1: אני חותם לך על זה.
0: אמרתי לך, אני כבר מתחיל לדאוג.
1: אני חותם על זה, זהו.
0: אז 1-2-1-2-90-90-90 זה המספר, תכף נהיה עם מאזין נוסף. מסתכל את החזית מזג האוויר, הולך לרדת גשם.
1: אתמול היה קודר.
0: אתמול היה מעונן כזה.
1: קודר, ערב קודר.
0: וגם היום יהיה מעונן חלקית, עלייה בטמפרטורות, ולפי התחלות בצהריים ישבו אורחות עירות, ובימים הבאים התחממות, ובשבת בצהריים, יום ראשון, ייתכן גשם מקומי בדרום ובמזרח.
1: תודה רבה למתן יעקב, החזאי שלנו על
0: העדכון
1: הזה.
0: זה לא מפתיע?
1: כלום כבר לא מפתיע אותי, דרום.
0: שום דבר לא מפתיע. עוד מעט מאזין נוסף, 1-2-1-2-90-90-90 בטלפון.
1: ובוואטסאפ,
0: בטלגרם, מה אתם הייתם שואלים ביום כזה?
1: כן.

0: הסמסטר, אחרי התיכון הגיוס הסילבסטר, אחרי הטיול בסוף המבול, אחרי שיגיעו תשובות מהטסטר, נצא מהמינוס,
1: נצא את הנילוס,
0: קודם אמצא לי דירה במרכז, אחרי שהוריד במשקל

0: הבוקר ברדיו 90, בוקר טוב. אצלנו בטלפון אנחנו עורכים שעשועון חביב ונחמד, קצר ונהדר. אם אתם רוצים להתמודד, אתם מוזמנים, הטלפון שלנו 1-2-1-2-90-90-90. למה לא בעצם? למה לא עכשיו? כאילו אתם אומרים לעצמכם, אולי אני אתקשר יום אחד, אני אעשה, אני אשתעשע, אני אענה על שאלות, אני אסכה. אבל כמו שהוא אומר, למה לא עכשיו? כבר תתקשר עכשיו את האלה.
1: עכשיו, הכל עכשיו.
0: אז הטלפון הוא 1-2-1-2-90-90-90, יכול להיות נחמד.
1: כאן ועכשיו, הכל זה כאן ועכשיו, דרור.
0: ותכף נהיה מאזין נוסף.
1: יש פה הודעה קולית בוואטספה.
0: מעניין,
1: אז הנה, אז גם נשמיע אותה. זו נטלי שלך.
2: טוב, אני אגיד לכם איזה... מה אפשר לשאול? ביום שכזה, איזה טקטיקות עם מלטות הישרדות עברו לכם בראש אחרי 7 לאוקטובר?
0: שאלה טובה.
1: כן, נכון.
2: כמו לדוגמה, אבא שלי, היה לו רצון לבנות בונקר שמרח, מה אנחנו באלבניה? בכל אופן שיהיה יום טוב.
0: אוי, זו שאלה טובה.
1: כן, אם אני עכשיו שם, או אם אני עכשיו...
0: מה אני עושה?
1: לא, גם בזמן אמת, לא אחרי. לבנות בונקר זה אחרי, אבל אם אני עכשיו בסיטואציה הזאת, מה אני עושה?
0: כן, כן, כן, לגמרי. אז... תכתבו לנו בוואטסאפ ובטלגרם איזה שאלות הייתם שואלים ביום כזה. הוואטסאפ שלנו 054-90-90-539 והטלגרם הבוקר ברדיו 90. אתמול המל"ל הוציא אזהרה לישראלים בעולם להיזהר מהשבעה, זאת אומרת להיזהר ביום הזה, בשבעה באוקטובר, שישראלים בעולם ידעו שהתאריך הזה רגיש ושיזהרו...
1: אז ביום הזה להיזהר בעולם, כן. כי עוד שבוע אפשר דגלי ישראל ותהלוכות וכזה חופשי חופשי.
0: כאילו אומרים לנו, תיזהרו בשבעה באוקטובר, אל תראו יותר מדי ישראלים, וזה, כאילו בכל תאריך בדצמבר או בינואר או באוקטובר, בזה שבספטמבר, זה... לא צריך להיזהר.
1: נכון.
0: כן, אנחנו מכירים את המטריה. תגיד לי, אז מסי נדבר אחר כך, מטבח מנצח, ראית חלקים נתחים? ראית?
1: ראיתי רק פרומואים, רק אותה נתקלתי בפרומואים.
0: נראה לי שכאילו,
1: שזה קצת... מה שמה ג'ודי ניר מוזס?
0: ג'ודי ואיתי תורג'מן. עכשיו, הוא אמר, בוא אני אגיד לך, הוא אמר אתמול...

0: בתוכנית הוא אמר, אני מרוקאי, ואצלנו האוכל המרוקאי הוא מאוד מאוד...
1: טעים.
0: לא.
1: מטובלן, טעים. מה?
0: הוא אמר, הכל אצלנו סביב האוכל. תמיד שחושבים על דברים, אז חושבים כל כל על אוכל. חושבים על כינוס, או משהו משפחתי, תמיד חושבים על אוכל. זה מה שהוא אמר.
1: אמר את זה מתמודד?
0: איתי תורג'מן.
1: אוקיי, אוקיי, אוקיי.
0: ואז ג'ודי אמרה, כאילו, זה מה שאני מנסה להגיד לך, שכאילו מנסים בכוח לריב, למרות שאין על מה לריב. זה נכון, זה כאילו מרוקאים וזה, אוכלי וזה. ואז היא אמרה, למה תמיד יורדים על האוכל הפולני שהוא לא טעים? עכשיו, מי אמר את זה בכלל? אף אחד לא אמר דבר כזה.
1: כן, לא, יורדים עליו שהוא לא טעים, אבל לא באירוע הזה.
0: הוא אמר, איתי תורג'מן אמר.
1: לא איתי תורג'מן.
0: כן, זה כאילו אמרו להם, למתמודדים שם, לאנשים שם, חבר'ה, תמצאו דברים לריב עליהם, כי אחרת הייתי תוכלית.
1: יותר מתמצאו, אולי אפילו תקשיב, אתה מדבר על זה, את עונה לו את זה, גם זה אופציה.
0: לא.
1: אי אפשר לדעת מה תוסרת ומה לא.
0: או ש... אז הוא אמר, האוכל מרוקאי וזה, ותמיד אצלנו זה אוכל וזה, ואז היא אומרת, ומה, אנחנו הפולנים, אז מה, זה פחות טוב? זה כן, כי אנחנו עצובים ונמצאים תמיד מתחת למיטה? לא, אנחנו גם כן שמחים, גם ההונגרים וזה. עכשיו, אף אחד לא אמר את זה.
1: הוא לא אמר, הוא דיבר על האוכל, על איקס, את פותחת על אוכל וואי.
0: כן, זה כמו שאני אגיד לך, החולצה שלך, באת עם טישרט שחורה היום, זה ממש יפה. ואז תגיד לי, מה, של אתמול לא יפה? של...
1: כשבאתי מהאדומה, ומה, אז כאילו, היא לא הייתה טובה.
0: אז לא בכוח.
1: נכון.
0: גם ככה, יש, דווקא יש אחלה סיבות לריב, ויש...
1: לא חסר, למה על דברים שלא צריך...
0: כן, לא בכוח.
1: להתאמץ.
0: כן, כן.
1: לא צריך לרחוץ. תריבו
0: על אמת. תריבו על אמת, זה. לא צריך להתאמץ שם
1: במקומות שם. גם תמיד מוזר לי שבכל מיני ריאליטי מתחילים לריב כבר בהתחלה, ממש ממש בהתחלה. נגיד אח גדול. איך שם מכנסים וחיבוקים ונשיקות וזה,
0: אז וכבר, לא רבים.
1: אבל כבר, לא, אני אומר, אתה רואה חיבוקים ויורדים במדרגות, כן, זה, כן. זה יפה, זה זה.
0: כן.
1: בפרק הראשון כבר, כבר פיצוצים ומריבות וצעקות, לא יכול להיות. כאילו זה משהו שמריבה וכעס וסינת, משהו שהוא נבנה, זה לוקח
0: רגע,
1: זמן.
0: רגע, רק רגע, מירי על הקו.
1: היי, בוקר טוב לך.
2: אהלן, בוקר טוב.
0: מיד, מיד איתך, מירי.
1: כן.
0: הקטע זה שאתה גם, כמתמודד, לא משנה איפה, אתה כאילו צריך לבוא לידי ביטוי. עכשיו, קוראים דברים, נניח הוא אומר אוכל מרוקאי, ואתה נניח אשכנזי. אז אתה, איך אתה תבוא לידי ביטוי? מה תגיד? נכון, האוכל המרוקאי טעים, לא יצא כלום.
1: אתה חייב לקחת את הזווית. משהו שהוא משלך.
0: כן, כדי להיות נוכח.
1: כן.
0: אז זה. אבל מירי על הקו שזה סיפור אחר לגמרי.
1: נכון.
0: מירי, בואי נראה מה אנחנו עושים איתך כרגע.
1: בואי נראה איך אפשר...
0: איך אפשר לעזור לך. מירי, מניין את בעצם בארץ?
2: חדרה.
0: חדרה. ואת בנסיעה עכשיו, זה ברור לכולם.
1: אין שאלה בכלל.
2: בטח, אני בדרך לעבודה.
0: לעבודה. במה גברתי עובדת?
2: אני מנהלת פרויקטים, מכרזים.
0: יפה, יפה, בחברה. יפה מאוד.
1: חברת בנייה?
2: סוג של בנייה.
0: אוקיי.
1: Okay. סוג של.
0: ועם מי את גרה בחדרה? עם
2: בעלי היקר, ואנחנו שתי קומות, אז
1: אבת
2: גם כן.
1: סליחה?
2: מעל.
1: מה?
2: אבת. הנשואה גרה מעל.
0: בעלך, והבת הנשואה כבר גרה מעל. יפה. כדי להיות קרובים, כן. בטח בעלה מאושר מהאירוע.
1: שהוא קרוב אלייך, חמותו.
2: מה זה מאושר? הירושה כבר
0: חמה. מי היה הכי דומיננטי בהחלטה שלה?
1: הכי דומיננטית. מי היה הכי דומיננטית בהחלטה?
0: בהחלטה לגור ממש צמוד.
1: מעל, ממש ככה.
0: ממש ממש, כמעט באותו בית.
2: נכון, היא התחילה כרווקה.
0: כן, כולנו התחלנו כרווקים.
1: אנחנו נולדנו רווקים, אף אחד לא נולד בזוגיות.
0: כן.
2: נכון, ולאט לאט זוגיות, התחתנה, נכדות.
0: כן.
2: אושר, אושר.
0: את אוהבת את זה, את אוהבת את זה שהיא ככה קרובה בילדים.
1: מי יותר שורצת אצל מי? את אצלה למעלה או היא אצלך למטה?
2: נו, ניחוש.
0: היא אצלך. היא אצלך.
2: רבי לוי, שופרסל אונליין, כל הרשתות. למטה.
1: היא באה לאכול, היא באה הכל, מסודר.
0: יפה. האמת זה אחלה, אחלה.
1: יש להם ילדים? את סבתא?
0: כן, היא אמרה, יש נכדים.
2: זה 2:30, השלישית בדרך.
0: אוי, מעולה, שיהיה בשעה טובה. יפה, מירי, אנחנו, ומה ככה חוץ מילדים נכדים וזה עושה לך שמח וטוב בחיים?
2: אני בחורה מאוד שמחה.
0: שומעים.
2: רואה את החיים, איך אומרים, תמיד לטוב, ולא מחפשת את הרע.
0: את לא מחפשת ככה את איפה לא טוב, איפה זה...
2: לא ממורמר, לא ממורמר.
1: את לא מרמרה.
0: את לא מרמרה.
2: לא, אני נכנסת, רואים שאני נכנסת, שומעים.
0: כן, את קרנבל.
1: נוכחות.
0: מירי זו קרנבל.
1: אז מירי, ברגע שהיא מגיעה, יודעים כולה, מירי הגיעה.
0: ונכון שיש אנשים שהם כן מרמרה, ואת לא מחבבת את האופי הזה שלהם, נכון?
2: לא באים לי בטוב, במיוחד על הבוקר.
0: ואז את כועסת כזה, את הופכת להיות את עצמו.
2: לא כועסת, מתעלמת.
0: מתעלמת מהאנשים.
1: מתעלמת בעיקר על הבוקר. אחר הצהריים ערב טיפה משחררת, כבר כן מתקשרת איתם.
2: משתדלת, כן, בכל זאת.
1: כמה שאפשר, איפה שאפשר, כן, כן, כן.
0: נניח מישהי באה אלייך בבוקר, אומרת לך את כל
1: צרותיה
0: בחיים וזה, את אין לך סבלנות לשמוע את זה.
2: מקשיבה, מעננת עם הראש.
1: אבל לא מתייחסת יותר מדי. אומרת, את רוצה יחס, תחזרי בערב.
0: כן,
2: אחר כך אני אתן לך תשובה.
0: כן, זה לא, זה יפה, מירי, אנחנו בואי נלך על זה, חצי דקה של שאלות. אם את לא יודעת משהו, תגידי יבוא. את צריכה לעבור את המאזינה
1: תשובה אחת
0: קודם עם התשובה אחת. אני מאוד מקווה שתגיעי לחמש, שתבחרי שיר ושהשיר יהיה שמח וכל זה יקרה מימיין.
1: בטח, לא, השיר חייב להיות שמח. מירי, אין שירי מרמרה,
0: כי זאת מירי קרנבל.
1: ברור.
0: מירי, הנה זה בא, בהצלחה.
3: 3, 2, 1.
0: מהו המאכל הלאומי של מקסיקו שעשוי מטורטיה מקופלת עם מילוי?
2: טאקוס.
0: נכון. איזה רוטב צהוב ופיקנטי מבוסס על מנגו מוחמץ?
2: אמבה.
0: נכון, בגימטריה כמה זה זין בריבוע?
2: וואי, לא, המורה שלי מתה בחיי.
0: אוקיי, עניין אחר. איזה סרט דיסני מספר את סיפורן של הנסיכות אלזה ואנה?
2: אלזה. מה, עוד פעם?
0: אלזה ואנה, איזה סרט מספר את הסיפור שלהם?
1: על הקרח, משהו על הקרח, זה נכון, זה לשבור את הקרח, אבל כן אפשר חצי נקודה, חצי נקודה קלאסי, אז כמה זה פה? יש פה שתי תשובות וחצי.
0: לא, זה בסדר, זה בסדר.
1: כן, זה לא נורא, זה בסדר.
0: אני חייב להגיד לך,
1: זין בריבוע זה 49.
0: הייתי ב... אכלתי טאקו, ואמרו לי, בניו יורק, ואמרו לי שכאילו, זה אמר לי שיש איזה מקום מעולה מעולה של טאקו הכי טוב.
1: AI.
0: שעושים שם את הטאקו בעצמם, המקסיקנים וזה ומשהו זה. הלכתי, אכלתי, אבל הוא באמת היה, איך קוראים לזה, טרי כזה, אבל הוא היה מטירס. ואנחנו רגילים לטאקו מ... איך קוראים לזה? מחיטה.
1: מה? כן, אוקיי.
2: אבל... נכון, אבל יש גם מטירס, רק שתדע.
0: נכון.
2: יש מטירס, גם בארץ יש מטירס.
1: יותר הגיוני, יותר הגיוני לפילו טירס, כשזה מקסיקני, אמיתי, אותנטי.
0: זה כאילו אתה אוכל טירס, זה כאילו, אתה מבין מה אני אומר?
1: לא, אבל מה יש בפנים?
0: זה לא משנה, הטעם של הטירס, של הטאקו, פשוט השתלט לי על כל הפה ונורא ביאס אותי.
1: כן.
0: זהו. מה את הכי אוהבת לאכול, מירי? מה המאכל שלך?
2: אין לי משהו ספציפי, כי אני כזאת מגוונת, צבעונית, אז אני עושה הכל, מבשלת הכל, כל העדות. אז אין לי משהו ספציפי.
0: את לא עושה קובה, בואי נגיד את זה ככה.
2: קודם כל כן, אם תרצה לדעת, אז כן. קובה סלק, קובה...
0: וואו.
2: יש חמוסטה,
0: כן,
1: כמו חמוסטה.
0: זה פאר המטבח לבעיניי, פאר המטבח העיראקי קורבות.
2: באמת, אתה אוהב את דווקא תקובה שלהם? יש תקובה בור?
0: בוודאי, מה זאת אומרת? מה זה שלהם? זה שלנו, אני עיראקי.
2: אתה עיראקי?
0: כן.
2: אוקיי. אז אני מרוקאית שלמה ואני עושה את כל
0: יפה. טוב, מירי, אנחנו ממש נקרא נסתפק בדברים האלה.
1: כן, תזמיני, נבוא לארוחה באיזה יום, ותודה, מירי.
2: אין בעד מה, היום מקסים לכם.
0: ביי, להתראות.
1: אני נהיה רעב מהשיחות האלה.
0: למה אתה נכנס?
1: אני ממש נהיה רעב.
0: מזמין את עצמך לארוחות.
1: לא, זה כאילו, אתה יודע.
0: אחת התכונות בך שאני לא אוהב.
1: לא, תזמין נבוא זה כאילו נהוג ככה, ומגניב, תזמין נבוא.
0: למה?
1: כי אתה כאילו מפרגן, אתה מרים.
0: זה לא מפרגן לשום דבר, זה כאילו להכניס את עצמך לאירוע שאף אחד לא הזמין אותך אליו.
1: אז תתקשר אליה שנייה, תגיד לה שאנחנו לא באים.
0: עוד מאזין בהמשך.
1: זה עושה אותי רעב השיחות האלה. אני אומר לך את האמת. אם עכשיו לא היית מדבר על קובה, ועל דברים כמו המטבח וזה וזה וזה, לא הייתי רעב. זה פשוט פותח בשנייה.

0: כן, כן.
1: טוב.
0: הטלפון שלנו, אם גם אתם רוצים לחידון אקטואליה, המספר הוא 1-2-1-2-90-90-90, זה המספר. בוואטסאפ ובטלגרם חשבנו לשאול אתכם, מה אתם הייתם שואלים ביום כזה, כי בכל זאת זה יום כזה שהוא אינו אף יום אחר, ואתם כותבים לנו בוואטסאפ, זאת אומרת, כולנו מבינים על מה אני מדבר, כן?
1: רונית שואלת, ביום כזה הייתי שואלת מה האסקפיזם שלכם?
0: כן, שאלה
1: לאן
0: טובה.
1: לאן אתם בורחים?
0: סדרה.
1: כן, שמרים לכם ב... סיטואציה כזאת.
0: נכון, נכון, זו שאלה טובה. אנחנו לא עונים על השאלות, אנחנו רק...
1: לא, מה לנו ולענות? אנחנו לא פה בשביל לענות.
0: לינור אמרה, היא המפיקה, ואנחנו ממשיכים אחרי 8 עד 9:30. נגיד שגם בהמשך, אנחנו גם שרים שירה בציבור, אם בא לכם...
1: אפשר כבר לזרוק רעיונות? אפשר כבר לזרוק רעיונות.
0: כן, כן, כן, אם בא לכם איזה משהו מיוחד.
1: שיר בעברית, מרים, כיפי, נאי... אתה יודע מה? מה שבא לכם בעברית. מרים, לא מרים, מה שבא לכם היום.
0: אז אפשר לכתוב לנו לוואטסאפ ולטלגרם.
1: אוקיי.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מפותלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
3: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
4: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
5: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
6: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
5: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-26

0: באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
1: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח, והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
2: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
3: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, טורטיה האופה מארז שמינייה, השני במתנה. גבינה קשה למחצה פרזידנט, 135 גרם, השני במתנה. טובורג, 5% שומן פרזידנט, 300 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות. פיגמנטופ, מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
5: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטוב.
4: להזמנות 09-866-6602 90 FM. אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
6: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. 3 שנים לטבח 7 באוקטובר, הבוקר בשעה 6:29, שעת תחילת המתקפה, חלו אירועי מחאה במספר מוקדים ברחבי הארץ, וגם טקסי זיכרון. אזרחים חסמו לזמן קצר את נתיבי איילון בשני הכיוונים, ופרסו שלטי ענק עליהם נכתב, יזכור העם את בניו ובנותיו. מועצת אוקטובר, שמאגדת משפחות חללים וסודי שבי, התכנסה לדקה דומיה מול הכנסת וקרא להקמת ועדת חקירה ממלכתית. בנוסף, מפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי וסגל הפיקוד עמדו דקה דומיה והצדיעו לזכר שוטרי ולוחמי המשטרה שנפלו בקרבות הבלימה ובהגנה על אזרחי ישראל. צה"ל מפרסם הבוקר את נתוני הפעילות המבצעית בכלל הזירות בשלוש השנים האחרונות. תוך יישום לקחי המחדל, מתחילת המלחמה הותקפו כ-100,000 מטרות בגזרות השונות, מצבת מערך המילואים גדלה בכ-36%, אמן עדכן את תפיסת ההתראה, חיל האוויר הגדיל עד פי 6 את הכוננות, ובגבולות נבנו שכבות הגנה חדשות, כך נמסר מצה"ל. בשל תקלה טכנית, כתמם של חיל האוויר נחת באופן מבוקר בשטח פתוח בצפון הארץ. האירוע מתוחקר, אין חשש לאירוע ביטחוני. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
7: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
8: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה. כוכבית 6188.
6: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות והן חזרו להיות רגילות לעונה.
9: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
8: רוצים לשלב בין חיים ללימודי משפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי. תירשמו לתואר היברידי במשפטים וקבלו תואר, תעודת התמחות וניסיון מעשי כבר במהלך הלימודים. להרשמה כוכבית 6188.
6: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.
10: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו, מרוץ התקווה.

0: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליימן.
1: טוב חברים, 8:04 בבוקר יום רביעי בשבוע, מה שלומכם, איך אתם?
2: טוב, תודה,
1: האם הכל בסדר?
2: וואלה.
1: תכף אנחנו שרים שיר בשירה בציבור, אנחנו פותחים את ה... זאת אומרת, אתם יכולים להציע איזה שיר שאתם רוצים שנשאיר אותו ביחד. בוואטסאפ ובטלגרם אתם יכולים להציע, זה... צריך להיות משהו, אתה יודע,
2: משהו שהוא מדויק
1: מותאם,
2: לנו, כן,
1: מותאם ליום הזה וליום בכלל,
2: כן,
1: ובכלל.
2: נגיד ברווזים שאבי הציע, במיוחד היום זה לא מתאים. זאת אומרת, היום זה לא.
1: עוד יותר לא מתאים.
2: נכון.
1: בכל יום אחר זה גם
2: זה
1: לא מתאים.
2: מתאים.
1: אבל היום זה ממש לא מתאים. אבל שירים אחרים כן אפשר להציע בוואטסאפ ובטלגרם. חוץ מזה אפשר להתקשר לנו לחידון האקטואליה, לדעתי הרף הוא מאוד מאוד נמוך, ככה שאתם יכולים בהחלט לעבור, לזכות בפרס, לבחור שיר אפילו. הטלפון הוא 1-2-1-2-90-90-90, צריך לעבור פה שתי תשובות.
2: שתי תשובות וחצי. יש גם פרסים לחלק לכם, אם תענו על 5 תשובות, ומה תבחרו שיר בתוכנית, וכיף גדול.
1: זה ככה זה נחמד, בטלפון 1-2-1-2-90-90-90.
2: ברוך שובך דרור, כותב אביסר בוואטסאפ.
1: תודה, אביסר.
2: אני רק מעביר את המסר, דרור.
1: ונגיד שבוואטסאפ ובטלגרם אתם יכולים להציע איזה שאלות הייתם שואלים ביום כזה, כי זה יום כזה שאי אפשר לשאול סתם שאלה, אז מה הייתם אתם שואלים? תכתבו לנו, תציעו לנו, אולי נאמץ את זה בסוף התוכנית ואז נשאל את השאלה הזאת, אבל כבר התוכנית תיגמר.
2: אז מה עשיתי בזה? אז מה, לא שווה לי כלום כל היום?
1: תגיד, אתה רואה מה קורה בצרפת?
2: ב-20 שנה האחרונות?
1: לא, בימים האחרונים.
2: לא ממש.
1: אז תשים לב שיש שם הפגנות מאוד מאוד סוערות ואלימות, והן מתפשטות בכל רחבי צרפת. זה התחיל מפריז, מרסיי ועוד עיר, וגם זה אלים מאוד.
2: כן, בדרך כלל זה הולך ביחד עם אלימות.
1: לא, יכולות להפגנות לא אלימות.
2: צרפת וכזה, אנחנו מכירים את השנים האחרונות.
1: צרפת בדיוק, וזה הולך ומתפשט גם, וגם כתובות מתחילים
2: לרסס
1: כתובות.
2: מחאת התלמידים.
1: והכל התחיל ממחאת תלמידים.
2: כן.
1: זה נהיה כבר מחאה, כמובן, קצת נגד ישראל ומוסלמים וכו' וכו', זה כן. אבל הכל התחיל ממחאת תלמידים, שמה הם מוכרים? שהם רוצים עוד מורים.
2: מוכר לי מאיפשהו.
1: מאיפה?
2: ממקום שצריך עוד מורים.
1: נו, אז מה? אתה ראית תלמידים יוצאים ודורשים עוד מורים?
2: הם יכולים לדרוש, אבל זה לא מגיע...
1: מי דורש? אתה תלמיד בבית ספר. ממתי אתה יוצא ומפגיד שיהיו עוד מורים?
2: וגם אני מכיר מחאות, אתה יודע, הייתי תלמיד, אני מכיר, עשיתי גרפיטי.
1: הם עושים גרפיטי.
2: לא, שם זה אלימות אלימות.
1: כן, אבל הסנטימנט הראשוני
2: הוא... באיזה קטע אתה רוצה עוד מורה?
1: שאתה ילד בן 15, אין מורים, אין כיתות לימוד,
2: לא יודע. שיעור חופשי, אמור להיות לך.
1: כאילו, מה אתה יוצא מוכן שיביאו עוד מורים?
2: מה עובר עליך?
1: להפך.
2: מי חינך אותך? איזה מורה חינך אותך?
1: כתלמידים, אתה ממתי אתה רוצה עוד מורים?
2: קח כדור, צא לחצר.
1: כן, בדיוק. ממש ככה. וגם, ואין מורים, אתה יודע, גם מאיפה יביאו מורים לצרפת? זה גם צריך לדעת צרפתית פה, בקטע הזה.
2: כן.
1: מאיפה יביאו עכשיו מורים?
2: צריך ללמד את השפה. לא פשוט.
1: נכון. בסדר, זה טוב לדעת שיש...
2: אם היית יכול לבחור שפה נוספת, שאתה יודע אותה פרפקט, מה?
1: כל כך הרבה מתמודדות.
2: אחת. אני יודע מה מתמודדת לך. ספרדית, צרפתית ואיטלקית.
1: לא, ספרדית, כן, צרפתית, לא.
2: לא,
1: לא מדרינית. ערבית קודם כל.
2: אוקיי, גם אני.
1: מת לדעת ערבית. ממש רוצה. ספרדית, חד משמעית. ושלישית, דווקא לא איטלקית, לא הייתי בוחר, לא איטלקית ולא צרפתית. מי עוד? לא יודע, קודם כל ערבית וספרדית, כן, מה אצלך?
2: ערבית, איטלקית, בא לי.
1: אז זה או איטלקית או ספרדית, אתה לא יכול ביחד.
2: איטלקית, ספרדית היה לי מספיק בחיים.
1: זה התערבב לך, אתה צריך...
2: כן, איטלקית, איטלקית, היה לי כיפית, כן.
1: וזהו, כן,
2: אוקיי. היא גמישה יותר כזאת איטלקית.
1: איטלקית לא, היא שמחה יותר. היא פשוט...
2: היא מתגלגלת יותר.
1: לפלאט.
2: הצרפתית היא משהו שמיותר...
1: מוקפד.
2: כן, אלים כזה. לא יודע...
1: לא, רומנטי. לג'ברון, דמרון.
2: אבל אז שהיא מתעצבת, זה לג'ברון, זה לקורצון. זה כבר נהיה זה.
1: אבל באיטלקית גם כשזה...

0: עצבים זה...
1: כן, מה שיותר נעים באיטלקית.
0: מה עוד רציתי להגיד לך בשלב הזה? בסדר, תכף נבחר שיר וכולי, זה אמרנו.
1: אוקיי.
0: טוב, אבל את השעה הזאת אנחנו רוצים להתחיל ככה, תסתכל מה קורה.
1: מה אתה מספר לי, מה קורה?
0: אני אגיד לך, מה קורה בחוץ. אז אחרי ההצטרפות של ברדוגו לליכוד, אז עושים לכל מצטרף, עושים לו תעודת זהות. אז בתעודת זהות, הוא נשאל, למה הליכוד חייב לנצח? בוא נשמע את התשובה שלו.
2: מה אנחנו חייבים לנצח?
3: כי אין לנו ברירה אחרת, אנחנו חייבים לנצח.
0: כלומר, התשובה לשאלה, למה חייבים לנצח? כי פשוט אין ברירה אחרת, חייבים לנצח.
1: כן. תשמע, כן.
0: עושה שכל.
1: לגיוני לגמרי, למה? עושה שכל. כן, גם קבוצת הכדורגל שלך, שאתה לפני זה, למה חייב לנצח?
0: כן, פשוט חייבים לנצח.
1: אתה עולה למשחק הזה 90 דקות, אתה חייב לנצח.
2: כן. חייבים לנצח.
3: כי אין לנו ברירה אחרת, אנחנו חייבים לנצח.
0: נכון.
2: חייבים לנצח.
3: כי אין לנו ברירה אחרת, אנחנו חייבים לנצח.
0: נכון, נכון.
1: זו הסיבה.
0: וזה גם יכול להיות כל דבר אחר, ששואלים אותה, למה אתה אוהב אותה? כי אין לי משהו אחר, אני חייב לאהוב.
1: אני חייב לאהוב אותה, מה זה הדבר הזה?
0: כאילו, מובן מאליו. מצד שני, העיתונאית סימה קדמון התארחה בפודקאסט, והיא מבהירה, דווקא מהצד השני, היא מבהירה מה הולך לקרות אם נתניהו יזכה.
1: אוקיי.
4: אז למה את כותבת? למה את עדיין כותבת?
5: אני לא יודעת, אבל זו שאלה נורא קשה לי, המחשבה, שאם הוא עוד פעם נשאר בשלטון, זאת אומרת, זה משהו שאני חושבת עליו עכשיו הרבה, האם אני אמשיך?
4: לכתוב.
5: כן, כי...
0: צריך לקחת את זה בחשבון, חבר'ה.
1: זה כבר שיקול, זה כבר שיקול.
0: סימה קדמון, תפסיק לכתוב.
1: נכון, מה עושים? אז איך ממשיכים מכאן?
0: לא יודע, אבל זה מה שהולך לקרות.
1: טלטלה ממש.
0: לא יודע. מה...
1: איך נוכל ככה, אתה יודע, איך אתה פותח את היום שלך בלי לקרוא מה כתבה.
0: טוב, גם שהיא אומרת את זה מראש.
1: בטח.
0: שאנחנו נדע מראש.
1: שככה אתה גם, אתה יודע, אתה מכין את עצמך כבר
0: לאירועים, כן, נכון. נכון.
1: תודה.
0: אז זה דבר נוסף.
1: יופי.
0: ודבר נוסף, זה עניין אחר לגמרי. אחרי שערוריית הוידאו שדנה זרמון צילמה את בעלה בעירום, צועד לתוך נהר.
1: באיזשהו ספה כזה, איזשהו אגם כזה קר.
0: כן, בדיוק. איך אתה יודע שזה היה קר?
1: כי הוא ממש נזהר להיכנס, היה לו ממש כאילו קשה להיכנס.
0: חשבתי משהו אחר.
1: אה, לא, לא, לא, לא. זה כשהוא יצא, אתה אומר?
0: לא יודע,
1: אוקיי, לא חשוב, לא חשוב.
0: היה קר, מים קרים.
1: מים נראים שם מאוד קרים, כי הוא ממש כזה התקשה להיכנס, ולעשה את זה בזהירות ובזהירות, בסוף נכנס.
0: אז בסוף נכנס, כל זה היא מצלמת את זה.
1: למה אני בקיא בפרטים האלה יותר מדי?
0: לא, גם אני ראיתי את זה, זה כזה, כי אתה לא רואה את זה כל יום.
1: אוקיי, נו.
0: בקיצור, צילמה אותו זה. עכשיו, בא, מגיע הצד שלו לאירוע הזה, כי זה עורר שעוריה גדולה.
1: מה, אתה מראה לי עוד צד עכשיו? בפרופיל, אני לא מספיק, לא צריך עוד צד לאירוע.
0: לא, אבל הוא מספר מה קרה.
1: אוקיי, בסדר. בעלה של דנה.
0: בעלה של דנה.
6: חשוב לי להגיד לכולם שאני ביקשתי מדנה לצלם את הסרטון הזה, ואני ביקשתי ממנה להעלות אותו. לא קשור אליה בשום צורה.
7: איזה מגלשה, זאת או זאת?
6: הכל אני, בקיצור.
7: אני לא.
0: זה בדיוק מה שהיא הייתה אומרת לא להגיד. לדעתי זה בדיוק מה שהיא הייתה אומרת לא להגיד.
1: כן, כן, חשוב להגיד ש...
0: שאני אמרתי את זה, אני ביקשתי את
1: זה. זה נחתך בדיוק בזמן הסרטון, לפני שזה המשיך לה. אמרתי את זה בסדר, מאמי? אתה רוצה שאני אעשה עוד טייק עם מה שאת רוצה, אבל הייתי בסדר, נכון?
0: אני אגיד לך איך אני, למה אני משאר ככה, בגלל ההדגשה של האני. חשוב לי להגיד שאני ביקשתי את זה.
1: כעליה ומה יעליה, אז הוא לוקח את זה עכשיו. אגב, יכול להיות שזה באמת נכון.
0: ברור.
1: יכול להיות שהוא באמת, הוא רצה שהיא תצלם.
0: הכל זה השערות, הכל זה השערות.
1: נכון, אי אפשר לדעת.
0: איך הוא ביקש את זה? הוא אומר לה, אני נכנס למים.
1: מה אם אני נכנס לרום, צלמי אותי, בבקשה, ותהי לרשתות. זה הכיף שלי בחיים.
0: איך הסרום לאגם? צלבי את זה. לא יודע, לא נראה לי.
1: בסדר.
0: ואז היא אמרה, תראה, מה קרה? אם צלמת אותו, ארום נכנס לזה.
1: הם
0: בנופש מצלמת אותו, וזה מה?
1: צלמת אותו נכנס לאגם.
0: מעלה לרשתות.
1: הוא בעירום מלא.
0: עכשיו, נניח שזה...
1: נכנסת פעם בעירום מלא לאיזה אגם, נחל, ים, משהו?
0: פעם אחת, כן.
1: כיף.
0: זה הרגשה של ילד.
1: כיף שאין לתייר.
0: זה כמו ילד, כאילו אתה ילד.
1: לירדן, מים קרים,
0: לא צריך, אל תיתן לנו נקודות ציון שלא נראתה מי להיכנס לשם.
1: לירדן הערי, אני אהיה שם גם ה-11 לדצמבר, אם אתם רוצים, 6:30 בבוקר, אחר קפה שחור, עירום מלא בנחל. קחו את זה בחשבון, תגיעו ללוקיישן, מה ששלכם, שלכם.
0: אני רוצה להגיד על אירועי דנה זרמון, שהרי אם הוא נכנס עירום לזה, בסדר, כי הם לבד שם והכל טוב. כן, עושים משתובבים וזה.
1: ברור, ברור.
0: כן. זה שהיא מעלה את זה לרשתות, זה אומר שהיא צריכה משהו. זאת אומרת,

0: זה לא מספיק לה שהוא נכנס ערום. היא צריכה אותנו.
1: ראתה מה יצא, ויצא.
0: לא, היא צריכה לפרסם את זה כי צריכה משהו. אתה מבין מה אני אומר?
1: אני חושב שבסוף, מה שהייתה צריכה במרכאות או רצתה, זה להראות...
0: שלא אכפת לה.
1: שלא אכפת לנו, ואנחנו חופשים ולא מתביישים.
0: אבל זה להראות משהו, זה כאילו להפגין משהו.
1: זה להראות משהו, משהו.
0: זה להפגין משהו, אתה מבין מה אני אומר? זה כאילו היא צריכה קהל.
1: איזשהו חופש.
0: ואז כשהקהל התעצבן, חלק מהקהל התעצבן, אמר מה מראה את זה וזה, אז היא אומרת, מה אתם כועסים זה טבעי. אבל את היית צריכה את זה.
1: את זה וקהל, אבל כל מי שמעלה סרטון לרשת, וכל סרטון הוא צריך קהל.
0: נכון.
1: אחרת
0: נכון.
1: אתה רוצה את הלייקים, את התגובות, את זה, את הכאן. אנחנו צמאים לזה בסוף, נכון?
0: אבל אתה לא יכול אחר כך להגיד מה אתם זה, זה בסך הכל טבעי. בסדר שזה טבעי, אבל צילמתי את הרשתות, זה היה לא טבעי פה. טוב, מה אני אגיד לך? בוא נשיר שיר בשירה בציבור.
1: אוקיי.
0: איזה שיר בא לנו?
1: יש פה מיליארד הצעות לשירים בקטע חריג ממש.
0: אני כבר בחר, מה שזק הציע מקובל עליי.
1: אז גם עליי. מה הוא הציע?
0: את ערב כחול עמוק של שלמה עידוב.
1: לך על זה, שכנעת אותי דיווחי.
0: אבל אני לא יודע אם יש לי את הגרסה של שלמה עידוב.
1: אז תעשה את ריטה. מה שבא לך? אומס, תנועה. בכביש מספר 1, עמוס עכשיו ממחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות. כביש החוף, 2, עמוס ממחלף נתניה ועד מחלף פולג. כביש 4, עמוס מצומת אשכולות בדרום ועד מחלף עד הלום. וממחלף אשדוד ועד מחלף יבנה. עוד עדכון תנועה מכביש 4, עמוס ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל. כביש 5, עמוס מחלף התקווה ועד מחלף הכפר הירוק, תן את המילים, נפתח מצלמות.
0: יאללה, בואו נעשה את זה, שיר נהדר.
1: בטח.
0: אתמול התעמקנו בו.
1: נכון, נכון, נכון. הנה מצלמות פתוחות. יאללה, שימו לב.
0: ערב. ומעשן תפרחת.
1: ומעשן תפרחת.
0: קטורת של הזדרכת.
1: קטורת של הזדרכת.
0: ומרחש בלחש אולי הפעם.

0: גילי, מה העניינים? איפה אתה בארץ?
1: בוקר טוב.
0: גילי, מאיפה אתה בארץ?
2: פרדס חנה. כן.
1: אתה... אנחנו נגיד לכם תודה שהייתם איתנו בלייב.
0: אתה ממש קרוב לשפופרת של הטלפון או ממש רחוק ממנה?
2: לא, אני עכשיו אהיה בקליטה שנייה אחר כך, תשמעו אותי טוב.
0: אוקיי, יש לך חיוך בזווית הפה.
1: כן, נכון. מי זה?
0: אתה...
2: זיגדון.
0: אותו זיגדון.
1: זיגדון הצוחק.
0: כן, נכון. מה שלומך? איך אתה?
1: יופי, נהדר.
0: שמעתי את החיוך שלך עוד לפני שהדעתי מה...
2: איך זה?
0: יש לך חיוך, אתה מדבר עם חיוך, אתה מדבר עם צחוק. כאילו אתה רוצה לצחוק, ואנחנו יודעים לאן זה מגיע כשזה מגיע.
1: זה מגיע, זיגדון.
0: כן. מה שלומך בימים אלה ממש?
2: ביום הספציפי הזה?
0: טוב, לא, בכלל. ביום הספציפי הזה אנחנו יודעים. ובכלל. יש איזה משהו גדול שאתה מחכה לו בחיים? שנסיעה גדולה, אירוע ענק, משהו גדול, טוב שאתה מחכה לו?
2: משהו טוב שאני מחכה לו. וואו, שאלה טובה. אני מחכה לכסף שיגיע בעזרת השם.
1: יגיע, כסף שאמור להגיע? שעבדת עבורו והוא צריך להגיע?
2: סוג של...
1: אז אם יש פה... מדובר בהלנת שכר אולי. לא. הוא לא משולם לך, נבדה שבצעתה מישהו פה...
2: ממש.
1: עובר על החוק.
2: ממש לא.
1: בסדר, זיגדון.
0: איך אתה ככה מחוייך וטוב לב וצריך קקני כזה והכל?
2: זה משהו שהאינדרופין משוחרר, אני עובד על זה, זה משהו שקל לי.
1: ממש בפן ה... תראה... בפן הפסיכולוגי ממש.
2: ספציפי כרגע אני בבית, אני בחופשת מחלה ארוכה כבר, ואני לא הכי שמח בעולם, אבל אני לוקח את הכל בכסף.
1: ככה זה שאתה לא הכי שמח בעולם?
2: כן.
1: אוקיי, זה זיגדון פרויד.
0: כן, זיגדון פרויד. כן,
2: אתם מצחיקים.
0: איזה יופי, אתה צוחק.
1: אתה מקסים, בטח, חמוד, כיפי. אתה איש כיפי, כיף לשבת איתך בטח בערב, חבר'ה וזה, נכון?
0: אז זה פרדס.
2: היום אני הולך להזכרה של הבת של בדודה שלי.
1: אתה הולך להזכרה, יהיה מעניין איתך בהזכרה שם.
2: אני אשתדל.
1: תשתדל, כן.
0: תשתדל לא לשחרר את החרצובות של ה...
1: הוא שם תמונות וכזה, ואתה שם נקרא.
0: כן, זה פחות זה. תגיד לי, זיגדון, אז תגיד, מה אתה אוכל במהלך היום? יש לך מאכל שלך? כאילו, מה אתה הכי אוהב לאכול?
2: מאכל של... ואתה רוצה לחשוב שאולי איזה מאכל גורם לי לצחוק?
0: לא, סתם מעניין אותי...
1: מה האוכל שלך? אתה עכשיו צריך לבחור מנה. אתה עכשיו חייב...
2: אני... כמו רוב האנשים אני אוהב פחמימות, אבל עכשיו אני בקטע של חלבונים, אז אני יותר חלבונים, גם בגלל הקטע הבריאותי, אני צריך לעשות 60% חלבון.
0: אז איך אתה צורך חלבונים? ממה? טונה?
2: מה? טונה, חביתה, בצהריים מנת חלבון, כן, גבינות למשל, בערב.
1: חזיות, כל מיני, דגים.
2: נכון.
0: אתה ממש רודף אחרי פחמימות, אחרי חלבונים, סליחה.
2: חלבונים.
0: ביצים.
1: אבל צריך גם פחמימות.
0: כן, אבל יותר חסם את הדגש על הזה.
1: לא לבטא.
0: ביצה? שבע גרם חלבון יש לך בביצה.
2: נכון.
1: אם זה לארג'.
2: נכון, אתה צודק, כל הכבוד.
1: במדיום יש פחות.
2: אתה לוקח את זה מהצ'אטים או לבד אתה יודע את זה?
0: לא, לבד אני יודע את זה.
1: שבעה זיתים, גם יש קטע כזה של
0: זה. זה פרוסות לחם, אבל זה לא נכון.
2: בזיתים יש חלבונים? זה לא ידעתי.
0: לא, הוא בלבל בין דברים.
1: לא שבעה זיתים זה ביצה? לא, שבעה זיתים זה ביצה.
0: אני שמעתי ששבעה זיתים זה לחם, אבל זה לא נכון.
1: אז אולי זה לחם עם ביצה, אני לא יודע.
0: לא יודע.

0: תמיד הכלב ברקע זה משהו שאפשר יהיה איכשהו
1: להשתיקם בו?
0: לאלף אותו זריז?
2: אני לא יודע איך להשתלט על זה, אני בחצר פשוט.
1: תאלף אותו.
0: דפוק לו איזה אילוף, אילוף זריז כזה, כמה פקודות תלמד אותו.
1: איך קוראים לו? איך קוראים לו?
2: התרחקתי לכלב?
1: כן.
2: אני יודע רק לשלי, אני לא יודע, שלא אני לא יודע. לשלי יש כלבה וחתולה, בוטן וטוטי.
1: רגע, הכלב הזה שנובח, הוא לא שלך?
0: שהשכן.
2: לא, לא, הוא של החצר שתמידה
1: אליי. אז כמה אתה קרוב לבית השכן? נשמע שם...
0: זה כמו משפחתי ממש, כאילו.
2: זה די קשוח, פה צפו אחד השני.
1: כן, מכירים פרדס חנה שהכל, כולם כזה, מה שנקרא, כולם ב...
0: אחד על השני כזה.
1: כולם ב... איך אומרים את זה? כולם בתחתונים של האחר, איך אומרים את זה?
2: כן, אפשר לראות את זה גם לזווית כזאת, כן.
1: לא, פרדס חנה ידועה בשם
0: שכנות
1: טובה.
2: הוא שתק, הוא שתק, הוא שתק.
1: הוא שתק, כן.
0: בסדר, אז למה אתה לוחש?
1: כן. טוב.
0: הכלב שתק, זה לא מה שאתה צריך.
2: כן, זה, אתה יודע, זה סיטואציה כזו שאתה כאילו בדמיין פסיכולוגי שמישהו שותק, אז אתה שותק אחר.
1: נכון, כן. טוב, זיגדון, אנחנו נלך לחידון אקטואליה. הנה זה בא, חצי דקה של שאלות, אם אתה לא יודע מה שתגיד לבוא.
0: זיגדון, אתה צריך לעבור שתי תשובות וחצי.
1: יאללה.
0: בסדר, זה הכל.
2: תהיו קלים איתי.
1: זה השאלות שיש, זה מה שיש. בוא נראה. ואתה בוחר שיר אם אתה עונה על חמש. הנה זה בא, זיגדון, בהצלחה. 3, 2, 1. מי הזמרת ששרה את להיט הפופ פאוץ'?
2: נוקירל.
1: נכון, איזה פרי יבש עשוי מענבים מיובשים?
2: עבור.
1: איזה תבלין עכשיו ליקר ביותר בעולם לפי משקל?
2: זאפרן.
1: נכון, איך נקרא המאפה הצרפתי שמעוצב בצורת חצי סהר?
2: קורסון.
1: כן, איזה כוכב לכת ידוע בזכות הטבעות שסובבות אותו?
2: תבור.
1: מה המרכיב העיקרי שממנו עשוי מרציפן?
2: סוכר.
1: העיקרי זה...
0: שקדים, יש שם שקדים. המון המון שקדים.
1: אני מניח שמעורב כאן סוכר באירוע, אבל קודם כל שקדים.
0: כן. לנו, כוכב שבתאי, אם אתה באות, כוכב הלכת הכי יפה.
2: ומה זה השאלה השנייה שלא ידעתי?
0: השאלה השנייה זה צימוק, פרי יבש שעשוי מענבים, מיובשים, צימוק.
2: וואי, נכון.
0: ידעת, לא זכרת.
2: נכון, נכון.
1: לא אוהב צימוקים, לא חובב של צימוקים אני.
0: פחות מרציפן, פחות צימוקים.
1: נכון, גם מרציפן אני לא אוהב.
2: כן, זה סוכר, אני לא יכול הרבה, זה בגלל הסוכר, אתה מבין?
1: כן, אתה בחלבונים, זיגדון.
2: כן, בדיוק.
1: ואנחנו כבר למדנו עליך.
0: נכון.
2: נכון.
1: אז מה מאחלים?
0: אבל קורסון ידעת יופי, קורסון, עם כל הפחממה.
2: קורסון ידעתי, למרות שזה פחממה, או איזה פחממה.
1: נכון.
2: כן, בהחלט.
1: אתה יודע מה אני הכי אוהב? שעובדים עם קורסון והופכים את זה לסנדוויץ'. זה אחד הדברים...
2: וואו, זהו, זה שמע, זה הדבר החדש, הטרנדי הזה, וואו.
1: לא יודעת כמה זה טרנדי וחדש, אבל זה תמיד מפתיע אותי שמכניסים לתוך קורסון משהו וזה הופך להיות סנדוויץ'.
0: מה מפתיע? לוקחים את הקורסון.
2: אני עובד, אם אני עובד על עצמי, אני עושה לי איזה חלבון בפנים, ואז כאילו, אתה יודע...
1: אותם חלבון.
0: איפה אתה עובד על עצמך? לא הבנתי.
2: אני שם גבינת פטה בפנים, או גבינת צובה, שם את זה בטוס, ואתה אוכל גם חלבון, וגם
1: אוכל על ארוחת צמח. ואז כשאתה לוקח את זה, אתה אומר, מישהו פה עבד עליי, מישהו...
0: והכנסת לתוך הבצק את הגבינה, וכזה... זרוק כמה צימוקים בפנים, יש לך בלינצ'ס.
1: נכון.
0: זיגדון, מתי אתה בא לשבת איתנו פה באולפן? פותחים לך מיקרופון, אבל רק לתגובות כאלה, לא לזה, כן.
1: יפה. זיגדון, תודה רבה שהתקשרת, ושיהיו ימים טובים.
0: תודה.
2: ולזכרה של עדי גרומן, היד, השם יקום דמם, יאללה. ביי חמודי.
1: רשמנו לנו. תודה, זיגדון.
0: זכרונה לברכה. תודה.
1: להתראות, ביי ביי. ומאזין נוסף בהמשך יהיה איתנו, הטלפון 1-2-1-2-90-90-90. זה המספר, עוד מעט מאזין נוסף.
0: וצריך לעבור, עלינו כבר לשלוש תשובות.
1: תראה, בוואטסאפ ובטלגרם שאלנו אתכם מה אתם חושבים שצריך לשאול ביום כזה.
0: אני אגיד לך מה צריך לעשות ביום כזה.
1: כן.
3: כי אין לנו ברירה אחרת, אנחנו חייבים לנצח.
1: זה כן. טוב, יש כאן דברים שאני לא מקריא,
0: אז תביא לי, אני אקריא.
1: לא, לא, לא בגלל זה, בגלל רגישים וכולי.
0: לא, לא, ברור, ברור, ברור.
1: לטלגרם. אוקיי, טוב, נעבור על זה תכף, נראה מה אנחנו נראה עם האחרים שלנו. אוי, זה גם שיהיה יפה.
0: אוקיי.
1: מה קרה?
0: לא, גם דברים שאני קורא בטלגרם.
1: ואסור לקרוא.
0: איזה כיף, אתה...

0: טלגרם, כי
1: הוא לצד התוכנית, כן,
0: לא, מבחינת גם הודעות ודברים שהם כאילו, הכל מותר.
1: הכל מותר, הכל מותר. אנחנו נצאים להפסקת פרסומות קלה, ותכף נמשיך. אנחנו הבוקר ברדיו 90.
2: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
4: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
5: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
6: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
7: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
8: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
9: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: היי, מה קורה? זה אני, אחבר מהמחזורת של

0: מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
2: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
3: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, גבינת שמנת קלאסית פרזידנט 180 גרם, השני במתנה. סכום לפיד 50 יחידות, השני במתנה. שימולת שואל קוואקר 500 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
5: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
6: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
5: להזמנות 09-866-6602.
7: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.

0: תמיד
1: I will always love you.
0: תמיד שיר אהבה הוא פשוט, לא? תמיד שיר אהבה זה I love you, זה הכי פשוט, אבל צריך
1: השירים עצמם פשוטים.
0: נכון, נכון, נכון. מה רציתי? באהבה עצמה זה דברים
1: לפעמים שם מסתבך, לפעמים, לא תמיד, לפעמים זה
0: השירים יותר פשוטים מהחיים.
1: השירים פשוטים, כולם רוצים שירים פשוטים.
0: כן, נכון, נכון מאוד. מה רציתי להגיד לך? בוואטסאפ ובטלגרם הצענו לכם, אתם שתשאלו היום את השאלה, איזה שאלה הייתם שואלים ביום כזה, ואתם כותבים לנו בוואטסאפ וגם בטלגרם. הטלגרם שלנו כמובן פתוח לרווחה all the time, 24/7.
1: הודעה קולית נחתה, ממש נחתה בוואטסאפ.
0: מעניין, מעניין מאוד.
1: יוסי שלח את זה.
2: ארז, אל תתבאז, גם אנחנו לא אוהבים מלא מלא דברים של דרור, ואנחנו שומעים אותו בכל זאת.
0: מה זאת אומרת?
1: אני לא הבנתי באיזה קשר זה נאמר, אני רואה שזה ב-7:54, זה לפני, לפני 40 דקות.
0: בסדר.
1: אבל נסה להיזכר, לא, כי זה מעניין עכשיו.
0: נגיד שבטלפון אנחנו בחידון אקטואליה, כמובן אנחנו מזמינים אתכם להצטרף ולענות על שאלות, של חצי דקה של שאלות מכאן ומשם.
1: בבוקר הזה אנחנו צריכים כרגע לעבור שלוש תשובות. שלוש תשובות, ואנחנו לקראת אחרי, יש גם פרסים, וחוק החמש, אם אתם עונים לחמש תשובות ומעלה, אתם מקבלים שיר ואתם בוחרים אותו ואנחנו משמיעים אותו.
0: אז אתם מוזמנים ממש עכשיו להתקשר, 1-2-1-2-90-90-90 בטלפון, אל הטלפון.
1: זה לחידון.
0: נכון מאוד, נכון מאוד. מה עוד על הפרק? בסדר, זה היה, זה יהיה, אני פשוט עובר פה על הודעות, כל ההודעות כאן הן הרבה מההודעות הן...
1: גם בוואטסאפ אגב, הרבה מהודעות, כן,
0: פתה פתה פתה פתה, בסדר. טוב, אוקיי, בואו.
1: עוד שאלות, אני בטלגרם. לגבי, כן, יש פה הודעה שהיא מאוד ארוכה, אנחנו...
0: טוב, אוקיי, בסדר. בסדר גמור, הבנתי את הרמז.
3: זה באמת עושה לי טוב לראות מטוס גדול ממריא דרך דמעה שקופה. אחר כך כבר יותר קל הלחץ על העין השטופה. לוקח לי אחר הצהריים חיובי, נוסע לנמל. לעצמי אני אומר בדרך, גם מזה עוד נצטרך להיגמל. עצמי עונה לי בהגיענו, אז נתחיל כל יום להתעמל.

0: יצא לך?
1: אתה מכיר אותי שאני... יש לי תאמין.
0: לא, אני רואה אותך נכנס לפה לפעמים, לא רואה יותר מדי טקס
2: בהשוואה.

כטרמינל. חתיכות כמוה אתה מדפדף בכל ז'ורנל, אך היא כבר לא שם, קצין הביטחון כנל.

0: תשמע, ציוץ שתפס את תשומת ליבי בימים האחרונים, זה הולך ככה. מחפש בוסם חדש, אם יש המלצות, ושיהיה גברי. וזה תפס את עיני, כי גם אני מחפש בוסם חדש, בכלל בוסם, אני לא משתמש בפסמים, ואמרתי, אולי אתחיל להשתמש בבוסם.
1: רגע, אבל אתה לא שם בוסם בכלל?
0: לא, לא שם.
1: אתה יוצא
0: לפעמים דאודורנט אחרי אימון וזה.
1: לפגישה למשהו?
0: לא, לא.
1: דאודורנט זה בצ'כי, מדבר על בוסם?
0: כן, כן, לא, לא משתמש בדבר הזה. אוקיי. לא משתמש בזה. ופתאום בא לי גם.
1: אוקיי.
0: תקופה של שינויים, אתה יודע. ואז מציעים לו כל מיני פסמים. עכשיו, אני לא יודע, אני לא, לא, אתה רואה את זה בטוויטר, אני לא, אני גם רוצה לבחור את הבוסם. אז אחד כותב לו המלצה לבוסם, אז הוא אומר, זה נראה לי חרוש מדי. זאת אומרת שזה, והשני אומר לו, דווקא בשבילי הוא אחלה, הוא עובד לי, הוא עובד לי טוב. ו... אחד כותב לו אז ככה על בוסם אחר, אני לא אתן את זה, והוא כותב, זה, זה לא נראה לי, זה ספרי, זה זה. אחד כותב לו על המלצה על בוסם אחר, אבל זה נראה אגואיסטי. זה בוסם אגואיסטי.
1: אז מה הוא בעצם כותב את כל הדברים האלה?
0: על ממליצים לו?
1: לא, זה נראה לי אגואיסטי, זה נראה לי חרוש, לא, אתה לא אמור לבוא ולהעריך את הבוסם?
0: זה בדיוק העניין. ויותר גרוע מזה, שאני חושב לבחור בוסם רק מהתגובות לציוץ הזה.
1: כן, כאילו, לך תריח.
0: אז דווקא בא לי לבחור בוסם בלי להריח, דווקא בגלל תגובות.
1: הליבר, ככה?
0: זה לא הליבר, זה על תגובות של אנשים שאוהבים את הפסמים האלה.
1: אבל כל אחד, אתה יודע, יש לו את מה שהוא מעדיף. יש כאלה מעדיפים מתוק מאוד, יש כאלה מעדיפים פירותי, לא יודע, כל מיני עדין, שמריחים לא מריחים, שהוא כזה דומיננטי, לא דומיננטי, כל
0: אבל
1: מיני.
0: אבל זה לא יותר מקורי לבחור בוסם בלי להריח אותו? רק על פי לייקים?
1: אבל אז יהיה לך ריח כמו שיש לרוב האנשים.
0: אבל זה ככה אני אפתיע את עצמי.
1: אתה לא רוצה להעריך מיוחד? הפוך, לך על זה שקיבל הכי פחות המלצות, כאילו הרבה אנשים הולכים איתו.
0: כן, גם זאת דרך. יש כאן המלצה להזמין סמפלי, ממש עניין שלם סביב הדבר הזה.
1: יש כל מיני דוגמיות וכזה.
0: כן, כן. אתה יודע, זה כמו גלידה, שאתה דוגם כאילו כמה וכמה לפני שאתה מחליט זה. אמרתי, אולי אני אזמין בוסם בלי לדעת מה הריח שלו, וזה יהיה השינוי.
1: לך על זה, לך על זה.
0: חן נמצא על הקו.
2: הלאה,
1: מעניינים.
0: בסדר. חן, מה שלומך? בוקר טוב, הכל בסדר?
1: אתה שקט, אתה רגוע, חן.
2: שקט ורגוע, בדיוק.
0: יפה, זאת גישה נכונה לשיחה הזאת ולחיים בכלל.
1: מה, אתה ליד אנשים כאילו? אתה משהו שאתה כזה...

0: צריך להיות בשקט?
1: הוא כפוך, אני באוטו בשקט לפני שאני פורץ לעולם עם הרעש והבלגן.
0: מה היה הרעש והבלגן? עבודה?
1: עבודה, ברור.
2: במה אתה עובד?
0: מה אפשר להגיד כבודו?
1: אני עורך דין, ואתם מכירים אותי כבר. משפחה וירושה.
2: זה משהו שטבעת אותנו?
0: אני הפסדתי באיזה משהו שאתה הצגת?
1: פשוט דיברתי איתכם איזה פעם.
2: זה בסדר. חשבתי כבר אנחנו מסוכסכים. אני לא בא לי להיות...
1: בפן החיובי.
0: ירושות וזה.
2: ירושות ומשפחות, כאילו כל ה... ירושות. מה יש עוד?
0: כסף, ירושות.
1: לא, יש ענייני משפחה ויש ירושה.
2: גירושים.
1: גם, נכון.
2: אתה ממליץ לעשות את זה, את המסמך הזה, הסכם הזה, לפני הנישואים?
0: מה, הסכם המון?
2: כן?
1: הסכם המון?
2: כן?
1: אני לא לכל מקרה, לא בכל מקרה זה מתאים, אבל כן.
0: תלוי אם יש לך, למי שוטר, אם יש לך פחות, אז אל תעשה הסכם המון.
1: זה לא, זה כל אחד והגישה שלו, אם זה נישואים רישויים, נישואים שניים, יש צריך להגן על הילדים הקודמים, לא צריך להגן על הילדים. יש רכוש, אין רכוש. יש הרבה...
0: הוא בא עם שלוש דירות, או הפוך, היא באה עם שלוש דירות, אז כאילו...
2: לא, אבל מניסויים קודמים זה גם בעיה. הכל בעייתי פה.
1: זה לא בעיה, פשוט הרעיון הוא לשמור על הנכסים של הילדים הראשונים.
2: נכון, שלא יבואו הילדים החדשים, יגידו רוצה אני.
0: נכון.
2: בעיה, בעיה. אוקיי, אוקיי.
1: הרבה נכסים, הרבה דאגה, כבר עברו את זה מזמן.
0: הרבה ילדים אולי גם, שם ילדים קודמים או כזה גם. טוב, לא פשוט.
2: כן, אבל לך זה טוב שיעשו הסכם עם המון, כי אתה מקבל מזה כסף.
0: או, הפוך.
1: אם זה טוב לי?
2: כן, אתה עורך דין.
1: הרבה פעמים, הרבה מאוד פעמים. לדעתי יותר מדי פעמים מייעץ לאנשים כשלא צריך, לא צריך.
0: אבל אם לא עשו הסכם המון, אז הם טובים אחד את השני. טובים אחד את השני, צריכים עורך דין.
2: אז עדיף לך שלא
0: יהיה הסכם המון.
2: נכון.
1: וכי אתה חושב שכשיש הסכם המון, לעתים לא מגישים תביעות? ברור שמגישים תביעות. טוענים טענות, מטענות שונות, למה למרות מה שכתוב בהסכם, מגיע לי ככה או אחרי.
2: כן, זה כמו ירושה, שגם כשהוא כותב את הירושה, אז גם הם רבים הילדים, מה הוא כתב ומה הוא התכוון. רגע, יצא לך כזה כמו בסרטים, שכאילו מישהו כתב ירושה, והוריש הכל איזה מישהו...
0: לחתול.
2: כן, או לאיזה מישהו שלא קשורה לשום דבר, ואז הם מתחילים להתעצבן כל הילדים?
1: לחתול לא קרה לי, לתרומה כן קרה לי. מישהו שהחליט שהוא מוריש את כל רכושו, למדה וכאלה מקומות רק לילדים.
0: הילדים שומעים את זה, רק הילדים שומעים את זה, הם עוברים את כיף לב, הם צריכים את מדה, ואז אומרים בואו מהר.
2: יואו, איזה דבר זה.
1: כשני, אולי הם יקבלו הנחה כשהם יזמינו את המיידת מדה.
2: כן, אבל איזה כיף זה שהנפטר עם עצמו
0: הוא
2: חושב לעצמו שזה
0: כן? לא באתם מבקר אותי?
2: לא, גם הוא יודע שהוא הוריש את זה למדע, והוא יודע שהולך להיות קטעים, אומנם הוא לא יראה,
0: הוא לא יזכה לראות את זה.
2: נכון, אבל זה...
0: לא, לפעמים הוא כן יזכה לראות את זה, כי לפעמים יודעים מה הירושה עוד בעודו בחיים.
2: הוא לא אמר להם מראש, חבר'ה, זה הולך למדע.
0: יש כאלה שאומרים.
2: לא, פה זה הפתעה, נו.
0: לא, יש... כל מיני...
1: זה בהפתעה.
2: זה יכול להיות בהפתעה, זה כל הכיף. זה משאיר להם זה. טוב, חן, אנחנו...
0: איפה אתה גר, חן?
1: אני גר בשואם.
2: שואם העיר, כן. טוב, יאללה, בוא נתחיל עם חידון אקטואליה.
0: כן, לפני שתגיע למשרד, וכל הרעש והבלגן והירושות.
2: נכון, אז הנה זה, יש עכשיו תיק גדול על הפרק, יש משהו מעניין?
0: על מה עובדים עכשיו?
1: לא, הכל רגיל, אין משהו.
2: רגיל.
1: אנחנו אחרי החגים, מה שנקרא, מתחילים מחדש.
2: דווקא אחרי החגים יש יותר גירושים, לא? החזקנו בחגים?
1: לא תמיד, ותמיד יש סיבה למסיבה, מדוע יהיה פתאום, יהיה גל של גירושים או לא יהיה... בקיצור, לא חד משמעי.
2: יאללה, בוא נעשה את זה. חצי דקה, הנה זה בא בהצלחה. 3, 2, 1. איך נקראת תעשיית הקולנוע של הודו?
1: בוליווד.
2: נכון, מה הכינוי של שחקן כדורגל לאו מסי?
1: לא יודע, נקסט.
2: בלועזית, באולינג, איך זה בעברית?
1: דורת.
2: נכון, איך נקרא הסגנון הקולינרי שמבוסס על ארוחות קטנות ומגוונות בספרד?
1: טאפס.
2: כן, באיזה יבשת נמצא מדבר סהרה?
1: אפריקה.
2: כן, איזה שיר מפורסם.

0: גם כתב נפתלי הרצימבר.
1: נכון מאוד. ויופי, יש פה חמש תשובות. אתה גם בוחר שיר בתוכנית.
0: רוצה לבחור שיר?
1: כן.
2: בטח.
0: יאללה, בוא נעשה את זה. איזה שיר?
2: יש שיר חדש, האמת, שיצא לפני כמה ימים. האמת, הוא היה עידן רייכל כתב אותו במיוחד למתמודדת שלו.
0: כן.
2: ב-The Voice.
0: איך קוראים לשיר?
2: וזה שיר כל העולם שלי אתה. שיר ממש יפה.
1: כל העולם שלי אתה.
0: וכבר הוא יצא וכבר הספקת...
2: האמת, אם מקשיבים למילים, הוא מתאים מאוד גם לשביעי לאוקטובר.
1: אוקיי, נקשיב למילים.
0: זה? זה? בוא נשמע אותו. חן, תודה רבה שהתקשרת.
1: תודה, חן. לאו מסי הפרעוש, זה הכינוי.
0: ביי, ביי חן. תודה. יום טוב, ביי.

0: קוראים לה רננה, רננה חובב. טוב, יפה מאוד, שיר יפה. אנחנו מסיימים את השעה הזאת עם שיר ענק רומנטי. עכשיו, יש כאן שתי הצעות לשיר ענק רומנטי.
1: נו.
0: או זה, או זה.
1: זה. Dreams.
0: זה?
1: זה.
0: לא זה?
1: Dreams, זה אמר ריאליטי.
0: לא זה. מעניין. אוקיי, אז אנחנו מסיימים עם שיר ענק רומנטי.

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
3: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
4: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
5: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
6: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
7: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
8: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
10: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
11: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, מגוון קוקה קולה או נביעות בקבוק 500 מיליליטר השני במתנה. בראוניז צ'וקטה 250 גרם השני במתנה. נורדיק מיסט מארז רביעייה 250 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
13: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
14: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
15: שלום רב, השעה 9 באולפן ישראל היום, מופיע משה עם החדשות. 3 שנים לטבח 7 באוקטובר, הבוקר בשעה 6:29, שעה תחילת המתקפה, חלו אירועי מחאה במספר מוקדים ברחבי הארץ, וגם טקסי זיכרון. בעוד כשעה התקיים טקס הזכרה בבית העלמין של כפר עזה, והצבת אבני זיכרון לתושבי הקיבוץ שנרצחו ואינם קבורים ביישוב. בעוד כשעה צפוי להתקיים בוועדת החוקה בכנסת דיון על יישום החוק להעמדה לדין של מחבלי הטבח. בעקבות הזרת ראש שבק דוד זיני מפני תשתיות צבאיות וניסיונות להקמת גדודים בפזורה הבדואית, ראש מועצת רמת הנגב ערן דורון תוקף את השר לביטחון לאומי תמר בן גביר. בן גביר הבטיח משילות, תושבי הנגב לא יהיו אלה שישלמו שוב את המחיר על הפער בין מה שהממשלה יודעת לבין מה שהיא עושה. הוא הוסיף, יום השנה לשבעה באוקטובר הוא העזרה שצריכה להרעיד את שולחן הממשלה. אחרי המחיר הנורא ששילמנו, אין שום הצדקה להמתין עד שהאיום מתממש כלשונו. חודשיים לאחר שהותרו בארגנטינה, מלי וליאל יעלומי, שמדינה שלמה חששה לשלומן, נעצרו לפני זמן קצר בנמיביה שבאפריקה, בחשד להחזקת דרכונים מזויפים. כך פרסם לראשונה כתבנו קרמי יוגב, הערכה בישראל, כי המשטרה תתבקש להצטרף לחקירה, ממשפחתה נמסר, אנחנו בהלם, הן לא בקשר עם אף אחד מבני המשפחה. חברת ישראל ביטלה באופן סופי את טיסת החילוץ מדובאי שתוכננה להיום. ההחלטה התקבלה לאחר שטרם התקבלו האישורים הנדרשים לחידוש הטיסות. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
16: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
17: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה. כוכבית 6188.
15: היום חלה לי הקלה בטמפרטורות, אך הן עדיין מעט נמוכות מהרגיל לעונה.
16: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
17: רוצים לשלב בין חיים ללימודי משפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי. הרשמו לתואר היברידי במשפטים וקבלו תואר, תעודת התמחות וניסיון מעשי כבר במהלך הלימודים. להרשמה כוכבית 6188.
15: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.
18: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.

0: בעל השעה נוספת, זו השלישית
1: הבוקר,
0: במספר.
1: דרור נכון. רפאל וארז קליינמן.
0: נחשמי, חזרו לחיינו.
2: מי חזרו לחיינו? מלי וליאל.
0: מלי וליאל, חזרו לחיינו, נעצרו בחול עכשיו, בגלל
2: כן,
0: דרכונים.
2: בדיוק אני רואה את זה עכשיו על המסך.
0: מה אתה רואה?
2: נעצרו דרכונים זה יפים, וישראל מנסים ללמוד את פרטי המקרה.
0: די, בואו נניח להן.
2: יכולת הם... למדנו את פרטי המקרה, אבל אמרתי לך שזה לא נגמר. שיהיו התפתחויות. יהיו התפתחויות.
0: אנחנו
2: לא יודעים.

0: יש פה סיפור.
1: אני חושב שאנחנו, די, אנחנו סבנו.
0: הם נעצרו באפריקה עכשיו.
1: סבנו מהצמד הזה.
0: הם נעצרו עכשיו באפריקה.
1: נעצרו בנמיביה, בדרום הערב אפריקה.
0: נו, להם נטייל בעולם, כבר כל שני עוצרים אותם, באוטובוס, בזה, עם החוצה של המיקי מאוס, עם הזה, היא קמה מהשינה. כאילו,
1: בנמיביה, לא, עם הדרכונים מזויפים.
0: יופי, בהצלחה.
1: כן, אנחנו כולנו זוכרים את סיפורן שנעלמו בווינה, כן? ודאגנו להן.
0: נעצרו בארגנטינה, אני חושב, לא, איפה נעצרו?
1: בווינה. כן, ואז הם ברחו, כן,
0: הם משכו כספים, אז המשיכו כזה.
1: לא יודע, אבל די, זה כאילו, אני לא אוהב שפרשות מהעבר חוזרות אלינו בהמשך.
0: לא, אבל אם הפרשה לא סגורה ואתה לא יודע א' עד ת' בדיוק, אתה רוצה ש... אתה רוצה לדעת?
1: לא, לא, די, בואו נניח לזה. פרשות מעבר, פרשות מעבר. יש לנו מספיק בהווה. טוב, מה עוד על הפרק? בוואטסאפ ובטלגרם שאלנו אתכם איזה שאלות אתם הייתם שואלים בבוקר שכזה, ואתם כותבים לנו בוואטסאפ ובטלגרם.
0: אילנית כותבת, זה תאריך שנחקק בזיכרון, כולל מה עשיתם ביום הזה, ברגע הזה, ואיזה עוד תאריכים נחקקים בזיכרון, ואיפה הייתם ומה עשיתם?
1: שאלה טובה, שאלה טובה.
0: נגיד ב-4 בנובמבר, איפה היית ברגע ש?
1: שאלה טובה, שאלה טובה מאוד, יפה. אורי דרור מצטרף אלינו, אורי דרור בפינת הספורט, נמוך יותר, חלש יותר, איתי יותר.
0: כל מה שקשור לספורט, אבל ככה מסביב, לא
1: בוקר טוב, אורי.
2: בסדר
1: גמור.
2: חזרת אלינו.
1: נכון, היה כיף מאוד.
0: חזר, ואנחנו לא מפסיקים לשמוע על זה פה.
1: חול זה חול, אתה יודע, זה לא, משתדלים מאוד לעשות מה שאפשר שם.
2: זה לא כמו בארץ, כמו שאומרים. חול זה לא כמו בארץ.
1: זה שונה מהארץ.
0: כן, אתה תייר שמגיע מחול לארץ, ואז אתה גם בחול, ואז זה כן כמו, זאת אומרת.
1: זה לא כמו בארץ שלו.
0: נכון.
1: חול אף פעם זה לא כמו בארץ.
0: שלך, נכון.
1: וזה כיף, זה כיף חול, כן.
0: אורי, מה אתה אומר? ראית, בכית, התרגשת?
2: יפה, אז הנה, עשיתם קישור מקודם עם הבנות שם שנתפסו בארגנטינה.
1: כן.
2: זה מוביל אותנו ישר באמת למשחק הפרישה מנבחרת ארגנטינה שלו, מסי, שקרה לפנות בוקר.
1: כן. נגד מי?
2: נגד בנין, במשחק ידידות, נבחרת בנין מאפריקה.
1: נפל להם טוב לבנין האלה.
2: מה זה נפל להם טוב?
1: זה לא נגד טל בנין.
0: לא, לא, לא.
1: נפל להם טוב.
0: גם בחרו יריבה קשה למשחק הפרישה של מסי, ממש הלכו על הטופ. לא עשו נגד ברזיל, אתה מבין? שלא יפדיחה.
1: אז
2: הכל היה שם, כן, הכל היה שם כמו שצריך, כמו טלנובלה אמיתית,
0: הצגה, כן, הצגה.
2: כן, שואו גדול, ככה זה צריך להיות, ככה נפרדים מהשחקן. אני חייב להגיד שאני לא קמתי לראות, כאילו לא...
1: למה לקום לראות? כולם שחקן, אתה יודע, זה לא...
2: לא, אבל זה כאילו משחק אחרון במדי נבחרת ארגנטינה.
0: שואו גדול מכולם בכל הזמנים אולי.
2: זה אפילו לא פורש, אבל...
1: רגע, אתה מכיר מישהו שכן קם לראות?
2: כן, בטח.
1: כן?
2: בטח, בטח, הרבה מאוד.
1: אוקיי.
2: הרבה מאוד.
1: טוב.
2: זה בא לי דיון, אני חושב שזה גם עניין של דור, זאת אומרת, יכול להיות שאני טיפה מבוגר בשביל לקום לדבר הזה.
0: אין לזה גיל, אני לא חושב שיש לזה גיל.
2: לא, לא, זה לא שחקן. זה לא שחקן שגדלתי עליו כילד, אתה יודע, והיה לי פוסט, כאילו, כבר בדור שאני...
0: מרדונה.
2: כן, אני חוויתי אותו כאילו כמבוגר כבר, כאילו, כאיש, בוגר, לא,
0: כן.
2: אולי זה קשור לזה, אולי לא. אני גם חושב שה... כאילו, מבחינתי המשחק האחרון שלו היה בגמר המונדיאל. זה לא... זה משחק, כאילו... שם הבית הוא פרש מהנבחרת, פה זה כאילו סמלי כזה, זה לא באמת...
0: שם היו דמעות מסוג אחר, ופה זה דמעות אחרות, וכן.
1: למה דמעות מסוג אחר?
0: כי שם במונדיאל זה היה דמעות של גם הפסיד הגביע בגמר, בספרד.
2: לא, אבל והיה שם גם, באמת היה שם עניין שרואים אותו ממש יושב על הדשא, וכאילו...
1: נכון, זוכר
2: את זה. מסכם את כל הקריירה שלו מול עיניו, מה שנקרא. אתה מבין שזה עשו, אתה מבין שזה עשו. ועדיין עשו לו כבוד.
0: כן.
2: עשו לו כבוד גדול, יפה מאוד, גדול שחקני כדורגל בכל הזמנים, ככל הנראה יש שיחלקו עליי, אבל אני חושב שעדיין זה הגדול מכולם.
0: בדורו, כן.
2: זה דיון, דיון. עכשיו, כאילו מעניין באמת אגב שחקני בנין, אני כאילו שואל את עצמי, האם אתה, אם אתה שחקן בנין, כאילו זה רגע סיבה קריירה שלך כרגע, אין ספק לספור את זה לדורות, אתה נפלת במשחק האחרון של מסי.
1: כן.
2: זה מה שתספר לנכדים
0: שלך. אתה שוער שספג את הגול מהפנדל של מסי.
2: יפה. אוקיי, עכשיו היה פנדל לטובת ארגנטינה, במצב של 2-0 כבר לארגנטינה, ברור שמסי בועט. אתה השוער דור.
0: נותן לו?
2: אין לו כאילו בשביל לא להרוס את החגיגה, האם אתה עושה את הכל בשביל להטריף אותו שיחתי, כדי שיזכרו אותך

0: דורות.
1: אני אגיד לך מה אני הייתי עושה.
2: אני אגיד לך מה אני הייתי עושה.
1: תגיד.
2: הייתי מפנה את השאר.
1: זז הצידה. אני אגיד לך מה אני הייתי עושה.
2: ועושה אפילו תנועה של סיבופלי כזה.
1: יפה, אז אני אגיד לך מה אני הייתי עושה. בגלל שזה גם לא משחק רשמי, שאתה לא, הספורטיביות פה היא לא נר לרגליו ברגע הזה. עומד במרכז השאר, לא זז ומצדיע.
2: יפה.
1: מצדיע, עומד דו מצדיע, נותן למסי לבעוט לאחת הפינות.
2: יפה.
1: מנגש, גול, לוחץ את היד, וזהו. יפה.
2: רגע, אז מה הוא עושה?
0: בסתם זינק כזה, זינוק טיפשי.
2: אוי, זה
1: זינק
2: גרוע.
1: זינק השני.
0: לא לכאן ולא לכאן.
2: בגלל זה תמיד הוא יהיה שחקן בבנין, אם הוא היה שחקן גדול יותר.
0: אז תחשוב, אני אין לפקוע לך לניסיון, תחשוב שהוא היה עוצר, הוא באמת מנסה לעצור. איזה כיף. מה הוא יזכור כל חיים? זהו, הוא
1: יזכור אותו כל חיים. לא,
2: אם הוא היה עוצר, אז בסדר, הוא שיחק, כאילו, בסדר.
1: לא, אבל הוא הולך עם זה לכל החיים, יש לו את הסיפור ל... בכל מקרה יש לו סיפור, בכל מקרה יש לו סיפור.
2: אם הוא עוצר את הגול, אז הוא עוצר את הגול, אז הוא פשוט שיחק, אתה יודע.
1: כן, אבל הוא לקח את הפנדל האחרון של מסי. בסדר. ומהצד שני, עדיין הוא יזכר מבחינתו כאחרון שמסי הפקיר אותו.
2: אבל אני לא מבין.
0: אני לא בטוח.
2: הוא לא פרש מהכדורגל באופן כללי, או שכן.
1: פרש מבחינת ארגנטינה.
0: לא, הוא לא פרש מהכדורגל. פרש מנבחרת ארגנטינה. עוד תגיע גם הפרישה הכללית.
1: ממיאמי שם בארצות הברית.
2: אז הוא עוד יבקיע גולים ועוד יעצרו גולים שלו.
0: להבדיל, בקצה השני של העיר, מה שנקרא, יריבו אמר לאורך השנים רונלדו, הפורטוגלי, כרגע נמצא בסכסוך עם מאמן הנבחרת, היה משחק בשבוע שעבר נגד קרואטיה, הוא התחמם ולא שיחק אפילו דקה, וכאילו היה שחקן ספסל ממש, ואז הוא החליט שזה לא מתאים לו, והוא עוזב את המחנה של הנבחרת.
1: אמר, תכינו לי את המטוס הפרטי, אני טס.
0: עזב, אמר אליי, לא מתייחסים ככה,
2: מה אבל לא עשו לו? סליחה,
0: לא נתנו לו לשחק דקה. דקה.
2: זה לא יפה באמת.
0: זה נכון, אבל זה כדורגל.
1: מה זה לא יפה? מקצועי, יש פעניין מקצועי.
0: וכרגע ככה, נראה שככה הולכת להיות הפרישה שלו מהנבחרת, בפיצוץ.
1: אני חושב שעשו שם, יסדרו את זה ויעשו את זה ויהיה בסדר.
2: כל דבר שהוא עושה, הוא פורש, אז הוא גם כן לוקח ריקוקטרים.
0: אבל זה אומר שזה בתזמון מדהים.
1: בין 41 כבר.
0: זה פשוט, כאילו, תזמון קוסמי. בשבוע שהוא פורש, הוא פורש בצורה אחרת. כאילו, זה פשוט לא יאמן. צמד חמד האל.
2: כן, כן, כן.
0: זה רונלדו. מה עוד יש לנו? סיפור מעניין מטורניר בבייג'ין, טורניר טניס.
1: כן.
0: אוקיי, אנדרי מדוודב.
2: רגע, אבל לא אמרת על מסי שהוא בכה, אני רואה עכשיו שהוא בכה.
1: אמרתי לך, נגמר בדמעות.
2: חשבתי דמעות של זה, אבל כל שניה הוא בוכה.
0: לא, לא, הוא בוכה, בעיגנון הוא בכה, המאמן בכה. אני אומר, הבמה יש שם עשה עבודה נהדרת שתן נובלה, זומים כזה למאמן.
1: ארגנטינה יודעים לעשות אותו.
0: זה היה לפי כל הכללים, כולם בכו, כולם זה.
2: והוא אמר, אני מודה לאלוהים שאני ארגנטינאי.
1: כן, ונזכר באבא שלו שנפטר השנה.
2: נכון, אבא לא ראה את זה שלו.
0: זה גדול, זה הכי הרבה שהוא דיבר ברצף.
1: אז גיל חמש.
0: אז גיל שלוש.
2: אוקיי.
0: הוא לא דברן, הוא לא כאילו...
1: מדבר במגרש.
0: כן, כן, בוא נגיד, יש את הבדיחות האלה של בתור לאלוהים שנולדת, אז כאילו...
2: כן,
0: בתור לדיבור הוא היה אחרון, בתור לרגליים וזה הוא היה ראשון.
2: יפה, יפה, כן. אוקיי.
0: אז זה מסי, אז תודה רבה מסי.
1: תודה.
0: גרסס, גרסס, כולם אומרים גרסס, גרסס.
1: מה בטניס שם?
0: טניס, אנדרי מדוודב, טורניר בייג'ין, שחק מול ג'וקוביץ' בחצי הגמר, ואז, אולי ברבע הגמר, סליחה, מפסיד נקודה, הוא מפסיד איזה מעצבים, אוקיי? לוקח כדור כאילו, ונותן לו מכה עם המחבט, לכיוון היציאה. אוקיי, בעצבים. סבבה? אממה, לרוע מזלו זה פגע למישהו בעין, מקל, והוא היה צריך ללכת לקבל טיפול. האוהד הזה. לפי חוקי הטניס, ברגע שזה קורה, השחקן נפסל.
2: וואו.
1: גם אם זה לא פוגע בעין, גם אם זה לא פוגע בכלל, עצם המהלך הזה.
0: ההתנהגות כאילו הלא ספורטיבית.
1: בטח.
0: אז גם הוא הודח מהטורניר, ולא רק זה, עכשיו גם נשלל, הוא צובר כסף לאורך הטורניר.
1: כן.
0: לקחו לו את הכסף הזה, הוא לא צובר אותו.
1: אני לא דואג לו.
0: עכשיו לא. לא מדובר ב... כן, ב-20 שקלים. 200 אלף דולר, אוקיי?
1: 200 אלף דולר שלו, 20 שקלים שלך, אורי.
0: מה זה?
1: 200 אלף דולר שלו, 20 שקלים שלך.
0: כן, כן, כן, כן, כן. אני יודע, בסדר. זה 200 אלף דולר ונקודות דירוג. וזה, והכל בגלל רגע אחד של עצבים.
1: עצבים, כן, כן. אוקיי.

0: ככה אתה צריך להתייחס, אם זה כדורגל ככה.
1: הבעיה עם מחבט, איך אתה יכול לפרוק עצבים כשאתה מחזיק רק מחבט, כאילו...
2: לוקח את הכדור, דופק אותו לקהל.
0: אתה זורק את הכדור, כאילו זאת מעביר ביד שמאל, כמו סרב.
1: כן.
0: כמו סרב, ומעיף את הכדור.
2: אבל זה אתה נחתה בטח, לא סרב.
0: אני...
2: שם זה היה הגש ורוץ לקהל.
0: מאוד כואב.
2: כן,
0: מאוד כואב. לא יודע אם חטפתם פעם כדור טניס.
2: חטפתי, יש לי אח גדול, חטפתי את כל הכדורים שם.
0: אה, כן?
2: כן.
0: מה, הוא זרק עליך כאילו?
2: הכל, הכל נזרק שם, מה אתה חושב, אח גדול?
0: אין חיט עליך?
2: כן, כן, כן.
0: בכיף, בעין חטפת?
2: לא בעין, עין בסדר.
0: אה, או, הנה.
2: כל מה שקשור לעין, הכל טוב.
0: יפה, אז אח של ארז יש עוד הזדמנות. כן, אפשר, אפשר. זהו, אלה הסיפורים
1: הנצבים להפעם. יפה מאוד, יפה מאוד.
0: שבת ליגת העל חוזרת בכדורגל, חוזרים לעניינים.
2: כיף גדול,
0: חוזרים של נבחרת. אני בכוונה לא מדבר על נבחרת.
2: לא, לא, לא, עזוב את הנבחרת. כל החגיגות האלה גם על הטקו, אוף.
0: איזה טקו? אני, כאילו, היה לי, ניסו טקו נגד קוסובו.
1: רגע, אתה לא הפסידו?
2: הפסדנו, וזה עוד משחק נגדם.
1: אוקיי, אז תקו זה בסדר.
2: שם עשינו תקו, ו...
0: אני כאילו, היה לי אבל כן איזה משהו, איזה חשיבה, שאולי במשחק הנבחרת הבא, גם ככה אנחנו לא טובים בענף הזה לצערי כרגע.
1: כן, כן.
0: וגם ככה שונאים אותנו בעולם, רוצים להעיף אותנו מאירופה, ושלא ישחקו, וחרם וכאלה. גם זה שם איפשהו. אז אני אומר, אם כבר בוא נעשה מעשה מדוודב, כאילו נעשה איזה משהו פרובוקטיבי עד הסוף.
1: כדי שיהיה להם סיבה לפסול אותנו.
0: כן, אבל שנצא כאילו מין כזה, אתה יודע, לשים ברקוד על החולצות של כל הזוועות של שביעי באוקטובר. תשאירו כל העולם.
1: לעשות הפגנה, מין הפגנה כזה.
2: כן, כן, מחאה, הפגנה, כן.
1: אורי דרור, נמוך יותר, חלש יותר, איטי יותר. תודה רבה לך יותר.
2: אורי, תודה לך. תודה.
1: להתראות.
0: ביי ביי.
1: יאללה, ביי.
2: אגב, ספורט, היום פה בשש בערב,
1: כן.
2: הדקה ה-90, תוכנית הספורט של רדיו 90, אני מגיש אותה, תאזין.
1: נהדר.
2: תאזין, היום בשש.
1: נהדר.
2: כיף גדול, פודי חלפון איתי באולפן. נהדר.

0: אוקיי, אנחנו די על סף סיום פה באירוע. בוא ניתן פרס לזוכה הגדול של חידון האקטואליה על הבוקר הזה.
1: וגם מדובר בחן משוהם, עם חמש תשובות. זוכר אותו, עורך דין, דיני ירושה וכל זה.
0: בטח.
1: חמש תשובות, הוא גם בחר שיר בתוכנית, והוא לוקח על עצמו את ארוחת הקומין המפנקת והענקית של הבורגראנץ', אם בא לכם להתפנק ולהזמין. אז שיהיה לכם בתיאבון, תעשו את זה דרך האפליקציה או דרך האתר של בורגראנץ' משלוחים, וזה של חן משוהם. עם חמש תשובות.
0: יפה. בוואטסאפ ובטלגרם אמרנו מה אתם הייתם שואלים ביום הזה. חלק מהשאלות כאן שאתם כתבתם הם כבדות, כבדות משקל.
1: נכון.
0: וזה בסדר. וזה בסדר גמור, כן. וחלק מטריסות, שזה גם סבבה לגמרי.
1: הכל בסדר.
0: וחלק משעשעות שאותן אני חושב שקראנו. אני לא רואה פה עוד משהו ש...
1: ואלעד יצטרף לטלגרם גם.
0: מה אתה אומר?
1: זה משהו שאפשר כבר להגיד. אפשר כבר לפרסם את זה.
0: יופי, אלעדי. וגם אתם יכולים להצטרף לטלגרם שלנו, אנחנו שם כל הזמן הבוקר ברדיו 90, אם אתם מחפשים אותנו, אז אנחנו שם מעלים גם דברים שאנחנו מדברים עליהם פה בתוכנית. בוא נראה מה קורה בחוץ מבחינת דיווחי תנועה.
1: אוקיי, אני אספר לך ש... הנה, כביש מספר 1, עמוס עכשיו, ממחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות. כביש החוף, מספר 2, עמוס ממחלף נתניה ועד מחלף פולג. כביש 4, עמוס מצומת אשכולות ועד מחלף הדלום. עוד עדכון לכביש 4, עמוס ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל, ובצפון מצומת אקו מזרח ועד צומת עין המפרץ. כביש 5, עמוס שם ממחלף שער שומרון ועד מחלף קסם, וממחלף התקווה ועד מחלף הכפר הירוק. 40, עמוס ממחלף לוד ועד צומת אל על, וממחלף רמלוד ועד צומת הכי סמך, וכביש 41, עמוס עכשיו ממחלף אשדוד ועד צומת נמל אשדוד.
0: לא, לא, מלא דיווחים, בדרך כלל אין כאלה הרבה.
1: יש עוד אחד, רוצה אותו?
0: לא, בעצם כן.
1: אז כביש 471.
0: לא, זה חשוב.
1: עמוס ממחלף גת רימון, ועד יש לך כיוון ככה, לאן? מחלף?
0: בטח למחלף הבא.
1: מה זה, בר? איזה בר?
0: בר,
1: לא בר מינן.
0: לא.
1: לא, בר אילן.
0: בר אילן.
1: אוקיי, ממחלף גת רימון ועד בר אילן.
0: לינור אמרה, היא זו שהפיקה.
1: תודה רבה, לינור.
0: תודה רבה, ואנחנו נהיה פה מחר בשבע בבוקר.
1: מחר יום חמישי. ברוך, אתה מוכן?
0: כן, כן, כן, לחלוטין, כן.
1: בסדר, תבוא באנרגיה טובה.
0: אז תבואו גם אתם באנרגיה טובות מחר.
1: נסגור את השבוע ככה טוב.
0: מאוד חשוב. ואם אתם רוצים, תאזינו לנו בספוטיפיי גם, אנחנו שם.
1: זה עולה כפודקאסט.
0: תחת הכותר, הבוקר ברדיו 90.
1: יאללה.
0: מה אני אגיד לך?
1: אני אוהב את זה.
0: כל טוב לך.
1: אני אוהב את השיר הזה.
0: יום טוב, שיהיה.
1: ביי.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
5: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
6: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
7: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא הסביר לנו איך להיזהר.
8: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
7: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: היי, זה רמי מקומה 3. סתם, זה אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מסך לפח. זה הדליק אותי, הייתי מוכרח. מסך לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
10: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
11: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
12: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, קוסקוס מרוקאי האופה 500 גרם השני במתנה. גרעיני תירס מתוק האופה מארז שלישייה השני במתנה. משחת שיניים קולגייט טוטל 100 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
13: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
14: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות, חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
15: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.

0: מזג החדשות המקומיות של רדיו 90.
1: 9:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן, הילה מלכה. 3 שנים לאירועי השיבה באוקטובר ותחילת מלחמת חרבות ברזל. שורה של רשויות ומועצות באזור השרון יציינו היום את הטבח בשבת השחורה, במגוון אירועים, תקסים, מפגשי שיח, מיצגים ותערוכות. וזאת לצד טקס הזיכרון הלאומי של משפחות השיבה באוקטובר בפארק גני יהושע בתל אביב. על פי נתוני הביטוח הלאומי ומשרד הביטחון, מאז השיבה באוקטובר נרצחו 1,029 אזרחים ונפלו 1,318 חללי מערכות ישראל, ובהם חללי צה"ל, משטרת ישראל, שב"כ, שירות בתי הסוהר, כבאות והצלה, רבש"צים וחברי כיתת הכוננות. רשויות ומועצות רבות באזור השרון יפסיקו את פעילותן בשעה 12 בצהריים לדקת דומיה לזכרם של הקורבנות. בתוך כך, החל מהשעה 9 בערב ו-15 דקות התקיימו הקרנות ציבוריות של טקס הזיכרון הלאומי מפארק הירקון ברשויות ובמועצות באזור השרון. חשד למספר הצתות בעיר נתניה, המשטרה עצרה תושב העיר המוכר למשטרה, בחשד כי היה מעורב בהצתת רכב של אישה שמוכרת לו מהעבר, וכן בחשד להצתת דלת בית הוריה של אותה אישה. בתום חקירתו החשוד נכלא והובא לבית המשפט. בדיון הכחיש סנגורו את המיוחס לו, וטען כי בעת התרחשות האירועים שעה החשוד בחול. בסיומו של הדיון הוחלט לשחררו בתנאים מגבילים, כולל הרחקה מהעיר נתניה. בתוך כך, במשטרה בודקים חשד להצתה של דוכן למכירת ירקות ופירות בשוק בנתניה. איש לא נפגע, אך נזק משמעותי נגרם לרכוש. המשטרה ממשיכה בחקירתם של האירועים. עיריית נתניה התקנה על תחילת פעילותה של יחידת מגן נתניה. הינה יחידת אופנועים חדשה וחמושה שהוקמה במטרה לתגבר ולהוות כוח מכפיל לפיקוח ולשיטור העירוני הפועלים בעיר. על פי העירייה, היחידה תסייר ברחבי העיר, תיתן דגש גם על סביבת מוסדות החינוך, תתגבר את ההבטחה והביטחון השוטף ותאפשר מתן מענה מהיר ונרחב יותר לתושבים בהתאם לצרכים המשתנים בשטח. עוד נמסר כי מדובר בכוח נייד וזמין שנועד להרחיב את הנוכחות העירונית בשטח, לקצר את זמני התגובה ולחזק את תחושת הביטחון ברחבי העיר. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

בוקר טוב לכל המאזינים והמאזינות שלנו. זהבה בן, עידן רייכל, אהבה כזאת. אנחנו איתכם היום, גם ביום הזה, 7 באוקטובר, 3 שנים אחרי הטבח הנורא. אנחנו איתכם עד השעה 12, עם מוזיקה נעימה, ככל האפשר, ככה שתעביר לכם את היום בנעימים.

0: 90 FM.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
6: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
7: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
8: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
9: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
10: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
11: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
12: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
13: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה. הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
14: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
15: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
16: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, טורטיה האופה מארז שמינייה השני במתנה. גבינה קשה למחצה פרזידנט 135 גרם השני במתנה. טובורג 5% שומן פרזידנט 300 גרם השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: 90 FM. 90 FM.

0: להיטים ב-90, רביד פלוטניק פה. שלווה בהרמונותיך. כן, שיהיה לנו שלווה גדולה.
1: שלום במחוזותיך.
0: אמן.

תפילה בשבילי זה דבר רחב, והפרשנות שלי לתפילה היא מאוד מאוד רחבה. אני חושב שכל זמן שאתה מנסה לדייק את עצמך ולומר משהו בכנות, עצם הניסיון שלך הוא תפילה. לא, זה לא משנה אם בסוף תצליח להגיד משהו בכנות. אבל כל זמן שאתה מנסה להיות כן, בתפילה שלך לדייק את הכוונות שלך, אתה נמצא בתפילה. ואז באמת פורץ ממך הקול האמיתי שלך.

0: מרביד לטונה, זה מעבר מתבקש כמובן. קשה בכדור הארץ.
1: קצת הרבה לפני שהגעתי לעולם, בדוק ביקשתי צדק, יצא כדור הארץ. בדרך כלל יש לי חשק לשבת עם כולם, לא עכשיו, זה לא המצב. נדמה שבשביל לדחוף את העסק

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
3: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
4: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
5: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
6: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
7: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: יחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
2: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
3: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, גבינת שמנת קלאסית פרזידנט 180 גרם, השני במתנה. סכום לפיד 50 יחידות, השני במתנה. שיבולת שואל קווקר 500 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ. טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ. טיח צבעוני איכותי.

0: מקצועי בעל תו תקן, פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
1: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
0: להזמנות 09-866-6602.
2: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות, חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי. ועכשיו, מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
3: 10:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן, אילה מלכה. 3 שנים לאירועי ישיבה באוקטובר ותחילת מלחמת חרבות ברזל. שורה של רשויות ומועצות באזור השרון יציינו היום את הטבח בשבת השחורה, במגוון אירועים, תקסים, מפגשי שיח, מיצגים ותערוכות, וזאת לצד טקס הזיכרון הלאומי של משפחות השיבה באוקטובר בפארק גני יהושע בתל אביב. על פי נתוני הביטוח הלאומי ומשרד הביטחון, מאז השיבה באוקטובר נרצחו 1,029 אזרחים ונפלו 1,318 חללי מערכות ישראל, ובהם חללי צה"ל, משטרת ישראל, שב"כ, שירות בתי הסוהר, כבאות והצלה, רבש"צים וחברי כיתות הכוננות. רשויות ומועצות רבות באזור השרון יפסיקו את פעילותן בשעה 12 בצהריים לדקת דומייה לזכרם של הקורבנות. בתוך כך, החל מהשעה 9 בערב יתקיימו הקרנות ציבוריות של טקס הזיכרון הלאומי בפארק הירקון, ברשויות ובמועצות באזור השרון. ילד נפצע אתמול כתוצאה מנפילה מגובה בחדרה. עם קבלת דיווח על ילד שנפל מגובה בבית ספר ברחוב איינגב בעיר, וזכו למקום כוחות הצלה שהבחינו בילד בן 7 ששכב על הרצפה בהכרה וסבל מחבלות בגפיים ובגב, ולאחר שלדבריו נפל ממתקן בחצר בית הספר. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול רפואי ראשוני שכלל עצירת דימומים, חבישות וכיבועים, ולאחר מכן פינו אותו בניידת טיפול נמרץ לבית חולים הלל יפה בעיר, כשמצבו בינוני. נסיבות האירוע נבדקות. פצוע באירוע דקירות אמש במועצה אזורית דרום השרון, עם קבלת דיווח על גבר שנפצע במושב גבעת חן סמוך לרעננה, וזכו למקום כוחות הצלה ומשטרה שהבחינו בגבר סביב שנות ה-40 לחייו, שסבל מפציעות חודרות בגופו. חובשים ופרמדיקים העניקו טיפול רפואי ראשוני, לאחר מכן פינו אותו לבית חולים מאיר, כשמצבו קשה ולא יציב. נסיבות האירוע נבדקות. עיריית נתניה עדכנה על תחילת פעילותה של יחידת מגן נתניה, שהיא יחידת אופנועים חדשה וחמושה, שהוקמה במטרה לתגבר ולהוות כוח מכפיל לפיקוח ולשיטור העירוני הפועלים בעיר. על פי העירייה, היחידה תסייר ברחבי העיר, תתן דגש גם על סביבת מוסדות החינוך, תתגבר את ההבטחה והביטחון השוטף, ותאפשר מתן מענה מהיר ונרחב יותר לתושבים בהתאם לצרכים המשתנים בשטח. עוד נמסר כי מדובר בכוח נייד וזמין שנועד להרחיב את הנוכחות העירונית בשטח, לקצר את זמני התגובה ולחזק את תחושת הביטחון ברחבי העיר. עד כאן החדשות ברדיו 90. לעוד חדשות ועדכונים ייכנסו לאתר רדיו 90, שם תוכלו לקבל את כל החדשות המקומיות גם ישירות אליכם לטלפון באמצעות קבוצת הוואטסאפ של העיר שלכם. את החדשות ערך מיכאל פרוסמושקין, ועד כאן מחדר החדשות של רדיו 90.

כן, אם בסוף קיבלתי אותך במתנה, הייתי מנגן שבת אותה מנגינה, כן, זה חלק מה ש... הייתי, כלומר, הייתי חי את אותם חיים עם אותן טעויות, בשביל להגיע לרגע הזה שפגשתי אותך, מקסים.

מה פה חשוב באמת? כן, אברהם טל מזכיר לנו מה באמת חשוב יחד עם היום הזה.

0: אנחנו נצא להפסקת פרסומות, לאחר מכן נפתח את השעה ים תיכונית שלנו. נהיה פה איתכם עד השעה 12, מוזיקה ים תיכונית רגועה ליום הזה.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
4: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
5: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
6: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
7: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא הסביר לנו איך להיזהר.
8: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
9: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: שלום, זה שוב אני, הברבה המחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
11: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
12: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
13: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, מגוון קוקה קולה או נביעות בקבוק 500 מיליליטר השני במתנה. בראוניז צ'וקטה 250 גרם השני במתנה. נורדיק מיסט מארז רביעייה 250 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
14: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
15: אין אפס מה
16: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
15: אפס מעיין הגבס.
17: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.

נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום. 90 FM. 90 FM. 90 FM.

לאורך הים שהוציאה אופרה חזה ב-94 ובשנת 2001 יואב יצחק הוציא לה את הקאבר הזה. נמשיך עם בועז שרבי, פמלה כמובן.

0: מסלק החדשות המקומיות של רדיו 90.
1: מחצית השעה בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן אילה מלכה. שלוש שנים לאירוע ישיבה באוקטובר ותחילת מלחמת חרבות ברזל, שורה של רשויות ומועצות באזור השרון יציינו היום את הטבח בשבת השחורה במגוון אירועים, תקסים, מפגשי שיח, מיצגים ותערוכות, וזאת לצד טקס הזיכרון הלאומי של משפחות השיבה באוקטובר בפארק גני יהושע בתל אביב. על פי נתוני הביטוח הלאומי ומשרד הביטחון, מאז השיבה באוקטובר נרצחו 1,029 אזרחים ונפלו 1,318 חללי מערכות ישראל, ובהם חללי צה"ל, משטרת ישראל, שב"כ, שירות בתי הסוהר, כבאות והצלה, רבש"צים וחברי כיתות הכוננות. רשויות ומועצות רבות באזור השרון יפסיקו את פעילותן בשעה 12 בצהריים לדקת דומייה לזכרם של הקורבנות. בתוך כך, החל מהשעה 9 בערב התקיימו הקרנות ציבוריות של טקס הזיכרון הלאומי מפארק הירקון ברשויות ובמועצות באזור השרון. חשד למספר הצתות בעיר נתניה. המשטרה עצרה תושב העיר המוכר למשטרה בחשד כי היה מעורב בהצתת רכב של אישה שמוכרת לו מהעבר, וכן בחשד להצתת דלת בית הוריה של אותה אישה. בתום חקירתו החשוד נחלה והובא לבית משפט. בדיון הכחיש סנגורו את המיוחס לו וטען כי בעת התרחשות האירועים שהה החשוד בחול. בסיומו של הדיון הוחלט לשחררו בתנאים מגבילים, כולל הרחקה מהעיר נתניה. בתוך כך במשטרה בודקים חשד להצתה של דוכן למכירת פירות וירקות בשוק בנתניה. איש לא נפגע, אך נזק משמעותי נגרם לרכוש. המשטרה ממשיכה בחקירתם של האירועים. עיריית נתניה התקנה על תחילת פעילותה של יחידת מגן נתניה, שהינה יחידת אופנועים. עיריית נתניה התקנה על תחילת פעילותה של יחידת מגן נתניה, שהיא יחידת אופנועים חדשה וחמושה שהוקמה במטרה לתגבר ולהוות כוח מכפיל לפיקוח ולשיטור העירוני הפועלים בעיר. על פי העירייה, היחידת תסייר ברחבי העיר, תיתן דגש גם על סביבת מוסדות החינוך, תתגבר את האבטחה והביטחון השוטף ותאפשר מתן מענה מהיר ונרחב יותר לתושבים בהתאם לצרכים המשתנים בשטח. עוד נמסר כי מדובר בכוח נייד וזמין שנועד להרחיב את הנוכחות העירונית בשטח, לקצר את זמני התגובה ולחזק את תחושת הביטחון ברחבי העיר. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
3: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
4: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
5: או, טוב ששאל. במקרה, עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.

0: ממה, לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו, לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
1: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, קוסקוס מרוקאי האופה 500 גרם השני במתנה. גרעיני תירס מתוק האופה מארז שלישייה השני במתנה. משחת שיניים קולגייט טוטל 100 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
3: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות, חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
4: 90 FM. 90 FM.

כן, זו דקלה עם שבע בערב. לעתים בתשעים, אני אלה מלכה באולפן, הייתי איתכם גם היום בתוכנית הזו שלנו, שחיבדנו כמובן את היום הזה. אני רוצה לסיים את התוכנית שלנו עם שלומי שבת, עם המסר, כן, שאנחנו נעמוד איתן מול קשיים ומשברים בזכות הרוח שלנו, בזכות האחדות שלנו, בזכות הגב שאנחנו נותנים אחד לשני. אני אקשיב את חלומי, וזה הדבר הכי חשוב שאנחנו צריכים ללכת איתו ביום יום. עם ישראל חי, כן, וכואב.

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מפותלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
4: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
5: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
6: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
7: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
8: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
9: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
10: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
12: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי ההנחיות באתר הרשות המקומית.
13: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
14: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, טורטיה האופה מארז שמינייה, השני במתנה. גבינה קשה למחצה פרזידנט, 135 גרם, השני במתנה. טובורג, 5% שומן פרזידנט, 300 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון.

0: תורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: יום מן 90 עם יוסי אדר.

0: 12 ושתי דקות, שלום לכם מאזינות ומאזינים. יומן הצהריים שלנו, רדיו 90 FM, היום 7 באוקטובר, התאריך הלועזי, היום שבו קרה האסון הנורא מכל, האסון הכי גדול שידענו כאן במדינת ישראל, והיום אנחנו גם כן מציינים את היום הזה. כאן באולפן, על הביצוע הטכני אופיר ארביב, בהפקה פז אבוחצירא ואלינור אמרה, אני יוסי אדר. אנחנו כבר רוצים לומר שלום לחבר הכנסת אוהד טל, אוהד טל, סליחה, הציונות הדתית.
1: שלום יוסי, צהריים טובים.
0: צהריים טובים. היום הזה, 7 באוקטובר, אנחנו מלאים בכאב, בזיכרון וגם בוויכוחים. איך אתה רואה את הדברים?
1: תשמע, אתה יודע, בדיוק היום חבר שלח לי תמונה. הצטלמנו בימי שמיד אחרי 7 לאוקטובר מהדרום. הוא בתור חייל מילואים ביחידה מיוחדת. ואני כחבר כנסת, כאזרח, שפשוט הגיע לדרום לנסות לעזור למשפחות שהיו צריכים לחלק את אנשים מבוגרים שצריך לחלק אותם מהבתים. ההורים שלי בעצמם, תושבי שדרות. כן. שאבא שלי היה צריך לברוח בשביל אוקטובר מהבית כנסת כשהמחבלים שם ירו כדורים מסביבו, אדם בן 84. כולנו פגשו את האירועים האלה בצורה הכי אישית, הכי אני חושב שאין ישראלי היום שלא מכיר משפחה של חטופים, שהוא לא בן משפחה של חייל שנפצע או חס וחלילה נהרג גם במלחמה הזאת. כולם, אין אזרח ישראלי שלא פגש את זה בצורה הכי אישית, הכי אינטימית, הכי קרובה.
0: כן.
1: אבל אני גם חושב שעברנו דרך ארוכה מאוד בשלוש שנים האחרונות מאז, מאז האירוע הנורא הזה. ואני חושב שהדבר החשוב ביותר כרגע זה לוודא שאנחנו בשום אופן לא חוזרים לאותן קונספציות, אותן תפיסות שהביאו עלינו את ה... אירוע
0: הטבח
1: הנורא והיום הזה.
0: אז יפה, אז יש מי שטוען שכדי שלא נחזור לאותן קונספציות, כדי שלא נחזור חלילה חלילה ליום נורא שכזה, אז צריכים לחקור. ואז פה מתחיל הוויכוח הראשון ואולי המרכזי, ועדת חקירה. שלוש שנים, חבר הכנסת אוהד טל, ועדיין לא חקרנו כמו שצריך את העניין הזה.
1: אתה יודע, בגבי הנושא של ועדת חקירה, אני באמת, זה אחד השעות הגדולות שיש לי. לגבי המחנה השני, אתה יודע, אנחנו, אני חושב שכל מי שכמו שאמרתי, פגש את הטבח הזה ואת ההשלכות שלו בצורה קרובה, הדבר שהוא צריך לבקש זה את חקר האמת. לריב על מנגנון שלפחות חצי עם, בסדר? בוא נגיד לפחות, אני חושב שיותר, אבל בוא נגיד לפחות חצי עם, אומר, אני לא סומך על השופט עמית. אני לא סומך על בן אדם שגם בשבוע שעבר...
0: למה אתם לא סומכים עליו?
1: הנה, כי אדם ששבוע, רק בשבוע שעבר הוכיח שהוא לא מסוגל אפילו לפסול תומך טרור שמצדיק את טבח השבעה בטרור.
0: למה? הוא נפסל, הוא משכת.
1: הוא לא נפסל, אבל זה בדיוק העניין. את חברי כנסת אחרים מימין, הוא לא היה לו בעל לפסול לכל אורך הקדנציה, לכל אורך השנים, לא היה לו בעל לפסול.
0: הוא לא היה הנשיא העליון כל כך הרבה זמן.
1: למשוך, לא משנה, אבל הוא היה שופט בעליון. לא היה להם בעיה לבית המשפט העליון לפסול חברי כנסת מימין, שכל מה שהם אמרו בחיים שלהם, זה שהאויב הערבי רוצה לטבוח בנו. על זה פסלו פה חברי כנסת. אבל את סמי אבו שחאדה, שהוא תומך טרור, אותו הוא לא מוכן לפסול. זה מה שמראה.
0: אני חושב שיש קונצנזוס בין כולם לגבי סמי אבו שחאדה לפחות.
1: אבל לא, אין קונצנזוס, זה בדיוק העניין. אין קונצנזוס, הלוואי שהיה קונצנזוס. זה מה שראוי היה שיהיה.
0: לפחות 70% כמעט מהאזרחים רוצים ועדת חקירה ממלכתית.
1: לא, זה לא נכון. זה כמו, מה שאת אומר עכשיו, זה כמו שאמרו, זה בדיוק כמו מה שאמרו, ש-70% מאזרחי ישראל תומכים בעסקת חטופים מופקרת, שהסתבר שרוב הציבור לא תמך בעסקאות האלה, והנה עכשיו האמת מתחילה לצאת לאור, איך הדבר הזה היה שקר מקצה לקצה, אבל בסופו של דבר, נחזור לשעת ועדת החקירה, כי כל מה

0: אנחנו הצענו, ואנחנו אמרנו, אנחנו פתוחים לכל רעיון, לא התחתנו עם הרעיון של עצמנו, כל רעיון שהוא יהיה קונצנזואלי.
1: אבל גם את הרעיון שלכם לא קידמתם, לא קידמתם שום רעיון, גם אותה ועדת חקירה לאומית, לכאורה, לא קידמתם.
0: אנחנו קידמנו, אבל בסופו של דבר...
1: הייתם יכולים להעביר את זה, אבל הייתה התנגדות במחנה שלכם עצמו.
0: לא, לא נכון, ההתנגדות לא הייתה במחנה שלנו. אנחנו, כיוון שאנחנו הצענו ועדת חקירה קונצנזואלית, אז היא דרשה הסכמה של הצד השני. הצד השני, לצערי, עד רגע זה, לא. הסכים, זה בדיוק הבעיה.
1: טוב, אבל...
0: זה הבעיה היחידה שמנעה את הקמת ועדת החקירה.
1: אז אם נתייחס באמת למה שאתם הצעתם, אתה יודע, ועדת חקירה שיש מי שמכנה אותה פוליטית, גם אם אתם חושבים שהיא לא פוליטית והיא קונצנזואלית, כמו שאתה אומר, פריטטית, לא משנה איך נקרא לזה, הוועדת חקירה הזו שאתם חשבתם להקים, סופו של דבר נתניהו לא קידם את ההצעה של קלנר, אבל הוועדה הזאת שאתם חשבתם להקים, בסופו של דבר, היא הייתה מביאה לשיתוק. חבר אחד מהאופוזיציה היה אומר, אני רוצה להזמין את X, והחבר השני היה אומר, אני מתנגד ל-X, וחבר אחד היה אומר, זה לא היה נגמר.
0: אבל יוסי, במחילה, נראה לי, אתה פשוט לא בקי בהצעה.
1: בקי מאוד.
0: חבר ועד, אז כל חבר, לפי ההצעה, כל חבר ועדה יכול לפתוח כל כיוון חקירה שהוא רוצה, ולזמן כל אדם שהוא מעוניין, ואין יכולת להטיל וטו. זה לא חלק מהעניין, אין פה הטלת וטו. כל כיוון חקירה יכול להיפתח, כל חבר ועדה יכול לפתוח כל כיוון חקירה ולזמן כל
1: חקירה. על זה בטוח לא תהיה הסכמה כרגע.
0: אנחנו גם לא התחתנו עם ההצעה שלנו. אם יש להם הצעה אחרת, למשהו שהוא יהיה קונצנזואלי, שכולם יכולים לחתום עליו ובסופו של דבר יגיע לחקר האמת, זה צריך להיות האינטרס האחד והיחיד של הקמת ועדת חקירה. לא משהו פוליטי שחצי מהעם לא מוכן לקבל.
1: אוקיי, עכשיו אחרי השבעה באוקטובר היה נדמה באמת, אחרי האסון הנורא הזה, היה נדמה שהיו, אני לא יודע אם להגיד כמה ימים או כמה שבועות של אחדות שנכפתה עלינו מכורח הנסיבות, אבל זה מהר מאוד התפרק ומהר מאוד חזרו לכל העניינים האחרים, הפיכה משטרית, רפורמה, איך שתקרא לזה, וחזרו לדברים אחרים, והאשמות קשות אחד נגד השני, כאשר, אתה יודע מה, רק אתמול זה היה, כן, אתמול או שלשום, שדר רדיו מקורב לראש הממשלה, שמפיק, פשוט, אתה יודע מה, אין מילה אחרת, דברי בלע נגד משפחות שכולות של שבעה באוקטובר, כולל משפחת ביבס. אתה לפחות את זה מגנה?
0: אני לא יודע מה אתה מדבר, אין מושג מה אתה מדבר.
1: אתה לא יודע, לא שמעת את הדברים שאמר ינון מגל.
0: א', ינון מגל הוא לא רק שדרן רדיו, אבל לא משהו טוב, ואני לא יודע בדיוק מה הוא אמר.
1: אתה לא יודע מה הוא אמר, נו באמת, או טל. אתה לא יודע מה הוא אמר?
0: אני לא,
1: אז אתה יודע מה, אם יבואו ויגידו עכשיו שחברי הכנסת מנותקים, אז אולי הם יהיו צודקים, כי זה היה בכל מקום. אני אגיד לך מה הוא אמר, הוא אמר שאותם משפחת ביבס ומרב סבירסקי וכל השמות האלה, הם בעצם אנשים מתואבים ושפלים, ככה הוא אמר על משפחת ביבס ועל אחרים, שצריכים לבקש סליחה מנתניהו.
0: לא, אז א', עכשיו אני מבין למה אתה מתכוון. אז אני אשמול שאני, תוכנית הפטריוטים אני דווקא במקרה צופה בה. והוא הסביר שמה. הוא בכלל, א', הוא אמר שהוא, הוא אמר, הוא לא מדבר על משפחות, החטופים. אבל כל מי שהראית...
1: מה הוא לא אמר? לא שמעת מה הוא אמר? לא, אבל אי אפשר כל הזמן להוות את המציאות. אתם לא יכולים להמציא.
0: שנייה, אבל תשים לי שאתה מדבר ברעיון הזה קצת יותר ממני, אז אני מתן לי להשיב.
1: ממש לא.
0: אז אני אומר בכל זאת, אני לא שמעתי את מה שהוא אמר באותו רעיון, או במה שזה לא היה באותו בוקר. אני שמעתי את מה שהוא אמר בערב, שהוא הסביר בדיוק מה היה. הוא אמר בפירוש, הוא החריג את משפחות אחת, והוא אמר שהקמפיין שקרה לראש הממשלה מר הפקרה הוא קמפיין מתואב, וזה אכן קמפיין מתואב שכל מי שהריץ אותו וכל מי שדחף אותו וכל מי שקידם אותו הוא עשה דבר פשע.
1: וזה שהוא קרא למשפחת ביבס מתואבים ושפלים,
0: אני לא יודע אם הוא, אבל הוא אומר שהוא לא קרא להם.
1: כל המדינה שמעה את זה.
0: אולי אתה שמעת, אני לא שמעתי את הדבר הזה. אני אומר שזה לא מה שהוא אמר, אני לא יודע.
1: עד כמה אפשר להתכחש לאמת? אוקיי,
0: אבל מה זה להתכחש? אתה אפילו לא מקשיב לתשובה.
1: יש עובדות.
0: אני מתכחש לאמת. אז אני, אופה, אבל אני אומר לך שאני לא שמעתי. אני לא יכול להתכחש למה שאני אומר לך שאני לא יודע מה הוא אמר.
1: אז אני מספר לך, אתה לא מאמין לי, אל תאמין, אבל אני מספר לך.
0: א', אני בהחלט לא מאמין, כי התקשורת יש הנטייה מה לעשות, להוות את הדברים.
1: אני לא יודע מה זה התקשורת. אני אומר אמת.
0: אתה התקשורת, מה זה מה התקשורת? אתה התקשורת.
1: לא, כי יש תקשורת ויש תקשורת. אני אומר אמת. כי אני שמעתי את הדברים במו אוזניי.
0: בסדר גמור, אז אני אומר, אנחנו

0: לא, אני יכול לומר לך עמדה עקרונית, זה לא מעניין אותי מה עכשיו אמר מנדהו.
1: אוקיי, גינוי לא נקבל, אוקיי.
0: משפחות, לא, אני לא אגנה משהו שאני לא שמעתי, אני לא פופוליסט, מה לעשות, אני לא אהיה פופוליסט, לא אגנה על הדבר הזה.
1: אוקיי.
0: יש להתייחס, משפחות חטופים, כבודה ממקומה מונח, ואנחנו כולנו, לכל אורך השלוש שנים האלה, תמיד התייחסנו בכבוד למשפחות חטופים, גם כשהתיחו בנו דברים הקשים ביותר, מתוך הבנה שזה כך צריך לנהוג. אז אני לא יודע, זאת האמירה העקרונית. יחד עם זאת, גם צריך לומר שהקמפיין שקרה לראש הממשלה, מר הפקרה, הוא קמפיין מתועב, מתועב, וכל מי שנתן לו יד, עשה מעשה נבלה. כיוון שהנה אנחנו רואים היום שהאמת נחשפת, שראש הממשלה בוודאי, הדבר האחרון שאפשר לומר עליו, זה שהוא הפקיר את החטופים.
1: אנחנו לא יודעים שלוש שנים...
0: הוא זה שהחזיר את החטופים, לא אף אחד אחר.
1: לא, טראמפ החזיר את החטופים האחרונים, לא ראש הממשלה, הוא כפה עליו את זה.
0: אז הנה אתה מוכיח, הנה אתה מוכיח, הנה אתה מוכיח.
1: תשאל את טראמפ.
0: הנה אתה מוכיח שאתה מעוות את האמת. הנה אתה מוכיח, כי הנה אפילו הנציג של ביידן, שאי אפשר לחשוד בו, באהבת נתניהו, אמר שמה שאתה אומר עכשיו, במילותיו, הוא אמר שזה בולשיט. הוא אמר את זה רק השבוע.
1: והוא הרבה דברים שהוא לא אמר בראיון הזה. יש גם הרבה דברים שהוא לא אמר בראיון הזה.
0: זה בדיוק מה שהוא אמר.
1: אוקיי.
0: הוא אמר שלא הייתה שום עסקה, לא הייתה שום עסקה על השולחן, שלא הייתה עסקת קנייה מוחלטת, מוחלטת, שהייתה מחזירה אותנו לקווי השישה באוקטובר, שהייתה משחררת כל אסירי, אסירים בכלא הישראלי, כולל כל הנוחבות, שהייתה מייצרת מצב שלא היינו יכולים לתקוף ברצועת עזה בהסכמות בינלאומיות. זה מה שהוא אמר.
1: לא, אתה יודע, הכי טוב, הכי טוב, הכי טוב, אתה יודע מה היה הכי טוב, אנחנו חוזרים לתחילת הראיון שלנו. שתהיה ועדת חקירה, שתחשוף את כל הפרוטוקולים, את כל הדברים, ואז נראה מי רצה לתקוף ומי פחד, נראה את הכל.
0: מצוין, מצוין.
1: אוקיי.
0: אני מאוד מאוד בעד.
1: אז אני רוצה להמשיך.
0: חקירה, אבל כזאת אוקיי. שתגיע לחקר האמת, ולא טוב. פוליטית, שהשופט יצחק אמית, שהוא שחקן פוליטי על מלא, מה לעשות, זאת המציאות, ותקבל את זה, אין מה לעשות, כי כך חושב חצי עם לפחות. לא, זה לא ועד חקירה שתגיע לחקר האמת.
1: אוקיי, בואו נמשיך רגע לעניין הזה של, שנמצא גם על סדר היום, למרבה הצער, היום 7 באוקטובר, אבל אנחנו גם 20 יום לפני הבחירות, ב-27 לאוקטובר, ואחד הנושאים שעומדים על סדר היום, באמת עניין החרדים וההשתמטות, וכשאתה רואה את המהומת אלוהים הזאת במודיעין שהייתה, ולפני זה היו 1001 מהומות, נמות ולא נתגייס, וכל הבריונות וההתקפות וכולי וכולי, אתה לא, אתם לא מקים על חטא שבעצם אתם נתתם יד לחוקים האלה שהם ביקשו.
0: הנה אתה מוכיח כמה התקשורת, אכן כל עניינה זה לעוות את המציאות ולעוות את האמת. אתה לצערי הרב מוכיח את זה.
1: בוא תסביר לי למה, בוא תסביר לי למה.
0: גם ברעיון הזה.
1: בוא תסביר לי למה.
0: תקציב הישיבות בשנתיים האחרונות ירד לאפס. לאפס. אנחנו התנגדנו, אנחנו, המפלגה שלי, התנגדה לכל הניסיונות של המפלגות החרדיות, להחזיר חזרה לעצמה עם סבסוד המעונות, הסנקציה הקשה ביותר על הציבור החרדי.
1: כן.
0: ואנחנו, אגב, גם מותקפים על זה מכל הכיוונים. ובסופו של דבר, הנה ראינו שהסנקציות הללו, לא רק שלא הועילו, אלא הם לקחו את המציאות אחורה. ולכן, אני שואל, יש מי שרוצה לריב עם החרדים יום ולילה, אחלה, ויש מי שרוצה באמת לפתור את המצב הנוכחי, כי בסופו של דבר, אני אומר את הדבר שאולי אתה לא תאהב לשמוע, אבל מי שמשלם, הציבור שמשלם את המחיר הגבוה ביותר על, על כך שהיום יש ציבור שלם בגלל זה שלא מתגייס לצבא, זה הציבור שאני מייצג אותו, החברים שלי.
1: למה אתה אומר שאני לא אוהב? זאת האמת לאמיתה, הנה סוף סוף אמת. זאת האמת לאמיתה, הציונות הדתית משלמת מחיר כבד מאוד, לכן אני שואל את השאלה הזו.
0: יפה, ואורית סטרוק ש12 מילדיה ו... התניה, נמצאים באין סוף סברי מילואים בשנתיים וחצי האחרונות. הדבר הזה הוא כואב לה יותר משהו לכל אחד אחר, היא לא צריכה שאף אחד יטיף לה. ובצלאל סמוטריץ, ששני ילדיו עכשיו משרתים בצבא, אחד הם נפצע, ואיבד את...
1: אבל בוא תגיד לי לפתרון, אוהד טל.
0: הפתרון הוא לא הפופוליזם, הוא לא הפופוליזם.
1: מה זה פופוליזם? להגיד אנחנו רוצים לגייס? אז איך? אז מה הפתרון? אוקיי, בוא נשמע.
0: אז אני שנייה, תתן לי לסיים.
1: בבקשה.
0: הפתרון הוא לא הפופוליזם של ללכת מכות עם החרדים והסנקציות וכו'. זה בדיוק ידחוף אותם להיות כולם לתורי קרקע של נמות ולא נתקע. זה בדיוק מה שהקמפיין של השנתיים האחרונות עשה. לא שום דבר מעבר לזה. הפתרון היחיד לייצר תהליך אמיתי שבו פותחים יחידות, שבו מקימים ישיבות הסדר חרדיות, שמקימים...
1: הקימו, פתחו.
0: לא, לא, לא הקימו ולא פתחו, זה בדיוק
1: הנקודה. לא, חשמונאים אין.
0: לא, לא, חשמונאים זה בדיוק היוצא מן הכלל שאיננו מעיד על הכלל.
1: אוקיי.
0: שפתחו איזו שמורת טבע קטנה, שמורה ומרוקקת, והנה עובדה, כל מיטה פנויה בבסיס חשמונאים, מלאה בחרדי. תפתח עוד 20 מקומות שבהם חרדים מקומות שלה, תפתח

0: את היחידות האלו, תקיים, ואני אומר לך, ולצער מי שכרגע תוקע את הפתיחה של הדברים האלה, זה צבא ההגנה לישראל, שלא באמת רוצה, גם ברגע זה, לא באמת רוצה לגייס חרדים, ואנחנו שמנו לרמטכ"ל בפברואר 2024, תוכנית, לגייס בכל מחזור גיוס, פלוגת שירון חרדית, היינו יכולים להיות היום עם למעלה, עם יותר משני גדודים.
1: אז אתה אומר, הבעיה שצהל לא רוצה.
0: וצהל עשה עם זה קדחת, לא עשה עם זה כלום, שום דבר. למה? כי כנראה יותר חשוב לו לדחוף בנות עכשיו לשירון, אנחנו רואים עכשיו את הפיילוט של בנות בשירון, זה יותר דחוף לצבא מאשר להביא את החרדים. הצבא לא עשה עם זה כלום. אגב, תוכנית באישור של כל הרבנים החרדים. אבל מה לעשות, שאתה לא מתחמק מזה פעם אחר פעם אחר פעם, יכולת לך עוד 20 דוגמאות של הצעות קונקרטיות שהיו להביא חרדים לצבא, ולצערי הרב מי שדחה את זה פעם אחר פעם אחר פעם היה הצבא. אז יוצא, בתחום החשוב, כדי שאי אפשר יהיה להגיד שלא עושה כלום.
1: אז יש עכשיו מפלגה שנקראת עמך ישראל של אופר וינטר, והם אומרים, הם לכאורה ציונות דתית, ימין, והם אומרים בדיוק דברים הפוכים ממה שאתה אומר. הם יוצאים נגד חוקי ההשתמטות, הם רוצים לגייס את כולם.
0: כן, אז בוא אני אגיד לך לגבי עמך ישראל בהקשר הזה. קודם כל, הם לא ציונות דתית, הם בוודאי לא מעידים על עצמם שהם מפלגת ציונות דתית, זה דבר ראשון. הם אומרים שהם לא ציונות דתית, אז רק להעמיד את הדברים על דיוקם. אמרת האמת, אז לפחות תגיד את כל האמת כמו שהיא, זה דבר ראשון. דבר שני, מה לעשות שאופר וינטר, עד בעצמו, באוגוסט האחרון, בסדר, יש צילומים שלו, סרטונים שלו, שהוא אומר בדיוק, בדיוק, את מה שאני אמרתי הרגע, בדיוק, אבל כנראה שזה בשבועיים האחרונים, איזה יועץ שם בקפן, אמרנו, תקשיב, אנחנו לא מצליחים לעשות מספיק רעש בתקשורת, לא מצליחים לעלות בסקרים, אז אולי כדאי לתקוף את החרדים, אולי זה מה שזה. אז הוא שינה את כל הכיוון שלו, מכל מה שהוא אמר בשנה האחרונה, באינסוף סרטונים של חוגי בית, כולל מאוגוסט האחרון, לא לפני 20 שנה, ועכשיו פתאום הוא התחיל לתקוף את החרדים. אז בסדר, מי שחושב שדרך לתקוף חרדים, ככה הוא יצליח. אחר כך, כמו שאמר נפתלי בנט, שהוא יושב ראש הבית היהודי, הוא אמר, באותו כנס של המכון הישראלי לדמוקרטיה הידוע, יש סרטון שהוא אומר, שמה לעשות שכל מפלגה שנכנסת למצב קשה מתחילת הסקרים, הולכת ותוקפת את החרדים, וזה מה שהוביל למנדטים.
1: שומעים את האמירות הקשות שלהם, אז זה לא כל כך קשה לתקוף אותם, שאומרים למות ולא להתגייס, תזרקו את הצווים לאסלה, אי אפשר להתעלם מהדברים האלה.
0: אני ממש לא מתעלם, אני שוב אומר, אני והציבור שאני מייצג, נותנים את המחיר הכבד ביותר על זה של המצב. אני רק שואל, האם אנחנו רוצים לתקן את המציאות, או שאנחנו רק רוצים ללכת מכות אחד עם השני? אם אתה דיברת איתי בתחילת השיחה, על בוא נלמד מהשבעה באוקטובר להפסיק לריב, ואולי קצת מספיק עם הפילוג, אז הנה דוגמה נפלאה, אפשר להתחיל בה. בוא נפסיק רק לריב ולצעוק אחד על השני כמה כל אחד לא בסדר, ובוא נתחיל לצאת פתרונות אמיתיים, מהלך אמיתי שיביא אותנו
1: לפתרון. היו שלוש שנים ניסיון לעשות את זה, כן?
0: נכון, אתה צודק, אנחנו באמת ניסינו לקדם חוק, שזה בדיוק מה שהוא עושה, אבל מה לעשות, שבמקום לנסות לראות איך עובדים יחד, משפרים אולי את החוק, מתקנים אותו מפה ומשם וכו' וכו', האופוזיציה, ולצערי הרב, אני אומר, גם חלק מחברינו בתוך הקואליציה נכנעו לקמפיין הזה, ולסנטימנט הזה של בוא נלך רק מכות, והנה התוצאה. שולחים מכות, לא מגיעים בסופו של דבר לשום דבר.
1: נסתפק בדברים האלה ונקווה שנוכל להמשיך לדבר לפחות. חבר הכנסת אוהד טל, תודה. תודה רבה.
0: תודה גם לך.
1: אוקיי, נמשיך הלאה. חבר הכנסת איתן גינזבורג ביחד של בנט, שלום.
2: שלום, סליחה על האבנים.
1: כן, אנחנו באמת רוצים לדבר קודם כל על שבעה באוקטובר, על היום הזה, שלוש שנים לאסון הנורא, ומהן התובנות שאתה נושא עמך ביום הזה, שלוש שנים אחרי.
2: כן, אנחנו נמצאים את שלוש שנים, הייתי כרגע בקיבוץ כפר עזה. קיבוץ בקראת השם בשפת הצעירים, הפעם, אני לא יודע, ופעם היינו בטקס בית העלמין, וזה יום עם מועקה גדולה, יום עם תסכול עמוק, ויום קשה, יום קשה שאנחנו שלוש שנים אחרי, וכאילו לא למדנו דבר.
1: למה לא למדנו דבר?
2: לא הוקמה ועדת חקירה ממלכתית. אתה יודע, אחרי יום כיפור, שלושה שבועות אחרי, הקימו ועדת חקירה ממלכתית. הם פשוט מתחמקים, הממשלה מתחמקת, נתניהו מתחמק מלחקור ולבדוק, לתת תשובות למשפחות.
1: אז עכשיו עלה פה חבר כנסת גינזבורג, עלה עכשיו, סליחה שאני קוטע אותך רגע, עלה עכשיו נציג הקואליציה ואומר, חצי העם לא מאמין בנשיא בית המשפט העליון יצחק עמית, ולכן אנחנו לא מוכנים לוועדת חקירה ממלכתית.
2: אתה יודע, יוסי, זה כל כך מקומם האמירות האלה, ממש בסמוך לאירועי השבעה באוקטובר 2023, 90% מאזרחי ישראל, לרבות שרי הליכוד ושרי הממשלה ובחירי הליכוד, אמרו, חייבים להקים ועדת חקירה ממלכתית, אנחנו נקים אותה מיד אחרי המלחמה. והנה אנחנו שלוש שנים אחרי, הוא בקמפיין מתוזמן שהוביל אותו ראש הממשלה, עם כל מיני וריאציות, לא במילים לעליון, נעשה ועדה פריטטית, נעשה קואליציה אופוזיציה, צריך את אמונם, היום הרבה פחות, רק שני שליש מאמינים בזה. וזה דבר שהיה צריך להיות טריוויאלי. אחרי השבעה באוקטובר, אחרי כזה אסון, אסון שואתי, הדבר הכי נורא שקרה לעם היהודי מאז השואה, בארץ ישראל, במדינה הריבונית שלנו, לא מקימים ועד חקירה ממלכתית, שזה צריך להיות obvious. ועכשיו כל מיני תירוצים, ונקים ועדה כזאת, ועדה כזאת, למה לא יקימו ועדה? אתה יודע מה, בסדר, לא מאמינים לשופטים. למה לא הקמתם ועדה?
1: מה שהם אומרים שאתם לא שיתפתם פעולה איתם.
2: אני לא ראיתי שהם חיפשו את שיתוף הפעולה שלנו, שהם העבירו חוקי השתמטות וחוקי לימוד תורה וחוקים אחרים. כשהם רוצים, מעבירים לבד חוקי עילת הסבירות. בוא, יוסי, הם פשוט לא רוצים לחקור. הם לא רוצים להגיע למצב שבו באמת יבדקו מה קרה, באמת יבדקו מי אחראי. הרי עד היום, מלבד כל הצמרת הצבאית שלקחה אחריות, אף אחד מהפוליטיקאים המדינים לקח אחריות. וזה מספר את הסיפור כולו, ואתה יודע מה? זה הבחירות. הבחירות הן, נכנסתי עכשיו לסדרות, הייתי בבוקר בסדרות, התחלתי שם את הביקור שלי. השלט שיש שם זה של נתניהו, או ימינו פלסטין, אלוהים, אתה הכנס את פלסטין למדינה, על מה אתה מדבר? איך יש לך בכלל את התעוזה ואת ה... את האומץ הזה לעמוד מול הציבור ולהגיד, אני אדאג לכם.
1: אבל אתה יודע מה?
2: יש פה בעיה עמוקה יותר, ואני מקווה מאוד שבשלושה, ב-27 באוקטובר, עוד שלושה שבועות, נבוא, נקים ועד חקירה למחתית, נצח את הבחירות, ונביא תיקון המדינה, כי אתה יודע, מעבר לזה, המדינה גם לא יוצאת. הייתי שם בהזכרה, בכפר עזה.
1: כן.
2: נציג אחד מהקואליציה לא היה שם. שר אחד לא נכח שם. היינו שם אזרחי כפר עזה, אזרחים אחרים, אף אחד מי שמשתין השלטון היום לא נכח ב...
1: כן, אבל אתה יודע, אתה אומר על זה, אתה אומר, חבר הכנסת גינסבורג, על זה הבחירות, ואם על זה הבחירות, אז יכול להיות שהמצב, מבחינתכם לפחות, אנחנו נאלצים לדבר על בחירות, כי זה גם עוד 20 יום אחרי השבעה באוקטובר, אבל יכול להיות שמבחינתכם לפחות, אז המצב לא מי יודע מה, אם אתה אומר לי על זה הבחירות, כי אנחנו רואים יתרון קל אולי לגוש שלכם, לא יותר מזה כרגע.
2: אני אגיד לך את האמת, איזה לא כך בא לדבר פוליטיקה, אבל מכיוון...
1: לא, אבל תקשיב, מה זה פוליטיקה? הכל פוליטיקה.
2: אז אני אומר לך, לא הכל פוליטיקה, בכל הכבוד, לא הכל פוליטיקה.
1: גם ועדת חקירה, כן או לא, זה גם נכנס, אתה יודע, לפוליטיקה, לזה אני מתכוון.
2: לא, זה לא צריך להיות פוליטיקה, וזה שנקחו את זה למישור הפוליטי זה
1: עצמו. כן, כן.
2: אבל בכיוון שאתה מראיין ואני מתארח אצלך בתוכנית, ואני אעשה גם בבקשך ואני אומר לך את הדבר הבא. אנחנו שלושה שבועות לפני הבחירות. התפקיד שלנו זה לשכנע את הישראלים שאנחנו באים עם האלטרנטיבה, אנחנו באים לשנות ולתקן את כל מה שקרה פה. אנחנו אחרי שלוש שנים מהטבח, אחרי הרבה שנים נוראיות של ממשלה, שבאמת חרבה כל חלקה טובה, ראינו מה קרה כשבוע שעבר עם פליי דובאי, תשמע, אנחנו צריכים להתייחס לזה כאילו קרה פה אסון המוני, שמטוס התעסק בנתב"ג. ככה צריך להתייחס לזה. ואנחנו רואים שעדיין, הם מגלגלים אחריות לאחר, וזה זורק על זה, וזו זורקת על זה, והיא לא אחראית, וזה פשוט כאוס. אנחנו צריכים להביא נבחרת שתנהל את המדינה, ואני מאמין שישראלים מבינים בתוך תוכם שהבחירות הן הניהול המדינה, הבחירות הן בין המשרתים ובין המשתמטים, הן בין הנהגה שלא יודעת לחקור את הצבא, לא יודעת לקחת אחריות, פותרת בשדנות אנשים שמורים להתגייס לצבא, כשהצבא דורש, זה כבר לא אין של שוויון, השוויון חשוב, אבל הצבא דורש כוח אדם, ואנחנו פשוט נמצאים בקריסה כללית בכל המערכות.
1: כן, הזכרת את העניין של ההשתמטות באמת, והעניין הזה, אתה יודע, שואלים בקואליציה, גם אומרים, אנחנו מאוד רוצים לגייס אותם, אבל אנחנו לא מונעים משנאת חרדים, זה מה שהם אומרים עליכם. עכשיו, אני שואל אותך באמת, אתה יודע, גם אחרי הדברים הקשים מאוד של הרב לנדו, שאמר שבעצם קרה שוב לא להתגייס, דיבר יצא נגד הציונות, נגד הציונות הדתית יצא, וגם אמר שעדיף בכלל ישלטו פה ערבים.
2: דסי, תראה, גם אני כמובן לא מול משנאה, כולנו יהודים, וכולנו נמצאים פה כזו ארץ ישראל ובדינת העם היהודי. אבל לא יכול להיות שזה פה קבוצה קטנה שלא משרתת, לא לומדת, לא לומדת ליבה, לא עובדת, ונושאת, ואנחנו בשלמה ניסים נושאים את כל הדבר הזה על גבינו. את האוטונומיה החרדית הזאת צריך לפרק, וזה מה שעשה כשנגיע לשלטון. נגיע ממשלה, ונתחיל להגיד את הדבר הבא, מי שלא לומד ליבה, לא יקבל מימון להפרות לימוד שלו. מי שלא מתגייס, לא יקבל עטבות וזכרויות ועדיפות במחיר משתכן, במסים בארנונה. ומי שישרת יקבל יותר. מי שלא ציוני, לא יהיה חשבוני. ופתחת את השאלה ואמרת שהצד השני אומר שהם רוצים להעביר חוק גיוס. איך הם יעבירו חוק גיוס?

0: אין רוב בכל הסקרים, דיברת על הצד שלנו, הוא מגיע ל-20 מנדטים ביום טוב, 23 מנדטים ביום טוב, ומי שותפים שלו? הוא אומר בעצמו, הקואליציה הנוכחית, בן גביר, סמוטריץ', אבל מי עוד? גם גולדקנופ והחרדים ודרי, הם אלה שהודיעו, לא תהיה ממשלה בלי שנביא חוק השתמטות, חוק פטור מגיוס, ולכן לנתניהו אין ממשלה, לנתניהו השותפים שלו, הם אלה שמעודדים השתמטות, הם אלה שמנעו העברת חוק גיוס, והם אלה שלחו עכשיו לאופוזיציה, כי הציבור מבין שאי אפשר להמשיך ככה, שיש פה קבוצה כל כך גדולה של אנשים שלא נופלת בנטל, והיא לא משתפת במה שביצירה הזאת של לקראת מדינת ישראל. ואת כל זה אנחנו נתקן.
1: אוקיי, חבר הכנסת איתן גינזבורג ביחד בראשות בנט. תודה, תודה רבה לך.
0: ושנדע בשורות טובות, ותודה
1: רבה. אמן, אמן.
0: ושנהיה ראויים לכל הנופלים ולכל אלה שאיבדנו בשנה.
1: כן, בהחלט. תודה, תודה רבה לך. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, תכף חוזרים.

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: היי, זה רמי מקומה 3. סתם, זה אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מסך לפח. זה הדליק אותי, הייתי מוכרח. מסך לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
3: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
4: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
5: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
6: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
7: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
8: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
9: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
10: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
12: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, גבינת שמנת קלאסית פרזידנט 180 גרם, השני במתנה. סכום לפיד 50 יחידות, השני במתנה. שימולת שואל קוואקר 500 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
13: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
14: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
15: תשמע פעם, תשמע פעם.

כן, חזרנו, עכשיו אנחנו אומרים שלום ליועז הנדל, שלום. המילואים ניקים, המפלגה הכלכלית, הוא איתנו? כן, תכף נהיה כאן עם יועז הנדל. היום כאמור, כן, יש לנו אותו. אוקיי. יועז הנדל, המילואים ניקים? לא, אז בוא נשמע כמה צלילים, אופיר, בינתיים, עד שיהיה לנו את יועז.

0: כן, אחר כך נחזור לשיר הזה, נגיד עכשיו שלום ליועז הנדל, שלום.
1: אהלן.
0: יושב ראש מפלגת המילואימניקים, המפלגה הכלכלית, גם עם ירון זליחה. 7 באוקטובר היום, אנחנו כמובן מציינים את היום הנורא הזה, וכל הזמן אנחנו שומעים מצד אחד שאין אחדות, מצד שני שומעים שלא למדנו כלום. איך אתה רואה את היום הזה?
1: קודם כל, אתה תופס אותי פה בקיבוץ בארי, אחרי הטקס שהיה כאן. אני בתחילת המלחמה הגעתי לכאן.
0: כן. עשית המון ימי מילואים, אנחנו יודעים, כן.
1: כן, כן, אבל אתה יודע, 3 שנים הזה מציף הרבה מאוד זיכרונות. ודיברת על מה היה ומה יהיה, אז אנחנו פה, נראה לי, מדינת ישראל, עם ישראל, ב-6:29 בבוקר, הבין שאנחנו אכלנו אחד את השני רגע לפני, ויש פה עכשיו אויב משותף לכולנו. צריך להשמיד אותו.
0: כן.
1: ולצערי לא הרגשנו שאין ממשלה. אין ממשלה שבאה ואומרת אזרחי ישראל, או ראש ממשלה שאומר אזרחי ישראל, בואו רגע נעצור הכל, אני אחראי, שימו את האחריות בצד, נתעסק עם זה אחרי, בואו נתאחד עכשיו.
0: כן.
1: נלחם, נציל את מדינת ישראל. זה לא קרה. והתחושה הזאת היא תחושה שמלווה אותי עד היום, הריק הזה.
0: אז גם היום, גם היום אתה חושב אנחנו נמצאים באותו המצב?
1: אני חושב שאנחנו במצב, אני מאוד מאוד קיבי, אתה יודע, היו כאלה שאמרו כל המאה-20 הביתה, אני אמרתי, זה לא יכול להיות, זה קצת תמים. היום אני צריך שכנע להכניס עוד איזה קבוצה של אנשים שסחבו את המדינה לכתפיים, מילואימניקים ואזרחים, כדי לטפל בכאבים הגדולים שלנו, ולא להתעסק כל היום במה הגוש שלך. ואני מסתכל על המערכת הפוליטית, אני רואה את קיוט. אגב, זה לא אני, אתה פותח את אתר הפולימרקט, ואתה רואה שכולם מאמרים שאנחנו הולכים לבחירות נוספות.
0: כן, סבב נוסף.
1: ואני מרגיש ריק כזה, כמו בשבעה באוקטובר, שבו הרגשתי שבושה גדולה על מה שקרה לנו, וזה שהמדינה נעלמה. אז אני מרגיש את אותו ריק עכשיו בפוליטיקה, ואני מבין שאם המילואימניקים והכלכלית לא נהיה בכל כוח שם, ולא נצליח להקים ממשלה ציונית, אז עוד פעם ניתקע, כי יש פה תגור.
0: כן, אז אני חוזר איתך ברשותך לשאלה שכבר שאלנו בעבר, אבל בכל זאת, אתה אומר, אני רואה תקיעות. השאלה היא, מה יכולים לעשות 4, 5, 6 מנדטים אולי ביום טוב, מה יכולים לעשות למפה הפוליטית, אם יש לכם?
1: קודם כל אנחנו נהיה הרבה יותר. תסתכל בכל הסקרים.
0: אתה אופטימי?
1: אנחנו נהיה הרבה יותר.
0: אוקיי.
1: תקשיב. תהיה פה מחאה, לא יכול להיות שנסיים את המלחמה הזאת עם המחיר הכל כך כבד, ועם מאות ימי מילואים והפצועים וההרוגים, ובאמת, אתה יודע, בקיבוץ בארי אתה מקבל פרופורציות לחיים.
0: כן.
1: שלא יגיד די. די להשתמטות הזאת, די ליוקר המחיה, די לסיוב, די להנהגה שלא לוקחת אחריות. אני מתוכנה שזה יקרה. אתה תראה שתהיה הצבעת מחאה של די, שזה האותיות שלנו בקלפי. אבל שים רגע בצד כמה מנדטים. בשיטה המאוד מאוד גבוהה במדינת ישראל, מי שקובע מה קורה, זו המפלגה הקטנה ולא המפלגה הגדולה. האם זה טוב? לא. אבל אני הולך לנצל את המערכת. בדיוק כמו ששס, תופסים את המדינה במקום הרגיש, ואני משתגע כשאני רואה שגולדקנופ מקבל עליי החלטות ועל הילדים שלי איך נסכן את חיינו, שדרי עומד מעל בימת הכנסת, מתגאה ב3 נכדיו העריקים. אני הבנתי שהם פשוט הבינו את השיטה שלנו וניצלו אותה. אני הולך לנצל, אני רוצה שיהיו אנשים מילואימניקים בכל פינה.
0: אוקיי, אז איך אתה מנצל את, אז איך אתה מנצל את השיטה? אתה אומר לאיזנקוט ולנתניהו, אם אתם רוצים שאני יחבור אליכם, אז תתאחדו? מה?
1: לא, אני לא מתיימר להגיד את מה שאתה אמרת, אני אגיד לך מה אני כן אומר. קודם כל, יש לי עמדה על נתניהו, אני חושב שהוא אחראי לשבעה באוקטובר, ואני רוצה לשכנע כל אחד מהמאזינים שלך, לא להצביע לו, אלא להצביע לנו. יש בעיניי משמעות למילים אני אחראי, אבל הוא לא קו הייחוס שלי, הוא לא הדבר שאני גוזר ממנו את ההחלטות שלי. המשימה הראשונה היא ממשלה ציונית,
0: כן.
1: בלי מפלגות חרדיות ובלי מפלגות ערביות. בלי מפלגות אנטי-ציוניות, אחרת לא נצליח לטפל במדינת ישראל ונתפרק, וב-2048 נגיע לרוב לא ציוני. המשימה השנייה היא גיוס לכולם. אזרח ישראלי שלא משרת, שלא יקבל כלום מהמדינה, לא יקבל תקציבים, ולא יחליט עליי איך אני מסכן את החיים שלי, לא יקבל משרות ממשלתיות, בניגוד הפוך למה שקורה היום. הדבר השלישי הוא לטפל

0: ישראל, אחרי כמה שבועות שהוא היה מעל אחוז החסימה, אז עכשיו הוא יורד פחות או יותר בחלק מהסקרים מתחת לאחוז החסימה, ויש מי שאומר שזה העליהו מצידו של נתניהו, הליכוד, כדי להקטין את וינטר, ואומרים שאתם הבאים בתור, לכן אני שואל אותך.
1: קודם כל, אני לא מצליח להבין מה וינטר רוצה. אני חייב להגיד את האמת. אתה אומר שאתה בגוש של המפלגות החרדיות. איך תהיה? איך יהיה גיוס? אי אפשר לדבר על הכרעה בשדה הקרב, ואז להגיד, טוב, אבל אני מוותר שיהיו חיילים. אי אפשר לנצח בשדה הקרב בלי חיילים. לכן הרגע הראשון לא הבנתי מה הוא רוצה. וגם ברגע השני. ואם נתניהו, זה נקודת הייחוס שלו, זה בעיה שלו. אנחנו לא נמצאים בגוש הזה של נתניהו והחרדים. אני לא אשלים לנתניהו והחרדים נקודה למפלגות החרדיות, כי זה אומר שישאר חוק ההשתמטות. זה שווינטר אומר בשידור שהוא מוכן לשבת עם גולדנוף, בעיניי את הכלל, זה חוסר הבנה מה קרה לנו במלחמה הזאת. באותה מידה אני אשך לגוש הנגדי עם המפלגות הערביות, ואני לא חושב שזה נכון להקים ממשלה עם מפלגות ערביות שלא מכירות חמאס כארגון טרור. זה לא יעבוד. ולכן היחידים שבמרחב הזה, בעצם שבין הגושים, היחידים שאומרים ממשלה ציונית, בלי מפלגות חרדיות, בלי מפלגות ערביות, לא ליד, לא בכאילו,
0: אז אתה אומר, אוקיי, אז למשל, בוא נתייחס רגע לבלי מפלגות.
1: התשובה, אם נתניהו רוצה לתקוף, כשיתקוף, על מה הוא יתקוף? על מאות הימים, אני כמעט 600 ימים מילואים, אז לא רוצה את
0: כשיתקוף. אל תדאג, ימצא משהו כבר, כן.
1: אין בעיה, אין בעיה.
0: אני לא, אבל אני...
1: אני גאה מאוד במה שעשיתי, ומרגיש שאני לוקח את המדינה על הכתפיים שלי בזמן שהממשלה הזאת נעלמה. 3 שנים הם לא גייסו בן אדם אחד. 20 שנה הם לא הורידו אותי.
0: אוקיי, אגב, יכול להיות שגם אצל אייזנקוט היו רוצים להקטין אתכם.
1: קודם כל, אני אומר שוב פעם, אני לא שייך לאף אחד מהגושים האלה, ולכן כל אחד שרוצה לתקוף, שיתקוף, ואנחנו נענה בצורה מכובדת, ואני...
0: אוקיי, אז עכשיו בוא נדבר רגע על העניין של החרדים. אתה, יש לכם משנה סדורה בעניין הזה, איך לגייס חרדים, שוויון בנטל וכל הסיפור הזה. לכל מפלגות גוש השינוי אומרים דברים דומים, אני בכוונה אומר דומים, אבל איך באמת תעשו את זה? אתה ראית מה קרה במודיעין לפני יומיים? אתה שומע את הדברים של הרב לנדו שבעצם אומר, אנחנו לא ציונים, אנחנו אפילו מעדיפים שהערבים ישלטו פה.
1: וחלק, ולכן זה לא נושא שאפשר להתפתל בו.
0: אז איך אתה עושה את זה, יועז הנדל?
1: אני רוצה לציין. יש מפלגות, עזוב רגע את הקואליציה. הקואליציה ברור לחלוטין, הם יצאו ברית, מי וינטר ועד בן גביר, עם המפלגות החרדיות. לכן לא משנה מה הם אומרים ושמסתרו אתם צריך לגייס, הם לא מוכנים לגייס אפילו בן אדם אחד ולא הגדילו את הצבא. הצד השני משתמש בסיפור החרדי, חלק מהם, אני רוצה להגיד כולם, ככלי פוליטי. הם מעולם לא עניין אותם, וגם לא עניין אותם ביום שאחרי. זה כלי פוליטי. ואני חושב שיש שם גם סדר עדיפויות שונה. זאת אומרת, קודם כל שלטון, קודם כל להתעסק בביב. אחרי זה, אם מחר גודה, תגיד, בוא נשלים לכם 61, נראה לך שהם לא ייתנו להם להשלים.
0: אז רגע, אתה אומר לי שאייזנקוט, בנט ושוט בעצם ייתנו לחרדים למרות הכל?
1: אני אומר לך שיש סדר עדיפויות שונה. אני, המשימה, הסדר עדיפויות שלי הוא לא להיות ראש ממשלה. שם התחוצתי, נהיה ראש ממשלה, ששמע את זה בוקר עד ערב, אני לא. בסדר? הנה, הוצאתי אותי מהמשוואה. אני לא הולך להיות, לא משנה כמה מנדטים. משימתי היא לוודא שיש גיוס לכולם, משימתי לוודא שיש ממשלה ציונית, משימתי לוודא שאנחנו מורידים את יוקר המחיה. זה קודם כל, סדר עדיפויות זה הדבר הכי חשוב בפוליטיקה. אחרי שאמרתי את זה, אני לא מקבל את זה שאנחנו עם אזורים שלמים חסרי משילות במדינת ישראל. זה לא רק הנגב והגליל, האוטונומיות, אתה יודע, שיש שם פרוטקשן ופוליגמיה, ויבוא נשים מעזה וחברון, ומדינת ישראל לא שם, אלא זה גם השתי טילים החרדים. בערב, מקבל קורא צו גיוס, משלם כסף לעריקים, מכל עריק מקבל 1,000 שקל ליום. תקשיב, זה הזה, ומי מממן אותו? אני ואתה, אני לא מבין. איך בכלל זה...
0: כן, זאת בהחלט הזיה.
1: אם זה היה תלוי בי, הם לא היו מקבלים את הזכות לבחור ולהתבחר לכנסת.
0: אני רוצה...
1: אני קיצוני בעניין, אבל אני ממש מרגיש שמישהו חייב לקחת את הדרך בשיא הקיצוניות. לא, אני, זה לא סביר בעיניי שהם יקבלו החלטות במדינה, וחלק מההחלטות שלהם זה להעביר תקציבים למוסדות של משטרתיים, לקבל עוד כסף.
0: אני רוצה לחזור איתך רגע, יועז הנדל, לסיום, לשבעה באוקטובר. יש מי שטוען שבגלל שלא הייתה ועדת חקירה ממלכתית, ובגלל שהנושא לא נחקר, ובגלל עוד המון דברים, והממשלה הנוכחית וכו' וכו', אנחנו חלילה יכולים לעמוד בפני תרחיש אימה נוסף. אתה חושב שזה נכון?
1: קודם כל, זאת תהיה תקלה וטעות אסטרטגית להגיד שלא יקרה. אנחנו למדנו מהשבעה באוקטובר, שמי אומר לא יקרה, הוא לוקה מהיבריס, זה עולה בחיי הדתי. 2, צריך לתחקר לעומק איך הגענו למצב הזה. ש-20 שנה פס חופש.

0: עשה לנו מנהרות מתחת לאף תרתי משמע, ו-20 שנה עוברים תקציבים לחמאס, ומתכננים לנו מתקפה מטורפת, ומצליחים לתבוע לנו באלפי אנשים, להרוג 1,200, לפגוע בבסיסים, לכבוש לנו בסיסים. אני הסתובבתי כאן בשבעה, בשמונה, בתשעה, באוקטובר, ואני אומר לך, הגופות מפורות מסביב, זה ריח נורא, וכאבים גדולים, והחברים שמתקשרים, אני לא מוכן שאנחנו נעבור לסדר היום, נגיד מה שהיה יהיה, ולא לא נלמד, אני לא מוכן, לא מוכן לא לדעת מה
1: היה. אז מה זה אומר, ועדת חקירה ממלכתית?
0: זה אומר שצריך בוודאי, איזה שאלה, צריך לחקור מה היה כאן. עכשיו, אני בהתחלה אמרתי, בוא נעשה ככה, בוא נקים ועדת חקירה כזאת, בוא ועדת חקירה כזאת, אני באמת לא המילה ממלכתית פסתה אותי באירוע הזה. אבל אחרי 3 שנים, שקידים ועדה, מה המשמעות היא שהמילה ממלכתית פסתה יותר הוא.
1: כן.
0: לכן קימו ועדת חקירה ממלכתית.
1: אוקיי.
0: ואם צריך, אני אעזור להם עם זאת החברים בוועדה. כמובן שאי אפשר, 3 שנים
1: לא אזנדר.
0: גם אני לא הייתה משפטית וחושב לסכן אותה, ואני בעד רפורמה משפטית. אבל אני יותר מפחד מהתעלמות התקרות שהיה לנו,
1: ופחד
0: לחקור את עצמנו. יש לנו עם מופלא, מגיע.
1: יועז הנדל, תודה. תודה רבה לך על הדברים האלה.
0: ביי.
1: אוקיי, כאמור היום השבעה באוקטובר, ועכשיו אנחנו רוצים לומר שלום לסגן אלוף עין, שלום לך.
2: שלום וברכה.
1: סמח"ט 8237.
2: כן,
1: חטיבת
2: הסיוע של אוגדה 98.
1: כן, קצין מילואים בצנחנים, מפקד ששירת גם בחטיבה 551, ואיך שמתחילה מלחמה הנוראה הזו בעקבות הטבח הנוראה הזה, אתה מוקפץ מביתך, לאן?
2: אז כך, קודם כל, לפני כ3 שנים הייתי בתפקיד מג"ד, מפקד גדוד בחטיבה 551, שם שירתתי כ23 שנים, בשלל תפקידים עד תפקיד מג"ד. בשביל לאוקטובר 23, אני בשעות הבוקר, בריצת בוקר עם חבר, ומיד אחרי 6:30, שיש הרעשה בכל הארץ, או מרכז הארץ, מבינים שמשהו מתרחש בדרום, וכשבודקים את הרשת החברתית רואים ישר כמו כל עם ישראל את ה...
1: מה זה מבינים? אתם מבינים? זאת אומרת, זה לא שקיבלתם מיד הקפצה מהצבא? אתם בעצמכם הולכים?
2: קודם כל, אין סיבה שהצבא יקפיץ אותי. אני חטיבת מילואים.
1: הבנתי.
2: חטיבת מילואים לא קופצת מ-0 ל-100, יש כוחות סדירים.
1: אוקיי.
2: חטיבת מילואים לא אמורה להגיע לאירוע מתפרץ. היא מגיעה למלחמה. ומלחמה צריך להיערך אליה 24-48 שעות, וככה עובד צבא הגנה לישראל מאז ומעולם. אנחנו מבינים שיש אירוע היום בעידן של הוואטסאפים, הכל קורה יותר מהר, ואני שולח הודעת וואטסאפ למחת, שאני כבר יודע להקפיץ צוותים, ויש צורך, ותוך זמן קצר כבר מקבל את ההחלטה.
1: כן.
2: 2 גדודים מתוך החטיבה מופעלים באופן מיידי, ואני כבר מתחיל לגייס את הגדוד מיידית, כאשר לקראת השעה 11 כבר רוב הגדוד שלי כבר מתייצב בבילו, ונערכים למלחמה. אני לא מתעסק ברשתות חברתיות, ולא במה קורה שם, כי אין שום מידע שזורם אליי, אלא בעיקר להיערך ולהיות מוכן לנוע דרומה עם כמה שיותר כוחות וכמה שיותר חזק.
1: וזה בשעה 11, מה קורה אחר כך?
2: אז להניע גדוד מ-0 ל-100 לוקח הרבה מאוד זמן. אנחנו עשינו את זה בזמן C, חטיבה די מאומנת, וגדוד מצטיין, וכבר... שוב, זה כמובן מאוחר מדי בדיעבד, אבל אני לא באמת יכול לבוא בטענות לעצמי, בעיקר אולי בהרגשה. ואני מגיע כבר לקראת שעה 5:30, פחות או יותר, מצליח להגיע לקיבוץ סעד, ומי שם בעצם מקבל משימות, משימות הגנה, משימות תיאור מרחב, ומשימת חילוץ במוצב פגע. שזה שומר בערי.
1: כן.
2: מי שם מתגלגל למחרת לתיאור ציר 232 לכיוון מפלסים, עיכול מפלסים, פינוי גופות של אזרחים, ניטרול של מטענים ושאריות של חומרי נפץ שנותרו על הכביש, התקלות המחבלים בחץ שחור,
1: כן.
2: שנותרו עדיין, ואפשר עוד להרחיב גם על הנושא. במשך ארבע יממות זהו עיקר המשימה שלנו.
1: כן, ואתה יודע, כשאתה מדבר איתי באמת על הימים הראשונים האלה ועל באמת התופת הזאת שהראה, אז הרבה פעמים נשאלה השאלה גם בדיעבד לאחר כמה ימים, איפה היה צהל? אז עכשיו מצד שני אנחנו שומעים אותך ושומעים אחרים שהוקפצו או הקפיצו את הצהל

0: בשמם. תסביר לי באמת איפה היה צהל, איך אתה עונה לשאלה הזו?
1: צהל, צבא הגנה לישראל, שהוא הדבר היקר לנו מכל, כמובן אחרי המשפחה, ואחרי הדברים העיקריים של כל אחד ואחד מאיתנו, צהל זה אנחנו, בסדר? זה לא גורם זר, זה לא שכיר חרב. וצהל נכשל, מדינת ישראל נכשלה, מקצה לקצה, בתפיסת הביטחון, בהבנת ההפעלה של הצבא, קרא לזה קונספציה, אפשר לקרוא לזה עוד הרבה דברים, זה טעויות רבות של עשרות שנים כבר, זה לא נולד אתמול ולא שלשום, אם היה רמטכ"ל אחר, היית שם אותו, היה אותו דבר, ואם היה ראש ממשלה אחר, זה היה אותו דבר, עזוב את הסיפורים ואת הכל, ואני בטח לא בעד כזה או אחר, רק אני אומר, תפיסת הביטחון היא שגויה מראש. וכשאנחנו מתעסקים בביטחון שוטף במשך עשרות שנים ובהגנה, ולאחר מכן ממציאים לעצמנו שהצבא צריך להיות קטן יותר, וצבא היבשה מרודד בצורה דרמטית במשך הרבה מאוד זמן, ולא מתאמן מספיק, והימ"חים הם לא בדיוק אותו דבר, והדברים הם לא כמו שצריך, והאויבים רק הולכים ומתגברים, ומאמינים רק בחיל האוויר ובדברים אחרים, אז זאת אומרת שתפיסת הביטחון היא שגויה. והשביל לאוקטובר קרה, הוא יכול לקרות פי עשר יותר גבוה. אחת ושאלו, זה אירוע נורא והיום.
0: כן, כן, ברור, ברור.
1: אבל הוא גם אפשרות לתיקון, והיום הצבא נמצא במקום אחר.
0: אז זהו, אני שואל אותך ממה שאפשר לומר, באמת, אתה חושב שלמדנו לקח?
1: למדנו...
0: השתהית קצת, כן.
1: לא, זה לא השתננו, זה גם אתה...
0: לא, לא, אמרתי, השתהית קצת עם התשובה, שאולי באמת...
1: כן. כן, אני חייב להגיד שהצבא, קודם כל הצבא התעשת על עצמו,
0: כן.
1: הלוואי וזה היה קורה מהר יותר, בסדר? אבל יחסית מהר, והיה היפוך קערה די משמעותי, בעיקר בגלל מפקדים רציניים מאוד ולוחמים, כן. לאו דווקא שהיו צריכים להיות שם, אבל קיבלו החלטות, ודאות וייצרו ובעצם טיפלו בתיאור המרחב, בטח ובטח בתמרונים, הגדוד שלי ביצע כבר מעל 10 סבבים בשלוש שנים האחרונות, כך שמדובר על מאות ימי מילואים, בין 600 ל-800 ימי מילואים, אתה מדבר פה על, בכל הגזרות,
0: כן.
1: הצבא נראה אחרת לחלוטין, ההתנהלות נראית אחרת לחלוטין.
0: אנחנו מוכנים חלילה למלחמה הבאה או למלחמה שהייתה?
1: אני חושב שהיום תפיסת הביטחון השתנתה, אני בהחלט חושב שאנו מוכנים גם לכל המלחמות לך שיהיו בטווח הנראה לעין, אני יותר מוטרד ממה יהיה בהמשך, שאם אנחנו נתרגל לאזור הנוחות ולא נאתגר את עצמנו כל הזמן לצאת מאזור הנוחות,
0: כן.
1: ולשאול את השאלות הקשות ביותר ולתחקר את עצמנו תחקירים נוקבים, כל הזמן, ותרבות השקר תיעלם מהעולם,
0: כן.
1: אנחנו לא נחזור לשביל אוקטובר, אבל אם אנחנו נחפש את אזור הנוחות כל הזמן,
0: כן.
1: ונתרגל לקל והנוח והקרוב והמיגון, ונשתק את צבא היבשה, זה יחזור הרבה יותר גרוע.
0: כן. סמח"ט 8237, סגן אלוף עין, אני רוצה להודות לך, ואנחנו באמת מקווים שלמדנו את הלקח, ושנשמע רק בשורות טובות.
1: תודה רבה.
0: תודה, תודה רבה לך.

כן, זהו, אנחנו חותמים כאן את השעה הראשונה שלנו על הביצוע הטכני אופיר ארביב בהפקה פז אבו חצירה ואלינור אמרה. אני יוסי אדר, אנחנו נהיה כאן עוד מעט, עוד כמה דקות עם השעה המקומית שלנו, יישארו איתנו. אתה לא רציני, הנה נשאר עוד אחד, גמרנו.

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
3: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
4: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
5: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא הסביר לנו איך להיזהר.
6: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
5: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
8: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, מגוון קוקה קולה או נביעות בקבוק 500 מיליליטר השני במתנה. בראוניז צ'וקטה 250 גרם השני במתנה. נורדיק מיסט מארז רביעייה 250 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: היי,

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: יחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות. פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
2: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטוב.
1: להזמנות 09-866-6602
3: תשמע פעם, תשמע פעם.

0: 50 עם יוסי אדר.
1: חזרנו, 1:03 עכשיו, השעה השנייה שלנו, יומן הצהריים, רדיו 90 FM, וזו השעה המקומית. כאן באולפן על הביצוע הטכני אופיר ארביב, בהפקה פז אבו חצרה ואלינור אמרה. אני יוסי אדר, ואנחנו כבר אומרים שלום לכתבנו מיכאל פוסמושקין. אז אנחנו בישיבת המועצה של נתניה, אחרי פגרת קיץ, ישיבת מועצה, ושוב כמובן ויכוחים ואימותים בין קואליציה לאופוזיציה.
2: נכון, אז באמת אתמול בערב התקיימה ישיבת מועצה לאחר הפסקה די ממושכת בשל פגרת הקיץ, והצטברו לא מעט שאילתות והצעות לסדר לצד כמה סעיפים טכניים כאלו ואחרים שגם הם בחלקם עוררו ויכוחים. אז החלק הראשון באמת של הישיבה של השאילתות עבר רגוע למדי, ותשובות הקואליציה די סיפקו את חברי האופוזיציה בשייטות שנשאלו, לפחות לא הורו ויכוחים, אבל בחלקה השני של הישיבה, שלב ההצעות לסדר, כבר חזרנו כאן לויכוחים וצעקות, כמו שלצערנו אנחנו רגילים מהישיבות הקודמות, וככה נתמקד בכמה דוגמאות. אז קודם כל, הצעה לסדר של חברת הקואליציה, ג'וליאנה בן אברהם, שהגישה הצעה לסדר, שלמעשה זה כבר חריג שחברת הקואליציה מגישה הצעה לסדר, זה כלי שנתון בידי חברי האופוזיציה, ובכל מקרה היא הציעה בהצעה שלה לקדם בעיר מודל עירוני של אחריות תאגידית ונראות עירונית המבוסס על שיתוף פעולה בין העירייה לעסקים, רשתות ומרכזים מסחריים, ככה יותר לעשות איזשהו סדר במרחב הציבורי בשילוב כוחות בין העסקים לבין העירייה. וכמו בכל הצעה לסדר, לאחר הצגת ההצעה מתקיימת הצבעה אם לקיים דיון מעמיק על אותה הצעה, ובאופן מפתיע האופוזיציה הצביעה איתה עם ג'וליאנה בן אברהם, ודווקא חברי הקואליציה לא הצביעו איתה כדי להעלות את ההצעה הזאת לדיון. ואני מציע שנשמע קטע ראשון מהישיבה, תגובה של האופוזיציה תחילה, ואז הסבר של סגן וממלא מקום ראש העיר שלו אלגלי.
1: כן. שומעים את הדברים? אינסרט? כן, תכף אנחנו נשמע את הדברים מיכאל בעקבות אותה הצעה של ג'וליאנה.
3: לעלות את זה לסדר יומה של המועצה? לעלות את זה לסדר יומה של המועצה?
4: בוודאי, אני רוצה להצביע על זה, בוודאי.
3: טוב, חברים, רגע, תהיו איתי. מי בעד שהנושא יעלה לסדר יומה של המועצה?
5: לא, תעשי. מה, אתם לא בעד?
4: אתם לא בעד? נציג קואליציה מעלה הצעה לסדר,
5: ואתם
4: נגד? חוכה ויתלולה במועצת העיר.
6: ההצעה של ג'וליאנה מקובלת עלינו כקואליציה. ישבנו, ראינו אותה, בגדול היא מקובלת עלינו ואנחנו רוצים לקדם אותה. מה שאנחנו רוצים לעשות כדי לדייק את הפרטים, יוקם צוות, יש ראש מינהל חדש, ג'וליאנה חלק מהצוות הזה, עם ההצעה, תוביל שמה את הדבר הזה.
1: כן, אז קואליציה ואופוזיציה, מעניין הפעם.
2: כן, וכאמור ההצעה הזאת לא עלתה לדיון בסופו של דבר, והצעה לסדר נוספת הייתה של חברת הקואליציה ציפי קפל, שהיא חברת ועדת ביקורת, שכותרתה של אותה הצעה יצירת סעיף תקציבי יהודי לשכר קציני ביקור סדיר בספר התקציב העירוני, וזאת בעקבות נמצאי דוח מבקר העירייה, שלמעשה, מה הייתה הבעיה בסעיף הזה או בהצעה לסדר הזאת? והבעיה מהותית מאוד, דוח מבקר ותוכנו אסורים לפרסום כל עוד לא הובאו למועצת העיר, ובמקרה הזה כך זה היה, כך שלמעשה ההצעה לסדר הזאת לא יכולה לעלות לשום דיון, ולא הייתה אמורה להיות מוגשת כלל לסדר היום של המועצה, ופרסום חלק של דוח מבקר אפילו יכול להיחשב כעבירה פלילית, כך טענה יושב ראש האופוזיציה. אני מציע נשמע קטע מדבריה.
1: כן.
7: יכול להיות שיוצא סדר יום מבלי שהיועצת המשפטית עוברת עליו. איך יכול להיות שחברת ועדת ביקורת עוברת על פקודת העירייה ומעלה הצעה לסדר שהיא לקוחה מתוך דוח המבקר שעדיין

0: עדיין לא פורסם, כשסעיף 170 ג' בפקודת העיריות אומרת בצורה מפורשת לא יפרסם אדם תוך מן האמורים בסעיף זה או חלק ממנו או תוכנו לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה ולא יפרסם ממצא ביקורת של מבקר העירייה. מדובר במחדל שאני שואלת את עצמי, שנייה, אני נושמת אלון, איך יכול להיות שהיועמ"שית לא עברה לסדר יום?
1: כן,
2: ותשובת היועמ"שית עורכת הדין רומית סמסון למעשה היא די הודתה שהיא לא הבחינה בכך שמדובר בחלק מדוח מבקר העירייה. בואו נשמע את תשובתה.
3: אני לא ראיתי שמדובר בחלק מתוך דוח המבקר שעדיין לא אושר. עכשיו אני רואה את זה, אני ניגשתי אליך עכשיו להגיד שאי אפשר להעלות את זה לסדר היום עד שלא אושר.
0: אבל רומית, רומית, זה פורסם ועבירה פלילית נעשתה וצריך לשקול את המשך חברותה בוועדת הביקורת. זה עבירה פלילית ואני מבקשת את ההתייחסות שלך לזה. מה עושים עם חבר ועדת ביקורת שעושה עבירה פלילית ועובר על פקודת העיריות ומפרסם מתוך דוח המבקר עכשיו בחברת ועדת ביקורת ועושה את אותה עבירה פלילית, מוציאה מתוך ספר המבקר שעוד לא פורסם סעיף בסדר היום רומית ואף אחד לא עולה על זה?
3: אני חושבת שזה לא נעברה פה עבירה פלילית כי לא פורסם פה, לא פורסם פה ציטוט, לא פורסם פה חלק מתוך הדוח, אבל בגלל
0: לא פורסם חלק מהדוח?
3: לא, כתוב פה, עולה מן הדוח.
0: אבל אסור לה לפרסם, זה לא הוגש למעצר.
1: כן.
2: ביקורת די מוצדקת, ובסופו של דבר בעקבות כך ההצעה הזאת ירדה כמובן מסדר היום. סעיף נוסף שהובא לאישור המועצה זה אישור מינוי של דור קופמן כעוזר בשכר לראש העיר, העוזר השלישי יש לציין, והדבר הזה עורר ביקורת האופוזיציה שדאגה להזכיר לראש העיר את אמירותיו כשהיה בפוזיציה אחרת בקדנציה קודמת כיושב ראש האופוזיציה, ואני מציע שנשמע קטע על כך.
0: אנחנו מאשרים היום את העוזר השלישי שלך, את העוזר השלישי שלך בתקופה שבה אתה צעקת בכל מקום אפשרי כמה המצב הכלכלי קשה, כמה עיריית נתניה נמצאת בחובות, כמה צריך לחסוך. אתה עשית קמפיין שלם והתחייבת להתייעלות, התחייבת לצמצום המנגנון, ומה שאתה עושה כאן כבוד ראש העיר, אתה ממשיך במרוץ מטורף של חלוקת ג'ובים לכאורה.
1: כן.
2: וראש העיר אבי סלמה לא נשאר חייב והגיב לביקורת הזאת תוך שהוא הדגיש את ההתייעלות שהעירייה מבצעת בקדנציה שלו. בוא נשמע.
4: עירייה ביטלה את התקנים של העוזרים של ראש העיר מסיבה אחת פשוטה, כי היה בחור בשם ניר איסקוב שהוא היה עסוק בלקדם את סגן ראש העיר אלי דלל, והיא פשוט לא אהבה את זה, אז היא ביטלה את, את, את התקנים לכל סגני ראש העיר. עכשיו לא נעים לדבר על זה, אבל את האמת צריך להגיד. עכשיו,
0: אני לא חושב שאני רוצה לדבר פה על בן אדם שלא נמצא, אני לא סיימתי,
4: אני לא סיימתי, אני לא סיימתי, אני לא סיימתי. עכשיו, אני מבחינתי, את ההתייעלות שאני עושה בתוך המערכת הזו לא עשו בה אף פעם, לא 10 שנים, לא 20 שנה, אף פעם לא עושה את ההתייעלות שאני עושה בתוך המערכת, ואני מוביל כאן התייעלות שלא הייתה המון שנים. אממה, כשאת היית סגנית ראש העיר, לא הייתה לך שום בעיה עם מינויים של כל מיני אנשים שידעת את הקרבה שלהם, הרבה, הרבה יותר קרבה ממה שאני ממנה.
0: אתה עושה כאן דברים?
4: הגיחוך שיש לי כלפי כל מה שאמרת עד עכשיו, הוא בעיקר כלפי כל התפקידים שהוא אישו כאן במשך שנים, ולא רק ששתק.
0: אז להמשיך עם זה? הבטחת דרך חדשה? הבטחת דרך חדשה לציבור? איפה התייעלות?
4: אנחנו מנהלים את העירייה באופן מאוד מאוד שונה ממה שהיא התנהלה עד היום. זה מתבטא בתוכניות עבודה מסודרות, זה מתבטא בזה שאנחנו מסתכלים על התקציב, זה מתבטא בזה שאנחנו ממנים אנשים ומקדמים אנשים מתוך העירייה, זה מתבטא בזה שמנכ״ל העירייה ושאר הבכירים גרים רובם בעיר נתניה, זה מתבטא בזה שאנחנו מסתכלים על הכסף הציבורי מהבוקר עד הלילה.
1: כן, אלה הדברים של ראש העיר אבי סלמה.
2: נכון, ואישור, מינוי נוסף שהובא לאישור זה של עורכת הדין מירב רודה, מי שהייתה עד ינואר 2025 חברת מועצה, ואז החליטה לפרוש מהמועצה, וכעת הובא לאישור למנות אותה כעוזרת בשכר של סגן ראש העיר עמיה טגה, וגם על כך הייתה ביקורת של האופוזיציה.
1: כן.

0: לחזור בדלת הראשית ולקבל ג'וב בכיר שיעלה לעירייה מאות אלפי שקלים. אני אומרת כאן, קחו את המאות אלפי שקלים לממן את השכר של מרב רודה כעוזרת של סגן ראש העיר. בכסף הזה שימו עוד מצלמות, עוד ניידות. רק השבוע הותקפה נערה בשלולית. אם הייתה שם ניידת אבטחה, אולי, אולי זה לא היה קורה.
1: כן.
2: ומי שככה ניסה להגיב לביקורת הזאת הוא דניאל בשארי מהקואליציה, שהדגיש את החשיבות של אותם עוזרים גם לסגני ראש העיר.
3: פונקציה הזאת של עוזר סגן קיימת מקדמת דנא, גם מצד משרד הפנים, גם כאן בתרבות הקיימת בעיריית נתניה. לגופו של עניין, הסגנים עובדים מאוד מאוד מאוד קשה. מי שמועל בתפקידו זה כלפי שמיים, אולי גם כלפי ציבור, אבל אני מאמין שכל אחד ואחד מהסגנים כאן, והסגנים לשעבר עבדו מאוד קשה. הנושא של עוזר זה משהו שלא בתוך משרד, אפשר לומר מחוצה למשרד. כלומר, הסגן כל היום בשטח, עם פונקציות רבות, עם מטלות רבות, והוא חייב את העוזר הזה, ואני לא אומר את זה מנפה ולחוץ.
1: כן, אלה הדברים.
2: הרבה, כמו ששמענו, באמת הרבה אמוציות, הרבה ויכוחים, וכמובן שכל אחד בהתאם לפוזיציה שהוא נמצא, פעם בקואליציה, פעם באופוזיציה, ובהתאם לכך הביקורת.
1: אוקיי.
2: ואנחנו נמשיך לעקוב.
1: בהחלט. עכשיו נאמר שלום לטלי מולנר, יושבת ראש האופוזיציה. שלום טלי.
4: שלום שלום, צהריים טובים.
1: אולי באמת לא צריך לתקוף כל דבר, זאת אומרת, יש סגנים, כמו שאמר, שמענו בהקלטה קודם דניאל בשארי, שעושים באמת עבודה, הם צריכים כנראה עוזרים, אז אולי לא הכל לא נכון.
4: יוסי, אנחנו מדברים על ישיבת מועצה עם כמעט 30 סעיפים. הרבה מאוד מהסעיפים אנחנו הצבענו בעד, והרבה מאוד מהסעיפים אנחנו תמכנו, ולא ישבנו שם והצבענו נגד, באופן שיטתי. אבל לא יכול להיות שאתה מסתכל על ההתנהלות של ההנהגה ואתה רואה עד כמה פשוט מזלזלים בכספי הציבור ועד כמה ממשיכים באמת במרוץ חסר תקדים במינוי של אנשים שכולם מקורבים וקרובים בדרגה כזו או אחרת לראש העיר, שמקבלים ג'ובים לא באלפי שקלים לחודש, בעשרות אלפי שקלים לחודש. ואני אומרת לך, הסגני ראש עיר עבדו קשה מאוד בשנים האחרונות תחת הים, ללא עוזרים בשכר, יש להם מזכירה ויש להם לשכה ויש להם רכב, ועבדנו קשה מאוד מהבוקר עד הלילה. ולבוא עכשיו, ואגב אבי יצא נגד הקשורה באופוזיציה, הוא יצא נגד זה, ולבוא עכשיו ולמנות להם את העוזרים בשכר של מאות אלפי שקלים בשנה, שאנחנו נמצאים בתקופה כל כך כל כך מורכבת, שרכיבי הביטחון כמעט ולא מורגשים, שאתה יכול בכסף הזה, ואני לא אומרת את זה כסיסמה, אתה יודע, עם כל האירועי תקיפות שהיו לאחרונה, והדקירות, והנערה שהותקפה בשלולית, ואתמול רק הסבירו לנו כמה הניידות שיטור עכשיו יהיו רק בסלק, כי יש שם את בעיית הסמים, ואני שאלתי במה קורה עם כל העיר, אז אין מענה ואין תשובות, והעיר נשארת בלי ניידות ובלי הבטחה, ובאמת, תיקחו את הכסף הזה, תעשו בו דברים למען הציבור.
1: כן, אבל תמיד אפשר להגיד, אפשר היה את הכסף הזה לקחת לדבר כזה או אחר, אבל לא, לא, לא, אבל מה שאומר, רגע, טלי מולנר, מה שאומר ראש העיר אבי סלמה, שמענו אותו במהלך הישיבה, הוא אומר שכן יש התייעלות גדולה, ואנחנו עושים בתקציב התייעלות וכולי וכולי, אבל יש דברים שצריך.
4: אנחנו נראה איך אנחנו נסיים את השנה, כי נכון לעכשיו, לא רק שאין התייעלות, הוא פשוט מגדיל את ההוצאות, ולא על הוצאות שהן חיוניות לציבור, אלא על ההוצאות שהן משכורות עתק. אם היום בעירייה, אבי סלמה, בלי בושה, מעסיק יועצים בשכר של 40 אלף שקל לחודש, שבמקביל יושב עובד עירייה בכיר, משרד ליד, ועושה את אותו דבר ומתעסק באותו נושא, והוא ממנה כי הוא חבר שלו, והוא דוד שלו, והוא אח שלו, והוא לא יודעת מה, כולם איכשהו קשורים לאבי סלמה, החברים שלו, היו איתו בקמפיין האחרון. תקשיב, זה כבר גובל בחוצפה, באמת שאין כדוגמתה, ואנחנו נסיים את השנה, ואנחנו נבדוק בדיוק איפה יש התייעלות. נכון לעכשיו, לא רק שאין התייעלות, הוא לוקח את כספי הציבור, והוא מרשה לעצמו לעשות בהם קיר צונו,

0: וזה פשוט, אני אומרת לך, זה חוצפה שאין כדוגמתה. הבן אדם הזה הבטיח צמצום של המנגנון. תיקח לי דוגמה את ציירת ראש העיר, שהוא לקח מיליון שקל להקמה כן. שלה, עד הרגע זה איש לא שמע עליה, לא יודעים מה היא עושה, אבל 4 תקני מנהלי מחלקת ציירת ראש עיר כבר פורסמו, ראש אגף ציירת ראש עיר, ראש מדור, אתה יודע כמה תקנים חדשים נוספו לסיירת שעוד לא קמה? למה? למה?
1: אוקיי.
0: מה זה למה?
1: הדברים האלה בהחלט ברורים. טלי מולנר, תודה, תודה רבה.
0: תודה לכם.
1: אני רוצה עכשיו לומר שלום לעורך דין אלי אורגד, שלום אלי.
2: שלום יועסי, שלום מאזיני.
1: אלי, ברשותך, כן. אולי נתחיל רגע באמת עם הדברים שאמרה בסוף, בסייפה, טלי מולנר, היא אומרת שאז דיברנו בזמנו על אותה סיירת ראש העיר, אז היא אומרת, אנחנו עוד לא רואים כלום מהסיירת, אבל תקנים כבר יש וכו' וכו'.
2: יוסי, אני מתפלא על חברת מועצת עיריית תקנת טלי מולנר. היא יצא מכרז לסיירת, הסיירת, מי שזכה, ראש העיר דיבר על זה אתמול, mm-hmm. מי שזכה בסיירת זה חברת אלקטרה, הבטחה, mm-hmm. שמגייסת את האנשים. אם תרד לחילום פה למטה, תראה, כבר אופנועים עומדים, כתוב עליהם סיירת עיריית נתניה, סיירת נתניה, הכל מוכן, הכל מאורגן, צריך מישהו שיפקח עליהם, לכן מגייסים את האנשים.
1: Okay.
2: אבל זה רק בנקודה של הסיירת, ואני בא משם, אני בעלים של חברת הבטחה, אז אני לא רוצה כל כך לדבר על הסיירת. אני חושב okay. ש... אני שמח על הסרט, אני שמח על חברת אלקטרה, אני חושב שיעשו עבודה טובה,
1: כן.
2: ואני חושב שאחד הדברים אותו משירת נתניה עשתה, זה הקמת הסיירת.
1: ומה בעניין ההתייעלות? כן.
2: אני צריך אנשים שיתוכלו, אני אומר לך משהו לגבי ההתייעלות.
1: כן.
2: יוסי, עוזר לסגני ראש עיר, או עוזר לראש עיריית נתניה, זה לא פינוק, זה כלי עבודה. וכידוע לך, אני בא מעולם העסקים הגדול. זה לא פינוק, יוסי, זה לא פינוק, זה כלי עבודה. הגיע הזמן שבנתניה, סגני ראש עיר יוכלו באמת לעבוד, ולא כמו בתקופת מירב פרבג, תסליחו לי, בובות. אלא שסגני ראש העיר בנתניה, בתקופתו של ראש עיריית נתניה, אבי סלמה, יוכלו לעבוד. ומה הכוונה יוכלו לעבוד? תראה, יש החלטות בעירייה, שנראות יוסי קטנות על הנייר, אבל אומרות משהו גדול מאוד על הדרך שבה אנחנו רוצים שהשלטון המקומי יעבוד. ההחלטה לאפשר לסגני ראש עירייה לקבל עוזרים, יוסי תקשיבו, תקשיבו מאזינים מאזינות, היא בדיוק החלטה כזו. היא בדיוק החלטה כזו, ואנחנו מדברים על תקציב של 2.4 מיליארד שקל תקציב עיריית נתניה. צריך לומר את זה בצורה הכי ברורה. באמת, הגיע הזמן שפוסם כוסם, תראה, אני גדול המבקרים של השלטון המקומי. אתה יודע, אני שבת לשוני, אני לא חוסך משפט אחד על עיריית נתניה כאשר צריך לבקר את עיריית נתניה. אבל צריך לומר בצורה הכי ברורה, עוזר לסגן ראש העיר, הוא לא מותרות, הוא לא פינוק, הוא בוודאי לא מתנה פוליטית. סגן ראש עיר שמחזיק תיק משמעותי, אמור וצריך לעבוד. הוא צריך לפגוש תושבים, הוא צריך לקבל פניות, הוא צריך להגיע לשכונות, הוא צריך לעקוב אחרי טיפול בבעיות, לדבר עם נעלי אגפים, להשתתף בישיבות, לקדם פרויקטים, לפתור ביוקרטיה, ולהיות כתובת עבור הציבור. שימו לב, זה סגן ראש עיר. אין אדם אחד, איך אדם אחד יכול לעשות את כל זה בלי מערכת עבודה בסיסית שתאפשר לו להתנהל? תחשבו על זה בצורה רצינית. אם אנחנו דורשים לסגן ראש עיר לעבוד כל כך הרבה שעות עבודה, איך הוא יכול להתנהל מי שיש לו עוזר? תכף אני אדבר גם מה שמירה פרברג עשתה, ואני אסביר לכם את ההבדילים.
1: כן.
2: תראה, עוזר טוב יוסי לא מחליף את סגן ראש העיר. עוזר טוב זה בדיוק להפך. הוא מאפשר לסגן ראש העיר להיות יותר זמן בשטח, יותר זמן עם התושבים ויותר זמן בעבודה עצמה. בגלל זה יש עוזרים גם בפרטי, בעסקים הפרטיים וגם בשלטון המקומי ובכל מקום כאשר אתה מגיע לרמה שאתה צריך עוזר. ופה אני רוצה להגיע גם לתקופה ארוכה שבה נתניה לא ניתן לסגני ראש העיר מערך כזה של עוזרים. אני אגיד לך גם למה. תראה, במשך שנים הייתה תפיסה של מירה פיירברג, ראש העירייה הקודמת, שאפשר להסתדר בלי זה. אגב, זה לא במשך שנים רבות של כל כהונתה. זה יותר לקראת השנים האחרונות, שאפשר להסתדר גם בלי זה. אני לא מאמין שהייתה שם תפיסה מאחורי התפיסה של חיסכון. אני חושב

0: שהיה שם תפיסה של שליטה בסגנים, שתעשו מה שאני רוצה, ובעצם בשם החיסכון השתלטה סגני ראשי העיר ועשתה בהם ככל העולה ארוחה. ככה אני חושב, זו ביקורתי כלפי מירה פיירברג זכרה לברכה. סגני ראש העיר היו בובות בתקופתה של מירה פיירברג, לא עשו את עבודתם, וזה הדבר השונה אצל אבי סלמה. אבי סלמה משחרר ואומר את הסגן ראש העיר, לך לעבוד,
1: תעבוד,
0: תעשה, אני רוצה לראות אותך עובד. ולכן הם אמרו לו, אתה כל כך מאמיס עלינו, כל כך רוצה שאנחנו נעשה, אז תן לנו בבקשה את העוזרים, והוא אישר להם את העוזרים. ואני שוב מה אומר פה לתושבי הר נתניה, זה לא חיסכון, זה לתועלת תושבי הר נתניה.
1: כן.
0: ואני רוצה לומר עוד דבר.
1: כן.
0: ואם אנחנו אומרים שזה חיסכון, כמו בתקופתה של מירה פיירברג, כאילו ניסו לצייר לנו את זה כחיסכון, ועזוב אותך, זה כלאם פאדי, שום חיסכון, בטח ובטח לא בתקציב ענק כמו שיש לי לעיריית נתניה, אם חוסכים על עוזר וסגן ראש עיר, אבל התוצאה מכך, יוסי, שסגן ראש עיר פחות זמין לתושבים, פחות נמצא בשטח, הוא פחות מסוגל לעקוב אחרי הטיפול בבעיות, לא בטוח שזה חיסכון. לפעמים, יוסי, זה בדיוק ההפך, זה לא חיסכון. אז בואו נשים את הדברים בפרופורציות הנכונות. כן. אנחנו מדברים על עלות של עובד אחד לכל סגן, מול עיר של מאות אלפי תושבים, מול תקציב עירוני של מיליארדים, ומול היקף אדיר של משימות עירוניות. אתה יודע כמה משימות עירוניות יש להם? מי התגה כיושב ראש ועדת תכנון ובניין? תגיד לי, אתם ניסיתם פעם לחשוב? ניסיתם פעם לחשוב כמה תפקיד יש לממלאת מקום לראש העיר שירי חגואי סדון, לשלבר גלי, ללעמי התג? ניסיתם פעם לחשוב כמה עבודה קשה יש להם? אז אם העוזר מאפשר לסגן ראש העיר לטפל בעוד עשרות ומאות פניות של תושבים, או לקדם עוד פרויקט, או לנהל עוד ישיבה, או לפתור עוד תקלה, או להביא עוד שירות לתושב, יוסי, צריך לבחון את העלות לא רק כשורת שכר, אלא כהשקעה ביכולת של נבחר ציבור לבצע את התפקיד שלשמו הוא נבחר. וזה גם, אגב, שיעור חשוב בתקופה של מירה פיירברג. אפשר להעריך את השנים הארוכות שלה בראשות העיר, את הישגיה של נתניה, ובו בזמן לבקר החלטות ניהוליות מתקופתה. כן. אלה שני דברים שיכולים להתקיים יחד. מצד אחד, להעריך את מה שעשתה נתניה, בצד שני, לא כל מה שעשתה גברת בנתניה זה נכון. והראיה לכך, אם הכל נכון, איך יכול להיות שעיריית נתניה יושבת במבנה במשך 25 שנה, בסכומים מטורפים של עשרות מיליוני שקלים, באותו מבנה, באותו מקום, כאשר ממשלת ישראל, בשנתיים עבודה, עם קרקע של עיריית נתניה, הקימה בניין לתפארת, וחוסכת קרוב ל-15 כן. מיליון שקלים זה לשנה מהכסף של הנכדים שלי והנכדים שלכם תושבי
1: זה, הרצליה. זה סיפור שאתה
0: אל תלמדו אותי מהי ביקורת.
1: כן.
0: אותי אל תלמדו בעיר הזו מהי ביקורת. אני גדול המבקרים של השלטון המקומי. כן. אני עושה את הכל למען הציבור הנתניאתי, ואני אומר לכם חד משמעית, בתקופתה של מירה פיירברג זה לא נבע מחיסכון, זה נבע מדברים אחרים, וסגני ראש העיר הם פותחים את הפה אתמול ואומרים לכם מה זה נבע. זה לא נבע מחיסכון בכלל. היא רצתה אתכם כבובות והצליחה לגרום לכך שתהיו בובות. אני רוצה לומר עוד דבר.
1: כן.
0: תראה, באתר של עיריית נתניה, העירייה אומרת ומגדירה את עצמה, ומגדירה את מועצת העיר והנבחרים, כי מי שמעלים נושאים מוניציפליים ומקיימים דיון ציבורי בענייני העיר. זו ההגדרה של חברי מועצת העיר בנתניה. אז אם אנחנו רוצים שסגני ראש העיר לא יהיה רק שם על הדלת, לא צריך חוזר יוסי. אם אנחנו רוצים שהוא באמת יעבוד, אתה לא רוצה לתת לו כלים, והמסר צריך להיות מאוד פשוט יוסי. זה פשוט מאוד, וזה כדאי שתשבר ותנה אבינו. אל תסתכלו על המחיר של העוזר, תסתכלו על התועלת שהוא יכול להביא לתושב. כי בסופו של דבר יוסי, השאלה היא לא כמה עולה עוזר לסגן ראש העיר. השאלה היא כמה עולה לעירייה המצב שבו נבחר ציבור שאמור לטפל באלפי תושבים, פשוט לא מקבל את כוח האדם הבסיסי שיאפשר לו לעשות את העבודה. נתניה צריכה סגני ראש עיר עובדים, את שירי חגואל עובדת, את עמיאתג עובד, את שלבר גלי עובד, וגם את הנציג של ש"ס עובד, כי גם לא יש קהילה ענקית שהוא צריך לדעת לטפל בה. סגנים שנמצאים בשטח, סגנים שעונים לתושבים, סגנים שמקדמים פרויקטים, ואם

0: זר אחד מאפשר להם לעשות את זה טוב יותר, כן. צריך לראות בו כלי עבודה, לא מותרות. אחרי שנים שבהם הגישה הייתה אחרת, הגיע הזמן יוסי לשאול לא רק כמה זה עולה, אלא גם כמה זה שווה לתושבי יפה. העיר נתניה. ולכן אני אומר לך יוסי, גם עוזר לראש עיריית נתניה, אבי סלמה, מר קופמן שאתמול מונה, ראש עיריית נתניה בעיר בת 200, עוד מעט 70 אלף תושבים, עיר ענקית, שאמרתי את זה בפרלמנט, יוסי, תקשיב, אמרתי בפרלמנט, כן. המספר טלפון של אבי סלמה גלוי וידוע כמעט לכל תושבי עיר נתניה. אני מציע לכם, תושבי עיר נתניה, כדי להבין למה הוא צריך חוזר, אין יותר מאשר מבחן המציאות. מה זאת אומרת מבחן המציאות? תכנסו בבקשה לטלפון של אבי סלמה. תראו באיזה שעה בבוקר הוא כבר עונה לטלפונים, ותראו שהשעה היא בין 5-5:30 בבוקר.
1: וואי, זה השכמה.
0: ותראו בבקשה, רגע, ותראו בבקשה, באיזה שעה הוא הולך לישון. תראו אותו מחובר, אני אגב בדקתי את זה במהלך שבועיים, הוא לא ידע. אני אמרתי לו את זה אתמול שאני בדקתי במהלך שבועיים. תראו שהוא הולך לישון בין 1-3. האיש ישן 3 שעות ביום, מתפקד למען תושבי העיר 24 שעות, כי זה 24 שעות בממה. ותגידו לי, אין לכם בושה לומר לו, למה אתה צריך עוזרים? אתם רוצים שראש העיר יתמוטט? אתם, אחרי שהוא יתמוטט, אתם תגידו, רגע, מה קורה פה? מה קורה פה? חבר'ה, ראש עיר בלי עוזרים, בלי לטפל בציבור, או סגני ראש עיר בלי עוזרים בלי לטפל בציבור, אל תפנו אליהם, כי הם לא יכולים לתת לכם את השירות האמיתי, לא ראש עיר ולא סגן ראש עיר. והגיע הזמן שהתושבי יבינו שיקח עוזרים, שיוציא עוד מזכורת, אבל ידע דבר אחד, התושב לפני הכל, והעוזרים האלה יגרמו לכך, שגם סגני ראש העיר הבינו שהתושב לפני הכל, הוא יקבל את השירות הנכון. כן. תודה רבה.
1: תודה לך אלי אורגד, עורך דין אלי אורגד, תודה. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, תכף חוזרים.

0: 90 FM.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
6: שלום, זה שוב אני, העכברבה המחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
7: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
8: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
9: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, קוסקוס מרוקאי האופה 500 גרם השני במתנה. גרעיני תירס מתוק האופה מארז שלישייה השני במתנה. משחת שיניים קולגי טוטל 100 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטי והצטרפות, חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
11: אין אפס זמן.
12: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בידוד.

0: בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
1: אפס מעיין הגבס.
2: 90 FM. 90 FM.

0: חזרנו, עכשיו אנחנו רוצים גם לחזור לרגע שוב לשבעה באוקטובר. שלום שוב לכתבנו מיכאל פרוסמושקין.
1: שלום, תורם טובים.
0: אז עכשיו אנחנו רוצים לדבר על המאות שנרצחו ועשרות שנחטפו במהלך הטבח במסיבת הנובה ומסיבות נוספות מתברר שהיו באזור.
1: נכון, אז בהחלט אנחנו הבוקר ב-6.29 פתחנו את אירועי ההזכרה השונים לציון 3 שנים לשבעה באוקטובר, לאותה שבת שחורה, ובאמת לאורך כל היום היו ויהיו עוד בהמשך בשעות הקרובות שורה של אירועי זיכרון והנצחה גם ברשויות ומועצות כאן באזור השרון, תקסים שונים, מייצגים, מפגשי שיח, תערוכות, וכמובן גם התקסים המרכזיים במקומות השונים, תכף גם נציין אותם. צריך לציין שממש בשעה 12, לפני כשעה וחצי, ברשויות ומועצות רבות בכל הרחבה הארץ, כולל באזור השרון, הפסיקו הרשויות את פעילותן לדקה אחת, לדקה דומיה, לזכרם של הקורבנות. ובהמשך היום בשעה 6.29 יתחיל טקס לזכר נרצחי מסיבות השבעה באוקטובר, כמו שאמרת, מסיבת נובה, ועוד 3 מסיבות קטנות יותר שהתקיימו באזור הדרום.
0: כן.
1: לציון מעל 400 נרצחים במסיבות ומעל 40 שנחטפו, 25 מהם הוחזרו בחיים, וצריך לציין שגם 2 ככל שידוע לנו, שמו קץ לחייהם במהלך 3 השנים האחרונות, לאחר שהתקשו להתמודד עם הפוסט-טראומה, לאחר שחוו את הדברים הנוראים באותו יום ארור. ובשעה 9:15 בערב היום התקיים הטקס המרכזי של משפחות השבעה באוקטובר בפארק הירקון, ומי שהייתה בתופת ושרדה בין היתר היא טל שימוני, ממכמורת, היא ובן זוגה הצליחו להימלט, ולאחר שככה מצאו מקום להסתתר בו, פתחו סוג של חמל לרכז את המיקומים של משתתפי המסיבה, ושלחו את אותם מיקומים של המשתתפים שהסתתרו בשדות בשטח, כן, לכוחות החילוץ. ולמעשה מאז בשלוש השנים האחרונות השתלבה במרכזי הריפוי של עמותת קהילת שבט נובה, שהפכו לסוג של מפלט גם עבורה אבל גם עבור רבים אחרים, ומאז היא פועלת בסדנאות ריפוי שונות. ובהקשר הזה צריך לציין עוד שממש בעוד מספר חודשים, אפילו קצת פחות, יפתח בית נובה במרכז קהילתי קבוע, בית שיקומי עבור צורדי פסטיבל הנובה,
0: שלמעשה
1: מוקם בימים האלו ביער אילנות סמוך לנתניה. ובאמת השורדים האלו צריכים את המסגרות הללו, כי לא תמיד המדינה,
0: נכון,
1: מעניקה את כל המענה שהם דרושים להם.
0: בהחלט, מיכאל, תודה, ואנחנו רוצים לומר עכשיו שלום לטל שימוני.
2: שלום, מה שלומך
0: יוסי? אני בסדר, יותר חשוב אולי לשאול מה שלומך את, 3 שנים באמת אחרי היום הנורא הזה.
2: תשמע, אני חושבת שאפשר להבין... אני, מבחינתי, אתה יודע, כל בוקר לקום, לצאת מהמיטה הוא התמודדות. אז היום הזה הוא אפילו יותר קשה. אני היום קמתי בבוקר ישר, ישירות לתוך הזכרה של חברה שהתקמה בשעה 9:00.
0: כן.
2: אז אני ככה עוברת מבית אלמין לבית אלמין, להזכרות, לתקסים, לרעיונות. זה מורכב, אבל אנחנו חזקים ומשתדלים להיות הרבה ביחד.
0: כן, כל הכבוד באמת על העוצמות האלה. אני רוצה, טל, ברשותך, לנסות ולחזור לאותו יום נורא, לאותם רגעים נוראים החל מ-6.29 בבוקר. אתם בטח כמובן שומעים ורואים את הטילים, אתם עוד לא יודעים מה קורה ומה קורה אחר כך.
2: אז אני בעצם חוטפת את כיף חרדה, וכמו שכבר אמרו פה עליי, אני ובן זוגי לשעבר, שאז היינו ביחד,
0: כן,
2: בעצם מגיעים למצב שבו הוא מבין שאני

0: ברמת ה-30 שניות אחרי שאנחנו מגיעים לצומת הזאת, בעצם מגיע הטנדר הראשון לאזור הזה. ואנחנו מתחבאים בבית ויישוב קטן ליד נתיבות, שגם הוא לא היה בטוח רוב היום. בעצם מה שקורה זה שאני בעצמי מקפיצה את הרבש"ץ של היישוב הזה. באותו הבוקר, בעצם מתוך טלפונים שאנחנו מקבלים, עשרות טלפונים מחברים שלנו שיורים עליהם ברחבי המסיבה, ואנחנו מחליטים להתחיל לאסוף את הנתונים. יש מחשב אחד בבית שלי, הבאתי אותו כי הייתי אמורה באמת להעביר סדנה.
1: כן.
0: ולהשתמש בו בשביל המוזיקה.
1: כן. ואז אתם בעצם פותחים סוג של חמל, כן, כן.
0: כן, המחשב הזה הפך להיות המחשב של החמל, מגיע אחד המפיקים היותר מבוגרים, ובעצם שואל למי יש מחשב בסביבות 8 בבוקר, ואת לו שלי, הוא פותח את המחשב שלי, ובאותו הרגע בעצם אנחנו מתחילים לרכז את כל המידע, בעצם מפרסמים את הטלפונים שלנו בכל מקום, ופתאום חברות שלי מהבית מתקשרות אליי ואומרות לי שחברות אחרות שלנו נמצאות במסיבה.
1: ומה אתם עושים באמת בפועל? מה אתם עושים? אתם שולחים מיקומים?
0: שולחים את כל הלוקיישנים האלה ובעצם שולחים אותם למי שהיה ועדיין מנהל חברת ההבטחה של הנובה ומנהל ההפקה יגיל רימוני שנמצא בשטח, והוא מנסה להגיע לכמה שיותר מיקומים. לא היה צבא, לא היה כלום, עד בערך שעה 12 אפילו יותר, 2 בצהריים, לא הגיע אלינו אף אחד.
1: עד 2 בצהריים, לא היה מישהו באזור.
0: אני לא זוכר בדיוק את השעות, אני לא רוצה לא לדייק.
1: כן, כן, ברור, ברור.
0: עד סביבות אמצע היום היה שם בעצם וקום מאוד רציני, שמי שבעצם הצליח להשתלט שם על המתחם, זה בכלל היה ראש ההבטחה בעזרת המאבטחים, וחיילים שבצורה מאוד התנדבותית הסכימו להגיע איתו למתחם ולעזור לו. ו... אנחנו בעצם מנסים לרכז את המידע. אני מקבלת מידעים על חברות טובות שלי שנורו, אחת מהן נמצאת במחולה מאוד מפורסמת, השנייה רצה עם פצע ירי בשדות המון המון שעות, שתי חברות אחרות שלי שאף אחד לא יודע מה מצבם ונראו לאחרונה באיזה אמבולנס, שכולנו יודעים מה היה הסוף של האמבולנס הזה.
1: כן.
0: וככה בעצם אני מגלה על עוד ועוד חברים שלי שלא מוצאים אותם, ועל אחות של חבר שאולי נחטפה, והמון המון סיטואציות. אם זה הסרטון המפורסם של אליה מגיע הראשון לטלפונים שלנו, חברים שלו, שבעצם מחפשים מידע בטלגרם, מחפשים מידע, ובעצם פתאום אנחנו רואים את הסרטון של בר קופרשטיין, הסרטון של אליה, שהם שניהם, אתה יודע, מזל שברוך השם, חזרו אלינו בחיים.
1: כן.
0: אבל באמת כל הדברים האלה מגיעים אלינו קודם.
1: כן, זה, זה, זה, זה, זה מדהים. ואתם כבר נמצאים כאילו, אם אפשר לומר ככה, ביום הראשון הזה מחוץ לצווח הסכנה, או שקצת לא. במקום יותר טוב?
0: אנחנו פשוט היינו בבית, פיזית, כן. בתוך בית. עם סכין ביד וטלפון ביד השנייה.
1: מדהים.
0: ככה זה היה.
1: כן.
0: זאת אומרת, אתה שומע את היריות מבחוץ, אתה יודע שהם מתקרבים אליך ככל שהזמן עובר, ואתה אומר, טוב, כשהם יגיעו אני אלחם, אבל בינתיים אני מנסה להבין מה קורה עם חברים שלי שלא נמצאים בין ארבע קירות. אנחנו היינו מאוד מזליסטים, באמת המושב שאליו הגענו, בגלל שהקפצנו שם את הכוחות מאוד מאוד מוקדם, הם הצליחו להדוף אותם לאורך כל היום, גיבורים גדולים, כיתות הכוננות של המושב שהיינו בו, ובאיזשהו שלב גם מגיע הצבא, אנחנו מתחילים לשמוע את ההליקופטרים, המושב הופך להיות בעצם מקום לפינוי פצועים. אז נגיד אני במסוקים, אנחנו לא כל כך חברים יותר. אז זה בגדול אותו היום. ואני חושב שהיום אחרי, זה היום שבו אנחנו באמת מבינים את המצב. אני איבדתי מעל 15 חברים. ולצערי הרב, כפי שנאמר פה גם כאן החברים הטובים שלי, כיפח את חייו ולקח את נפשו בעצמו לפני שנה או איש שלם.
1: אין ספור טרגדיות בעקבות היום הנורא הזה. אני רוצה לשאול אותך ככה להספיק, במהלך השלוש שנים האלה, הרי כמו שאת אומרת, זה לא פשוט להתמודד יום יום ומאבק, אז איך באמת אותם שורדי הטבח מתמודדים? איך אפשר להתמודד? מה אפשר לעשות?
0: אז דבר ראשון, לפני הכל, זמן טוב להזכיר את עמותת קהילת שבט הנובה, שבאמת כבר יום אחרי הקימה מרכזים, כן. אני במקרה שלא במקרה הגעתי לשם ושאלתי אם אפשר

0: לעזור, ולקחתי חלק מאוד משמעותי בכל הסיפור הזה של ההקמה של המרכזים האלה, ריכוז של כל הסדנאות, ולימים הפכתי להיות מנהלת מחלקת הסדנאות של העמותה. היום אני כבר לא עובדת בעמותה, לקחתי לעצמי זמן, אבל אני יכולה להגיד שהביחד עוזר מאוד, ושאנחנו מנסים באמת בכל דרך אפשרית, זאת אומרת, לכל שורד יש משהו אחר שעוזר לו, והעמותה שקמה, עמותת קהילת שבט הנובה ועוד עמותות נוספות, בעצם מנסות להציע את מרב ומגוון הטיפולים הפורמליים, הבלתי פורמליים, האלטרנטיביים, הרשמיים. זאת אומרת, יש כאן רצון באמת ליצור מגוון, כדי לאפשר לכמה שיותר אנשים למצוא את הדרך שלהם לעזור לעצמם לעבור את היום.
1: כן, ואת אמורה להשתתף.
0: זה מבתים מאזנים ועד ל... ועד הרכיבה טיפולית הרסוסים, זה המנעד.
1: וטל, את אמורה להשתתף היום בטקס.
0: אז היום אני לא משתתפת בטקס, אני כן אמורה להגיע ולהיות שם. אני עוד מתלבטת, זו האמת, קשה לי מאוד להגיע לרעים. קשה לי מאוד להגיע לרעים, זה מאוד מאוד מתרגר עבורי ועבור הגוף שלי. ואני עוד חושבת אם בכלל יש לי את הכוחות להגיע לשם, אני יודעת שהביחד שם מאוד יעזור, ועם זאת... אני כן רוצה להגיד לכל מי שיכול לרדת לשם ולהיות עם המשפחות השכולות ועם השורדים, אנחנו צריכים אתכם ביום הזה. אנחנו קצת מרגישים שאחרי שהחטופים חזרו, רק אנחנו נשארנו עם הדבר הזה בעצם חקוק מאוד חזק בזיכרון שלנו ובגוף שלנו. וזהו, ואנחנו שם אני...
1: לא, אני אומר, זה באמת סיפור יוצא דופן, אנחנו מכאן מחזקים אותך ומחזקים את כולכם, כי מה שעברתם הוא בלתי נתפס פשוט, אנחנו לא יכולים כנראה להבין את זה עד הסוף.
0: כן, תודה רבה.
1: כן.
0: ואנחנו מחכים לכם היום בערב ברעים, זה טקס מאוד מיוחד, תשתתוף בו.
1: כן.
0: מיטב אומני ישראל ויובל רפאל שלנו שגם תופיע הפעם הראשונה ברעים, אז ממש מומלץ
1: טל שימוני.
0: ומלכן יהיה להגיע.
1: כן, טל שימוני, תודה. תודה רבה ותחזיקו מעמד. תודה, תודה.
0: תודה, ביי ביי.
1: מיכאל, עוד איזה עניין אחד, תופעת לוואי מכוערת של הסיפורים האלה.
2: נכון, ממש ככה עדכון החצי שעה האחרונה סמלית, אולי דווקא ביום הזה, בשביעי באוקטובר, בית המשפט המחוזי בבאר שבע גזר היום 7 שנות מאסר, ועוד על נאשם אחד בשם רעים אשעים, ו-40 חודשי מאסר על נאשם נוסף בשם דניאל חסון, שניהם היו מעורבים בגניבה למעשה של ציוד הגברה של אחד מהנרצחים בפסטיבל הנובה, מתן ליאור ממועצה אזורית דרום השרון. הוא עבד שם כאיש הגברה במסיבת הנובה, ונשאר במקום כדי לסייע בחילוץ של פצועים ונרצח בעצמו. אז השניים האלו הגיעו לשם למתחם הזה, ככה ניצלו את הכאוס שהיה שם וגנבו את הציוד ההגברה שלו בשווי רב מאוד. ובאמת ממש לפני חצי שעה בית המשפט המחוזי גזר את דינם, על אחד מהם נגזרו כאמור 7 שנות מאסר ועל השני 40 חודשי מאסר, כל אחד ככה על פי חלקו בהתאם להסדר הטיעון שנחתם איתם. אבל באמת ככה סגירת מעגל, סגירת חשבון משפטית דווקא ביום הזה, כמו שאמרת, תופעה מכוערת שהייתה בדיוק באותם ימים, תוך ניצול הכאוס שהיה.
1: כן, תודה מיכאל על העדכון הזה. אנחנו חוזרים שוב לענייני היום, נגיד שלום לכתבנו איתמר רותם, שלום איתמר.
3: שלום, צהריים טובים יופי.
1: אנחנו ברעננה.
3: נכון, ברעננה, ולפני שנה, אפילו קצת יותר משנה, נשלח מכתב, וזה באופן די נדיר, שמכתב שמגיע מעובדי העירייה, שנמצאים באחד במשרדי העירייה, שנזכרו עבורם באחד מהבניינים בעיר, מכתב שנשלח לראש העיר ובחירי העירייה, ושם נכתב, ואני אצטט חלק מהמכתב הזה, וככה הם כותבים, לאחר זמן רב של החלה, אנחנו עובדי אגף ההנדסה, החלטנו להרים דגל אדום על המצב התחזוקתי הבלתי סביר במשרדי אגף ההנדסה, נמצאים ברחוב החרושת 4. במשך תקופה ארוכה אנחנו סובלים מבניין בעל ליקויים רבים החוזרים על עצמם, נזילות קבועות, מזגנים מתקלקלים, עובש, רטיבות, סתימות בשירותים, פשפשים, עריכים וארונות מתפרקים, ומערכות כיבוי אש ומקולקלות המשמיעות תלי אזעקות ומושכים, כל אלה מצביעים שהבניין במצב רע מאוד. המשפיע עלינו, עובדי האגף, נותני השירות, ולא מספר פעמים אנחנו נשאלים על ידי התושבים, מדוע המקום הזה מוזנח, לא נעים, ואפילו אף לא בטיחותי. השאלה הזו לא צריכה לעמוד על הפרק, לא נותני השירות, ולא למקבלי השירות. ומה שמספרים, שגם נופלים עליהם עוד מכות, פשפשים וכו' וכו', ועוד תלונות. כן. אז תראה, כמו שציינתי.
4: והם שלחו את המכתב הזה מתי?
3: לפני שנה לראש העיר.
4: אוקיי.
3: ולעוד בחירה בריאה. אבל כמו שאמרתי, לפני שנה.
4: כן.
3: עכשיו, פה מתחיל הוויכוח. בין העירייה ליושב ראש ועדת הביקורת ויושב ראש האופוזיציה, אבי יוסף.
4: כן.
3: טוען, יפה, עברה שנה. אבל מה עשיתם באותה שנה? הוא טוען שבאותו שנה, מאז נשלח המכתב, לא נעשה הרבה בעניין. תגובת העירייה שקיבלנו ונקריא בהמשך.
4: כן.
3: קצת שונה, אבל בוא נפנה קודם כל ליושב ראש ועדת הביקורת. שיספר מה קורה מהשנה הזו, מאז שנשלח המכתב הזה.
4: כן. תודה, איתמר, על הדברים האלה. נגיד שלום לאבי יוסף.
5: שלום רב.
4: יושב ראש ועדת הביקורת, כאמור, חבר המועצה. מה שאומרים בעירייה, שבעצם זה מחזור של נושא ישן, והתמונה עכשיו שונה לגמרי.
5: טוב, בוודאי שהם יגידו את זה. אני נכנסתי לתמונה רק לפני כחודש. לפני כחודש פנו אליי עובדים מאגף ההנדסה, פנו אליי, בהתחלה זה היה בצורה אנונימית.
4: לפני חודש?
5: לפני כחודש, כן.
4: אוקיי.
5: והציגו לי תמונה אגומה של המצב באגף ההנדסה, במבנה של אגף ההנדסה בעירייה. שלחו לי גם תיעודים של הבניין עצמו. אגב, שאני מכיר את חלק מהתיעודים האלה, כי אני מגיע לוועדה של ועדה מקומית באגף הזה.
4: אוקיי.
5: אני ער לזה בעצמי. אבל יש חלק מהדברים שלא הכרתי, שלא ידעתי, הם נמצאים שם כל יום. אז הם שלחו גם צילומים וגם תיעודים של מכתבים שהם פנו אל ראש העיר ואל המנכ״ל, שבו הם שטחו והציגו את הבעיות שיש באגף, שאנחנו, צריך לזכור, אנחנו מדברים על אגף ההנדסה. אגף ההנדסה שאחראי על מתן היתרים ואישורים למבנים ולתקינות שלהם.
4: כן.
5: אותו אגף שבעצם הסנדלר הולך יחף,
4: בדיוק.
5: מתברר כן. ש... נכון לעכשיו, כי אחרת הם לא היו פונים, יש עדיין בעיות של נזילות.
4: רגע, אז תוקנו דברים, או שזה עדיין המצב? זאת אומרת, אתה...
5: לא הדברים היו מתוקנים, לא היו פונים אליי לפני חודש.
4: כן.
5: העובדים פנו אליי מאחר, ולא נעשה, לטענתם, לא נעשה שום דבר, מאז שהם פנו בספטמבר 2025 לראש העיר ולמנכ״ל. הם הציגו לי מכתב שהם פנו לראש העיר ולמנכ״ל, אותו מכתב שהקראתם עכשיו, שבו הם פירטו ועלו על הכתב את כל הכשלים והבעיות שיש כן. במבנה. עכשיו, אנחנו לא מדברים על עניינים קוסמטיים, כאילו לא נעים שם. אנחנו מדברים על עניינים שמגיעים באמת לרמה של פגיעה פיזית בעובדים. יש צילומים שהם צילומים עדכניים,
4: כן.
5: לא צילומים מעבר, של עובדים שנעקצים. עכשיו, זה לא עובד אחד, שורה ארוכה של עובדים שצילמו את עצמם. עכשיו, תראה לאיזה מצב הם צריכים להביא את עצמם, שמצלמים את הרגליים ואת הידיים שלהם, את הזרועות שלהם, ואת הפציעות שיש להם בגוף, כדי להוכיח שהתנאים התברואתיים מאוד מאוד ירודים בבניין הזה. לו האירוע היה מטופל על ידי העירייה כפי שהעירייה טוענת, ממה נפשך, אותם עובדים לא היו בכלל צריכים לפנות אליי לפני חודש. עכשיו, אני אחרי שקיבלתי את הפנייה הזו, פניתי בעצמי לכל מיני עובדים באגף ההנדסה, עובדים שאני מכיר אותם. אני לא יכול להזכיר את שמם, מפני שהם חוששים שיבולה עליהם.
4: כן.
5: ודיברתי איתם על זה, ושאלתי אותם, מה המצב באגף ההנדסה? האם הם תומכים באותו מכתב, האם הם יודעים על אותו מכתב, הם אמרו בפירוש, אנחנו יודעים שנשלח לך מכתב, אנחנו
4: כן.
5: ערים לדבר הזה, אנחנו זוכרים את המכתב שנשלח לעירייה. אגב, המכתב
4: כן.
5: נשלח בספטמבר 25, אחרי שתקופה ארוכה...
4: אז בוא, כן. בוא,
5: אחרי שתקופה ארוכה, סליחה, אחרי תקופה שארוכה שפנו בעל פה לראש העיר כן. ולמנכ״ל לביקשו תיקונים.
4: מחמת קוצר הזמן, אני רוצה שתשמע את התגובה שקיבלנו מהעירייה, מה אומרים לנו שם? מדובר במחזור של נושא ישן, והניסיון של האופוזיציה להציגו כעת מחדש כאילו מדובר בתמונת מצב עדכנית, אינו משקף את המציאות בפועל. צר לנו כי טענות ממוחזרות מלפני כשנה זוכות כעת לבמה מחודשת, מבלי ש...

0: יש בהן כדי לשקף את המצב בפועל במשרדי האגף. משרדי האגף ההנדסה הם משרדים ברמה גבוהה, מטופחים ונקיים. הבניין מתוחזק באופן שוטף תוך הקפדה על תנאי עבודה נאותים. תקלות נקודתיות, כפי שקיימות בכל מבנה, מטופלות באופן מיידי ושוטף על ידי הגורמים המקצועיים בעירייה. העירייה מייחסת חשיבות רבה לרווחת עובדיה ופועלת באופן שוטף להעמיד לרשותם סביבת עבודה ראויה, מטופחת ומתוחזקת ברמה גבוהה בכלל מתקני העירייה. מה אתה אומר?
1: זה נראה כאילו העירייה חיה במציאות מקבילה. המכתב, נכון, המכתב ששלחו לי העובדים זה אותו מכתב שהם פנו לעירייה לפני שנה. אבל התיעודים הם נעשו מעכשיו. נשלחו לי צילומים של צינור מים שמטפטף באגף שם בכניסה לאחד המשרדים, צולם ממש עכשיו,
0: כן.
1: שבא ונאמר לי על ידי עובד, זה 3 שנים מטפטף, אנחנו פנינו פעם אחרי פעם, ביקשנו לסדר, השטיח רטוב שם עכשיו, אתה מבין מה קורה בשטיח שהוא רטוב ומטפטף כן. במשך תקופה ארוכה, פשוט עובש, 3 שנים זה מטפטף שם, אני לא יודע מי כתב את התגובה הזו, ואם מי שכתב את התגובה הזו היה באגף ההנדסה והסתובב שם, כי אני מסתובב שם, כשאני מגיע לשם, אין קשר בין התגובה של העירייה לבין מה שקורה...
0: מה הבעיה לסדר את הדברים אז? מה הבעיה? זה עולה כל כך הרבה כסף?
1: תראה, הבניין הוא... ממש מוזר, כי הבניין הוא בכלל לא בניין של העירייה. זה בניין שמוזכר על ידי העירייה. אני פניתי לעירייה וביקשתי לקבל, עוד לא קיבלתי, לקבל את הסכם הסחירות של העירייה. הבניין הזה היה אמור להיות בניין זמני של העירייה, עד שהיא עוברת למשכן של קבע.
0: כן.
1: הזמני הזה הפך להיות כבר כמעט 10 שנים שאנחנו כן. נמצאים שם.
0: אוקיי.
1: ולא עברנו עוד למשכן של קבע.
0: הדברים.
1: העובדים הם הנכס הכי חשוב של העירייה. לא יכול להיות שעובדי עיריית רעננה יעקצו, יעבדו בתנאים סניטריים, בתנאים נורא נורא נורא נמוכים, והעירייה חייבת לעשות, לקחת
0: את זה לעצמה. הדברים האלה ברורים, אבי יוסף, תודה רבה לך. זהו, אנחנו חותמים כאן את השעתיים האלה שלנו, יומן הצהריים, רדיו 90 FM. נגיד שוב תודה לאופיר ארביב על הביצוע הטכני בהפקה, פז אבו חצרה, אלינור אמרה, אני יוסי הדר, בשורות טובות.

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
3: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
4: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
5: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
6: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
7: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
9: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
10: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח, קצת התקממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
11: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
12: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, טורטיה האופה מארז שמינייה, השני במתנה. גבינה קשה למחצה פרזידנט, 135 גרם, השני במתנה. טובורג, 5% שומן פרזידנט, 300 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
13: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן.

0: ונותן. נפרטים והצטרפות, חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג' הכי ישראלי.
1: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
2: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
1: להזמנות 09-866-6602
3: 90 FM.

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
3: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
4: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
5: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
6: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
5: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
8: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
9: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
10: איסוף מהמדרכה הקרובה.

0: ואיתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
1: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, גבינת שמנת קלאסית פרזידנט 180 גרם, השני במתנה. סכום לפיד 50 יחידות, השני במתנה. שיבולת שואל קווקר 500 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
3: הקלאסיקות הגדולות מכל הזמנים, עושים אהבה עם נועם אמיר.

0: FM.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: היי, זה רמי מקומה 3. סתם, זה עדיף.

0: ממחזור פסולת אלקטרונית.
1: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
2: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
3: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מיקרו.

0: מגוון מוצרים. לדוגמה, קוסקוס מרוקאי האופה 500 גרם השני במתנה. גרעיני תירס מתוק האופה מארז שלישייה השני במתנה. משחת שיניים קולגי טוטל 100 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
2: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
3: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
4: הקלאסיקות הגדולות מכל הזמנים, עושים אהבה עם נועם אמיר.

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: היי, זה רמי מקומה 3. סתם.

0: מיוחדות ברחבי הארץ.
1: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
2: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
3: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
4: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
5: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
6: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
8: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
9: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויק

0: היסטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, מגוון קוקה קולה או נביעות בקבוק 500 מיליליטר השני במתנה. בראוניז צ'וקטה 250 גרם השני במתנה. נורדיק מיסט מארז רביעייה 250 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
2: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
3: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר
2: לטופ. להזמנות 09-866-6602.
4: תשע נפה, תשע נפה.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מפותלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון ינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
5: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
6: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
7: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
8: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
9: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
11: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
12: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, טורטיה האופה מארז שמינייה השני במתנה. גבינה קשה למחצה פרזידנט 135 גרם השני במתנה. טובורג 5% שומן פרזידנט 300 גרם השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
13: היי, התגעגעתם? זה עכבר מהמחזורית של פעם.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
2: אפס, מעיין הגבס.

אורות. אברהם טל. שלום לכם מאזינות ומאזינים. 7 באוקטובר היום, ואנחנו יוצאים לדרך לעוד שעתיים של מוזיקה עברית לועזית באווירה מתונה. אנוכי אבי מרום כאן באולפן, מחליף היום את ניר אייכל. אתם מוזמנים להישאר איתנו. האזנה נעימה.

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
3: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
4: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
5: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
6: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
7: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
9: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך, לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
10: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
11: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
12: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, גבינת שמנת קלאסית פרזידנט 180 גרם, השני במתנה. סכום לפיד 50 יחידות, השני במתנה. שימולת שואל קוואקר 500 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
13: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
14: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
15: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
14: להזמנות 09-866-6602.
16: 90 FM, 90 FM.

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
3: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
4: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
5: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
6: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
7: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
9: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
10: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
11: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
12: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, גבינת שמנת קלאסית פרזידנט 180 גרם, השני במתנה. סכום לפיד 50 יחידות, השני במתנה. שימולת שואל קוואקר 500 גרם, השני במתנה.

0: מתנה, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
2: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
3: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
2: להזמנות 09-866-6602.
4: תשעון FM, תשעון FM.

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
2: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
3: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
4: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
5: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
6: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בתאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
8: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, גבינת שמנת קלאסית פרזידנט 180 גרם, השני במתנה.

0: שום לפיד 50 יחידות השני במתנה. שיבולת שואל קווקר 500 גרם השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
2: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
3: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות, חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
4: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
5: פיגמנטופ. לוקחים את הקיר לטוב.
4: להזמנות 09-866-6602.
6: 90 FM. 90 FM.

0: 90 FM.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת סכממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
6: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
7: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
8: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
9: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, יישמרו.
10: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
11: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
12: או, טוב ששאל, במקרה אומרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
13: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
14: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
15: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, מגוון קוקה קולה או נביעות בקבוק 500 מיליליטר השני במתנה. בראוניז צ'וקטה 250 גרם השני במתנה. נורדיק מיסט מארז רביעייה 250 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
16: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
0: 90 FM.

0: 90, תוכנית הספורט של רדיו 90, מגיש ארז קליימן.
1: ערב טוב, אתם על הדקה 90, תוכנית הספורט של רדיו 90, יום רביעי. אנחנו בתוכנית מעט מאופקת מהרגיל, ובכל זאת נדבר כאן כדורגל, נחפור כאן כדורגל, כאשר לפנינו המחזור השישי בליגת העל, כאשר בשבת בסמי עופר בשעה 7 הפועל חיפה מארחת את מכבי פתח תקווה, בשבע גם כן עירונית טבריה תארח את הפועל באר שבע האלופה, 7:15 במושבה הפועל פתח תקווה מול מכבי נתניה, עוד בשבע ברבע עירוני קריית שמונה עם הפועל תל אביב, 7:30 מכבי תל אביב מארחת את בני סכנין, זה קורה בשבת. בראשון משחק אחד ב-8:15 הפועל רמת גן מול ביתר ירושלים, וביום שני המחזור

0: המחזור ינהל עם הפועל ירושלים בטדי, חוזרת לטדי מול מכבי חיפה. אלה המשחקים של המחזור הקרוב. אנחנו כאן עד השעה 8, נגיד שחוץ מלהזין לנו, אפשר גם לראות אותנו, חברים, אנחנו נראים לא רע לגילנו. תסכים איתי, וכנסו לפייסבוק, חפשו רדיו 90 במילים, שם אפשר לראות אותנו, תנו לייק לעמוד והצטרפו לשידור החי. אפשר גם לכתוב, להגיב, להעיר ולהעיר. לצידי, הנשמה הצהובה והיהלום של נתניה פודי חלפון, מולי, מאחורי הזכוכית, שחר מנשה שמפיקה אותנו, אני ארז קליימן, בדקה 90, מתחילים. שש ושתי דקות ב-90 FM, ערב טוב לפודי חלפון שיושב מולי וכבר כותב דברים שנראים כמו דברים מאוד חשובים על הדף שלו.
1: אהלן ארז, מה נשמע ארז? התגעגענו אליך.
0: כן, אז נו.
1: ואני אומר לך שגם כל האוהדים של נתניה התגעגעו לתוכנית, וכולם כל היום שואלים מתי יהיה ספורט, מתי יהיה ספורט.
0: תשמע, עם כל הכבוד לליגת האומות.
1: הפגרה של הנבחרת הזאת.
0: ועוד איזה קמפיין גם, לא תגיד נבחרת מכחבת ומלהטת ומרשימה.
1: מה לא דיברו על הקמפיין, על המאמן, על השחקנים.
0: נגיד, שתי נקודות מתוך 12 נקודות אפשריות.
1: כן, על השחקנים, על הכל.
0: שתי תוצאות טקו.
1: אבל אני לא מבין, יצא איזה מילה אחת, משהו בומבסטי שכל הפרשנים משתמשים בה, המילה, הנבחרת לא משחקת קומפקטי. מה זה קומפקטי? אתה יכול להסביר לי?
0: קומפקטי?
1: כן, ככה הם אומרים, כל הפרשנים רוצים להיראות
0: אני יודע, לא משחקת אולי אטרקטיבי, לא משחקת
1: הם רוצים להראות שהם אינטליגנטים הפרשנים של הכדורגל, תראה, כדורגל זה משחק הכי פשוט לפשוטי העם
0: זה לא פשוט להיות פשוט, פודי
1: כן, אבל מה? באים פתאום פרשנים שרוצים להראות כאילו שהם נאורים, כאילו כן. שהם מבינים, ואז okay. באים ומספרים סיפורים לכל האוהדי כדורגל, הנבחרת צריכה לשחק קומפקטי, קומפקטי, שיסביר לי מישהו מה זה המושג הזה לשחק קומפקטי.
0: בוא נתחיל לתת כמה פסים מסירות, לתת כמה גולים ולקחת נקודות, לפני כל הקומפקטי הזה.
1: הקומפקטי, עכשיו אם תרצה, אתה יודע, אנחנו חוזרים לכדורגל הישראלי באמת כן. בשמחה רבה, ואם תרצה, אתן לך סקירה מה קורה במכבי נתניה.
0: תן לי סקירה מה קורה במכבי נתניה, שפוגשת בשבת את הפועל פתח תקווה.
1: אז ככה, קודם כל מור
0: לוי. המרוסקת, הפועל פתח תקווה המרוסקת.
1: המרוסקת.
0: צריך להגיד, הפועל פתח תקווה שתי נקודות בינתיים בטבלה, מקום אחד לפני האחרון שם.
1: בדיוק.
0: לא מציאה גדולה בלשון המעטה.
1: בוא נגיד שמכבי נתניה צריכה לצאת החוצה ולנצח אותם.
0: חייבת.
1: אבל אני אסביר לך, עכשיו אתה יודע, עשו רכש חדש. שחקנים כן. חדשים, אז ככה מאור לוי חזר
0: כן, סליחה,
1: לאימונים מלאים
0: סליחה, שלוש נקודות לפה פתח תקווה, תמשיך כן. כן.
1: מאור לוי חזר לאימונים מלאים וצפו להיות כן. בסגל ואפילו יש אפשרות שיפתח
0: טוב
1: דולב חזיזה עדיין לא חזר לאימוני כדור ולכן כרגע הוא לא צפוי להיות בסגל
0: לא טוב
1: איסק, שחקן הרכש הברזילאי הרשים מאוד במשחק מול מכבי תל אביב וצפוי לקבל מקום בהרכב
0: טוב
1: במועדון מאוד מתלהבים ממנו,
0: נכון,
1: גם המאמן וגם כן, האוהדים.
0: אוקיי.
1: אוליביה ורדון.
0: למרות שלא לשפוט אותו אחרי משחק ולא לכאן ולא לכאן. כן. זאת אומרת, תן לשחקן לרוץ בדיוק. 5-7-10 משחקים בשביל להבין מה
1: כן,
0: מי
1: הוא. כן, אבל במשחק הראשון ראית אוקיי. שהוא באמת משהו אחר.
0: אוקיי.
1: אוליביה ורדון, הבלם החדש, נכנס חזק לתמונת ההרכב, רוני לוי מתלבט, מי ישחק לצידו? של בקרי, קונטה, ורדון או בני פלדמן? הוא עוד מתלבט, למרות שאוליביה ורדון נראה בלם ברמה גבוהה מאוד.
0: אוקיי.
1: ויליאן סיפריאן עדיין לא מתאמן באופן מלא, רוני לוי הבהיר לו שהדלת לא סגורה, אבל הוא יצטרך לעלות רמה כדי לקבל דקות. ויש נקודה מעניינת מאוד, בסם זערורה, החוזה שלו מסתיים בסוף העונה, וכרגע המסע ומתן על הערכת תקוע, כבר יש התעניינות בו לקראת ינואר.
0: אם אני מכבי נתניה, אני מחתים היום, אתמול את בסם זערורה.
1: והוא נמצא
0: בכושר מצוין. סוגר אותו, מחתים אותו, שומר עליו מכל משמר, כי זה שחקן שאתה תראה שבמהרה ימצא את עצמו בקבוצה גדולה.
1: נכון, בשורה התחתונה, אחרי הרכש הגדול של סוף החלון, נראה שרוני לוי מתחיל להעמיד את ההרכב מחדש, במיוחד מסקרן לראות את איסק פלוס ורדון פלוס סמיון בפעולה לאורך זמן
0: טוב, בינתיים זה פלוס ופלוס ופלוס בינתיים אנחנו במינוס
1: כן.
0: כי מכבי נתניה התחילה משחק אחד טוב ואז גמגמה ואז הפסידה ואז גרדה ואז פה ואז שם אז כאילו...
1: ואם אתה רוצה לדעת כאילו מה יהיה הרכב של מכבי נתניה לקראת שבת אני גם יכול להגיד לך בערך מה אני חושב
0: נו
1: סילבה בשער
0: כן.
1: הזוגי מצד ימין קונטה, ורדון ומורוזוב זה שחקני הגנה נידם ובטרה איסק, מאור לוי, אוז בילו ולמעלה מתאוס דאבו זו כמובן הערכה, זה לא הרכב הרשמי
0: כן, ברור אבל

0: זה הרכב שהוא, הוא הרכב ששווה.
1: שווה.
0: זה הרכב ששווה.
1: שווה מאוד, בגלל שהרכש החדש הזה, אנחנו עוד לא ראינו אותו, הוא רק מתאמן, אבל בוא נגיד, אחרי משחק אחד, אני אוכל להגיד לך עם הרכש, עם הרכש הזה...
0: כן, אבל גם השמות מסביב, הם שמות ששווים, ומכבי נתניה במבחן ובמוקש, כי זה משחק שהיא חייבת לקחת אותו, בעיקר אחרי כל התוצאות האחרונות. נכון, תקו מול מכבי... היכולת מול מכבי תל אביב הייתה טובה, למרות שזה נגמר עם 0 נקודות, אבל...
1: תראה, על עיסק שהוא ישחק בהרכב, יש סביבו התלהבות גדולה מאוד. המשחק, את השלוש התקפות שהוא עשה נגד מכבי תל אביב, הוא שיחר את כל האוהדים.
0: כן.
1: הוא שיחר את כל האוהדים. שחקנים אמרו שמסוג השחקנים שלא מגיעים כל יום לישראל, וגם אני אומר את זה.
0: כן.
1: ככה זה נראה.
0: אוקיי, ככה זה נראה.
1: עכשיו, ורדון, לדעתי ורדון, זה חיזוק שיכול לעשות הבדל, שיכול לעשות הבדל. הרשים מאוד מאז שהוא הגיע. באימונים הוא גם מרשים מאוד, שחקן חזק, בריא.
0: בנוי.
1: בנוי טוב, סוס. עזוב את כל הסיפורים, מה שמספרים סביבו, סביב כל משהו בחיים האישיים שלו.
0: אני אומר, מה ששייך להיסטוריה, שישאר בהיסטוריה.
1: אבל בוא נגיד שכל זמן שהוא ישחק על המגרש, וייתן את המקסימום, ויביא את הניצחונות למכבי נתניה, ויסגור את השער, ויסגור את ההגנה, אנחנו בוא נגיד לא נתעסק עם הדברים האלה. ברגע שהוא יהיה גרוע, חס וחלילה, אם הוא יהיה גרוע, יתעסקו גם בדברים האלה בוודאי.
0: ומארחת מכבי נתניה, אחרי הפועל פתח תקווה בחוץ, מארחת את עירוני קריית שמונה, שוב, על הנייר, אוקיי, הכל על הנייר, אחר כך יוצאת מול עירוני טבריה, למשחק חוץ, ואחר כך מארחת את הפועל ירושלים. זה ארבעה משחקים שמכבי נתניה צריכה לדעתי לקחת 9-10 נקודות.
1: תראה, כרגע...
0: פחות מזה...
1: נכון, כרגע...
0: אפשר לסגור את הבסטה.
1: תראה, כרגע נתניה לא מליבה, היא במקום 9 עם 5 נקודות בסך הכל.
0: כן.
1: הפועל פתח תקווה היה מקום 13 עם 3 נקודות. המשחק בשבת בשעה 7:15 בפתח תקווה.
0: כן, במושב.
1: זה משחק, תדע לך, זה משחק... שהוא משחק מפתח מבחינת זה לדעת אם מכבי נתניה
0: יוצאת לדרך חדשה.
1: יוצאת לדרך חדשה ועולה במעלה הטבלה למעלה ומתקדמת לכיוון הפלייאוף העליון.
0: או חופרת לעצמת הבור עוד יותר.
1: או שמתחיל...
0: ומתחילה להתבחבש בתחתית.
1: בדיוק.
0: אגב, גם הפועל פתח תקווה, אותו דבר, גם הפועל פתח תקווה מפסידה בבית.
1: אבל אנחנו לא מעניין אותנו הפועל
0: פתח תקווה. לא, אני באובייקטיבי בכדורגל.
1: אנחנו רוצים נתניה.
0: אנחנו, כן, אבל אני אומר, זה גם משחק מפתח לשתי הקבוצות. יש פה עוד קבוצה על המגרש, וצריך להגיד את זה. ואם אתה עכשיו על הקווים במכבי נתניה, היפותטית, כן? עזוב כן. עכשיו קומפקטי לא קומפקטי. מה אתה אומר לשחקנים? שנייה לפני שהם יוצאים למשחק כזה, שהם חייבים לקחת את הנקודות.
1: אני אומר להם, בואו חבר'ה, נשחק קומפקטי. תשמע, אני אומר להם, בואו נשחק קומפקטי, שאני בעצמי לא מבין מה זה המושג הזה קומפקטי. תשמע, אני שיחקתי 600 משחקים בליגת העל. אני עד היום לא שמעתי את המילה הזאת.
0: אני יודע, לא, אני לא חושב, אולי בתור ילד ממש קטן יצא לראות אותך משחק, אני לא ממש זוכר, אתה יודע, זה דור אחר, אבל אני, קומפקטי לא שיחקת.
1: לא יודע.
0: היה שם אגרסיבי, היה שם מיליטנטי, לוחמני.
1: טקלים, לוחמנות, בוא נה, תהיה מנהיג, תתפוס את החבר'ה, תיקח אותם, תן מוטיבציה, תערוג, תיכנס, אבל תשמע, קומפקטי זה משהו ששגור בימים האחרונים אצל הפרשנים, ועד היום אני לא מבין מה זה הקומפקטי.
0: אז אולי פרשן לענייני מכבי נתניה, קוראים לו אביתר לנג, יעשה לנו קצת סדר ויסביר מה זה קומפקטי. ערב טוב, אביתר.
2: אהלן, ערב טוב.
0: מה זה לשחק קומפקטי?
2: תשמע, אני מנסה כבר כמה דקות לחשוב על משהו... להמחיש לך מה זה קומפקטי, אני מציע שאני אמצא את המילה הנכונה בהמשך הרעיון, אני מרגיש שזה מתבשל
1: אצלי. אתה שמעת פעם, בכדורגל משחק קומפקטי? זה אני לא מבין, מה זה כל הפרשנים האלה עם המשפט הזה, קומפקטי, קומפקטי? איפה שאתה לא הולך, אתה שומע את הפרשנים.
2: כל איך
1: שאני אתחרט
2: מראה, זה מה שמטריד אותך?
1: לא, האמת שאני שומע... במקום באמת, כמו שאתה אומר, לראות את המצב של הנבחרת, ואז באים פרשנים ומתחילים להמציא כל מיני משפטים בשביל למצוא חן בעיני, אני לא יודע, להראות את... לא יודע, משהו פה...
2: בוא נעזוב, אנחנו לא הפרשנים של הפרשנים, אנחנו צריכים להגיד מה אנחנו רואים,
0: אז אתה יודע מה, בוא שנייה נסגור את העניין של נבחרת במשפט אביתר, ואז ניגע בנתניה. כישלון טוטלי, ה-2-12 הזה, חצי כוח, רבע כוח.
2: לא, כישלון טוטלי, אתה רואה גם שאין כלום, מה שנקרא, אין כלום מתחת. פשוט אין כלום מתחת. אין איזשהו

0: רואה בנבחרת, אתה לא רואה שום דבר שצומח גם קדימה, ואתה יודע, מה שהיה הוא שיהיה, אנחנו כנראה נמשיך...
1: אתה יודע אבל מה מרגיז אותי?
0: אנחנו נמשיך להתעלות על התמונות של מוטה לשפיגלר במקסיקו שבים גם עוד 50.
2: חזרנו כמה עשרים אחורה, מה מרגיז אותך פודי? כי אותי מרגיז לחגוג טקו.
1: תראה, אותי בכדורגל...
2: לא נגד ברזיל.
1: לא, לא, אני אומר, תראה, אנחנו בכדורגל, באמת, כדורגל זה משחק פשוט, והקהל, כשהוא מגיע לכדורגל, גם האינטליגנטים הכי גדולים שמגיעים לכדורגל, לראות כדורגל, הפרופסורים, ותיקח לך דוקטורים, רופאים, ופרופסורים, ומורים, ולא משנה מה, מכל
2: השכבה, תואר אקדמי.
1: מכל התארים האקדמיים, כשמגיעים לכדורגל, הם הופכים להיות...
3: בדיוק, אחד האדם.
1: כאחד האדם, כאנשים הכי פשוטים.
3: אתה מיישר קו עם העולם.
1: עכשיו, אבל מה, הם לא טיפשים. העם שלנו לא טיפש. וכשאתה רואה את המשחקים של הנבחרת, ואתה שומע אחרי זה את המאמן, בצורה שהוא מדבר, וכל שנייה, ואתה קורא גם צפת הגוף שלו.
2: ברור.
1: ואתה רואה איך הוא מגיב, אתה מבין
2: שזה לא זה. אל תעבדו עלינו.
1: בדיוק, אתה מבין.
2: אל תעבדו עלינו, תוריד את הראש, תגיד, לא טוב, גרוע, הכל עליי.
1: אני אומר לך.
2: אני אעשה את הכל כדי לשנות.
1: אין, אי אפשר, באותו רגע.
2: אבל אל תתפתה לי ותהנדס אותי.
1: אבל אי אפשר, תשמע, הוא מהנדס אותנו כבר יותר מדי זמן, ואני כל הזמן אומר את זה. ההנדוסים שלו עליי לא עובדים.
2: תגיד, למה רן בן שמעון מאמן נבחרת ישראל לביתר? יש לך מושג?
1: אומרים שזה חשוב.
0: רן בן שמעון, אני חושב שרן בן שמעון הוא מאמן טוב.
1: קשרים מאשר כישורים.
0: חברים, אתם הולכים פרוחו.
2: אני רוצה אבל לדעת, זאת אומרת, מבחינת הישגים, תארים, קבוצות גדולות שאימן, הישגים, תארים, אליפות אחת קריית שמונה, אוקיי, וי. הלאה.
0: רן מאמן בו, תשמע, אני, דעתי האישית היא...
1: איך אתה קובע שהוא מאמן גדול? אני לא יודע.
0: לשני דברים שאני אמצא, אני חושב שרן בן שמעון הוא מאמן טוב.
1: כן.
0: אוקיי, אני חושב שרן בן שמעון מהטופ של המאמנים במדינה. זה בלי קשר. הבעיה היא לא המאמן, הבעיה שהכדורגל הישראלי והשחקן הישראלי הוא נחות לאין שיעור.
1: אבל איך אתה מסביר, היום יש לך בהרכב את השחקנים שמשחקים בליגות הכי טובות בעולם. אתה מביא פה סגל שחקנים, אז אני אסביר לך, אתה מביא פה סגל שחקנים טוב, מאמן, תבין, אני הייתי שם. אני הייתי שם.
0: קשקוש פודי. אתה היית בימים אחרים, פודי.
1: לא משנה, אני אסביר לך מה מאמן צריך.
0: אתה תמשיך להגיד שהכדורגל הוא משחק פשוט. ואני אומר לך היום שהכדורגל הוא כבר לא משחק פשוט כמו פעם. הוא נהיה יותר מורכב. והדברים משתנים, זה מתקדם.
2: כן, אבל צריך לזכור ותר שאנחנו משחקים לא נגד, אנחנו לא משחקים נגד איטליה, צרפת, ארגנטינה. אתה משחק נגד קוסובו ואוסטריה.
0: זה בדיוק העניין.
2: הלכנו אחורה.
1: אבל אני אתן לך דוגמה.
0: כשאנחנו אומרים לעצמנו שזה כישלון 0-0 מול קוסובו, זה כמו דמוי לזה שבן אדם לא הסתכל על עצמו במראה כבר 20 שנה. אנחנו נבחרת חלשה, לא יותר טובים מקוסובו.
2: סליחה, אתה לא חושב שמאמן אחר, אולי מאמן זר לצורך העניין, היה יכול, סליחה, שנייה, רגע, תן לי להשלים, שנייה, היה יכול להוציא מסגל כזה, יונור סולומון, ואוסקר גלוך, וליאלה בדה, וגנדלמן, היה יכול להוציא את השבע נקודות, את השמונה נקודות.
1: מי מאה יותר?
2: אני איתך.
1: המאמן, תבין.
2: ודניאל פרץ, ונבחרת
1: של... אתה צריך להבין דבר אחד, שחקנים לא אוהבים מאמן שחצן. לא אוהבים מאמן.
0: אין לזה קשר.
1: אז אני אסביר לך, בטח שיש קשר. אתה לא מבין. אתה לא מבין מה זה ספורט. תשמע, אני מצטער להגיד לך.
2: אני חושב שאישיות היא 50% מהסיפור.
1: אתה לא מבין מה זה קבוצת כדורגל.
2: אישיות היא 50% מהסיפור.
1: אתה לא מבין מה זה דינמיקה קבוצתית. אתה לא מבין מה זה שחקנים שישחקו בשביל מאמן.
0: זה לא דינמיקה קבוצתית. אתה מבלבל את המוח.
1: בסדר, אוקיי.
0: נבחרת ישראל. נבחרת ישראל מתאמנת שלוש פעמים לפני משחק.
1: מה הקשר? מה הקשר? אביתר?
0: אביתר,
1: אתה לא...
0: שחקן שעולה לשחק, פודי, שחקן שעולה לשחק, לא מעניין אותו אם המאמן שלו יותר שחקן.
1: אתה מדבר לא לעניין, אתה לא מבין מה זה, אתה לא מבין מה זה.
2: רגע, סליחה, רגע, למה רק שלוש פעמים לפני משחק? ככה זה בכל נבחרת? שלושה אימונים?
1: הוא לא מבין מה זה קבוצת כדורגל.
2: אולי בעיה בהתאחדות, אולי צריך יותר אימונים, אני לא מבין למה זה מגיע לזה.
1: הוא לא מבין מה זה דינמיקה קבוצתית עם מאמן, הוא לא מבין מה הקשר, הוא לא מבין מה הקשר שצריך להיות בין מאמן. תשמע, היה לנו מאמן,
2: אני אגיד לך משהו.
1: היה לנו מאמן גרונדמן.
2: כן.
1: גרונדמן.
2: כן.
1: אתה יודע מה? כל מי שהיה בא ורואה...

0: מי שהיה בא ורואה את האימון שלו, היה צוחק עליו. היה צוחק עליו.
1: עלינו דוגמה לפני הספירה
0: פה. אבל רק שנייה, תן לי, הוא גם היה מאמן נבחרת. שנייה. הוא אימן אותי במכבי נתניה.
2: כן.
0: הוא אימן אותי במכבי נתניה.
2: כן, כן, כן.
0: ינקלה גרונדמן, תשמע. הבן אדם...
1: 50 שנה אחורה, כן.
0: זה לא משנה, תן לי להסביר. הוא אימן את השחקנים הכי טובים שהיו במדינת ישראל. לקחנו אליפות איתו.
1: זה לא משנה,
0: תן לי רגע לדבר.
2: רגע, שנייה, תשלים.
0: תן לי להסביר.
2: תסיים את הנקודה שלך, פודי.
0: הבן אדם היה אנטי-אימונים, אבל ידע לדבר... ידע לדבר עם שחקנים, ידע להיכנס לנשמה שלהם, ידע להביא את השחקנים למקסימום של המקסימום של המקסימום. וזה מה שרם בן שמעון לא מבין. אין לו שום קשר לשחקנים. והשחקנים לא אוהבים מתפלספויות ודיבורי סרק וקשקושים. אוהבים תכלס, אוהבים מאמן אמיתי שמדבר איתם מלב אל לב.
2: תגיד, אני אשאל אותך שאלה, פודי, אני אקשה עליך. רגע, סליחה, ואת השחקן, נבחרת ישראל, ברגע שהוא לובש את החוצה של הנבחרת, יש לו את הסמל של המדינה הזה, חשוב לו מי המאמן על הקווים?
0: ברור, הוא צריך להיות שלם.
2: הוא לא אמור לתת 200% כי הוא בנבחרת ישראל והוא מייצג את המדינה?
0: אבל המאמן צריך להביא אותו למצב שהוא ייתן את ה-200-300%
2: במקרה. הבנתי. אז אולי זה גם וגם, אביתר.
0: אז לא צריך מאמן בכלל. אז בשביל מה צריך מאמן אם המאמן לא צריך להביא אותו? אז בשביל מה צריך מאמן?
2: טוב.
0: טוב, אביתר, אתה באמת, אתה...
2: בסדר, לא.
0: אתה מפתיע אותי, אתה יודע, אתה מפתיע אותי. אז בשביל מה צריך מאמן? שיעלו שחקנים לבד. לפי מה שאתה אומר, לא צריך מאמן. אה, לא צריך מאמן.
1: תעצור, תן לדבר.
2: הנה, אתה...
1: זה בדיוק מה שאתה אומר. זה את הנקודה שלי. המאמן בנבחרת, הוא לא באמת חשוב. ניסינו את זה כמה פעמים.
0: לא חשוב, אבל לקבל 200 אלף שקל בחודש ולקבל 200 אלף שקל בחודש ולאמן פעם בחודשיים, זה חשוב.
2: בוא נשים את הכסף שנייה בצד, שנייה, ואביתר תשלים.
1: מאמן בנבחרת ישראל הוא נדבך, הוא לא משפיע על השחקנים כמאום זה ועל היכולת שלהם, אפילו במילימטר. שחקן מגיע עם סט היכולות שלו והכושר שלו לנבחרת. זה הכל, כל מי שאומר אחרת הוא גונב דעת.
2: אבל אביתר, אני חושב שמאמן...
0: אביתר, אביתר, תשמע טוב, האוהדים עכשיו שומעים אותך.
2: בסוף מאמן זה גם חילופים, וזה מערך, וזה טקטיקה ושיטה.
0: מאמן שמקבל כמעט 200 אלף שקל כל חודש, אתה רוצה להגיד לי שהוא מיותר? שהוא לא צריך אותו? נו באמת, על מה אתה מדבר? באמת, אני כבר לא מבין על מה אתה מדבר. אם מאמן לא חשוב ולא צריך, שיהיו, שיביאו רק איתה.
1: יכול בן אדם לבוא ולהגיד, פודי חלפון מדבר שעה ברדיו, מקבל 10,000 שקל לתוכנית.
2: הוא מקבל יותר אגב, אני אומר לך שהוא מקבל יותר.
0: קודם כל אני מקבל הרבה יותר, ואני בשביל 10,000 שקל
2: לא... לא, פודי טאלנט, זה לא קשור, פודי טאלנט. בואו נשים את הנבחרת בצד, שתי נקודות מ-12 זו השורה התחתונה, ובואו ניגש שנייה במה שקורה במכבי נתניה. שיוצאת למשחק על הנייר, שוב, שהיא אמורה לקחת שם את שלוש הנקודות, אבל, אנחנו מכירים את מה שקורה במכבי נתניה, יש פה אבל גדול, אביתר, מה הולך להיות במושבה בשבת?
1: במכבי נתניה, בוא רגע נדבר על מה קורה במכבי נתניה.
2: טוב.
1: במכבי נתניה קורה תהליך מאוד פשוט. קבוצה, כמו שאני רואה, היא צריכה להיבנות בקיץ ולבוא מוכנה לליגה.
2: כן.
1: מה שקורה בשנים האחרונות אצל אייל סגל ורוס קסטין, שמחכים לסוף של הירקות של יום שישי שבשוק שבאים בסוף.
2: כן.
1: רגע לפני שמתחילה העונה וטיפה אחריה, עוד עושים מה שנקרא את הממלאים את הסל, ואז פותקים את העונה בצורה צולעת וכולם מוטרדים ומודאגים.
2: כן, אגב, בעיה לא רק במכבי נתניה, יש הרבה קבוצות שעובדות ככה, כי הן לא קבוצות גדולות, ואתה לפעמים צריך לחכות, אתה יודע, למלפפונים, אין מה לעשות. שם אגב אתה מוצא את המציאות הכי גדולות בסוף היום בשוק לפעמים.
1: או שכן או שלא. עכשיו, בדיוק זה בדיוק העניין, אי אפשר עדיין לשפוט את מכבי נתניה לא לכאן ולא לכאן, כי אנחנו גם רואים שהיא לא יציבה, בגלל שעכשיו באו זרים חדשים, שחלקם רק שיחקו פעם ראשונה במשחק אימון כמו איסה, כמו שפודי אמר, ויש אייפים על שחקנים, ויש כאלה פצועים. אני אומר, מכבי נתניה, עד שנדע מה באמת יכולה לתת לנו, זה לפחות עוד חודש. מינימום עוד חודש.
2: נו, אז מה אתה לוקח אותי לעוד חודש? אנחנו כבר חודש אחרי. אתה כבר תהיה מחזור מה? 11, 12 מחזורים? מה אפשר לעשות?
1: אבל מה לעשות? אבל איך תשפוט פה שחקנים שעוד לא שיחקו? וכל ההרכב עכשיו הולך להשתנות עוד פעם. הבאת כמה שחקני הרכב לפני שבועיים. שחלקם אמורים להיות שחקני הרכב. 3-4 שחקני הרכב.
0: אז תשמע רגע.
2: כן.
0: שאלתי את השאלה, מה זה משחק כדורגל קומפקטי?
2: אוקיי, אנחנו בקומפקטי. כן, כן, כן.
0: נו, לא, אתה רוצה תשובה, רק שנייה.
2: רגע, ניתן תשובה, רק נסגור את העניין של הקומפקטי.

0: זה מתאר סגנון משחק שבו הקבוצה שומרת על מרחקים קצרים וצפופים בין השחקנים, אין לו רוחב במגרש ואין לו אורכו. עיקרי המושג צפיפות ומבנה,
1: גוש אחד.
0: השחקנים עומדים קרובים זה לזה כדי לא להשאיר שטחים פנויים ליריב. הגנה קומפקטית, קו ההגנה והקישור נעים יחד כיחידה אחת צרה וצפופה, מה שמקצה על היריבה למסור את הכדור ולחדור את השאר.
2: 10,000 שקל לתוכנית.
1: לא, קיבל את ההסבר המסודר, מה זה קומפקטי?
0: אתה אמרת שהמוח שלך, אתה אמרת שאתה רוצה תשובה. אתה אמרת, ברור, אתה אמרת שאתה רוצה תשובה, מה זה קומפקטי? שאלנו את ה... מה זה קומפקטי?
2: לא, לא אמרתי שאני רוצה תשובה.
0: הקהל לא מבין מה זה קומפקטי.
1: הנה, עכשיו יודעים כולם מה זה קומפקטי, שילכו לשחק קט רגל עם ככה, זה נשמע כאילו גוש אחד כולם, נשים פרקט, פרקט אולם סגור, מזגן, ואולי יהיה ככה יותר...
0: ואז יהיה לך קומפקטי, וגם אתה תתחיל לדבר בצורה קומפקטית.
1: דיברנו, כל בסדר, דיברנו על ארבעה משחקים הקרובים של מכבי נתניה, יש פה ארבעה משחקים על הנייר, שוב, קלים, אני לא אוהב להגיד את זה, אבל משחקים ש... יש לך הפועל פתח תקווה.
2: איך סיכוי של נתניה מוציאה 3 נקודות בפתח תקווה,
0: בוא נתקדם. בוא נלך הלאה, מה עוד יש לך?
1: אחרי זה יש לך את... קריית שמונה. כן, יש לך קריית שמונה. נכון, יש לך הפועל רמת גן.
0: בבית, קריית שמונה בבית.
1: כן.
0: אוקיי.
1: ויש לך, סליחה, ויש לך את... מה אמרנו שם? הפועל ירושלים גם.
0: חוץ.
1: כן.
0: פועל ירושלים בטדי.
2: אז אתה הולך לשלושה משחקים מול קבוצות בדרג בינוני נמוך.
1: עירוני קריית שמונה בבית, וסליחה, ועירוני טבריה בחוץ, והפועל ירושלים בבית, במרים.
0: הפועל ירושלים בית.
1: יש פה 12 נקודות עכשיו שמונחות. 12 נקודות שמונחות.
2: יש פה ארבעה משחקים שאני חושב שאם נתניה תביא 8 נקודות מתוך ה-12,
1: לא סוף העולם.
0: זה יהיה הצלחה.
1: כן. אם מכבי נתניה...
0: בוא אני אגיד לך משהו.
1: כן, דבר.
0: בדרך כלל מכבי נתניה נגד הקבוצות הקטנות מתקשה הרבה יותר מאשר נגד הקבוצות הגדולות. כי הם באים בלחץ בגלל שיש להם מה להפסיד. אבל שנייה, אבל אני אומר, בגלל הרכש החדש ובגלל כל ההתלהבות שהקבוצה עכשיו כרגע נמצאת, אני חושב שהם צריכים להסתער על הארבע קבוצות האלה, כי לכל הקבוצות האלה מכבי נתניה יכולה להם. יכולה להם.
1: יש פה קבוצות שהתמודדו ראש בראש עם מכבי נתניה על...
0: אם אני לוקח על הנייר כל פעם, אתה שם לי את הקבוצה, פה פתח תקווה מכבי נתניה, נתניה מנצחת. אתה שם לי קריית שמונה, נתניה, נתניה מנצחת.
1: אתה אומר מתוך 10 מפגשים, 6-7 ניצחונות מכבי נתניה.
0: בדיוק, טבריה, נתניה, נתניה מנצחת. הפועל ירושלים, נתניה בבית, נתניה מנצחת. אתה מבין, אז עכשיו עם הרכש החדש, יש סיכוי שאם הם יצאו פה לדרך חדשה, יש הפתעה גדולה מאוד פה. יהיה מקסימום נקודות.
1: אתה אומר 10, 12.
0: בין 10 ל-12 נקודות.
1: זו דרך חדשה, זה כבר להתחיל לחלום שוב על פלייאוף עליון.
0: נכון, זה מה שצריך לעשות, תשמע. זה מה שמכבי נתניה צריכה לעשות. הרי אתה לא מצפה שמכבי נתניה תוציא נקודות ממכבי תל אביב, ממכבי חיפה.
1: עבר מכבי תל אביב, עבר ביתר גם.
0: מהפועל באר שבע ומביתר ירושלים. הם לא יוציאו.
1: דווקא שם הם כן לקחו מביתר.
0: בסדר, ואני אומר עכשיו בעתיד, אבל בקבוצות האלה חייבים לקחת את הנקודות.
1: טוב, בוא נראה, זה ארבעה משחקים, בואו שיעברו קודם את הראשון בשבת עם הפועל פתח תקווה, במושבה, הפועל פתח תקווה, הקבוצה פתחה לא טוב את העונה, אבל היא תמיד מסוכנת בבית. כמה נגמר שם מביתר בשבת? ניקח ממך הימור ונשחרר אותך.
0: 2-2.
1: וואי, וואי. אוקיי, ואתה חיים זה בשלום עם 2-2 הזה, מביתר? אם וכאשר?
2: בשלום לחלוטין.
1: מחבק את זה.
2: בשלום לחלוטין.
1: אוקיי, בסדר. טוב, אביתר לנג, קבי נתניה, תודה שדיברת איתנו.
2: ביי, ערב טוב.
1: ביי, תודה.
0: מכבי נתניה, הפועל פתח תקווה, זה בדיקת האמת של הקבוצה. זה המשחק, עם כל הרכש, שיגיד לאן פני מכבי נתניה מועד אותה שנה.
1: זה המשחק הזה, האחד הזה, אתה אומר, מפה הפנים לכאן או לכאן?
0: בדיוק. אני אומר לך, זה מה שאני מרגיש.
1: טוב, בוא נשאל את תומר חבא, זוואן, מה דעתו בעניין הזה. תומר, ערב טוב.
3: בעלן, חברים.
1: מעניינים, מה קורה?
3: יום עצוב היום.
1: בהחלט, נכון.
3: אבל התרגלנו במדינה הזאת, התרגלנו.
0: האמת...
1: יותר מדי ימים עצובים, אבל
0: לא,
1: אנחנו...
0: לא, לא, כן. לא הזכרנו את זה,
1: הזכרנו האמת. הזכרנו בפתיח, כן? כן, אבל הזכרת. אבל כשאנחנו בתוכנית מאופקת, אז אנחנו נהיה יותר
0: אנחנו מאופקים. אנחנו נהיה יותר קומפקטים.
1: בדיוק. וננסה איכשהו, כן, אנחנו כן מנסים איכשהו קצת לקחת הצידה.
3: אנחנו רואים את הפינה הזאת שלצד העצב ממשיכים הלאה.
1: מתפתלים לפעמים ומנסים, וכן, מה שלומך, תומר, מה קורה? קודם כל, בשורה, גם דיברנו עם מביתר על הנבחרת, שורה אחת, כישלון טוטלי.
3: כן, 2-12, זה כמה שלא ינסו להפות את המציאות ברעיונות כאלה ואחרים, ממש לא.
1: גם ביכולת, עזוב את הנקודות, כי היו כן נקודות אור בנבחרת, מבחינת היכולת, המשחק, מצבים, מחמצות, משחקים שהיינו יכולים כן לקחת את השלוש נקודות.
3: הנבחרת אולי הייתה שווה עוד 2-3 נקודות תוך ה-12, לא יוצא מזה.
0: אבל חבר, אז יש לי שאלה אליך, למרות כל ה, באמת כל האכזבה וכל המדינה וכל הסיפור הזה וכל הזה, מה שאומר שם על רן בן שמעון שממשיכים כאילו לתת לו את הקרדיט להישאר אחרי תבוסות, אחרי מכה כזאת כואבת לכל המדינה, באמת, בואנה, במושג של כדורגל זה מכה כואבת. איך משאירים את המאמן במצב כזה? איך עוד אומרים ומבטיחים לו גם להישאר?
3: לרן בן שמעון על רן בן שמעון הוטלה משימה להפיל ליורו 28. גם אני, עם כל הביקורת, ויש הרבה ביקורות, במיוחד על
0: המשחק... אבל הנה, הצ'אנס לעלות לירו 28, דרך האומות. הכי קל היה.
3: אין, אבל יש לך גם שלב מוקדמות אחרי זה.
0: נו, בסדר.
3: זוארץ ומאירי החתימו אותו, הציבו לו מטרת גג, יורו 2028. גם אני, האמת, חושב, למרות כל הביקורות, לא בריא עכשיו לעשות החלפה רגע לפני קמפיין המוקדמות. אני הייתי מחכה עם זה, אם לא תהיה חס וחלילה קטסטרופה נוספת.
1: עוד שני משחקים לנבחרת בליגת האומות.
0: כן, ואחר כך יש לך את ה...
1: יש לך קוסובו ואוסטריה.
0: אבל הוא מדבר כבר על
1: על הלאה, על ההמשך?
0: על ההמשך.
1: אתה ממשיך?
0: הוא מדבר על זה.
1: תומר, ממשיך איתו?
3: אם לא תהיה קטסטרופה בשני המשחקים האחרונים, אני ממשיך איתו, רגעים גם בקמפיין של ה...
1: אתה אומר מה, זה לעשות איתו דרך, ואולי דברים פתאום כן יקרו, כן ישתנו, פתאום משהו כן יעבוד?
3: אני לא חושב...
1: כי זה גם אופציה.
3: לא, אני לא חושב שרן בן שמעון מאמן רע, נהפוך הוא. יש לו את הבעיות שלו, שזה לפעמים, דווקא אגב, לא רק בתחום המקצועי, בתחום התקשורתי, שאומרים בלנדר וכל הדברים האלה, ובסוף נבחרת לאומית, אתה צריך לדבר
0: אבל לה... חבז, מבחן התוצאה, אחי, עזוב אותי מה הבן אדם, לא מעניין אותי מה האופי שלו, לא יודע מה הוא עושה, מבחן התוצאה.
3: אין מחלוקת שהתוצאות רעות מאוד. אתה שואל אותי אם אני מחליף? לא.
0: לא.
1: אתה יודע, בסוף זה כדורגל וזה מבחן התוצאה, אתה יכול לראות נפלא, להישאר עם אפס נקודות, לא הזכירו לך שנראית הטוב.
3: יצא לי להיות במשחקים בקמפיין הקודם במוקדמות המונדיאל, הייתי במחצית מהמשחקים שם בחול.
1: יפה לך.
3: והיו רגעים מאוד יפים, גם מול איטליה ב-5-4. זה לא שלא ראינו כלום מנבחרת ישראל תחת רן בן שמעון. הקמפיין הזה, קמפיין, זה שבועיים, כן? אבל פשוט צחקו שם ארבעה משחקים, היה רע מאוד, אין פה שאלה בכלל. אבל מפה ועד להוציא את החרבות ופיתורים, אני אומר חכו קצת, בוא נראה איך מסיימים את זה, ואז יש להם כמה חודשים לעשות חושבים, אני לא חושב בכל מקרה ששינו יעשה שינוי, אבל אני אומר בוא נחכה עוד חודש.
1: טוב, נחכה, נעבור את שני המשחקים האלה, אני לא בונה ליותר מדי נקודות שם, אבל בוא נראה.
0: מה, תגיד לי, יש פה סולידריות של העיר פתח תקווה? אני שואל, אני לא יודע.
1: מה יש פה?
0: סולידריות של העיר פתח תקווה, של החברותה, של הזה, אני לא יודע.
1: לא.
3: תשמע, רן בן שמעון למיטב ידיעתי גר כיום בהרצליה.
0: לא משנה, אבל החבר'ה האלה גדלו בפתח תקווה כולם, אתה יודע.
1: אני לא חושב שיש
0: איזה... גם שינו וגם רן.
1: אוי ואבוי, אם יש פה סולידריות.
0: וגם אבי לוזון וגם עמוס לוזון, וכל החבורה הזאת הרי, זה חבורה.
1: כן, אבל מבחן התוצאה אתה לא יכול לשקר. מה יעזור? בסוף... אתה יודע, מי שלא מספק את הסחורה, הולך הביתה, בכל מקצוע, בכל תחום.
0: אבל אתה רואה ששינו מחזיק אותו בשתי
1: ידיים. אז יכול להיות שהוא רוצה לחכות את עוד שני משחקים האלה, ונראה.
0: תשמע, יכול להיות שהם צודקים, אני לא יודע. תראה, אני שומע בתקשורת את אנשי הכדורגל, אני מדבר איתך על הפרשנים שהיו פה על שחקני כדורגל.
1: כן.
0: כמו אייל ברקוביץ', כמו אלי אוחנה, כמו...

0: רבים וטובים.
1: כן. ואני רואה אותם, כולם, כולם, אומרים בפה מלא, שרם בן שמעון היה, הוא בעצמו היה צריך לקום וללכת. אחרי ה...
0: רגע, אחרי מה?
1: אחרי הבושה הגדולה שהייתה פה.
0: אז לא, אני חושב שבאמצע קמפיין לא יעזור לך כלום לקום וללכת. סיים את הקמפיין, תעשו את המקסימום, שים את המפתחות.
1: אני מדבר על שחקנים שהפכו להיות פרשנים.
2: אני לא אוהב את החכמולוגים האלה.
0: אני גם, אני איתך, אני איתך, תומר.
2: היה מוותר על כסף ואומר, חבר'ה, תודה, שלום, ביי.
0: לא, גם באמצע קמפיין, לקום וללכת.
1: עכשיו נגעת בנקודה שאני דיברתי עליה.
0: רגע, מה רצית, שהוא יקום אחרי אירלנד וילך?
1: לא, גם אני אומר, קודם כל,
0: בן אדם... סיים את הקמפיין.
1: בן אדם, קודם כל, מתעסק בכדורגל, יש לו חוזה, יש לו משכורת, יש לו משכורת גבוהה בכל תחום, אבל במיוחד, אתה צודק, אבל בוא נגיד, אם אתה איש הייטק ומפטרים אותך ממקום של הייטק, אתה מוצא ישר חברת הייטק אחרת. פה מפטרים אותך מקבוצת כדורגל, אתה יודע כמה מאמנים עכשיו יושבים בבית ואין להם פרנסה והם אוכלים את הלב? אני לא נעים לי להגיד לך שמות, ואני מכיר אותם.
2: אבל בגלל
1: זה אני אומר, אבל זה לא, זה לא, לא, אתה אומר לי, אתה אומר לי בכל תחום, בכל תחום זה שונה מאשר בכדורגל.
2: לא, לא הבנת. אני אומר שכל אלו שאומרים, צריך לשים את המפתחות, אמרת בעצמך, יש כאלה שיושבים בבית.
1: ברור.
2: אז לכל אחד נוח שיושבים את המפתחות. רן בן שמעון, אני אומר, יש לי הרבה ביקורת על
1: הארבעה. הוא מעצמו לא עושים את המפתחות, היו צריכים לתת לו...
0: רגע, חכה, יש עוד שני משחקים לסוף הקמפיין, ואולי בסופם, לא יודע, נשאר עם 2-12, 3-12, סליחה, כבר זה יהיה משמונה, יקום, יגיד, סליחה, נכשלתי, תודה, אני שם את המפתחות, בוא לא לשפוט אותו עד שנגמר הקמפיין, מבחינת מתפטר או לא מתפטר?
1: אני במקומו...
0: מתי
1: היית? אני במקומו לא שם את המפתחות, אני אחכה אולי שיפטרו אותי.
0: נו, אז מה אתה רוצה? אתה אומר שהוא חושב רק כסף? אז גם אתה חושב רק כסף.
1: ברור. הרי כל המאמנים היום, תבין.
0: אין דבר כזה.
1: אז אני מסביר לך.
0: ככה חיות.
1: אח שלי, אין דבר כזה. אני אסביר לך, מאמנים...
0: אין דבר כזה פה בארץ אולי.
1: לא, אתה לא מבין. התפקיד של מאמן כדורגל, בגלל שיש... בוא נגיד, כמה קבוצות יש בליגת העל? 14?
0: אוקיי.
1: כמה יש נבחרות למדינת ישראל?
0: כרגע אחת.
1: לא, נגיד גם הצעירה, בוא נגיד עוד ארבע. אז אתה, יש לך פה כמויות של מאמנים שנלחמים על 18 מקומות.
0: שיהיו 200 אלף קבוצות, יושרה מקצועית, יושרה מקצועית, תקום ותלך.
1: אין דבר, אתה צריך, אתה, שאתה צריך להכיל בבית.
0: מאמנים עשו את זה פה.
1: אתה צריך להכיל בבית משפחה, ילדים.
0: חמור מאוד.
1: ולתת להם כל מה שאתה רוצה.
0: זה חמור מאוד מה שאתה אומר.
1: אז אתה נשאר תקוע.
0: מה שאתה אומר.
1: אז אני אומר, הוא לא יתפטר. אבל אם לא טוב, צריך לפטר, לתת את מה שמגיע.
0: אני אומר, הסתיים הקמפיין, אני חושב, או יפוטר או יתפטר.
1: עשית טעות, תשלם על הטעות.
0: אני בעד לקום וללכת, לשים את המפתחות. פעם קראו לזה, תהיה גבר, היום זה כבר לא גבר ולא אישה, תהיה בן אדם.
1: כי התפקיד של מאמן כדורגל זה לא כמו עכשיו מנכ"ל הייטק באיזה חברה.
0: בוא נשים את הנבחרת בצד, מכבי נתניה פוגשת את קריית שמונה, תגיד, מה קורה עם בסם זערורה? סן תתיין כבר שלחה סקאוטים. זהו? עובר... ממשיך מפה הלאה?
2: יש לו התעניינות מלא מעט קבוצות, או חלקן...
0: ליגה שנייה צרפתית.
2: לא, גם היה פרנץ ורוש בקיץ, והיה אטלנטה מארצות הברית. בסם זערורה בפנקסים של לא מעט קבוצות, בחלון האחרון שהיה, הוחלט בהסכמה שהוא לא יעזוב את מכבי נתניה, לקראת חודש ינואר, הדברים יכולים להשתנות כרגע, החוזה שלו מסתיים בסוף שנה, ובינתיים, למרות שהיו דיבורים כאלה ואחרים, אני לא שמעתי שהחוזה שלו חודש לתוקף ארוך יותר, ובמכבי נתניה בהחלט...
0: מי לא רוצה לחתום על החוזה לדעתך?
2: אני לא יודע מי לא רוצה, אני הבנתי שזה יתמהמה. להגיד לך עכשיו, להאשים את מכבי נתניה, אני לא יודע.
0: אני אומר שמכבי נתניה לא מחתימה אותו עכשיו, טעות גדולה. טעות גדולה, להחתים אותו עכשיו, אם צריך להוסיף כסף, להחתים אותו, זה שחקן שאתה חייב להשאיר. אם אתה רוצה, אם מכבי נתניה רוצה להתחיל כבר לחשוב קדימה, מעבר להשתחל לפלייאוף, אלא לחשוב אירופה, אני לא מדבר על תארים בכלל, כן? זה צריך להיות באופק הרחוק תמיד, במחשבה של מועדון. אבל לעשות את הקפיצת מדרגה הזאת, היא צריכה אולי לפתוח יותר את הכיס ולהשאיר את השחקנים האלה. כי הם הולכים. הלך זלטנוביץ', בילו באיזשהו שלב גם כבר, אתה יודע, כאילו, כואב הלב. כאוהד כדורגל, אם לוקחים לקבוצה שלי את השחקנים שאני מאוהב בהם ושטובים לקבוצה שלי, ייאוש ותסכול.
2: זה אחד הנושאים שמלווים את הקהל של מכבי נתניה.

0: יהיה לאורך השנים מהעזיבות האלה. כי בסוף כל אוהד רואה את הקבוצה שלו כבטופ, גם אם היא גדולה יותר, גם אם היא גדולה פחות. אין אוהד שאוהב שהשחקן האהוב עליו או הבכיר בסגל עוזב. כל אוהד רואה את הקבוצה שלו כחלקת האלוהים וכקבוצה הכי טובה להיות בה. אבל מכבי נתניה, אתה צריך להבין מה לעשות, היא לא בראש הפירמידה כיום בכדורגל הישראלי, בטח ובטח שזה הצעות מחול. אגב, אני חייב להגיד שבקיץ שאני פרסמתי על המסעים ומתנים עם פרנץ ורוש והטלנטה, הסוכן של השטרוי בן עזרא התראיין אצלי ואמר שבסם זערורה אגב לא ישחק במועדון אחר בארץ, שהפנים הם לחול. גם לזה צריך לשים לב, כי בסוף מה לעשות לאוהד ממוצע שהשחקן עוזב לחול ולא לקבוצה אחרת
1: פחות בארץ?
0: פחות כואב. את מקל.
1: אתה יותר מפרגן לו, אתה יותר סולח, וזה נכון. לראות אותו משחק נגדך במשחק שבוע, שבועיים אחרי זה, זה כבר כואב, מאוד.
0: עובדתית, הגיוני.
1: כן, נכון.
0: אבל מעבר לבסם זערורה, מכבי נתניה ביום שבת במשחק מאוד חשוב, כי גם היא וגם הפועל פתח תקווה, ככה במצב לא וואו, הפועל פתח תקווה עם 3-15, נתניה.
1: מקום אחד לפני האחרון, נכון? כן, כן.
0: זה משחקים שהם סוג של סכנה, ולמה אני אומר את זה? כי הפועל פתח תקווה מתקה מאוד חבולה, עם פציעות ועם תקופה לא טובה, ושערים שהיא סופגת, ומשחקי אימון שהיא לא ניצחה בפתקה הזאת, וכאילו כולם מציירים את זה, כאילו מכבי נתניה פייבוריטית, ומכבי נתניה הרי ניצחה 3-0 את ביתר.
1: זה מרגיש שזה היה לפני שנתיים המשחק ההוא מביתר, אתה יודע, עברו כל כך הרבה מים ומשחקים וזמן ופגרה.
0: אני מדבר על המשחק אימון שהיה עכשיו גם, ה-3-0 בפגרה.
1: אוקיי, חשבתי על הליגה, על תחילת העונה. כן, אוקיי.
0: זה היה לפני שבוע. מכבי נתניה צריכה, בוא נגיד שמקצועית אני מאמין שיש את היכולת לנצח את הפועל פתח תקווה.
1: צריכה
0: לבוא מאוד מוכנה ולא ליפול, אתה יודע, הפייבוריטית.
1: אני אגיד לך, סליחה מה הכי מפחיד אותי בתור רואה כדורגל, שהקבוצה שלי מצליחה במשחקי אימון. זה הכי מלחיץ אותי. כשמכבי חיפה מנצחת משחקי אימון, אני בחששות הכי גדולים. כי באים באופוריה ושאננות, ואז חוטפים את העקיצות בליגה.
0: מה אמרו על נבחרת ישראל? תמיד אלופת העולם
1: במשחקי אימון. נכון, נכון, נכון. אולי בזה אנחנו צריכים להתמקד, תומר, במשחקי האימון, ולא בכל הרשמי הזה.
0: אולי נעשה מפעל, מוקדמות משחקי האימון.
1: יאללה, שם כבר באמת יש סיכוי לקחת יותר נקודות. טוב, אז טוב, תן את האימור שלך, פודי אומר, לא, אביתר אמר 2-2 במושבה. מה אתה אומר? שבת מושבה.
2: לדעתך בשבת הקבוצות...
1: אימור שלך, אנחנו רושמים.
2: לדעתך בשבת הקבוצות תשחקו קומפקטי?
0: אני חושב שלשתי הקבוצות יש מה להפסיד.
1: כן. פודי, כן. פודי מתייחס להערות של פרשנים שאמרו שהנבחרת צריכה לעשות קומפקטי, לא יודע אם שמעת את זה, אז רק נעשה לך סדר שהוא פה בא מזווית אחרת. לא נפיל אותך.
0: מכבי נתניה, לצד התוצאות הפחות טובות בתחילת העונה מבחינת המאזן, יצא לפגרה באיזושהי תחושה חיובית כזאת, המחצית השנייה מול מכבי תל אביב הייתה טובה, בדיוק מגיעים שחקני הרכש, אז אפשר לחכות עוד 2-3 מחזורים עד שנמדוד את הקבוצה, וראו את איסק הקשר הברזילאי והיו אופטימיים, כל טוב ויפה עד המשחק מול הפועל פתח תקווה
1: שבמוצש מה?
0: אין סליחה, אין הקלות.
1: ברור,
0: מכבי נתניה אם לא תביא 3 נקודות מהמשחק הזה,
1: תקו זה הפסד. תקו זה הפסד.
0: לא, 100%, אין שאלה, 3 נקודות.
1: אז בתשע ורבע נגמר המשחק במוצאי שבת, מה תהיה התוצאה?
0: תיקו.
1: ביאסת לנו את הצורה עכשיו, אתה מדבר על זה, ואין שום דבר חוץ מניצחון, ואנרגיה וזה, ורכש. טוב, תיקו. איזה תיקו אתה נותן? תיקו
0: אחת.
1: רשמנו, אנחנו כרגע 2-2 ו1-1. לא, בסדר, זה שלך, זה אובייקטיבי, אתה יודע, יש מה רוצה ויש מה חושב.
2: בדיוק.
0: מה אתה אומר?
2: אני הולך על ניצחון של 2-0 של מכבי נתניה.
0: אוקיי, יפה. לפחות מישהו אופטימי.
2: אני אגיד לך.
1: פודי בדרך כלל אופטימי.
2: אני אגיד לך, אני לפי מה שאני שומע, מה שהולך בקבוצה, אני רואה שיש לנו פה רכש

0: מדברים על פערים ועל... לא היה שום דבר.
1: אז מה, זה ספין? אתה, מה
2: לא,
1: אתה אומר לנו?
2: פשוט לא דיברו איתו, אבל, אבל לא, לפי... אני יודע...
0: כל פתיחה של במקרה מישהו מהצוות של מכבי נתניה...
1: לא הגישה הצעה על יאב גורנפיק על מכבי נתניה?
2: לא, אני לא מבין גם את השחקנים האלה שאין להם קבוצה. אני לא מבין גם את השחקנים האלה שאין להם קבוצות. הם צריכים טיפ-טיפה לבוא, להוריד את הראש, להתגמש, לבנות את עצמם עוד פעם, בכדי שיהיה להם שוק לאבא.
1: אני קורא, אני רק אגיד לך שבספורט 5 פרסמו, לפני חודש, מכבי נתניה הגישה הצעה רשמית, ליאב גורנפיק, פרסום של פשחצקי, כן.
2: של פשחה.
1: כן.
2: ואתה יכול להגיד, אתה יכול להגיד לנו את הסכומים שהציעו לו?
1: כתוב פערים. יש פערים.
2: יש פערים. כן. כי אני הבנתי שהוא רוצה 250 אלף דולר, או יורו, הוא רוצה 250 אלף יורו. עכשיו אני אומר לשחקן כזה.
1: טוב, הדולר נמוך עכשיו.
2: אני אומר, גם היורו, זה לא משנה, הכל בנפילה. אבל אני אומר, שחקן כמו גרונפינקל, כן? היום אתה, כל המעמד שלך, בוא נגיד, נשחק, ירד למטה. אתה בא לקבוצה כמו מכבי נתניה, תוריד מחיר, תבוא, תעשה השקעה לטווח ארוך.
1: תעשה עונה שתיים טובות.
2: עונה אחת טובה, המחיר שלך קופץ לשמיים.
1: ואז הבעיה חוזרת שקבוצה גדולה יותר תיקח.
2: ברור, אבל ככה אתה משפר את המעמד שלך.
1: נכון.
2: ולא עומד...
1: טוב, זה כבר שלו, זה של גורפינקל, זה שלו ושל עצמו, של הסוכן שלו, אנחנו לא יודעים מה השיקולים שם, אולי יש עוד הצעות. בכל מקרה, תומר חבא, אז נגיד לך תודה שדיברת איתנו, דבר איתנו יותר, אל תיעלם, לא להיעלם, תומר.
0: כמו שאומר סיבריה, נגיד לו תודה ונאחל לו בהצלחה.
1: סגור, רשמנו, תודה.
2: תראה לאן הוא הגיע מאז.
1: תומר.
0: יאללה חברים.
1: ביי, ביי, ערב טוב, ביי. עכשיו זה, עוד מעט דורון בן דור יהיה איתנו.

0: דני רובה סימא חושר, קצת פרסומת עכשיו, ועוד מעט אנחנו חוזרים, אתם על הדקה 90, כאן ברדיו 90.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
4: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
5: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
6: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
7: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
8: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: היי, מה קורה? זה אני, אחבר מהמיר.

0: ברחבי הארץ.
1: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, טורטיה האופה מארז שמינייה, השני במתנה. גבינה קשה למחצה פרזידנט, 135 גרם, השני במתנה. טובורג, 5% שומן פרזידנט, 300 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בתאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
3: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.

0: של רדיו 90 מגיש ארז קליימן
1: ושחר מנשה מפיקה את המשדר הזה, פודי חלפון איתי באולפן. אנחנו כאן עד השעה 8, יום רביעי, ליגת העל מחזור שישי לפנינו, ונגיד עכשיו ערב טוב לדורון בן דור וואן. היי, ערב טוב. מה קורה דורון?
2: ערב טוב. בסדר, יום לא פשוט לכולנו.
1: זה נכון.
2: מניח שגם לכם.
1: כן, דיברנו על זה קודם. אנחנו מנסים טיפה, טיפה לקחת הצידה, וכן לגעת בספורט בכדורגל ובכל מה שהולך להיות בסוף השבוע. דיברנו גם על הנבחרת הרבה, אכזבה כמובן, כישלון, כישלון טוטלי, כל אחד שהוא מגדיר את זה. לא התרשמת יותר מדי מהנבחרת דורון.
2: איפה אפשר להתרשם? תקשיב טוב, השורה התחתונה מספרת על שתי נקודות מתוך 12, זה כבר כישלון.
1: זה כן.
2: אין ספק. אנחנו מסתכלים רק על עובדות, בסופו של דבר, אתה יודע, מה אתה מביא הביתה, פרנסה. ואם אני מסתכל, הבעיה של הבלמים נותחה בעינה. שיש לך מצבת בלמים, גם ככה לא מי יודע מה, וגם ככה היא חלקה פצועה וחלקה חלק חולים וכל מיני ניסיונות. תתפלא שאתה חוטף משחק אחרי משחק. אני לא יודע מי יכול לפתור את זה. מאמן זר, לא מאמן זר, מאמן ש... תשמע, אני מסכן.
1: אז רגע, אתה מפיל את זה על הבלמים או על המאמן או על מה?
2: לא, לא, לא, אני מפיל את זה על בלמים, לא טובים, אה?
1: זהו, בלמים, שמת עכשיו שני בלמי על, הנבחרת עם 8-10 נקודות.
2: שיפור, שיפור אדיר, כי יש לך... בוודאי, אין לי שאלה, מה זאת אומרת? רגע, אתה יכול לשחק בלי בלמים?
1: לא.
2: הם בלמים נחמדים לליגת העל, אבל כשאתם מגיעים לאירופה...
1: מי בוחר את הבלמים? מי משבץ את הבלמים?
2: זה מה יש, אין, תמציא.

0: בלם אחר, כבלם אחר, תביא לי בלם אחר שרן בן שמעון יכול היה להביא.
1: מה עם מיגל ויטור? לא יכול לשחק בלם? לא בלם הכי טוב בארץ?
0: די, בואי, מיגל ויטור, עם כל הכבוד.
1: לא יותר טוב מרז שלמה?
0: הכל טוב, השאלה מי פחות, אתה הולך מי יותר טוב, אני הולך מי פחות גרוע.
1: אי אפשר להגיד על מיגל ויטור שהוא לא בלם מעולה.
0: עשה את שלו עם כל הכבוד, די, תם זמנו מבחינת נבחרת, נסתכל קדימה.
1: קח חליפות לפני כמה חודשים מיגל ויטור, אבל בסדר.
0: לא זוכר שהוא יצחק נחקן בפול ברשב, עם כל הכבוד.
1: כשנכנס הסד שלו, אבל בסדר, זה שלך, הכל טוב.
0: בוא, לא, לא, יש לנו בעיה קשה מאוד בבחינת
1: בלמים. אם אתה רן בן שמעון, שני משחקים נותרים, אתה לוקח נגיד נקודה מהשש האלה, אתה יודע מה, שלוש מהשש האלה, מה אתה עושה בסוף הקמפיין?
0: סביר להניח שנקודה מתוך השש, זה יעשה... בעיה קשה מאוד לרן בן שמעון, איך אפשר להמשיך איתו?
1: צריך לשים את המפתחות? מישהו צריך להגיד לו לשים את המפתחות?
0: אני לא חושב, תראה, אני לא חושב, לא. אני חושב שרן בן שמעון, נכון, הוא נכשל במבחן התוצאה נכון לעכשיו, אין ספק, אבל אני הייתי נותן לו את הצ'אנס לעשות גם את המוקדמות האלה.
1: אוקיי.
0: כן, נותן לו את זה, ואם לא הצליח. כמו כל מאמין, ארבע שנים, מחליפים, תודה רבה.
1: קדנציה. טוב, בסדר, בוא נראה, נעבור את השני משחקים האלה, ואו, אולי גם את הקמפיין הבא, ובוא נראה, אולי בסוף רן שמעון יחגוג על כולה, נחגוג איתו כמובן, הצלחה שלו היא שלנו, אבל כרגע זה, כן.
0: חלק הראשון שלך הסכמתי מאוד, אמרת בוא נראה את שני המשחקים. רק הרגע שאתה אמרת לי עכשיו, או גם אם נעבור, אז בוא נשחק.
1: לא, כי אני לא יודע, לא אני מחליט. בסוף יש פה התאחדות, ויש פה מאמן שאולי גם ייקח אחריות, אז אני לא יודע אם ממשיך או לא. אני יודע שיש לו שני משחקים בטוח.
0: הוא לא אמור לקחת אחריות, הוא אמור לקבל קדנציה של ארבע שנים, ולעשות את העבודה. אם הוא יתשמע, אם יהיו פה שתי דבוסות, שני המשחקים הקרובים, ברור שזה ישפיע. אז אתה לא יכול ללכת עם אנרגיות שליליות לקמפיין הבא, זה בלתי אפשרי. אבל אם הוא יביא שלוש נקודות, בוא נאמר, ניצחון אחד בפסד.
1: בוא נראה, אולי שקצת ירד הלחץ, שכבר אין מה לתת, אז אולי פתאום
0: ישתחרר שם משהו. לא פוסל את זה, לא פוסל את זה.
1: אולי גם גמרנו עם האירים האלה, כי המשחק מול אירלנד, שני המשחקים, היה שם כל כך הרבה גם מחוץ לכדורגל ומסביב לכדורגל, ואולי גם בזה התעסקנו יותר מדי.
0: בוא, זה תירוץ, אני לא לוקח את זה, זה מה שעשו לנו.
1: אני מחפש, אתה יודע, איכשהו להקל.
0: אני לא עושה הנחות לעולם מבחינה מקצועית. כשנבחרת לא באה למשחק הראשון, לכתוב שלושה שערים בכמה, ב-20 דקות, זה היה משהו זוועה, נבחרת לא הייתה שם. אבל עוד פעם, ראית איזה מהירים מהם, ראים איזה עוצמות, עוברים אותנו כאילו אנחנו רוח שם.
1: כן.
0: זה משהו, כל הכבוד לאמרתי, הבלמים שלנו זה בלמים נחמדים, לא מעבר מזה.
1: אולי פשוט צריך להוריד ציפיות פשוט, וזהו. להגיד אנחנו מבחרת חלשה מאוד, כל הצלחה היא תהיה בונוס, ולא לצפות.
0: תקשיב, חלק התקפי, אישור, יש לך, אין בעיה פה. אפילו מגן שמאלי, יש לך רואה, רביבו שהוא טוב. מגן ימני, דסה, אם הוא היה משחק, אז יכול להיות שאינו מקבלים ממנו יותר. פעמים כל נחמד. אבל השני הבלמים, כל הכבוד, נחמיה ומי היה שם?
1: רז שלמה, יש לך את איך קוראים לו, סטויאנוב? לא.
0: נו, באמת, אתה מבין? זה בלם שבימים טובים, לא יודע, טוב, עזוב, אני מסתכלתי נבחר, אני יודע מה זה, טל בן חיים בלם, והיו שם בנאדו בלם, ואיפה הבלם האלה?
1: טוב, אתה נתלה פה עכשיו, נכון, נכון, נכון, היו ימים של בלמים, שכל משבצת הייתה באמת, וגם אז אגב לא עשינו הישגים יותר מדי גדולים, אז בסדר.
0: לא מספיק טוב עכשיו.
1: נכון, זה לא זה. בוא נדבר על הליגה. מכבי חיפה יוצאת לטדי יום שני, הפועל ירושלים חוזרת לטדי אחרי ההיעדרות, שיחקה בחוץ ברחובות. תמיד קשה שם למכבי חיפה מול הפועל ירושלים, תמיד.
0: בטח בטדי ותמיד אחרי פגרה, אתה לא יודע אף פעם איזה קבוצה, איך תחזור.
2: זה עדיין לא בטדי המשחק.
1: בטדי.
2: בטדי כבר?
0: כן,
1: כן, כן.
2: זה המשחק הראשון שחוזרים ישר לטדי.
1: כן, כן, כן.
0: אבל זה לא אומר כלום. אתה לא יודע איך, מה תקבל, לא מהקבוצה של הפועל ירושלים, שבמשחק האחרון ניצחה, ולא ממכבי חיפה שנמצאת גם במומנטום מצוין.
1: מבחינת הנקודות היא במומנטום מצוין.
0: מבחינת הנקודות בוודאי.
1: מבחינת היכולת, מכבי חיפה, בינוני מינוס, ואני לארג'. בסדר. אתה יודע מה, אני לארג', בינוני, אוקיי.
0: ארבעה ניצחונות, אני לא אומר...
1: כן, הניצחונות הניצחונות, אבל שוב, מול קבוצות שאתה צריך לתת שם קונצרטים, וגירדת בשיניים, פה לרמת גן, בטבריה, וקרית שמונה.
0: פעם שמכבי חיפה הייתה אלופה, אני תמיד אמרתי, כדי לקחת אליפה קצת, צריך לנצח את הקטנות. אז מכבי חיפה לא מתעתדת להיות אלופה, ולא אמורה להיות אלופה, ואין לה גם סגל אליפות, אבל אם נצח בגלל שפעם עכשיו את הקטנות, אז לא יודע למה זה סיבן. אבל זה סימן שהיא מנצחת את הקטנות.
1: את הקטנות היא מנצחת, מגיעה לגדולות ועושה במכנסיים.
0: בוא נראה.
1: ראינו פעם אחת בבלומפילד, ראינו את זה, בוא נראה. נכון. מה קורה מכה? מה אתה אומר?
0: היא לא שם.
1: לא, היא לא באירוע כרגע, אבל תגיד, מה קורה מכה? מגיע, לא מגיע, הערכות, משטרה, יש שם בלגן, מחרימים.
0: לא, לא, לא, מכה בכלל לא משכה את הכרטיסים, והיא מכה הפועל ירושלים פתחה, הבנתי את הרכב.

0: יהיו חלק מהאוהדים של מכבי חיפה, את הארגונים אנחנו לא נראה, מכיוון שהארגונים עם כל הכבוד הולכים גם בקטע הזה של המועדון, שעד עכשיו באמת כי אי אפשר להגיד שהם כל פעם כשהגיעו לטדי תמיד היו בעיות, אז הם מעדיפים לא ללכת, אז זה יחסר, זה יחסר.
1: אני יכול לשאול אותך משהו? אולי אתה תגיד לי, למה מכבי חיפה, מועדון כזה גדול, למה לא מגיע מנהל של מועדון, מישהו מתוך המועדון שבא ויושב עם משטרת ירושלים ופותרים את הדברים, למה זה מגיע דרך הודעה שמוציא ארגון האוהדים של מכבי חיפה ברשתות החברתיות, למה הכל עקום?
0: לא, קודם כל בואו נתחיל ונעשה סדר.
1: טוב.
0: עכשיו זה התחיל דווקא עם מכבי חיפה, איזו שהוציאה את ההודעה הראשונה, מה קרה הארגון.
1: אוקיי.
0: מכבי חיפה הודיעה שבשל העובדה שלאורך השנים, משנת 22, שום דבר לא זר, למרות שיחות, מכתבים, וכל הזמן הם הרגישו שהאוהדים שלהם שם לא זוכים ליחס הוגן, אז היא החליטה פעם לא למשוך את הכרטיסים.
1: זה רק עוד מכבי חיפה? חווים שם אלימות? מהמשטרה?
0: אני לא יודע, אני לא מסקר את כל הקבוצות, אני יכול להגיד לך שבטדי, תמיד אני זוכר שסיקרתי את מכבי חיפה, תמיד זה נגמר לא נעים ולא טוב, ואם לא מעט סיפורים, מפה עד הודעה חדשה. עכשיו אני לא יודע, משטרה, לא מעניין. שורה תחתונה, או תמיד אוהדי מכבי חיפה כשהם נמצאים שם, קורה משהו איתם. או שהם מעלים את הסעיף שם למישהו, או שהמשטרה משתוללת ושמה עין עליהם על כלום. לא יודע מה הסיפור של המשטרה עם הקטע הזה, תראה, בסמי הופך, לא רואה שהכל עובד, אין כבר, אין את הגילויים האלה, ואתה לא רואה גם במושבה, אם באים 8,000 אוהדי מכבי חיפה ומעודדים ואין שום בעיה. בטדי כל פעם יש בעיה.
1: זה רק מול הפועל ירושלים או גם נגד ביתר?
0: לא, זה היה גם נגד ביתר.
1: אז מי מענישים פה בעצם אם לא מגיעים למשחק? בסופו של דבר אתה בא ואתה לא בא ואתה לא מעודד את הקבוצה שלך.
0: והיה חסר גם בעבר, אני חייב להודות.
1: 3-0 ניצחה פה לירושלים מכבי חיפה בקדנציה של בחר באליפות הראשונה, חזרו מאירופה וקיבלו שלישייה בלי הקהל.
2: אתם שתי אוהדי מכבי חיפה, גם אתה וגם הוא.
1: נכון.
2: ולמה אתם ככה כאילו נראים, כאילו מספידים את מכבי חיפה?
1: לא מספידים, מה מספידים?
2: לא, אני שומע משניכם, כאילו אתם...
1: ראית את מכבי חיפה השנה במשחק מלא?
2: לא משנה, אני אומר
1: לך... לא, אני שואל אותך שאלה.
2: אני אומר לך שמכבי חיפה, כן, אחרי הפגרה הזאת, תהיה פקטור רציני מאוד בצמרת הגבוהה.
1: פקטור.
2: לא,
0: אתה אומר... קודם כל הגיבה בצמרת
2: הגבוהה. שאני אומר פקטור, אני אומר שהיא תילחם על האליפות.
1: אשכרה.
2: אשכרה, כן.
0: אוקיי. על המפש חלילוי, מלוואי.
2: אני אומר לך, אני רואה מה שהולך שם, ואני אומר לך...
1: אבל אני אשאל אותך שאלה אחרת, אם ראית 90 דקות מלאות של מכבי חיפה, עונה 5 משחקים, יצא לך לראות? מכבי חיפה נראית כמו קבוצת בת של מכבי חיפה במקרה הטוב.
2: לא.
1: לא מזכירה את מכבי חיפה.
2: כן, אבל אתה צריך להבין, המצב במכבי חיפה היא קבוצה, שבכל מצב נתון, היא משפרת את עצמה, יש לה את הכוחות, יש לה את הבעלים הנכונים, יש לה את האנשים הנכונים.
0: אתה מדבר יותר מדי על קוסמטיקה, תקשיב. הם לא שם, אין להם את ההגנה, אין להם בלמים. עם כל הכבוד ברמה
1: שלו. מגן שמאלי,
2: הם עשו תיקונים נכונים, ואתה תראה את קבוצה
0: אחרת. איזה תיקון נכון עשית בעמדת המגן
2: השמאלי? אני לא יודע, תשמע, לא לכולם יש מגן שמאלי טבעי, גם מכבי נתניה, אלא אז מה?
1: מכבי חיפה הגדולה עם התקציב הזה, עם המיליונים והרכב, זה נחשב לך הגיוני?
2: לא שאין לה מגן שמאלי, אין לה את המגן שאתם רוצים.
1: שמים לי בלם, מגן שמאלי.
2: בסדר, לפעמים אין לה את המגן שאתה רוצה. אתה יודע מה חיים רביבו עשה לבן שלו? שהוא התחיל כדורגל, הוא אמר לו, אתה רוצה להגיע לנבחרת ישראל? הוא היה משחק קשר. קשר 6. רביבו או 7 או 8. 6 או 8. והוא אמר לו, אתה רוצה להגיע להיות שחקן נבחרת? אתה עם רגל שמאל, אתה צחק מגן שמאלי. אתה יודע למה הוא לקח אותו להיות מגן שמאלי?
1: כן, הרבה כאלה.
2: כן, הרבה כאלה. אתה לא יכול היום בכל העולם להשיג מגנים שמאליים.
0: אבל מי תשים במכבי חיפה היום מגן שמאלי?
2: אתה לא אומר, מגן שמאלי היום זה... אז כולם מתפשרים. שמים מגן שמאלי, לוקחים בלם, לוקחים זה...
1: תגיד, למה שון גולדברג לא משחק? למה שון גולדברג לא משחק מגן שמאלי?
0: זה נראה פחות טוב באימונים. לא, לא מתאים למה. זה מגן שמאלי, כל הכבוד.
1: שיחק מגן
0: שמאלי.
2: עוד מעט תוריד את מלמד שיהיה מגן שמאלי.
0: אין לו כרגע.
1: מלמד קודם כל שיקבל דקות משחק.
2: אבל זה מגן שמאלי, תנו לו.
1: מקבל 4-5-7 דקות.
2: בתור מגן שמאלי הוא יקבל 90 דקות כל משחק.
1: מלמד יקבל דקות כמו שצריך, תגיד. מלמד יפתח באיזה משחק.
2: אם ישימו אותו מגן שמאלי, כן.
1: חבל שאבא של מלמד לא לקח אותו להיות מגן שמאלי.
2: כן.
1: מה אתה אומר על נובקוביץ'?
0: נובקוביץ' זה החלוץ הפבורית היום במכבי חיפה. חלוץ המוביל. אחר כך זה קני סילבה או משהו מלמד או גרימה.

0: שחוזר עכשיו לעניינים קצת. אז בוא נראה, אבל זה לא עניין, כרגע אין לך מגן שמאלי, וגם הבלמים, עם כל הכבוד, כמו בנבחרת ישראל, גם פה בלמים מאוד בינוניים, בוא נודה.
1: נכון.
0: אז יש לך, מה, נג'ל וצונאמי, שלדעתי הוא בכלל לא בלם, כן, ויש לך את שטייפמן, שהוא נחמד.
1: מי השם של המכבי חיפה, אין בלמים ואין מגן שמאלי, מי השם?
0: תראה, כמו שזקפנו לזכותו של ליאור רפאלוב, ושל הסקאוטים, את ההבאה של ברוניו ושל פדרו ושל נובקוביץ', זה לחובתם כל הטיפור של הבלמים, עם כל הכבוד לפדראו. בדראו, אתה יודע כמוני שהוא קשה לו למשוך בעלייה.
1: אז מי שמביא חלוצים ושחקני התקפה מצוינים כאלה, ומביא בלמים מהצד השני כאלה, האשמה עליו, ולא מעניין אותי, לא מעניין אותי החלוצים הטובים. אם זה טוב וזה לא טוב, זה לא טוב. זה צריך להיות רק טוב בקבוצה כזאת.
0: אז איך אתה רוצה לקחת אליפות, פודי?
1: זה פודי, פודי פה כבר מביא את השמפניות, שם במקרר של רדיו 90 את השמפניות בשבילי.
2: מכילים
1: את השמפניות.
0: אתה אמרת, נתנה מנצחים את
2: מכבי
1: חיפה. קבוצה כמו... הוא זוכר.
2: קבוצה כמו מכבי נתניה, קבוצה כמו מכבי חיפה, אתה לא יכול להספיד אותה אף פעם.
1: אבל ברור, גם את הפועל תל אביב וביתר אתה לא יכול להספיד. את באר שבע. מועדון גדול זה מועדון גדול. מדברים על שזה נראה.
2: במיוחד את מכבי חיפה.
1: זה נראה רע מאוד. היכולת, עזוב את הנקודות, היכולת. מכבי חיפה תגיע למשחקים שמעבר לקירת שמונה וטבריה, בלי לזלזל, כן? עזוב מכבי תל אביב, עזוב משל בלומפילד. נדבר איתך על קבוצות, על דרבי. אני מדבר איתך על קצת מעבר לזה, על מכבי נתניה. ביתר, מכבי נתניה, הפועל תל אביב. אני אומר לך, מכבי חיפה, לא תלקח שם דבש בלשון המעטה.
0: חבר'ה, אליפות לוקחים דרך הגנה חזקה, יציבה.
1: קודם כל, ברור. קודם כל. שני בלמים, שני מגנים, שוער, בונקר.
0: השוער נהדר, אבל הבלמים... זה בדיוק כמו נבחרת ישראל, אותה בעיה בדיוק.
1: אגב, גם באתה עם מגן ימני, אני לא יודע מה קורה, איך
0: שחקן. גם הוא חלש מאוד.
1: שחקן זר.
0: כן, אבל ידענו שהוא הגנתית, הוא סביר, התקפית הוא אין לו מושג.
1: מילה שקשה לי מאוד לחיות איתה, סביר, מאוד קשה. סביר זה גרוע, סביר זה נכשל.
0: הייתי מביא את אלידסה היום, חוטף אותו.
1: חלום.
0: שחקן בלי קבוצה. תביא אלידסה, תאמין לי טוב גם לנבחרת וגם לזה. כן, אבל תקשיב, מכבי חיפה פספסה פה את האירוע, לא יכולים לזה שמאיטליה, שחררתי ברח לי השם, הקשר, נו, ששחק בנבחרת. גנדלמן.
1: כן, אומרי גנדלמן.
0: זה שחקן שיכול להביא, האם היה במכבי חיפה, זה מביא לך אליפות.
1: זה משנה לגמרי את כל התמונה, שחקן כזה.
2: גנדלמן, שהוא היה בנוער של מכבי נתניה, אני הלכתי לראות אותו בפעם הראשונה. הוא היה כזה, אתה יודע, מגלומן כזה, לא מגלומן, איך זה נקרא, גרגמל כזה, אתה יודע, גבוה.
1: גמלוני.
2: גמלוני,
1: בדיוק. מגלומן זה משהו אחר לגמרי. זה בעיניו שיש לו שיגעון גדלות, וזה לא. זה לא. גנדלמן שחקן צנוע, שקט, מקסים.
2: חבל הזמן. מה זה מקסים? ולא, אני בקשר גם עם אבא שלו, התקשר.
1: אז אתה אומר שהוא היה קצת קלמזי ו...
2: לא קלמזי. לא, הוא לא היה אחד שראית שיש לו איזה כישרון בכדורגל.
1: לא היה שם קלאס בהתחלה.
2: לא היה כישרון בכדורגל בכלל.
1: אוקיי, אוקיי.
2: אבל ראיתי שחקן...
1: לוחם.
2: שעומד במרכז המגרש, שמחבר את כל השחקנים אליו.
0: נוכחות.
2: נוכחות, גובה.
0: תגידי, פודי, אתה שיחקת במשחק.
2: רק שנייה,
1: תן לי. שנייה דורון.
2: ראש עוצמתי וזה, ואז באתי לרדיו פה ואמרתי למכבי נתניה, חבר'ה, יש לכם שחקן, זה אחד בדור. האנשים התחילו לצחוק עליי. אמרו לי, מה? גנדלמן. זה כמו שאתה אומר, גם לוני, אמרתם, זה השחקן. זה השחקן, זה שחקן פוטנציאל... נבחרת ישראל, אחד הטובים, ותראה לאן הוא הגיע. ואבא שלו אמר לי, אבא שלו כל הזמן מודה לי על הפעם הראשונה שאני דיברת אליו ברדיו פה. ואתה יודע מה? מגיע לו כל מילה שאני אומר עליו.
1: ליגה איטלקית.
2: עכשיו תשאל אותי מה שרצית.
1: הליגה הראשונה.
0: אני רוצה להבין, אתה שחקת בנתניה גדולה, נכון?
2: ברור.
0: יפה, ב-6-1 של מול ביתר ירושלים, שיחקת 6-0-6-1.
2: ברור.
0: תקשיב, באותה שבת, אני חייב להגיד לך את זה. באותה שבת הלשכה הייתי בבית כנסת, והיו אוהדים מביתר. אז עלו כולם אחד אחרי השני לתורה, וכולם תבחרו את ביתר, תבחרו את ביתר, משש אחד. מאז, הייתי ילד. מאז, אני בחיים המרחב
2: ברוטו. אתה תושב נתניה ואוהד מכבי חיפה?
0: לא, אני תושב נתניה, מה פתאום?
2: אז איפה הם עלו?
1: אתה גר, דורון.
0: אני לא הייתי בכלל בנהריה, אני תושב נהריה במקור.
2: אז איך עלו, אנשים אוהדים בנהריה, אוהדים של ביתר ירושלים.
0: כן, וביחו, ושש שפפו באותה שבת. אסור לברך קבוצת כדורגל בשבת.
1: ואתה היית שם, אז ראה, אז נשאלת השאלה בין כמה, אתה דור, אם אתה זוכר.
0: 61 וחצי. מתי זה היה?
1: מה 61 וחצי, אתה?
0: כן, אני כבר סבא לארבע נכדים, מה יש לך?
1: מה אתה אומר? מה אתה אומר? אנחנו רואים אותך ושומעים אותך, זה אנרגיה אחרת לגמרי.
2: אתה עדיין ילד לעומתי, אבל בסדר.
0: הלו, אני גם מנהל מקצועי.

0: חבר'ה, אני מקווה שאתם יודעים את זה.
1: באיזה קבוצה?
0: כבר יש לי שבע עליות, מה יש לכם?
1: איפה?
0: השנה בקריית ים, העליתי אותם מליגה ג' מקבי
2: קריית ים?
0: מועדות ספורט קריית ים שהם בלאומית.
1: יפה.
0: אני התחלתי איתם.
2: רגע, עלית שבע ליגות, יש בישראל חמש ליגות, איך עלית שבע ליגות?
0: לא, עליתי שבע עליות רצופות.
2: מאיזה ליגה? מליגה ג'? מאיזה ליגה?
0: מליגה
2: ב'
0: לליגה א',
1: מליגה א' לליגה לאומית.
0: לא, לא, לא, לליגה לאומית בחיים לא.
1: אה, לא?
0: לליגה לא, לא. אני לא יכול בגלל שאני עיתונאי, אז יש לי בעיה. אבל עליתי עם מכבי נהריה, מכבי ספיה, עליתי עם מכבי נווה שאנן.
2: אה, עם הרבה קבוצות, כן, כן.
0: הבעיה, צופי חיפה, פועל טירת כרמל לפני שנה.
1: תגיד לי,
2: מה אתה בא להגיד לי רגע, שהכיסא של בן שמעון מתנדנד עכשיו?
1: כן.
0: לא, זה מאמן.
1: תגיד לי, איפה התחיל אלי גוטמן, אתה יודע?
0: אלי גוטמן, אם אני לא טועה, בנווה שאנן, אם אני לא טועה.
1: לא.
2: קייטנת ספורט, בקייטנת ספורט.
0: תירת הכרמל, כן.
1: תירת הכרמל.
2: אני הייתי בקייטנת כדורגל שבבעלות אלי גוטמן בחיפה.
1: בעלייה הראשונה שהוא עשה עלייה שם, הראשונה בתירת הכרמל, אני הייתי במסיבה שם.
0: כן.
1: היה מועדון בחיפה...
2: אח וחיפה? מכבי נווה יוסף?
1: לא, לא, בצ'ק פוסט שם, איך קראו למועדון? שכחתי.
0: נשך, לא נשר.
2: תל חנן.
1: לא, לא.
2: עברנו על כל המפרץ, עברנו.
1: לא, היה, שאחר כך הוא עבר לאלת, אני שכחתי את השם שלו.
2: עבר לאלת? מי עבר לאלת?
1: המועדון, החבר'ה, שכחתי את השם.
2: אתה מכיר מועדון שעבר לאלת, דורון?
0: לא.
2: מחיפה עבר לאלת?
1: כן, אותם בעלים.
0: פעם הראשונה שאני שומע, בסדר, אבל תחדד את הזיכרון,
2: הזיכרון הוא כבר לא מה שהיה, אתה יודע,
0: איזה שחקן היה, אפור היה פודי חלפון, נכון?
2: פודי היה גרזן.
0: כן, אבל אפור כזה לא היה מה... זה עודד וזה שהם היו. נכון?
2: שם זה, בסדר, היה גדי ועודד וזה, אתה יודע,
1: בתקשורת,
2: הלוחמים
1: והיו... בתקשורת של אז, את מי הם רק ידעו? מי ששם את הגולים.
2: נכון, ככה זה
1: אבל מי שעשה את כל העבודה, אתה
2: לא נגיד מי.
0: וגדי נחמן, גם גדי מחלש
1: היה אפור. עזוב, אני לא...
2: יש גם דוד פיזנטי, דבר איתו בהמשך, יש רונן גבאי, דבר איתו אחריך, יש פה סוללה.
1: אין הנחתו מעיד על עיסתו.
2: ובכל זאת...
0: הייתה לכם עונה גדולה.
2: אליפות האחרונה של מכבי נתניה 82-83 וחילופי המשמורות היו מכבי חיפה, אליפות ראשונה.
1: 10 עונות, כן,
0: נכון. נכון, לא, לא, כמה עונות, בוודאי, אבל זה היה כיף לחילופי.
2: כמה אליפויות? 5 אליפויות למכבי נתניה?
1: כן, אבל אתה יודע, אנחנו לא אוהבים לדבר היסטוריה.
2: אתה אוהב, אבל, אתה אוהב.
1: אנחנו לא רוצים נוסטלגיה,
2: קבוצה שאין לה היסטוריה גם אין לה עתיד, והוא חייב לגעת בהיסטוריה. אבל ההיסטוריה, אתה יודע, היא תבנה את עצמה מחדש מתישהו, ככה זה עובד.
1: תשמע, מציעים לך פה אשר בלולו, הוא אומר, אולי תבוא למכבי השרון נתניה, אולי תצליח לעלות אותם ליגה.
0: תן לי קודם כל לעלות את מכבי, השנה אני מקום ראשון.
1: אתה יודע שעכשיו מי שלקח אותם זה הבחור הזה מה... איך קוראים לו?
2: גם את זה שכחת.
1: לא, זה ש...
2: פודי, אתה חייב...
1: זה שהיה בטלוויזיה, בנו...
2: ארז יצקוב.
1: ארז יצקוב, כן.
2: כן. תגיד, רגע, עכשיו אתה עם מי?
1: אם אתה רוצה להיות מנהל מקצועי שלו, אני אסדר לך.
0: עכשיו אני בליגה ב', מכבי יוספיה, מקום ראשון, 12 נקודות.
2: יפה.
0: אני לא חושב שאני מאמין שאני גם יעלה.
1: מכבי השרון, יקחו אותך בידיים פתוחות.
2: הוא באוסופיה עכשיו, אנחנו אוהבים את אוסופיה, תמסור להם.
1: בוא קצת למרכז, מה קרה?
2: תגיד לי, מה אם... אוקיי, בסדר, טוב.
0: כן, אני רץ למרכז עכשיו.
1: יאללה, קדימה.
0: יש לי זמן, אתה חושב, להתעסק באלף אחד דברים. פה זה 20 דקות מהבית, ישר מגיע. את העבודה שלי ובזאת של מניולד היה...
1: אל תדאג, מכבי השרון, תעביר אותך דירה לנתניה, אין לך מה לדאוג.
0: יאללה, בכיף.
2: תגיד לי, אם יש בגבי המפגש מכבי יוספיה, מכבי חיפה, איפה אתה יושב?
0: מכבי יוספיה, ולפני הכל, מה? כל הכבוד.
1: איפה שהוא עובד, מה?
2: לא, אבל הלב.
0: איפה שאני עובד,
1: איפה שהוא עובד, שם הלב נמצא,
2: הוא
1: צודק, גם הלב וגם הראש, ככה
2: צריך. הראש אני מבין, אבל לב זה לב, לא יודע
0: איך זה. לא, הלב תמיד היה למכבי חיפה, אבל מה, אם אני מולם, אתה נצח אותם. אתה מכיר אחד שאוי לבוא, אם לא תפרוש.
2: אז תיזהרו, מי לפגוש אותנו.
0: תעקבו אחרי הקבוצה, תעקבו בעזרת השם. רק בשביל הספורט.
2: נעקוב בשביל הספורט ובשביל אוסופיה ובשבילך. אנחנו בעד אוסופיה.
0: אני אלי פעם הבאה, אין לכם מושג איפה אני...
2: למה? מה קרה? אני אזכור, תזכור. אני אומר לך שאני אזכור שאתה המנהל של מקצועי של מכבי אוסופיה.
0: על הכיפק, על הכיפק.
2: סגור.
0: זה כיף אדיר, חבר'ה. כיף אדיר לעשות העליות האלה. זה משהו... בגלל זה פודי, אם אתה לקחת אליפויות, כשחקן אתה יודע מה זה.
1: ברור, ברור. ואני אומר לך, אומרים לי פה, לוחצים עליי לשכנע אותך לבוא למכבי השרון נתניה.
0: מה זה, איפה זה נמצא? איזה מקום?
1: בנתניה, הם רוצים...
2: איפה זה נמצא? הוא באוסופיה, הוא בזה, איפה זה נמצא?
1: אני יודע, בנתניה, מה, איפה זה נמצא?
2: נורין, יש לך הצעה לשולחן.
1: אתה מתאמן במתקנים של מכבי נתניה.
0: לא, אי אפשר, לא, אי אפשר להתחיל עונה אחרי שהיא כבר נפתחה.
1: טוב, בסדר, מדברים איתך על שנה הבאה, לא מדברים איתך
0: על שנה הבאה, אלוהים גדול, שנה הבאה.
2: אתה יודע כמה הצעות יש לו? כל הקבוצות של הצ'ק פוסט רודפות אחריו.
1: היום הם מקום שני, אני לא יודע באיזה ליגה, אבל הם מקום שני.
0: אני יעקב, איך הם נקראים? עוד נתניה?
1: מכבי השרון נתניה.
2: תשאול מעצמך.
0: אני אבדוק.
2: נחתום איתך רק דיברנו מכבי חיפה בטדי, הפועל ירושלים. תוצאה שלך, אימור.
0: מכבי חיפה תמשיך את המומנטום.
2: תוצאה מדויקת, תן לי.
0: 2-1.
2: יאללה, רשמנו, 8:30 בטדי ביום שני, זה יסגור וינהל את המחזור השישי.
1: 2-1 לחיפה.
2: דורון בן דור, רשמנו, 2-1, דורון.
0: מה עם נתניה? נתניה נגד מי רק ככה בקטנה?
1: יש לכם
2: נתניה שתי... במושבה, פה פתח תקווה. הביאו
1: לכם בחיפה שתי שחקנים.
0: מנצחת נתניה.
1: הביאו לכם בחיפה שתי שחקנים, שהם לבד ינצחו את הקבוצה.
0: מי?
1: השחקנים החדשים האלה, אני לא זוכר את השמות שלהם.
0: אתה מדבר על זה, פדרו וברוניניו, כן?
1: בדיוק, ברוניניו ופדרו, נכון. זה שתי שחקנים שאין אותם בליגה שלי.
0: עושים הבדל.
2: נכון.
1: אין אותם בליגה.
2: דורון בנדור, דיברנו שחקני עבר, יש בקו השני את רונן גבאי, את המחלופי משמרות, תגיד לו רק שלום
0: וערב טוב. רונן גבאי היה עוזר של רוני לוי במכבי חיפה.
2: סליחה, אז דוד פיזנטי, גם, חביבי.
0: או דוד פיזנטי, גדלנו למגן שמאלי.
2: משחקן גדול לשחקן גדול, אז הנה, זה הזמן שלך להגיד לו מילה, ונסה לכם חלפי משמרות.
0: פיזנטי, מה העניינים?
3: ערב טוב לכם באולפן, וערב טוב למאזין.
2: פיזנטי, הנה.
0: פיזנטי זה בן דור, אז אני אגיד לך את זה רק בקצרה, אחי יקר. ועם כל הניסיון שיש לך, אני בפעם האחרונה שמעתי אותך בשידור כשאני הייתי, זה היה כשמכבי נתניה שיחקה מול הפועל חיפה, ועברת 2-0. ועליתי אחריך, אמרתי, חבר'ה, קצת התבלבל, הבן אין זה שתיים.
2: בסדר, פיזנטי תמיד אופטימי, אבל, עזוב, פיזנטי בחיובי, אופטימי.
0: תקשיב, הוא בא במקום של שעננות,
2: אתה חושב?
0: 2-0, דוד, לא מתאים לך, אחי, עברת משהו כזאת, הכל בזהירות, מה באתם, ראית מה קרה ככה נתניה?
2: פיזנטי, איש של כדורגל, לא איש של הימורים.
3: אני פשוט ממשיך את השנים, את העניין של ההתחלה, פגרות, מכבי נתניה אלופה, לא פודי, משחקי ההכנה, כל הזה, הכל הולך
2: פרפר. אבל יאמר לזכותו של פיזנטי שהוא דיבר על הרצף שצריך לעשות. על הרצף, רצף, רצף שלא קרה. הנה, דורון בן דור, נגיד לך תודה רבה, דורון בן דור 1. נדבר איתך גם הלאה, כמובן. יאללה, ביי, ערב טוב, תודה, תודה. זהו, דוד פיזנטי, הבמה כולה שלך, ערב טוב.
3: ערב טוב.
1: הולך איתו בטח דבר ראשון לנבחרת.
2: אז דוד פיזנטי לא נגע בנבחרת?
1: הוא השחקן נבחרת,
2: כן. נו, אז אתה חייב. אבל לא נראה לי שיש לו הרבה מה להגיד על הנבחרת.
1: אני הייתי הולך איתו על משהו אחר, אבל אתה תלך איתו כל
2: הזמן. שום משפט על הנבחרת, פיזנטי, כואב עליך.
3: אני חושב, בעניין הנבחרת, אני חושב שבן שמעון עשה טעות, לא היה צריך לשחק מול אירלנד במערך שהוא שיחק. אוקיי? מבחינת העמדה של השחקנים, הוא לא העמיד נכון את השחקנים. אוקיי? לא, זה משחק לפי דעתי, כשאתה בא לשחק מול אירלנד, אתה לא יכול לשחק, הוא פתח עם שני כנפיים, מרכז, שיחק נדמה לי את השלוש בקדימה, אתה לא יכול לשחק את המשחק הזה. אז זה משחק שתן לה דקות חרוץ, תסגור בצורה נכונה, תחכה לראות איך המשחק מתפתח, ומפה אתה רואה שהדקות רצות ואתה חושב שהנבחרת צריכה שינוי מבחינה טקטית, מבחינת עמידה נכונה, אתה יכול להפוך ל-4-4-2, ואז אתה יכול להפוך את זה גם למה שהתחלת.
1: אבל אתה צודק בזה, אבל זה...
2: אבל מה עם אוסטריה, ומה עם קוסובו, ומה עם שאר המשחקים?
1: בוא, אני אקח אותך למשהו יותר.
3: אבל למה אני אומר את זה, פודי, שנייה, למה אני אומר את זה? כי אני ראיתי את המשחק, וכל מי שראה את המשחק, יכולת לראות שאתה לא מקבל תועלת, לא מסלומון בצד אחד, ולא מאיך קוראים לו בצד שני, לא הבדה, נו, איך קוראים לו?
2: חלילה.
3: אתה לא מקבל מהם, לא קיבלת מהם כלום, שניהם היו על הקו, ואתה מסתכל, התקפה אחת בקושי קיבלת, פעם אחת רק הצליח לעשות התקפה אחת בצד הימני, עבר אותו בין הרגליים, הכניס כדור לרחבה. יותר מזה, לא קיבלת מהם שום דבר. אתה לא יכול לשחק במערך פתוח מול אירלנד, כשאתה צריך קודם כל לתת לדקות לרוץ ולראות איך הנבחרת. אתה לא מעליה קודם כל, אתה לא יכול לשחק כמו ברצלונה, שמשחקת עם ימל ועם, ועם מצד שני, עם עוד שחקן תותח, או ריאל מדריד, אתה לא, אתה עדיין לא זה.
2: אתה עוד לא שם. אתה כפסע מלהיות ריאל מדריד וברצלונה, ואתה עוד לא שם. אנחנו מאוד קרובים.
3: ברור, ברור. אז אתה צריך לשחק יותר מבוקר, אתה צריך לשחק, היית משחק, אתה יודע מה, 4-4-2.

0: אני איך שהוא, אתה יודע, אפילו שחק לא קרה שום דבר, שחק את האורן, שחק את השיטת האורן, שחק 4-5-1, מה קרה? הבנת? שחק את השיטה הזאת.
1: אוקיי, אתה אומר, אתה במערכן בן שמעון פודי, יש לו שאלה אליך, דוד.
2: לא, לא שאלה, אני, אתה יודע, אתמול היה הטנגו האחרון של מסי.
1: כן.
2: זה
1: ראית? קמת? התעוררת?
2: כן, ראיתי בבוקר את, זה, את התקציר ואת כל הזה. אוקיי.
0: אני ראיתי תקציר קצת, כן גם.
2: טקס הפרידה שלי הוא מסי מנבחרת ארגנטינה.
1: שער ושני בישולים.
2: התקיים, הוא, נכון, הוא נתן כן. פנדל בשער, כן. פנדל וזה. 185,000 איש מילאו את, את האצטדיון. אלפי אוהדים עמדו ברחובות. מסי הגיע כשהוא כבר היה מוצף ברגשות ודמעות. על הדשא הונחה חולצת ענק של ארגנטינה עם המספר 10 והמילה ג'רסיאס, גרסיאס.
1: גרסיאס.
2: גרסיאס,
0: תודה. תודה, תודה, תודה.
2: מסי נכנס למגרש יחד עם שלושת ילדיו, תיאגו, מתאו וצ'ירו, כשאנטולה ואימו צפו מהיציע. ואז הגיע הרגע המרגש. לפני המשחק, בזמן ההמנון, מסי התקשה לשיר, הוא עמד מחובק עם ילדיו, התקשה לעצור את הדמעות. בדקה העשירית, כן. נעצר המשחק
1: וואו.
2: כמחווה למספר 10 והקהל כולו קם למחוא כפיים למסי. לא רק הקהל הארגנטינאי, גם שחקני ברור. בנין הצטרפו למחווה.
1: ברור, כל אוהד כדורגל, כל איש כדורגל ברור. באשר הוא שרואה משחק כזה צריך לקום.
2: ואז מסי עשה מה שמסי עושה. ארגנטינה ניצחה את בנין 3-0. מסי היה מעורב בכל שלושת השערים. בישול לניקולס אוטומנדי, בישול לניקו פס, ובדקה 74 סיים מסי בעצמו כבש פנדל.
1: פצצה לחיבור.
2: זה היה השער ה-126 שלו בנבחרת. וכך, במשחק האחרון שלו הוא סיים עם 208 הופעות ו-126 שערים כמלך ההופעות ומלך השערים של ארגנטינה בכל הזמנים. ואחרי השריקה, כאן התחיל ממש המופע לכבודו. היה זיקוקים, השחקנים הקיפו אותו, התחבקו איתו, בחו, רחפנים, האצטדיון כולו עמד ודומע, ויחד היו מסרים לכבוד מסי יחד עם הזיקוקים והאורות. שרו שם שתי זמרות מפורסמות שלהם, והקהל במשך דקות ארוכות כן. פשוט צעק מסי, מסי, מסי.
1: והוא
2: מסי.
1: עצמו גם התייחס לאבא שלו ובחר בעצמו.
2: ואז מסי לקח את המיקרופון, וזה היה אולי הרגע הכי חזק, ודיבר גם על אבא שלו ודיבר גם על כולם, ואמר כמה היה לו כיף לשחק עבור ארגנטינה, ובעצם הכל הסתיים.
1: כן.
2: אבל הקריירה של מסי עדיין בכדורגל נמצאת, אם הוא ממשיך לשחק באינטר מיאמי עם חוזה עד 2028. מה שהסתיים הוא הפרק שלו בנבחרת ארגנטינה אחרי 21 שנים, והמספרים פשוט בלתי נתפסים. 208 משחקים, 126 שערים,
1: כן.
2: שתי קופה אמריקה, מונדיאל 2022, והופעה האחרונה שבה הוא כבש ובישל פעמיים.
1: אני שואל אותך, דוד.
0: איפה השאלה, גם אני.
1: כן, אני גם חכה לשאלה, אבל בסדר, זה היה קצת סקירה מרגשת. סקירה מרגשת קצת,
2: בסדר. אני יודע מה אתה רוצה שנשאל.
1: הרגע הזה שפודי בא לרגש, וזה יפה.
2: אתה יודע מה השאלה.
0: מה השאלה?
2: איך בארץ נפרדים מכל הכוכבים?
1: למה לפיזנטי ולפודי חלפון לא עשו משחק רע?
0: אבל רק רגע, פודי, תדרוך, או תתיישב טוב.
2: לא לי ולך, בוא נגיד לעודד מכנס, לשמות בוא נגיד מפורסמים של פעם.
0: תקשיב, איזה כדורגלן בהיסטוריה של מדינת ישראל, אוקיי? אפילו לא עשה, אם אתה שואל אותי, גם לא חצי מה שמסי עשה. חצי.
1: איזה חצי אתה באזורי?
0: אנחנו מדברים על מסי, יש פה אולי 3-4 שחקנים שאתה יכול להעמיד אותם על יד מסי, שזה פלא, שזה מרדונה, ושזה אולי יואן קרויף. אולי, כן. ארבעה שחקנים...
2: את רונלדו לא היית שם שם?
1: אני גם את רונלדו שם.
0: את מי? את רונלדו?
1: כן, חד משמעית שם את רונלדו.
0: כן, אז... אז אתה יודע מה? 5 שחקנים. יפה. 5 שחקנים, שים גם את רונלדו, כי גם רונלדו עשה דברים מטורפים בקריירה שלו, אוקיי?
1: Okay.
0: אז 5 שחקנים. אז איזה, את מי אתה רוצה, תקשיב, עם כל הערכה למכבי נתניה, לנבחרת ישראל, ולמכבי תל אביב, ולמי אתה רוצה? לאיזה עוד קבוצות?
2: לא, אבל תשמע, אבל זה אותו יחס, אבל תשמע.
0: אתה רוצה? שנייה, אתה רוצה שיעשו כזה פסטיבל, איפה?
2: אבל תסכים איתי, לא, נגיד, בוא נגיד במכבי נתניה, תגיד בזמנו, נגיד עודד מכנס, עודד מכנס בזמנו,
1: מה, לא נפרדו ממכנס?
2: לא, שהיה מפקיע שערים ברמות גבוהות מאוד, והיה אימת ההגנות, והיה באמת שם דבר בנתניה, עודד מכנס למשל.

0: דוגמה. לא היה מגיע לו משחק כזה
1: טוב,
0: בנתניה?
1: טוב, זה, אתה יודע, אתה עכשיו
0: נכנס... משחק פרידה בנתניה?
2: אני לא בטוח, אני לא בטוח.
0: אני מדבר על, על שחקנים נדירים, כמו... אני לא מדבר על שחקנים כמוני, כמוך, שאוקיי, היינו
1: כל
0: בסדר.
1: כל קבוצה, אבל יש את הכוכבים שלה, והיא יודעת, בדרך שהיה להיפרד, עזוב, בישראל גם ככה לא יודעים יותר מדי לתת כבוד לשחקני עבר ולהיפרד מהם, אבל זה כבר משהו אחר.
2: בוא,
1: אבל
2: בוא,
1: אני שואל לך שאלה אחרת, פיזה, כן, שאלה אחרת יש לי.
0: מזהבי, מכבי תל אביב נפרדה יפה.
1: אתה עכשיו עומד כשוער, כשוער מול מסי,
0: כן.
1: בפנדל האחרון של החיים שלו בנבחרת.
0: נו.
1: מה אתה עושה כשוער?
0: נותן לו להפקיע.
1: איך אתה עושה את זה?
0: עושה סלטה. במקום לקפוץ לכדור, אני עושה סלטה.
1: ביזנטי, אתה מזנק לכדור, אתה מנסה לקחת את הפנדל האחרון, או שעושה מחווה?
2: לאחד כזה, תאמין לי, שווה לעשות לו מחווה.
1: אתה יודע מה הייתי עושה? אמרתי את זה גם בבוקר. הייתי עומד דום, סליחה, הייתי עומד דום, מצדיע ולא זז, נותן לו לבות.
0: אמת, יפה.
1: מצדיע מולו ונותן לו לבות.
0: רעיון מצוין.
1: מבחינה קומית, אם הוא בורט לקורה, זה מושלם.
0: אתה יכול להיות במים.
1: אבל זה ככה הייתי נפרד מהאיש הזה כשוער.
0: אתה צודק, הראש שלך...
1: אבל השוער רצה אולי גם לקחת את הכדור האחרון של מסי.
0: האמת, הראש שלך חושב נכון.
1: טוב, בסדר.
2: אתה יודע, הוא שווה, אם אתה שואל אותי, הוא שווה, ממש ככה, הוא שווה לדבר כזה, לעשות סרט ולהסריט את החיים שלו.
0: יעשו עליו, אל תדאג, יעשו, יעשו.
2: יעשו
0: ועושים, אני חושב שגם היה כבר סרט.
2: אתה יודע מה, כל הבתי קולנוע, כל הבתי קולנוע עד אפס מקום, יסריטו לאט לאט את הגולים ואת השערים שלו, את החיים שלו.
0: ביזה, יש בנטפליקס, יש כבר סרטים עליו, יש כבר סרטים.
1: כמו שיש על ג'ורדן, יהיה גם עליו. אגב, סרט, בוא ניקה במה שהולך להיות עם מכבי נתניה במושבה, עם הפועל פתח תקווה בשבת, שבע ורבע. יאכלו שם סרט?
2: אני כבר, אני אגיד לך משהו.
1: כן.
2: עוד פעם אני אבוא, אני עכשיו יעשה את זה, ינחש עוד פעם הפוך. אני אגיד לך נתניה 2-0, לנתניה 2-0.
1: לא זז מה אימור הזה.
2: פתאום עוד פעם אני רואה, החוסר רציבות הזאת, אז תקשיב, החוסר רציבות הזאת, חוסר רציבות. אני אגיד לך משהו. אני לא ראיתי שמכבי נתניה בפגרה הזאת, אולי אתה יודע, אולי פודי יודע.
0: לא, התחזקו חזק.
2: התחזקו?
0: חזק מאוד, כן.
2: חזק מאוד?
0: כן, התחזקו, שחקני רכש חזקים מאוד, בלם חזק, קשר, חלוץ, קשר, התחזקו, הביאו שחקנים חזקים.
2: אז אוקיי.
0: ואני אומר לך, צריך לראות את המשחק הראשון כבר בשבת, ואז להגיע למסקנות.
2: אז בדיוק, אז עכשיו אני אגיד לך משהו. אם הם עשו את השינוי הזה, ואנחנו מדברים, אתה יודע מה, על זה דיברנו על כל קו האמצע, דיברנו על הבלם, הקטע הגנתי, דיברנו על הקטע של מישהו בקישור, שחקן אחד ברמה יותר גבוהה, וחלוץ שיכול לעזור שם בקדימה.
1: יש לך דאבו, יש לך עוז בילו, שני שחקנים, בינגו.
2: אז בילו וזה, אז זהו, אז זה עכשיו, תקשיב, עכשיו השאלה היא שאלה כזאת. האם אותם שחקנים שהגיעו למכבי נתניה משתלבים, ישתלבו ויוכיחו את עצמם והם מתאימים לזה? כי לפעמים אתה יכול להביא שחקנים שהם שמות, שהם איכותיים, אבל לא מתאימים לקבוצה. וזה קרה. זה קרה הרבה פעמים להרבה קבוצה.
1: טוב, זה כבר מה יהיה, אי אפשר לדעת. בסוף זה לפגוע בינגו, זה עניין של ימור. אבל ברגע שיש לך חוליית קישור כמו זערורה וחזיזה ומאור לוי, יש לך שחקנים מוכשרים טילים בקבוצה.
2: אז על הנייר, על הנייר, על הנייר, על הנייר, עם החיזוק הזה, עם החיזוק שאנחנו מדברים, על הנייר, מכבי נתניה צריכה לנצח את המשחק הזה.
1: במושבה, מול הפועל פתח תקווה, אנשים מרוסקת בינתיים.
2: תראה, אנחנו נמצאים מקום 9 בטבלה עם 5 נקודות.
1: כן.
2: עכשיו, תראה, אתה נמצא 3, על הקו, על הקו זה עם 3 נקודות. אתה מבין את זה. זאת אומרת, ומעליך, אם אתה עושה ניצחון, יש לך 7 נקודות, קבוצות עם 7.
1: נכון, פה לירושלים שם, נכון.
2: נכון, אז אתה רץ קדימה קצת.
1: זה מחזור שישי, זה תחילת עונה, אתה בשני ניצחונות אתה מקום שני שלישי, שני הפסדים אתה מקום 13-14, זה לכאן או לכאן.
2: עכשיו אני רק מקווה שמבחינת האימונים, מבחינת להשתלב, מבחינת הסדר שהיה בתוך האימון, מה שהם היו צריכים לראות איך הם עובדים מבחינה כצוות, 11 שחקנים שהוא רוצה לפתוח איתם, המשחקים ביניהם, האם זה הולך, האם זה רץ, אלה שהתנגדו, השחקנים שהתנגדו מולם, הם מתקשים, מאוד קשה להם, כי למה? כי זה מתחיל להתחבר מבחינת ה-11 שהוא עובד איתם באימון, ורוצה לראות את זה לקראת שבת.

0: את, הוא רואה שזה עובד יפה, אז אין סיבה שלא ינצחו את הפועל פתח תקווה שנראית ממש לא טוב.
1: על הנייר, על הנייר, על הנייר. בסוף מגיעים למשחק, שגם פתיחה דשא וכל מה שאתה יודע.
0: אז זה כבר אנחנו, בדיוק.
1: כן, אז בוא, תן את האימור שלך 2-0 שוב.
0: לא, לא, לא, לא, אני לא רוצה לקפוץ מהר.
1: אתה מפחד.
0: אני עוד לא ראיתי, עוד לא ראיתי איך פודי אמר לפני שנייה. פודי אמר, עוד לא ראינו אותם, עוד לא ראינו אותם, עד שלא נראה אותם לספק.
1: אין לה, אבל להאמר זה להאמר, זה כל אין בלהאמר. אתה לא יודע, זה אינטואיציה.
0: אז בלהאמר...
1: אל תיתן תוצאה, תן רק מי מנצחת או תיקו.
0: אחד אפס נתניה.
1: יאללה, רשמנו, אחד אפס נתניה, וכמובן שאתה יודע, נעמת אותך עם זה בהמשך, ודוד פיזנתי, בא לי לדבר איתך עוד, אבל יש לי פרסומות, אני בא לי באמת לדבר איתך עוד, יש לנו פרסומות, אז בוא נקבע לשבוע הבא, פיזנתי.
0: תודה רבה, ובכיף אני אעלה, ואני אשמח לעלות ולהביא את הדעה.
1: אוהבים אותך, דוד פיזנתי, תודה. ביי, קצת פרסומות עכשיו, אתם על הדקה 90, ברדיו 90.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
5: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
7: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התקממתי, מודה. הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
8: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
9: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
10: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, גבינת שמנת קלאסית פרזידנט 180 גרם, השני במתנה. סכום לפיד 50 יחידות, השני במתנה. שימולת שואל קוואקר 500 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.

0: 90, תוכנית הספורט של רדיו 90, מגיש ארז קליימן.
1: מודי חלפון איתי באולפן, שחר מנשה מפיקה. 7:35 עכשיו, אתם על הדקה 90, תוכנית הספורט של רדיו 90, אנחנו כאן עד השעה 8. עכשיו אומרים ערב טוב לרונן גבאי, שאיתנו בקו אחת. היי, מה קורה רונן?
2: אני בסדר, ברוך השם, הכל בסדר.
1: יופי, יופי. פודי איתי באולפן, תגיד לו ערב טוב,
3: הרבה זמן לא דיברתם, הרבה זמן לא נפגשתם.
1: הרבה זמן לא דיברנו, באמת.
2: כן, באמת הרבה זמן לא דיברנו, לא
1: התראינו
2: הרבה זמן גם.
3: נכון.
1: טוב, מה אתה אומר? על מה אתה מדבר איתנו? על מכבי נתניה, על נבחרת ישראל או על מה? מה אתה רוצה? דבר אתה.
2: נבחרת ישראל, אני יכול להגיד לך בכותרת, נבחרת ישראל היא תוצר של מה שקורה בלמטה שלנו בכדורגל הישראלי.
1: אולי אפילו בישראליות בכלל?
2: אתה לא יכול לקבל תוצר, אתה לא יכול לצפות לנבחרת ש... אתה רואה, אני גם קצת רואה, אתמול ראיתי את הנבחרת הצעירה, נורווגיה נגד ישראל, כמעט עלינו, אבל אתה רואה שם את האיכויות, את הילדים, אתה רואה איך נבנים שחקני כדורגל שאחרי זה מייצרים. אנחנו עוד לא שם, גם עם שיש לנו שחקנים שמשחקים בחול, אנחנו עוד צריכים לעשות בארץ שלנו, שזה יגיע לאקדמיות, ושאנחנו נתנהל כמו אירופה, אבל איפה אנחנו? אנחנו במלחמה עם שבע חדיתות, אנחנו נדבר על... כסף לכדורגל, ולפעמים נשמע מצחיק.
3: במיוחד היום.
1: נכון.
3: 7 אוקטובר.
2: כן, והיום על כמה וכמה, אתה מבין, לדבר על כדורגל, על כסף, על... זה באמת מתגמד. אבל, אתה יודע, אני תמיד אומר, צריך להמשיך לחיות, ולהפך, אנחנו נמשיך לחיות, לפרק כדורגל, ולעשות את הדברים שאנחנו...
1: בסוף אולי זו הדרך קצת אפילו לברוח טיפה צידה, וכן.
2: אנחנו נעשה את זה.
1: נכון, ובשבת מבחן גדול למכבי נתניה, זה מבחן גדול, כי אם הייתה פוגשת עכשיו את באר שבע או את ביתר, אז הייתי אומר, אתה יודע, הציפיות הן לא בשמיים, אבל עכשיו זה מפגש עם מכבי נתניה לא לקחת את 3 נקודות שם, אני חושב שכבר אפשר להכריז על משבר. פודי, אתה איתי?
3: ברור, אז איפה אני?
1: מה אתה אומר?
2: תראה, אני לא חושב, מכבי נתניה הגיע להשתלשל העניינים, היא סגל מאוחר, הביאו 3 שחקנים, באה פגרה בזמן, בול למכבי נתניה, בשביל לבנות את עצמה,

0: בשביל לראות איך היא מסדרת את עצמה, אבל היא מגיעה מהפגרה הזאת עם דפיציט של נקודות, וזה מסוכן, כי שאתה צריך נקודות באופן, אתה צריך את הנקודות, עכשיו זה לא שיחקתי טוב, התארגנתי, חסר לי, פה זה כבר עניין
1: ש... אף אחד לא יסלח למכבי נתניה אם היכולת תהיה טובה, אבל זה ייגמר עם אפס נקודות או נקודה אפילו. אכזבה גדולה.
0: תשמע, מכבי נתניה צריכה לרצות לנצח משחקים עכשיו. מכבי נתניה היא קבוצה טובה, אני כן מאמין בקבוצה הזאת, אבל מולנו, לא פריירים, אתה הולך להפועל פתח תקווה, גם להם היה פגרה, גם הם התחזקו, וזה לא...
1: כן, אבל הפועל פתח תקווה עם ארבעה הפסדים, וניצחון בודד, עם שלוש נקודות.
2: אבל רונן, יש פה, עשו מסע רכש מאוד חזק מכבי נתניה, הביאו פה שחקנים שעל הנייר נראים מאוד טובים, צריך לתת להם צ'אנס לפחות המשחק הראשון, בכדי לראות באמת מה הטיב השחקנים האלה שהגיעו לקבוצה.
1: השאלה אם ישר אתה זורק את כולם לדשא.
2: לא, רק לראות את הנגיעות, כמו שראינו את איזק למשל נגד מכבי תל אביב. אתה ראית שמדובר פה בשחקן שהוא, בוא נגיד, הוא אחד, לפי השלוש התקפות שהוא עשה, הוא אחד שהוא, בוא נגיד...
0: הוא לא עשה, מבחינתי אולי אני באמת, זה תפס אותי ככה, הוא עשה הרבה יותר משלוש פעולות. הוא עשה, הוא כל פעולה שהוא קיבל בחצי, שהוא שיחק, כל פעולה שהוא עשה, זה הייתה פעולה של וואו, שאתה אומר, מה קורה פה?
2: זה הביאו לפה חת-חת פתיש, תותח.
0: וזה הפחד שלי, פודי, אנחנו יודעים, לפעמים אתה נכנס למשחק ומסתדר לך, עכשיו אתה רואה את היכולות, הוא מהיר, הוא טכני, הוא כן בא מהצדדים והגדיע, אתה רואה שיש
2: פה... כן, הביאו גם בלם תותח, הביאו גם בלם שהוא נראה בלם חזק, אז בשביל זה אני אומר... החיזוק שעשו הוא חיזוק מאוד מאוד משמעותי. השאלה, בוא נגיד, איך זה עובד על הקבוצה? אז צריך לראות.
0: אני אגיד לך במובן המקצועי, ואתה יודע את זה. ברגע שאתה מעמיק את הקבוצה, אתה מביא שחקנים בסדר גודל טוב, כולם דרוכים.
2: משתפרים.
0: כולם משתפרים. כולם מבינים שפה באו שלושה זרים, הם צריכים לשחק, ועכשיו כל אחד צריך להילחם על מקומו. ולמכבי נתניה יש סגל היום. ברוך השם של כל תפקיד יש להם מענה, וככה צריך להיות, ככה קבוצה צריכה להתנהל, וזה משהו שעושה לי טוב. אבל עוד פעם, רוני צריך לקחת כל התלכיד הזה, וגם היה להם שלושה שבועות להתארגן שזה...
1: אין תרוצים עכשיו, זאת אומרת, זה לא שאתה עכשיו פוגש איזו קבוצה גדולה ואתה אומר, טוב, נו, אין תרוצים, משחק הזה, אם אתה לא לוקח אותו אתה בבעיה, ואחריו יש עוד סדרה של משחקים של הנייר מכבי נתניה חייבת לקחת
2: בוודאות.
0: המילה חייבת, או... היא צריכה...
1: על הנייר, אמורה, כן, על הנייר, היא צריכה לעשות את הנקודות במשחקים האלה. אחרת איפה תעשה? בטדי נגד ביתר ובסמי אופר נגד מכבי חיפה? עם כל הכבוד, כן?
0: כן, בסדר, אבל אתה רואה גם בליגה הזאת, ואתה תראה שזה ימשיך ויהיה, גם מכבי תל אביב, גם הפועל באר שבע, גם... יאבדו נקודות, מאבדים נקודות, בסוף קבוצות מאבדות נקודות, זה לא...
1: אתה רואה את מכבי תל אביב מאבדת יותר מדי נקודות העונה? מי יכול לקחת נקודות
2: מכבי תל אביב? לא, אבל תראה, שאנחנו דיברנו על זה קודם, שאתה מסתכל על המשחקים עכשיו, הרי אנחנו יודעים שלמכבי נתניה יותר קל לתת כדורגל יותר יפה נגד הקבוצות הגדולות, לא לנצח, אבל לשחק יותר. אבל אם אתה שם אותי היום נגד הפועל פתח תקווה, מכבי נתניה, אני הולך על נתניה. אם אתה שם אותי קריית שמונה בבית עם נתניה, אתה הולך על נתניה. או אם אתה שם אותי טבריה, מכבי נתניה, אתה הולך על מכבי נתניה. אם אתה אומר הפועל ירושלים בבית, זה גם מכבי נתניה. אז אני אומר, אם הם לא יקחו בין 10,
1: שקול יכול להיות.
2: אני אומר, אם הם לא יקחו בין 10-12 נקודות מארבע משחקים הבאים, אז אין על מה לדבר
1: בכלל.
2: בדיוק, אם לא יקחו פה 10 נקודות מ-12 נקודות נגד הקבוצות האלה, אז אתה לא תגיד לשום דבר. ואתה יודע מה, משחק המפתח זה נגד פתח תקווה, כי אני אומר, זה המשחק זה משחק האמת של מכבי נתניה.
1: אתה יודע מה יקרה אם מכבי נתניה מנצחת את פתח תקווה? היא חוזרת אחר כך הביתה להצטדיון מרים עם קריית שמונה. תהיה רוח גבית מטורפת של הקהל, יחזור החשק, אתה יכול לעשות 6-6 עם הקהל, ואז אתה יוצא אחרי זה...
2: ואז אתה הולך למקומות אחרים, אתה.
1: מול עירונית טבריה.
0: אני מאוד מתחבר למה שאתם אומרים, זה מאוד נשמע לי מאוד...
1: אבל אתה אומר זה אם ואם ואם ואם.
0: בסוף יש מציאות, המציאות אומרת, תעזבו 6-6, 12-12, יש את הפועל פתח תקווה, בוא נעבור את הפועל פתח תקווה, קודם כל הפועל פתח תקווה. אחרי זה עכשיו פודי במהות צודק,

0: רק בפלייאוף עליון.
1: לא, אבל פודי, מכבי
0: נתניה... צריך ללכת ללחם על אירופה.
2: אירופה זה מקום ארבע.
0: מינימום.
1: פלייאוף עליון זה מטרה ראשונית.
2: נכון.
1: חשובה.
2: אני איתך, אני איתך.
0: אבל אם היא לא תהיה בפלייאוף עליון, זה יהיה כישלון גדול מאוד. מה זה? זה אחרי כל בהשקעה שהשקיעה.
2: צריך לעשות לך מדרגות. מדרגה ראשונה זה פלייאוף עליון. מדרגה שנייה זה אירופה. מדרגה שלישית זה תואר.
1: מה שטוב, ברוך השם, שרמת הציפיות, רמת הפודי, הם צריכים להגיע לפלייאוף עליון. אם הם לא מגיעים לפלייאוף עליון, כישלון, כן. זה הספורט. הקבוצה הזאת מכוונת להיות בשישייה הראשונה. לטעמי גם היא יכולה לעשות את זה. המשחק בשבת הוא משחק חשוב. אני מזכיר לכם, אנחנו מחזור שישי, אנחנו בחודש אוקטובר, אנחנו צריכים במאי לדבר. או באפריל לדבר, אז יש לנו זמן עוד. יש לנו זמן.
0: מה אני אגיד לך?
1: אודי, זה... מה, אתה לא יכול לייצר עכשיו, אני אשמח מאוד שיהיה רצף של משחקים, ופתאום תדבק לצמרת, והכל יהיה... אבל בסוף, כשאתה בונה, ואתה רואה את התקציבים, ואתה רואה את הקבוצה, הלימית, התקרת זכוכית של ארבע, מקום ארבע, זה יכול לעשות לך טוב, אבל זה התקרת זכוכית. אתה לא יכול לרוץ לאליפות, פודי.
0: כן, אבל רונן, הביאו ארבעה, חמישה שחקנים ברמה גבוהה מאוד. ואם זה יתפס, אני חושב שזה יכול להיות
2: בינגו. רגע, אם מכבי נתניה מסיים את העונה מקום שישי, חמישי, שישי, איך אתה עם זה?
0: אני מאוכזב.
2: כן?
1: לאן אתה רוצה להגיע? לאן אתה שואל?
2: לא, אני אוהב שהשאיפות הן גבוהות, אבל אולי צריך גם איזשהו רציונל והיגיון.
0: אני במהות שלי...
2: סליחה, אתה שוכח שהפועל תל אביב וביתר ירושלים חזרו ביג טיים לעניינים בליגת העל. זה היה מכבי חיפה, מכבי תל אביב, באר שבע, שלוש קבוצות. עכשיו יש לך חמש קבוצות חזקות.
0: אתה צריך להבין. גדולות. אתה צריך להבין שאני גדלתי במהות אחרת
2: לגמרי. לפני כמה שנים?
0: אני מגיל 10 שהתחלתי לשחק בליגה, גמרתי ילדים מקום ראשון, נערים מקום ראשון.
2: נכון, נכון, נכון.
0: נוער מקום ראשון.
2: הסטנדרט
0: שלך. כל השנים, וגם בקבוצה הבוגרת מקום ראשון. הלכתי לבני יהודה, העליתי אותם ליגה מקום ראשון. הלכתי לביתר נתניה, העליתי אותם ליגה מקום ראשון.
2: אבל קרו כמה דברים בכדורגל הישראלי, קרו כמה דברים מאז.
0: אבל אני במחשבה שלי, במחשבה שלי, אני שואף למקסימום הכי טוב שיש.
2: ברור שאתה שואף.
0: אבל אני לא יכול...
2: אבל אתה צריך להיות הגיוני.
0: שאומרים לי, אולי פלייאוף עליון, אולי זה... אני אגיד לך.
2: אני אגיד לך משהו דבר כזה. רונן, תגיד לי אם אתה מסכים. אחרי שמכבי נתניה תעשה פלייאוף עליון, שנה אחרי שנה אחרי שנה אחרי שנה, תתחיל לחשוב אירופה. ואחרי שהיא תעשה אירופה, אחרי אירופה, אחרי אירופה, תתחיל לחשוב לדגדג דברים שמעבר לזה.
1: כן, מכבי נתניה צריכה להיבנות גם כמועדון. עברנו איזה בעלות חדשה שאנחנו...
0: עוד פעם מועדון, עוד פעם.
1: פודי, חייבים להגיד.
2: תגיד. לא, אם חייבים אז תגיד, אם חייבים אז תגיד, רונן.
0: הכל תגיד, אבל תשמע, עוד פעם לבנות, ועוד פעם זה, אנשים אין להם כבר סבלנות לבניית, אז האוהדים לא רוצים לשמוע את המילה הזאת שנקראת, אנחנו בונים, אבל הם לא בונים, גם אי אפשר לבנות, הרי היום בכדורגל של היום אי אפשר לבנות.
2: חייב לבנות, מה זה?
0: אי אפשר לבנות.
2: אתה לא, אין קסמים.
1: אין קוסמות.
0: כן, אבל אתה גם לא יכול לבנות היום, זה הבעיה, אתה לא יכול לבנות. כשרואים במכבי נתניה כקרש מקפצה לכל שחקן שמגיע, אף שחקן לא רוצה להישאר פה יותר ממה שהוא צריך. אין פה את, את, את, אין פה את ה-DNA של פעם, זה לא... אין פה אוקיי. אפשרות, זה משהו אחר לגמרי. אתה אומר עוד פעם לבנות אוקיי. מועדון, אתה יודע מה זה לבנות מועדון?
1: לבנות... אני יודע.
0: נו, מה זה, אתה יודע כמה... תשמע, אני בכלל אפילו לא רוצה להיכנס לסיפור הזה. אבל אתה יודע לאיזה סיפור הייתי רוצה, אתה בתור מאמן וזה, והיום, ואנחנו דיברנו על זה, אני וארז, ואנחנו אפילו גם קצת צחקנו על זה, ודיברנו שהיום כל הפרשנים אומרים, חבר'ה, תתחילו לשחק קומפקטי. מה זה המושג הזה קומפקטי, תגיד לי?
1: צפוף, הם
0: צפוף. מה צפוף, צפוף, מה זה צפוף? תגיד לי, מה זה כדורגל צפוף? כדורגל זה כדורגל, מה זה כדורגל צפוף?
2: קרובים אחד לשני.
0: מה זה קרובים אחד לשני?
2: בלי מרחקים, בלי פערים, שחקים, כדורגל.
0: איך, מה, ופעם לא שיחקנו צפוף ולא שיחקנו פערים, מה?
2: פעם המגרשים היו יותר קטנים גם, אתה שוכח, אז הכל היה יותר צפוף.
1: בודי, אתה חייב להקשיב לי. תלך היום בערב, תשים משחק שלא שלך, שלנו, של התקופה שלנו. תשים משחק.
0: כן.
1: ותראה משחק, אמיתי, לא זה.
0: כן.
1: תראה את המרווחים, תראה את הקטע.
2: הכל קרוב יותר.
1: תשים אותו היום על סכנין טבריה. אתה צריך להבין, הזמנים גם בקשר למועדונים. העולם פודי השתנה, אנחנו התבגרנו, העולם הלך לטכנולוגיה, כולם היום הכל מהר, הם רוצים להצליח וללכת לאירופה. ככה זה...

0: העולם היום, הם רוצים לברוח. עכשיו,
1: נו, אז מה זה הקומפקטי הזה? אני לא מבין.
0: קומפקטי זה צפוף. עכשיו, בוא אני אסביר לך את ההיגיון מאחורי הדבר.
1: מה זה הצפוף הזה? אני לא מבין.
0: אתה יודע, פודי, שהיית במקומות צפופים בכדורגל, יש שחקנים שמתקשים בצפיפות, נכון? ושאתה צפוף, קשה להכניס את הכדורים פנימה, להתקפות מעבר, וקשה לשבור אותך, ככל שאתה יותר צפוף, אתה יותר קרוב אחד לשני, וכל אחד עשרה שחקנים עובדים ביחד, זה נקרא קומפקטי.
2: זה הקומפקטי וזה הזמן... הצפוף, זה היה פעם, ואולי צריך גם בסיטואציות...
1: היה פעם? אני לא זוכר שהיה פעם כזה דבר, אני לא מכיר את המושג הזה, ואני לא, אתה יודע מה... אני לא יודע.
2: כן, לסיום.
1: אנחנו באנו כדורגל מהשכונה, טבעת ותרוץ. אתה יכול להגיד קומפקטי איך קוראים לו, ללמין ימל או למסי, צחק קומפקטי.
2: ללמין ימל אתה לא יכול להגיד כלום, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה.
0: אל תרוץ לכוכבים הגדולים, ברור שאתה לא אומר כלום, אבל גם הכוכבים הגדולים האלה, במסגרת הקבוצה, נכון, הם לא הכי פייטרים, אבל הם תמיד במסגרת הקבוצה. אתה תראה אותם, הוא ירוץ טיפה פחות, כי מרשים לו, כי הוא כוכב גדול, והוא עושה בצד השני את המשמעות, המהות, הגולים, את היופי, את הקהל, את הכסף, מאחרי כל זה. אבל לא מפטרים להם. למסי עוד אפשר לוותר, אבל אין כוכבים, כמה כוכבים גדולים שאתה מוכן לוותר להם, שהם לא יחזורו להגנה.
2: שומע, עומר.
0: זה לא כמו פעם, אין את זה היום.
2: אתה יכול עוד 3 דקות לדבר איתנו? כי אני אשים פרסמות לפני זה? מעולה, אז אני מוריד אותך ושחר תעלה אותך, תודה אחי.
1: הלו.
2: כן, אני איתך, סליחה. לא, בקו 2 וירד מקו 2, ועכשיו אנחנו איתך, אבל רונן איתנו?
0: אני
2: אתכם. אז כן, סליחה, אנחנו נגיד לך תודה בשלב הזה, כי אנחנו מתקרבים כבר לסוף השעה, ויש לי גם פרסומות, ויש לנו עוד אייטם בהמשך, אז תוצאת סיום בשבת במושבה, מכבי נתניה פה פתח תקווה?
0: 3-0
2: לנתניה. הופה, הלכת בלארג', טוב, רשמנו, רונן גבאי. פרשן רדיו 90, תודה רבה לך.
0: תודה.
2: יאללה, ביי. ממש קצת פרסומות, ועוד מעט אנחנו ממשיכים, אתם על הדקה ה-90 ברדיו 90.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.

0: זו במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
2: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
3: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
4: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
5: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
6: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
7: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, מגוון קוקה קולה או נביעות בקבוק 500 מיליליטר השני במתנה. בראוניז צ'וקטה 250 גרם השני במתנה. נורדיק מיסט מארז רביעייה 250 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
10: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטי והצטרפות, חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי

0: גבס.
1: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
0: אפס מעיין הגבס.

0: הדקה ה-90, 54 דקות אחרי שבע פודי חלפון איתי באולפן, שחר מנשה מפיקה, ערב טוב לעומר שרבי, ערוץ הספורט. מעניינים עומר?
1: בסדר גמור.
0: יופי. דבר אלינו, מה קורה בצפוניות?
1: מה קורה בצפוניות? תלוי באיזו צפונית. צפוניות שטוב להם יותר, טוב להם פחות.
0: לאיזה צפונית טוב עכשיו?
1: אני חושב שלהפועל חיפה, הם חוזרים מהפגרה, אומנם אחרי הפסד לביתר ירושלים, במחזור שלפני.
0: לא היו רחוקים שם מלקחת נקודה, ראיתי את המשחק, היו טובים. הפועל חיפה קבוצה טובה. הפועל חיפה קבוצה טובה ומאומנת.
1: הפועל חיפה קבוצה טובה, ואחרי חמישה מחזורים ראשונים, היא גם פוגשת עכשיו, נכנסת לרצף של משחקים נגד קבוצות יותר מהלבל שלה, נקרא לזה כך, הייתה לה פתיחה קשה מול ביתר, מול באר שבע, ועכשיו היא פתאום פוגשת יריבות מהלבל שלה, ויש לה הזדמנות להוכיח שהיא קבוצה מספיק טובה, נבנה שם סגל צעיר ומסקרן, שגם נראה טוב במחזורים הראשונים.
0: והזרים גם טובים מאוד.
1: הזרים טובים, שיקייטה, זר ממאלי, חזר מזימון יוקרתי לנבחרת מאלי עד גיל 23. מדינה שמייצאת לא מעט כישרונות לאירופה, כך שמדובר בשם שלא מאמין שאנחנו נראה בישראל לעוד הרבה זמן. כן, פגעו בזרים, למרות שאחד מהם, אריאל מנדי, שאנחנו זוכרים בביתר ירושלים, גם פתח את העונה טוב, בספק גדול, הוא סובל ממתיחה בתאומים, אבל מעבר לכך, יש סגל טוב לחיים סילבס, מחר הוא יצטרך בשבת, הוא יצטרך להראות את זה שוב.
0: נגד מכבי פתח תקווה בשבת בשבע, וכן, ואז אתה מדבר על עוד רצף של משחקים, גם יש להם אחרי זה הפועל רמת גן, בסמי עופר, ובכלל, יכולים לעשות רצף יפה. מנגד מכבי חיפה יוצאת לטדי, הפועל ירושלים בלי הקהל שלה, או עם אולי מעט מאוד קהל שיגיע שם את המחאה נגד המשטרה. תמיד קשה שם למכבי חיפה, מול הפועל ירושלים.
1: תמיד קשה שם למכבי חיפה, אבל תמיד אלה משחקים שהם נורא טובים לצפייה עבור הכדורגל הישראלי, תמיד יש שם משחקים טובים. הפועל ירושלים גם פתחה את העונה הזאת לא בצורה רעה מבחינתה, כן, אנחנו רואים אותה אפילו מקום אחד מתחת לביתר ירושלים, ככה שיש לה איזשהו רצון אולי אפילו לעקוף את היריבה העירונית. אני מקווה, אני באופן אישי מקווה שכל ענייני הקהלים בטדי יפתרו. אני רוצה להאמין שלאף משטרה אין משהו נגד אחד הקהלים, אבל יש טענות קשות של אוהדי מכבי חיפה, וצריך גם את זה להביא.
0: פודי, מה אתה אומר?
2: אני הולך איתך שהרבי על הכיוון של נתניה, ואני פתאום קפצתי איזה...
0: בקצרה רק אנחנו, סליחה גם אני אומר לך, עומר, זה יהיה קצר הפעם, כי אנחנו תלויים פה בפרסומות חדשות.
2: קפצתי כתבה שכתבת על מכבי נתניה, שראש העיר...
0: להגדיל את האצטדיון, כן.
2: שאנחנו מאוד מאוד מרוצים, מאוד אוהבים אותו, ואתה כתבת שהוא באמת חושב במחשבה רצינית להגדיל את האצטדיון ל-30 אלף ולסגור אותו בצורה אוהבית.
1: נכון.
2: יש בזה ממש, אתה דיברת איתו?
1: בינתיים לפחות אני לא הותקנתי על, אני חייב לציין שבינתיים לא, זאת אומרת עבר זמן מאז הכתבה הזו שקראת, אבל תמיד...
2: אבל שאתה כתבת את זה, אתה קיבלת את זה ממנו כאילו שזה הרצון שלו? זה הרצון שלו כאילו.
1: זה היה הרצון שלו ממש להפוך את זה למגרש ברמה בינלאומית, ואני חושב שהפוטנציאל קיים, אבל...
0: איפה זה עומד?
1: בינתיים לפחות כרגע אנחנו, זהו, אני לא הותקנתי על איזושהי התפתחות, כן יש רצון.
0: יהיה מעניין מאוד, 30 אלף איש בצדון מרים, זה יכול לעשות טוב מאוד למועדון, לכדורגל לעיר, ואם האוכל יפתח את האבון, ואנחנו רואים מה הצדונים גדולים עושים, ראינו מסע לבאר שבע, המעבר מבסר מיל, לאומנם 16 אלף איש, אבל פתאום דברים קרו שם. עוד משהו עומר, לפני שאנחנו חותמים, וסליחה שוב שזה קצר הפעם, אנחנו נפצה אותך בפעם הבאה בשיחה חפירה.
1: בוא נגיד מילה על טבריה שחוזרת עם השחקנים המושעים שלה מפרשת האירועים ביום שבת מול הפועל באר שבע. אנחנו נראה דוד קלטינס, אנחנו נראה

0: את ניב גוטליב.
1: כן.
0: סמביניה, בלם הזר המצוין עדיין לא, כי הוא לא עבר עדיין בבקרה.
1: אוקיי.
0: אולי זה יתפתח עד מחר בשביל.
1: בוא נראה, טבריה יש את הצרות שלה מכל כיוון, איך שאתה לא פותח עירונית טבריה, אתה רואה שם רק זה, אז אולי קצת נחת ושקט במועדון הזה. עומר שרעבי, שוב סליחה שזה היה קצר, חותמים את השעה הזאת, תודה, ביי. חותמים גם את השעה השנייה, ובכלל את התוכנית, תודה רבה לשחר מנשה שהפיקה, תודה רבה לך פודי חלפון, ושיהיה לכם ערב טוב ושקט ורגוע. אני ארז קליימן, חברים, ביי, תודה.
2: ערב זה שלך?
3: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
5: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: היי, זה רמי מקומה 3. סתם.

0: במעבדות ברחבי הארץ.
1: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
2: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
3: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
4: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
5: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
6: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
7: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, טורטיה האופה מארז שמינייה השני במתנה. גבינה קשה למחצה פרזידנט 135 גרם השני במתנה. טובורג 5% שומן פרזידנט 300 גרם השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
10: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
11: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
10: להזמנות 09-866-6602.
12: תשמע FM.

0: ברדיו 90 עושים ערב עם אופיר ארביב.
1: ערב טוב מאזינים מאזינות, 90 FM עושים ערב. יש ערבים שבהם פותחים את הרדיו כדי לשמוע מוסיקה, ויש ערבים שבהם המוזיקה פשוט יושבת לידנו בשקט. היום השביעי באוקטובר הוא יום כזה, יום שמחזיר אותנו לרגעים שלא ביקשנו, לאנשים שאנחנו מתגעגעים אליהם, למשפחות שעברו ועוברות כל כך הרבה, ולכולנו, למדינה שלמה שנושאת איתה זיכרון גדול. אז הערב אני לא רוצה לדבר יותר מדי, אני רוצה לתת למוזיקה לעשות את מה שהיא יודעת הכי טוב.

לחבר, להזכיר, לנחם, ולפעמים פשוט לתת לנו לנשום. שעתיים קצת יותר שקטות, קצת יותר מהלב. אני אופיר ארביב, ואתם על 90 FM, וזו עושים ערב לערב. מוזיקה בבקשה.

יש ימים שבהם המוזיקה היא לא רק מוזיקה, היא נותנת לנו רגע לנשום, לזכור, להרגיש, כי בסופו של דבר מוזיקה ישראלית תמיד ידעה להיות שם איתנו.

0: ונדמה לך שאת מושפעת מצנועותיי. את חושבת אני זה שמוביל, לא מחפש את הצדק, כמובן זנחתי רוב קרונותיי. מה יהיה? ערפל מכסה את השביל.
1: חייבים את הווייב של נטשה בערב כזה.
0: זה אחרת כשאת פוסעת בין זרועותיי.
1: עוד נגיעה.
0: משתדלת

איך דיברנו על אהבה, איך יכולנו לשכוח שהייתי שלך והיית שלי. מה עכשיו? לעתים זה עוזר.

0: 8:17 דקות בדיוק. אתם על עושים ערב ב-90 FM.
1: היי, מגיע לי מקום בטוח, אהבה טובה, שקיעות וטלטלים ברוח. מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת, תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב, יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט.

מלא. שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל, השם ירחם, רמי תמלא, לי את הלב. שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל, השם ירחם, מגיע לי מקום בטוח, שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח, מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח, מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח, שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין, שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות, שלאכלים ביחד זה כל מה שמחכה.

אחרי. אוקיי. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם.

0: אביב גפן ואריק איינשטיין זיכרונו לברכה.
1: אין ספור שבילים ויציאה.
0: יומן מסע.

אריק איינשטיין ואביב גפן, יומן מסע. אלה כבר הפיל הכחול, יסמין.

דודו טסה, איזה יום. אלה כבר אמיר דדון ושולי רנד. בין קודש לחול.

0: FM. רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: היי, מה קורה? זה אני,

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
2: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, לחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
3: קונים אחד, יוצאים עם שניים, מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, מגוון קוקה קולה או נביעות בקבוק 500 מילי.

ליטר השני במתנה. בראוניז צ'וקטה 250 גרם השני במתנה. נורדיק מיסט מארז רביעייה 250 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.

0: תשע בערב בדיוק. אתם על עושים ערב, 90 FM. יובל דיין ברקע עד שתחזור. יש לנו עוד שעה ביחד.
1: צורפת מבפנים.
0: וערכתי לכם אחלה מוזיקה להמשך, תישארו איתנו.

הקריאות הכי זורחות, היו כאן הזריחות הכי שוקעות, בין הכנרת למדבר תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא ישתנה לי עד מחר.

Igor. Yo, 30 שנה של חלומות קרו בחודש.

0: בדרך.
1: אנחנו מסיימים את השעתיים שלנו, חבר'ה, של עושים ערב. תודה רבה לכל מי שהיה איתנו בשעתיים האלה. אני נהניתי מאוד מאוד. שיבואו עלינו ימים טובים יותר, שמחים יותר.
0: זה בסוף בפרטים הקטנים.
1: מלאה אהבה תמימה ונקייה וטהורה.
0: צריך לדבר.
1: אחלה לילה לכולם.
0: שקט.
1: לילה טוב.

girls. Uh-huh. And have we got news?

בטוח אהבה טובה שקיעות וטלטלים ברוח מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט שתואב לתת לי גב יעני רייד אור די להסכים איתי זה לא חשוב רק למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט שתדע

ספסלי. שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם, השם ירחם ומתמלא לי את הלב. שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם, השם ירחם. מגיע לי מקום בטוח, שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח. מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח. מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח. שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין. שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות, שלאכלים ביחד זה כל מה שמחרמן.

אחרי. אוקיי. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם ומתמלא

אתמול לא חזרתי בוכה ממסיבות צהריים, לקחתי כדור וקיביתי אותי ליומיים, לא קמתי לקידוש, ומה זה מעניין אותך, אתה אכפתך איך אתה לבוש?